0: Klukkan 10 í kvöld hófust tveir leikir í sériðilega heimsmeistarmótinu í fótbolta en þeim er við það að ljúka. Mörkunum hefur ringt inn í leik Marokko og Haiti. Leiknum var að ljúka og þar sem Marokko vann 4-2 sigur. Brasíljumenn hafa ekki átt í miklum vandræðum með skota í hinum leik kvöldsins þar er staðan 3-0. Tveir leikir í A-riðli hefjast klukkan 1 eftir miðnætti. Gestgjafarnir í liði Mexíkó mæta tjekkum í öðrum þeirra en í hinum eigast við Suður-Kórea og Suður-Afríka. Báðir leikir sýndir í beinni útsendingu á sjónvarpsrásum RÚV. Og þá veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, gengur í suðvestan 5-13 metra á sekundu á morgun. Rigning eða skúrir og hiti 7-13 stig en þurrt á Austurlandi fram eftir degi með hita að 18 stigum. Næstu dagar útlit fyrir breytilega átt og vætu með köflum í flestum landshlutum hiti 8-16 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: á Rástvö.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rástvö. Fyrst og fremst.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Tveir stórir jarðskjálftar riðu yfir Venezuela með tæplega mínútu millibili rétt eftir klukkan 10 að íslenskum tíma í kvöld. Sá fyrir var 7,2 að stærð en sá seinni 7,5. Flóðbylgjuviðvaranir voru gefnar út í Venezuela og nokkrum eyríkjum í Karíbahafinu, þar á meðal Puerto Rico, Jómfrúaeyjum og Curaçao. Þær hafa verið afturkallaðar. Myndir frá höfuborginni Caracas sína mikla eyðileggingu en þó nokkur fjöldi bygginga hrundi í jarðskjálftanum. Óttast að mikið manntjón hafi orðið í skjálftunum, en upplýsingar það liggja ekki fyrir. Lögreglumaður á höfuborgarsvæðinu greindist með svokallaða sofandi berkla í febrúar. Hann hafði verið útsettur fyrir sjúkdómnum þó nokkrum sinnum og margir mánuðir liðu frá því hann smitaðist og þangað til hann greindist. Hann segist sjálfur hafa óskað eftir því að fara í berklapróf. Það gerði hann eftir að hann frétti að nokkrir samstarfsmennans hefðu orðið útsettir fyrir berklum frá mannesku sem hann hafði sjálfur oft haft afskipti af. Lögreglumanninum finnst að auka þurfi meðvitundum berkla og smitvarnir meðal lögreglu. Hitinn fór yfir 35 stig hjá 94 milljónum manna í Evrópu í dag. Þar hefur hitabylgja geisað síðustu daga. Hvert hitametið eftir öðru hefur fallið í Evrópuríkjum í dag. Í Bretlandi náði hitinn 36,1 gráðu sem er mesti hiti sem mælst hefur í júní. Þar í landi. Á Spáni voru tvö döðsföll rakin beint til ofhitnunar og í Frakklandi eru 45 döðsföll rakin til hitabylgjunar. Í meira en 50 af 96 héruðum Frakklands hefur hitin farið yfir 40 gráður síðan hitabylgjan hófst. Brasilía vann örugan 3-0 sigur gegn Skotum á heimsmeistaramótinu í fótbolta í kvöld. Með sigrinum tryggðu Brasilíumenn sér efsta sætið í sérriðli. Í hinum leik riðilsins í kvöld sigraði Marokko Haiti með 4 mörkum gegn 2. Marokko endar því öðru sæti riðilsins. Skotar þurfa að bíða í viku til að sjá hvort þeir fari áfram. Af þeim liðum sem enduðu í þriðja sæti í riðlunum komast þau 8 sem náðu bestum árangri áfram í útsláttarkeppnina. Núna klukkan 1 hófust úrslit í A-riðli, viðraug tekka gegn heimamönnum í

0: Mexíkó er sýnd í beinni útsendingu á RÚV. Að RÚV 2 má fylgjast með leik Suður-Afríku og Suður-Kóreu. Þá viður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, gengur í suðvestan 5-13 metra á sekundu á morgun. Rigning eða skúrir og hiti 7-13 stig en þurrt á Austurlandi fram eftir degi með hita að 18 stigum. Næstu dagar er útlit fyrir breytilega áttum og vætum með köflum í flestum landshlutum, hiti 8-16 stig. Fréttir eru næst þar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
1: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2

Hæ, þetta er Heiðar í Botnleðju. Við verðum heimavelli í Bæjarbíó.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV. Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Delcy Rodríguez, forseti Venezuela, hefur lýst yfir neyðar ástandi í landinu eftir að tveir stórir jarðskjálftar riðu þar yfir. Sá fyrri var 7,2 að stærð en sá seinni 7,5. Þeir riðu yfir með tæplega mínútu millibili rétt eftir klukkan 10 að íslenskum tíma í kvöld. Myndir frá höfuðborginni Caracas sína mikla eyðileggingu en byggingar hrundu í jarðskjálftunum. Óttast að mikið manntjón hafi orðið. Tveir menn voru handteknir í íbúðarhúsnæði við Hverfisgötu í Hafnarfirði í kvöld, vísir greinir frá þessu. Ekki liggur fyrir hvers vegna lögregla og sérsveit voru kölluð að húsinu. Í frétt miðilsins haft eftir sjónarvotti að lögregla og sérsveit hafi farið inn í hús við Hverfisgötu rétt fyrir klukkan 11 í kvöld og tekið tvo menn fasta. Áður en lögreglan lét til skara skríða hafi ómertur lögreglubíll staðið fyrir utan húsið í 2 klukkustundir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, lét í ljós vonbrigði sín með lítinn stuðning NATO-ríkja í stríðinu við Íran á fundi hans og Mark Rutte, framkvæmdastjóra NATO í dag. Fundurinn var haldinn í Hvíta húsinu. Trump sagði á fundinum að þó að bandaríkin hefðu ekki þurft á hann að halda, hefðu honum líkað að vera boðin aðstoð. Rutte tók upp hanskan fyrir ríki NATO og benti á að 4-5,000 bandarískar flugvélar hefðu notast við evrópskar herstöðar eftir að stríðið braust út. Eftir fundin sagði Rutte við blaðamenn að Trump virði enn skuldbindingar sínar við NATO og myndi koma Evrópu til varna ef ráðist væri á álfuna. Flautað hefur verið til hálfleiks í báðum leikjum í A-riðli og heimsmeistarmótinu í fótbolta en leikirnir hófust klukkan 1 eftir miðnætti. Viðureign Tékka gegn heimamönnum í Mexíkó sýnd í beinni útsendingu á RÚV og á RÚV 2 má fylgjast með leik Suður-Afríku og Suður-Kóreu. Engin mörk hafa verið skoruð í leikjunum. Fyrir nótt vann Brasilía öruggan 3-0 sigur gegn Skotum. Með sigrinum tryggðu Brasilíumenn sér efsta sætið í sérriðli. Í hinum leik riðilsins sigraði Marokko Haiti með 4 mörkum gegn 2. Marokko endar því í öðru sæti riðilsins. Skotar þurfa að bíða í viku til að sjá hvort þeir fari áfram. Af þeim liðum sem enduði í þriðja sæti í sínum riðli komast þau 8 sem náðu bestum árangri áfram í útsláttarkeppnina. Og þá veður horfa á landinu til miðnættis annað kvöld. Gengur í suðvestan 5-13 metra á sekundu á morgun, rigning eða skúrir og hiti 7-13 stig, en þurft á Austurlandi fram eftir degi með hita að 18 stigum. Næstu daga útlit fyrir breytilega átt og vætu með köflum í flestum landshlutum, hiti 8-16 stig. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Bubbi Mortens er 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
1: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
0: Bubbi og Böndin, í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is, hvar og hvena sem.

0: Rástfö. Hljóður eitt snýr aftur á Rástfö í sumar.
1: Jóhann Alfreð Steini Skúla og Hólmfríður María munu senda út þáttinn víðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
2: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
0: Við hljókum til að hitta ykkur á ferðinu.
3: Hljóður eitt á Rástfö. Fyrst og fremst í sumar.

Hæ, þetta Heiðar í botliði. Við verðum heima með því Bæjarbíó 2005. og 2007. júni. Og þú líka.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Delcy Rodríguez, forseti Venezuela, hefur lýst yfir neyðar ástandi í landinu eftir að tveir stórir jarðskjálftar riðu þar yfir í gærkvöld. Sá fyrir var 7,2 að stærð en sá seinni 7,5. Þeir riðu yfir með tæplega mínútu millibili rétt eftir klukkan 10 að íslenskum tíma. Myndir frá höfuðborginni Caracas sína mikla eyðileggingu en byggingar hrundu í jarðskjálftunum. Óttast að mikið manntjón hafi orðið. Bandaríkin og lönd í Rómönsku Ameríku hafa tilkynnt að þau ætli að senda björgunarsveitir og hjálpargögn til Venezuela. Tveir menn voru handteknir í íbúðarhúsnæði við Hverfisgötu í Hafnarfirði í gærkvöld, vísir greinir frá þessu. Ekki liggur fyrir hvers vegna lögregla og sérsveit voru kölluð að húsinu. Í frétt vísis er haft eftir sjónarvottið að lögregla og sérsveit hafi farið inn í hús við Hverfisgötu rétt fyrir klukkan 11 í gærkvöld og tekið tvo menn fasta. Áður en lögreglan lét til skara skríða hafði ómerktur lögreglubíl staðið fyrir utan húsið í 2 klukkustundir. Eldur kviknaði bíl í íbúðagötu í Fossvogi í Reykjavík á 9. tímanum í gærkvöld. Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu náði tökum á eldinum upp úr klukkan 9. Þá hófst frágangur á vettvangi sem laukum 10:30. Tveir bílargjör eyðilögðust í eldinum en slökkviliðsmönnum tókst að koma í veg fyrir að það kviknaði húsinu sem bílarnir stóðu við. Verð á brent norður sjávarolíu lækkaði rúmlega prósent við opnun markaða í Asíu í morgun. Það þykir til marks aukna bjartsýni fjárfesta til friðarviðræna Bandaríkjana og Írans. Þá hefur umferð olíuflutningaskipa Hormúsund farið stigvaxandi á síðustu dögum. Verð á tunnu af brent norður sjávarolíu til afhendingar í ágúst fór niður í 72 bandaríkjadali og 44 cent við opnun markaða. Þegar markaðir lokuðu kvöldi áður en Bandaríkjaher hóf árásir sínar á Íran í febrúar, kostaði tunnan 72 dali og 48 cent. Það fjórum centum meira en nú. Eftir að stríðið í Miðausturlöndum hófst, hækkaði hráolíuverð hratt og fór hæst í 119 dali á tunnu í mars. Suður-Afrika komið í útsláttarkeppnin á HM í fótbolta í fyrsta sinn. Liðið sigraði Suður-Kóreu í lokaumferð A-riðils í nótt með einu marki gegn engu. Mexikóar kláruðu A-riðil með fullt hús stiga. Þeir unnu 3-0 sigur gegn Tékkum í nótt. Klukkan 8 í kvöld verður leikið til úrslita í E-riðli. Curaçao mætir Fílabeinsströndinni og í hinum leiknum eigast Ekvador og Þýskaland við. Báður leikirnir í beinni útsendingu á sjónvarpstöðum RÚV. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, suðsuðvestan 2, allskýjað heiti 9 stig. Loftrýstingur 1006 millibar fallandi. Seltjarnarnes, suðvestan 2, hiti 10 stig. Gufuskálar, suðvestan 3, hiti 8 stig. Stykkishólmur, norðvestan 2, allskýjað, hiti 8 stig. Flati á Breiðafirði, suðvestan 4, hiti 9 stig. Bjargtangar, suðvestan 1, hiti 7 stig. Patreksfjörður, logn, hiti 7 stig. Bíldudalur, suðvestan 2, hiti 7 stig. Bólungarvík, vestan 1, hiti 8 stig. Strömnesviti, norðustan 2, hiti 8 stig. Hortbjargsviti, suðsuðustan 2, hiti 7 stig. Blöndós, logn, hiti 7 stig. Skagatá, austsuðustan 1, hiti 8 stig. Sauðanesviti, vestnorðvestan 2, hiti 7 stig. Akureyri, norðan 3, 8 stig að hiti. Grímsey, norðvestan 2, hiti 7 stig. Flati á Skjálfanda, norðvestan 3, hiti 7 stig. Húsavík, norðan 1, hiti 8 stig. Rauðinúpur, vestnorðvestan 7, hiti 6 stig. Fondur, vestan 6, hiti 7 stig. Bjarnarey, norðvestan 6, hiti 9 stig. Dalatangi, suðvestan 1, skýjað, dálítill sjór,

0: millibar stig, loftristingur 1006 millibar stigandi. Selei, norð-norðaustan 4, hiti 8 stig. Kampanes, norð-norðaustan 3, hiti 9 stig. Papey, aust-norðaustan 1, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, aust-norðaustan 1, hiti 10 stig. Ingólfshöfði, logn, hiti 10 stig. Skarðsfjörviti, suðvestan 6, hiti 10 stig. Stórhöfði, sunnan 2, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, sunnan 1, hiti 10 stig. Eyrarbakki, suðvestan 4, hiti 10 stig. Grindavík, vestsuðvestan 1, hiti 9 stig. Garðskagaviti, vestnorðvestan 2, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestsuðvestan 1, skýjað, hiti 9 stig. Sjóveðurspá 300 km norð-norð-austur af Langanesi 1000 millibara lægð sem fer norður. 550 km vestur af Reykjanesi 1005 millibara lægð sem þokast norð-austur. Suðvesturmið Suðvestan 3 til 8 metrar á sekundu en gengur í suðvestan 8 til 13 með morgunum og 10 til 15 austan til yfir hádegi. Suðvestan og síðar sunnan 5 til 10 á morgun. Faxaflóamið Suðvestan 3 til 8 en 5 til 13 upp úr hádegi. Sunnan 5 til 10 síðdegis á morgun. Breiðafirðamið Vestlæg átt 3 til 8, suðvestan 5 til 10, seinnipartinn. 8 til 13, sunnan til tíma í kvöld og nótt. Vestfjarðamið. Norðlæg eða breytileg átt 3 til 8 og þokubakkar en suðvestan 5 til 10 í kvöld. Norðvesturmið. Hæg breytileg átt og þokubakkar, sunnan 3 til 8 í dag en suðvestan 5 til 13 síðdegis, heldur hægari seinnipartinn á morgun. Norðausturmið, vestan 5 til 10 austan til fram á morgun, annars breytileg átt 3 til 8 og þokubakkar, suðvestan 5 til 13 seint í kvöld en dregur úr vindi á morgun. Austurmið, Vestlæg átt 3 til 10, suðulægri í dag og 10 til 15 sunnan til seinnipartinn. Suðvestan 5 til 13 í kvöld en heldur hægar á morgun. Austfjörðamið, suðvestan 8 til 13 en hægar í norðan til fram á morgun. Suðvestan 10 til 15 síðdegis en 13 til 18 tíma í kvöld. Suðausturmið Suðvestan 8 til 13 en 10 til 15 hádegi og 13 til 18 norðaustan til tíma síðdegis. Dregur úr vindi seint á morgun sunnan og suðvestan 5 til 10 annað kvöld. Vesturdjúp Gengur í suðvestan 5 til 13 fyrst sunnan til sunnan 5 til 10 á morgun. Grænlandsund Hæg breytileg átt en suðvestan 3 til 10 seinnipartinn. Norðurdjúp, vestlæg eða breytileg átt 3 til 8 en suðvestan 5 til 13 sunnan til í nótt. Austurdjúp, suðvestan 5 til 13 en 10 til 15 vestan til tíma í kvöld og nótt. Færeyjadjúp, suðvestan 8 til 13 en 5 til 10 austan til með kvöldinu. Suðausturdjúp, Suðvestan 8 til 13 en 5 til 10 undir hádegi á morgun, suðaustan 8 til 13, suðvestan til annað kvöld. Suðurdjúp, suðvestan 8 til 13 en sunnan 5 til 10 á morgun, austlæg 8 til 13 annað kvöld. Suðvesturdjúp, vestan og suðvestan 5 til 13 en heldur hægari á morgun. Næst verða veðurfregni lesnar frá veðurstofu klukkan 3:03. Verði sæl.
1: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: Bubbi Mortens er 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is. 15 klukkutímar af tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
1: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
0: Bubbi og Böndin, í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is, hvar og hvena sem.

0: Bandaríkin og lönd í Rómönsku Ameríku hafa tilkynnt að þau ætli að senda björgunarsveitir og hjálpargögn til Venezuela. Lögregluna á höfuðborgarsvæðinu bárust tvær tilkynningar vasaþjófnaði miðborg Reykjavíkur í kvöldið að nótt. Í morgun pósti lögreglu segir að þjófarnir hafi meðal annars stólið vegabréfi. Alls eru 56 málin á borð lögreglunar frá því klukkan 5 síðdegis í gær til klukkan 5 í morgun. Eitt þeirra var tilkynningum eldi í bíl sem kviknaði í Fossvogi á 9. tímanum í gærkvöld. Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu náði tökum á eldinum upp úr klukkan 9. Þá hófst frágangur á vettvangi sem laukum 10:30. Verð á brent norðursjávarolíu lækkaði rúmlega prósent við opnun markaða í Asíu í morgun. Það þykir til marks aukna bjartsýni fjárfesta til friðarviðræðina Bandaríkjanna og Írans. Þá hefur umferð olíuflutningaskipa Hormúsund farið stigvaxandi á síðustu dögum. Verð á tunnu af brent norðursjávarolíu til afhendingar í ágúst fór niður í 72 bandaríkjadali og 44 cent við opnun markaða. Þegar markaðir lokuðu kvöldi áður en bandaríkjaher hóf árásir á Íran í febrúar, kostaði tunnan 4 centum meira en nú. Eftir að stríðið í Miðausturlöndum hófst hækkaði hráolíuverð hratt og fór hæst í 119 dali á tunnu í mars. Suður Afrika komið í útsláttakeppnina á HM í fótbolta í fyrsta sinn. Liðið sigraði Suður Kóreu í lokaumferð aðriðils í nótt með einu marki gegn engu. Mexikóar kláruðu aðriðil með fullt hús stiga. Þeir unnu 3-0 sigur gegn tekkum í nótt. Klukkan 8 í kvöld verður leikið til úrslita í eriðli, kúra sá mætir Fílabeinströndinni og í hinnum leiknum eigast Ekvador og Þýskaland við. Báðir leikinir í beinni útsendingu á sjónvarstöðum RÚF. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, gengur í suðvestan 5-13 metra á sekundu í dag. Rigning eða skúrir og hiti 7-13 stigan þurrt austanlands fram eftir degi með hita að 18 stigum. Suðvestan 3-10 og skúrir á morgun en úrkomu lítið austan til. Hiti 8-16 stig hlýjast austanlands. Næstu dagar útlit fyrir breytilega 8 og vætu með köflum í flestum landshlutum, hiti 8-16 stig. Fréttalestri er lokið.
1: List utan úr heimi. Lögin

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétt átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.

0: Morgunútvarpið
1: á Rás 2.
2: Eigum ekki að nota gervigreindina til að skapa eða hugsa, heldur getum við nota hana til að gera það sem okkur finnst leiðilegt.
3: Og við viljum flest, búum flest yfir einhver svona fundamental þörf að aðrir skilji okkur.
4: Það alltaf þannig að eftir því sem harnar á dalnum þá fólk aðeins lengur að finna sér störf, en við gríðalegt gegnumstreymi hjá okkur. Þetta kerfi alveg að virka sem tryggingakerfi.
5: Út af því að það búið normalisera svo mikið kyrkingartaki kynlífi, að þá fólk alveg sem, já, ég nú alveg oft gert þetta og ég, þú veist, finn ekkit fyrir þessu, að því það kannski ekkit sjáulegt utan á.
6: Og það mjög margir sem að rekja svona flest vandamál breyta núna til einmitt þessar ákvörðunar að ganga úr Evrópusambandinu.
0: Morgunútvarpi á Rás 2
7: Rás 2
0: Fyrst og fremst
7: Við erum Rás 2

Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag fimmtudagur 25. júní. Klukkan 7. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir í Venezuela eftir að tveir stóru

0: Kjálta.
1: Umfang skemmdana er enn óljóst en það voru eitthvað af byggingum sem að hrundu til grunna þar á meðal eitt 22 hæða hús. Óttast að margir hafi látið lífið í skjálftunum og bandaríska jarðfræðistofnunin segir líkur á að skjálftarnir hafi kostað þúsundir lífið. Yfirvöld í Venezuela hafa greint frá því að 32 hið minnsta hafi farist í skjálftunum og 700 særst. En það allan að ljóst að neyðin mikil og í nótt tilkynntu Bandaríkin og nokkur lönd í Rómönsku Ameríku að þau ætli að senda björgunarsveitir og hjálpargögn til Venezuela.
2: Ja, takk fyrir þetta, Grétar Þór Sigurðsson. Tveir voru handteknir í íbúðarhúsnæði við Hverfisgötu í Hafnarfirði í gærkvöld, vísir greina frá þessu. Ekki liggur fyrir hvers vegna lögregla og sérsveit voru kallað á húsinu, en í frétt fjölmiðilsins haft eftir sjónarvotti að lögregla og sérsveit hafi farið inn í hús við Hverfisgötu í Reykjavík rétt fyrir klukkan 11 í gærkvöld og tekið tvo menn fasta. Áður en lögreglan lét til skara skríða hafði ómerktur lögreglubíll staðið fyrir utan húsið í 2 klukkustundir. Íþróttir, Suður Afríka komin í útsláttarkeppnin á heimsmeistaramóti Karla í fótbolti fyrsta sinn, liði sigraði Suður Kóru í lokaumferð aðriðils í nótt með einu marki gegn engu. Mexíkóar kláruðu aðriðil með fullt hússtiga, þeir runnu 3-0 sigur á tjekkum í nótt. Klukkan 8 í kvöld verður svo leikið til úrslit í E-riðli, Curaçao mætir Fílabeinsströndinni og í hinum leiknum eigast Ekvador og Þýskaland við. Við minnum á fréttavefin ruv.is, fréttalestri lokið.
3: Morgunútvarpi á Rás 2
4: Góðan og blessaðan daginn, það morgunútvarpi sem heilsar í dag, 5. daginn 25. júní. Ég heiti Urður Örlíksdóttir og með mér eru Atli Fannar Bjarkason og Þráin Steinsson og við erum bara ákveðlega hress í dag, er það ekki Atli?
5: Jú, við erum það og nú erum bara komin 5. dagur, styttist í helgina. Við erum alltaf fengum hérna fréttir bara rétt í þessu, ég bara hérna í sjöfrættunum að jarðskjálta, að skjáltum í Venezuela. Risa skjáltar 7,5 og 7,2 réttur og það fréttavakt inn á rú.is sem að fylgist með þessu og við hvetjum fólk bara til að kíkja á það.
4: Algjörlega.
5: En já, það er komin fimmtudagur. Það er komin sko 25. júní og ef Gunnar Dís var hérna, þá myndu segja að þetta rýkur áfram.
4: Þetta er líka síðasti fimmtudagurinn í júnímánuði, þannig að það bara júlí framundan.
5: Það bara júlí framundan og sko, við fáum líka hérna fréttir af því að það svona, það eru ákveðin speglun í gangi. Það sem sagt, í Vesturbænum heldur flögnun áfram í Vesturbælauginni.
4: Já.
5: Þetta er ekki gott.
4: Nei, þetta er ekki gott.
5: Nei, og þetta er sama sem að gerast í sko í lauginni í Washington við Lincoln minnismerkið. Það líka flögnun í gangi.
4: Já, heldur að það sé sama málning sem var notuð þannig í þessu laugar.
5: Já, það einhver svona global flögnun í gangi sko. Það spurning hvort þetta sé einhvern veginn svona til marks um svona fljótfærni nútímans.
4: Já,
5: ekkert fá einhvern veginn að taka sig og þotna, það er bara vatni hleypt á. Ég veit ekki hver ástæðan er í Vesturbænum eða í Washington sko.
4: En maður skilur kannski að fólk segja ekki mjög sátt í Vesturbænum því að lögin var náttúrulega lokuð mánuðum saman til þess að fara í þessar endurbændir.
5: Já, já, einmitt og þetta er ekki gott við Vesturbæingar. Við þarna erum ekki sátt við þetta en svo er það svo maður sko þessar fréttir í Bandaríkjunum og þá er sko forseti Bandaríkjanna Donald Trump hann telur að það hafi verið unnið skemmdaverk á lauginu þar.
4: Já, þetta sést ekki þeim að kenna.
5: Nei, þetta sést ekki þú staðreynd að þau fóru í að mála og gera og græja og hleypa vatni á leið einhvern veginn. Heldur að einhver hafi mætt og gert eitthvað sem var til þess að
4: kroppa í málinguna,
5: já,
4: til að flagna allt
6: upp. Já, sem sagt að það fór að vaksa hérna þörungar alveg út í eitt já. Til þess að losna við þá var hent út í hérna eiturefni sem er nota, sama efni nánast og nota sem málingar upplýsir og þar hafi hérna svolítið hjálpað við þetta en Trump telur að þarna hafi maður farið með dúkanhíf og skorið 300 feta langa skurð í þetta
4: já, bara von
6: í vatninu og menn sem hafa komið að náð og haldið svona málingar fliksum sem að fljóta að núna þeirra verið handteknir Fyrir skemmdaverk?
5: Já, fyrir skemmdaverk, já, einmitt. Og forsendin er, hann er sannfærður að þarna séu einhver

0: okkur ill öfla verki já. Og þessu jafnvel sko öfgakendri vinstrumenn að ferð.
1: Það getur verið í Vesturbæðleginni líka.
0: Já, svo það spurning, hver skemmti Vesturbæðleginni? Nei, nei, en þetta það er svona, það er áhugavert að fylgjast með þessu öllu saman. En við ætlum nú að bjóða upp á fínasta þáttirn í dag, ekki satt öllu?
1: Jú, við ætlum aðeins að skoða framhaldsskóluna hérna eftir.
0: Já.
1: Þannig að bara strettur að því að byrjum vikunar að í fyrsta sinn frá 2016 þá var náttúrufræðibraut ekki fjölmennasta brautin með brautskráðra stúdenta sem þetta síðast ári. Og við ætlum svona aðeins að spyrjast fyrir hvers vegna það og hvað þessi þróun hefur átt sér stað lengi.
0: Já, fyrst skipti.
1: Já, sem að náttúrulega, í fyrst skipti tíu ár sem
0: að,
1: sem að náttúrulega breytir ekki vinsalegust, sem að ástæðin er svo að fólk er svona meira að leita í þessar opnu breytir.
0: Já.
1: Sem var ekki í bóði þegar við vorum yngri til dæmis.
0: Þannig að þetta svona til marks svona einhverja breytingar sem eru að verða á bara hvað unga fólki okkur eru að velja að læra hann í framhaldsskólum.
1: Já, og örugglega þau eru náttúrulega betur leitt fallin að svara þau sem verið hérna hjá okkur eftir en þetta við hefur líka eitthvað með styttingu framhaldsskólan að gera þá breytist náttúrulega mjög mikið þegar þetta fóru fjórum árum í þrjú og krakkarnir fara að velja aðra leiðir en þau Guðjón Hreinn Hauksson formaður félags framhaldsskólakennara og Elsa Eiríksdóttir prófessor á menntavísindasviði Háskóla Íslands þau kíkja til ykkur eftir
0: Já, svo eru þetta HM í fótbolta alveg á fullu og það að detta í sko 32 liða úrslit
1: ekki nema 32 liða eftir
0: já, núna semst að fara að hefjast sko, bara venjuleg lengda háa með þannig, já, venjuleg stærð
1: já, eins og þetta byrjar vanlega
0: já, eins og þetta byrjar vanlega, þetta var náttúrulega núna 48 liða móti fyrir skipti, nú erum við að fara að sjá 32 liða úrslit og við erum að fara að sjá útslotin þannig að þá svona núna fer þetta þess að nötra sko.
1: Já, nú fer spenna magnast
0: já, og við ætlum að fá hann og önnur sérunni úr íþróttdeildin okkar til að koma til okkar getur aðeins farið við þetta og svona meira, svona hvernig þetta er búið að vera að gerast þannig að háa mig fótbolta þannig að eftir það ekki fyrir hvernig hálf níu
1: Já, og þar á undan þá ætlar hún Katrín Alda Rafnsdóttir sem stofnandi skómerkisins Kalda að kíkja til okkar. En eins og margir sá kannski, þá var Malia Obama, dóttir Baracks Obama, fyrirandi forseta Bandaríkjanna í hælaskóm frá íslenska skómerkinu Kalda.
0: Já.
1: Og það eru þetta reisastórt og þetta ekki fyrsta sinn sem á svona stórstjarna klæðist skóm frá Köldu. En við ætlum að svona að heyra í Katrínu hvernig tilfinningin að sjá sína hönnun svona á blasvíum allra vefmiðla og annað.
0: Já, einmitt og kannski fara að staðast meira bara Kalda og nýja línu og einmitt, við nefnum fleiri fræður nöfn, sko, bara Lady Gaga Hailey Bieber, þetta eru svona einhver algjör artískur skvísur sem hafa sérst í þessum skóm.
1: Já, með rísa stóran fylgjendahóp.
0: Já, einmitt en áður við gerum þetta þá ætlum við að fara að ræða sem sagt, frétt sem bara í gær að nú eru sko hlutfall kvenna sem að beitir heimilisofbeldi búið að vera að aukast og núna á fyrsta ársfjórðungi þessa árs hefur aldrei mælst hærra, það er 27% þeirra sem að beita heimilisofbeldi eru konur, þetta er eitthvað að breytast og við ætlum að fá hann að Þóru Jónasdóttur yfirlögreglu þjón hjá lögreglun og höfuðborgarsvæðin til að fara þessi við þetta með okkur hérna eftir en ef ekki bara hlusta fyrst á eitt lag

0: Þeir að hlusta á morgunútvarpið á Rás 2. Nýgögn ríkislögreglustjóra fyrir fyrsta ársfjórðung 2026 sýna að konur voru grunaðar að vera árásaraðili í rúmlega fjórðungi heimilisofbeldismála eða 27%. Hlutfallið hefur hækkað jafnt og þétt undanfarin ár úr 17% árið 2021 og í 24% árið 2025 og hefur ekki mælst hærra á tímabilinu. Helst má reykja til hærra hlutfalls þar sem að ræða fjölskyldu tengsl. En hinga til okkar komin Þóra Jónasdóttir yfirlögregluþjónn á lögreglun á höfuðborgarsvæðinu. Vertu velkomin Þóra.
1: Takk.
0: Já, vitið þið af hverju fleiri konur að beita heimilisofbeldi?
1: Sko eins og kemur fram hjá ríkislögreglustjóra þá þetta hérna að ræða grun þar sé í fjölskyldutengslum og það hefur aukist hérna árásaraðilar þar konur, kvenmenn í barngarðs hérna barningar foreldra og foreldri ykkar bars og einni hefur á milli sískina. Það hefur aukist hérna, mest milli ára þar að segja hérna, stelpur eða kvenmenn að beita ofbeldi í sískina hóp. Og svo einni í hérna, ykkar fleiri en eins. Það hefur líka aukist.
0: Er það þróun sem þið sáð fyrir?
1: Þetta búið að fara smá vaksandi. Þetta þetta svolítið svona getur verið hérna sveiflukennt líka hérna í þessum málum en varðandi hérna ofbeldi gegn börnum að þá höfum við líka verið að breyta skráningum við höfum verið að breyta skráningum í samræmi við það sem ríkissaksóknari gefur út þar að sem við erum að setja börnin inn sem gerendur þar að þeir eru að beita foreldri ofbeldi en oft þetta bara hérna ástand á heimilinu sem að þarf bara að fá aðstoð inn frekar aðstoðinu, verður ekkert frekar af málinu. Því bara lokið að barnavernd tekur við, en það svona kannski skráningahlutin þar sem hefur breyst hjá okkur og erum alltaf að bæta okkur í skráningum, hvað þetta varðar.
2: Hljómar er svolítið að segja samt svona, til mark sem svona einhvers konar bara breytingu sem að verða ef að sko, svona hópar sem að voru ekki eins hvað segja, að beita ekki eins mikið að beita ofbeldi séu að því núna og það sé einhvern veginn gerast innan fjölskyldunum er eitthvað sem þið taki eftir sem svona bara hreinlega breytast bara í samfélaginu
1: Já, þetta nú það breytast sko heimilisofbeldi hérna verklagi náttúrulega fór af stað 2015
2: Já.
1: Og svo hefur það bara verið að þróa það áfram og vinna eftir því verklagi og bæta þá betur og bæta skráningar betur og stíga betur inn í málin og þá sérstaklega hvað varðar börnin að reyna að koma inn aðstoðuna við erum að reyna að stoppa ofbeldisringin, að þetta fari ekki við vorum að sjá að það var komin í fjórðu kynslóðina að við stoppum með ofbeldisring
2: og ofbeldisring, hvernig útskýrðu það?
1: Þá það að barn sem elstu fyrir ofbeldi þekkir kannski ekki þetta annað
2: Já.
1: Og svo fer það í kannski annað ofbeldisamband eða fer að beita ofbeldi og þannig fer þetta frá kynslu til kynsluðar. Þannig að með þessu inngripi erum við náttúrulega reyna að koma í veg fyrir að þetta fari frá kynslu til kynsluðar að stöðva ofbeldi.
2: Og er þetta ekki eitthvað svona, eins og þetta verkla með heimilisofbeldi, þetta lítur að vera eins og hjá ykkur í lögreglunni, þetta eitthvað sem að hefur svona, já, þróast mikið, ekki sant, svona hvernig þið breiðist við þessum málum og hvernig þið, einmitt bara, þið hafi fengið svona auknar heimilið, það ekki líka bara til að stíga inn í.
1: Jú, og náttúrulega við erum ekki að þessu ein, við erum með barnavend og félagsþjónustana með okkur í þessu og barnavend kemur með okkur inn í þessi mál og tekur þá utan börnin og félagsþjónustan utan þá árás og þólan og hérna og leiðbeina árás aðlun líka, veitum hún líka þjónustu, þannig að við erum ekki að þessu ein og með þessu inngripi að fá þess að fagla með okkur skipti gríðarlegum máli til þess að ná árangri í þessum málum. En hérna, þeim hefur náttúrulega farið fjölgandi heimilisofbeldismálunum og það hefur líka með það að gera að svona samfélags hérna, vitund að það þetta, þegar við erum að tala mikið þetta, að þá aukast málin til
2: Já,
1: okkar.
2: Já, það meira tilkynnt.
1: Já, það meira tilkynnt og svo líka það kannski með svona vitunduvekning að okkur finnst líka að nágrannar eru farnar að vera meira vakandi og fólki fara að skipta sér meira af að þetta ekki einkamál. Við
2: Já,
1: verðum að stíga inn í.
2: Það er áhugurð að senda nefna þetta, en þess að einmitt, er þið að sjá meira bara eins og að fólk sé að kannski bara heyra milli íbúða eða þannig að og segja tilkynna það?
1: Og tilkynna, já.
2: Já.
1: Að heyri ykkur læti og hérna, verðu varfi eitthvað og tilkynni til okkar sem er líka alveg mikilvægt. Við eigum að skipta okkar að og fjölskyldum meðlum líka
2: já.
1: Eða grunar að eitthvað sé í gangi í fjölskyldinni og svo skal líka taka það fram að árásar þoli getur líka verið árásar aðili og öfugt
2: Já.
1: Í sama málinu
2: Já.
1: Þannig að það eru aðilarnir báði sakk okkur annan ofbeldi og þá eru bæði þólandin er árásar þoli og árásar aðili
2: Þetta hlutu að vera bara gríðilega flókin mál líka til að koma og með það bara mæta svæðið og svona bara kom byrja svona að díla við þetta einhvern veginn.
1: Já, þegar við byrjum á sig þá var það náttúrulega fannst okkur þetta rosalega yfirgræs mikið en í dag þetta orðið svona verklar sem að rennur bara hjá okkur og menn orðnir öryggari í þessu og náttúrulega eins og ég segi með þessum þessari aðstoð eða þar að segja með þessu fagælinn sem koma með okkur inn skiptir svo gríðar miklu máli hvað léttir okkar vinnu. Við getum einbætt okkur að rannsóknir málsins og menna þau hlúa að börnunum og
0: Hvernig þetta ferli hjá ykkur þegar þið takist á við svona heimilisofbeldismál?
1: Við hann alltaf útkall og við förum á staðinn og ef eru börn á heimilinu þá köllum við til barnavend og félagsþjónustu. Ef börn ekki á heimilinu en að skráða heimilinu þá fáum við félagsþjónustu líka og hérna og rannsökunin örglumann sem kemur og það rætt við bæði brota árusa aðeila og árusa þólanda af rannsökunin örglumanni og félagsþjónustunni. Eða starfsmanni félagsþjónustunnar og ef að þörf er á að fara þá förum við með eða ég vil gera það félagsþjónust hann fer með hérna álags og þólan í læknisskoðun hérna aðstofa við það ef að börn eru á heimilinu þá sinnir barnavend þeim og í einhverjum tilfellum þá álags aðalinn handtekinn og yfirheyrðu daginn eftir ef ástandið þannig á aðalanum og svo þólandi ef þólandi getur ekki verið heima þá hann aðstofa í kvennaathvarfi
0: En eins og við sjáum enn að það ennþá karlmenn sem eru í mestu meiri hluta
1: Já, eins og fram kemur í skýrslu ríkislögustjóra þá eru það hvað, 73,8% gerendur karlmenn og 67,9 þólendur kvennmenn þannig að það stærri hlutin þetta hefur farið vaksandi en eins og ég segi að þólandi getur verið bæði þólandi og gerandi
0: Og þetta skýrist mest af því að þetta eru þá börn sem að verða fyrir ofbeldi þar sem að í þeim tilfellum þar sem að konur eru að beita ofbeldinu.
1: Í þessu hjá okkur hefur það farið frá 2021 hefur það hérna hluta kvenna í þeim málum aukist og einnig vel sískinni það hefur raunni verið mest á aukningin.
0: Sískinna beita öru sískinni ofbeldi.
1: Já og það hefur farið hérna verið, hjá okkur og lögreglu nú ég að tala með lögreglu höfuðborgarsvæðinu ég ekki að tala landið að þá hefur það aukist hérna mikið líka.
2: Þetta þrón sem að bara hefur svona haldið áfram einhvern í suma átti, bara við sáum bara í COVID að auðvitað var fólk meira heima og þá urðu fleiri tilvik heimilisofbeldis er þessi þróun hefur hún eitthvað bara svona haldið áfram frá því Já. Eða var það einhver minkaði eitthvað eftir það?
1: Nei, minkaði ekki það hefur aukið sko áfram Já. En við hættum svo sem við geta farið útköllin í COVID.
2: Nei.
1: Við fórum bara við, lögreglum að klæta sér bara í búnað og fóru inn í aðstæðu sko. Þannig að það var ekkit, við hættum ekkit að sinna málunum, við heldum áfram að
2: Nei og var ekki líka bara og það var aukning ekki satt, þú veist, þessu málum þau mér, það ábyrðis málum það sem fólk kemur saman hækkaði en á saman tíma fjölgaði en þannig inn á heimili fólks.
1: Það er náttúrulega þegar þú ert inn í aðstæðu og þú ert inn á heimilinu og það er mikil hérna það er mikið spennin á heimilinu, öll börnin heima og allt annað og þá kannski stíg magnast Já. Eitthvað og endar í
0: en ábreyningi. Það kemur einmitt einnig fram í þessari skýrslu af ofbeldi að hendi maka, það eykst einnig.
1: Já.
0: En hvernig horfið þið á þessa þróun?
1: Það náttúrulega, bara ekki gott að það sé, að því við teljum okkur vera að stíga inn í þetta til þess að reyna að stöðu óbæltis hringin hvað þetta varðar en ég held líka að með þessari vitundavakningu þá eru málinu koma inn til okkar sem að kæma ekki inn til okkar samt þannig að við viljum freka fá málinu inn til okkur geta stöðu á það
2: Heimitt og taldu það
1: Heldur en það fáið ekki inn til okkar
2: algjörlega.
1: Og þau haldi áfram
2: Og ekki eins og við vorum að tala til þessum bara nágar náðan og þessu óhrættari við að tilkynna mál ekki eins og upplýðu það til það að hafi verið eða kannski ennþá þannig að fólk sem að heyri eitthvað milli íbúið eða sér eitthvað að það svona sko veigri sig við að hafa sambandi við ykkur þannig finnst það bara að vera ekki neina trubla löguna veist þið að sé svona óttist að tilginu þannig að maður líka, maður hringir alltaf í neðalínuna og það eitthvað sem að kannski fólki finnst svolítið svona svakalegt
1: Já, nei, ég upplifði ekki þannig að sé það
2: Það bara óhægt
1: Ef eitthvað þá á bara hringi 112
2: Já.
1: Og ef þú ert ekki vist, hringdu samt í 112
2: Já Og þið viljið það bara,
1: já,
2: við mitt að...
1: Og hérna, speglaði þið þá allafana, við hérna neyðarstarfsmanninn.
2: Einmitt.
1: Og svo náttúrulega bjarkalítið staða sem er lágþröskulda þjónusta sem að þólendur geta leita til líka, bæði allir þólendur, að hvaða kyni sem er, þannig að hérna, og það að fara 18 ára aldri. Þannig já. Ef að fólk er eitthvað óvist hvað þið er, að það endilega bara verið sambandi og það er lögreglum að það er 5 daga vikunar líka, sem hægt að spegla sig við.
2: Einmitt, þannig að einmitt að úrræðin þau hafa aldrei verið fleiri fyrir fólk sem að bara verði vitni að eða hreinlega upplifir óbeldi.
1: Það náttúrulega þess að þólendamiðstöð, það eru 4 á landinu
2: Já.
1: Og svo var náttúrulega hvernig að hverju var stígamót og svo náttúrulega bergið og inn á 112.is eru bara gríðanlega miklu upplýsingar um óbeldi, hvernig skal bregðast við og hvað er óbeldi, úrræðin líka til staðar, hvaða úrræði til staðar og fleira sem maður hvet bara fólk til að fara inn á 112 eða er mitt spegla sig eða heldur það sé að vera að það búi í hérna ábyrgði sambandi hvort sem maður, hvern maður, hvern maður eða hán eða sís en hérna, já, ég bara og svo náttúrulega eins og við höfum talað um nöðingarstjórninni þetta er oft ekki bara hérna, líkanlegt ábyrgði þetta getur líka verið sér stjórnin inn á heimilinu
2: já Einmitt, við höldum að fara að fylgjast með þessu Þóra Jónsdóttir yfir lögreglu þóttin hjá lögreglun á Höfuðborgarsvæðinu. Takk kærlega fyrir að koma og varpa ljósið þetta með okkur.
1: Takk fyrir.

0: Það verður líf og fjör á brákarhátíðum helgina í Borgarnesi, fjölbreytt dagskrá fyrir alla. Verið velkominn Sigur Garðar, alhliða garðaþjónusta á jarðvinnu fyrirtæki og EJ-i Borgarnesi. Gamaldags rjómatertur, Nesbær, Neskaupstað. Ertu fyrir sunnan, grasagarður Reykjavíkur í Laugardal, byggðasafn Árnesinga, húsið Eyrarbakka og gerðasafn, listasafn Kópavogs. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi, Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, Laugar í Sælingsdal og Hverinn, Kleppjarnsreykjum.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Grímseyjar, sundlaugin í Hrafnagilskverfi og sundhöll Fjallabyggðar Siglufirði. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
3: Ekki missa krakkadum. Þess konar krakka verður á tilbúið. Hagkaup.
4: Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚF. Tveir öflugir jarðskjálftar, 7,5 og 7,2 stærð, riði yfir Venezuela í gær. Fjöldi byggingar hrundi til grunna. 32 hafa fundist látnir. Óttast að enn fleiri hafi farist í hamförunum. Stjórnvöld í Teheran saka Atlantshafsbandalagið NATO að vera samsekt í stríði Bandaríkjanna og Ísraels við Íran. Framkvæmdastjóri NATO áréttaði stuðning bandalagsins við Bandaríkjaher meðan á stríðinu stóð. Lögregluma sem greindist með berkla fyrir árinu segir ekki næga meðvitund smitvarnir í starfstéttinni. Suður-Afríka komin í útsláttarkeppnin á HM í fótbolt í fyrsta sinn. Mexíkó kláruð ariðil með fullt hús stiga. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
5: Góðan daginn.
6: Morgunútvarpið.
5: Á Rás 2.
7: Já, morgunútvarpið heldur áfram og við ætlum að fara að tala menntamál hérna eftir smástund en það í fyrsta skipti frá 2016 sem að náttúrufræðibraut ekki fjölmennasta brautin meðal brautskráðara stúdenta. Ætlum að fá til okkar Guðjón Hrein Hauksson, formann félags framhaldsskólakennara og Elsu Eiríksdóttir, prófessor á menntavísindasviði Háskóla Íslands. Hérna rétt og eftir, doki við.

0: Mom Jones með I Don't Understand en við ætlum að fara að tala mentamál því fyrsta sinn frá 2016 var náttúrufræðabraut ekki fjölmennasta brautin meðal brautskráðra stúdenta í fyrra sífellt fleiri útskrifast af öðrum eða opnum brautum í dag og við ætlum að komast að hvað útskýrði þessi breytingar með munum Guðjóni Hreini Hauksinni formanni félags framhaldsskólakennara og Elsu Eiríksdóttur prófessor á menntavísindasviði Háskóla Íslands verið velkomin bæði tvö hvað segir þú Guðjón er eitthvað stærri breyta sem að útskýrði þetta eða er bara einföld skýring á þessu
1: Já, ég heldur sé ekki einfaldar skýringar á neinu sko en og ég heldur sé fjölþætt það margt sem að kannski veldur hérna í morgun var nefnd stytting framhaldsskóla eða stytting námstíma til stúdentsprófs sem einn áhrifavaldur og það alveg greinilegt að við sjáum uppgang opinna brautar þá það spretta fram
0: hvað er það?
1: Það er í rauninni og það er kannski eitt sem gerðist þegar framhaldsskólin þegar stúdentsprófið stytt svo ég tali nú hérna rétt að hérna þegar það stytt þá vorum við nýbúinir að búa til brautir í framhaldsskólum eftir þeirri hugsjón í rauninni að auka valnemenda. Það átti að vera meiri þáttur valnemenda. Svo framhaldsskólin styttur og það hefur mikil áhrif á möguleika til að búa til brautir með einhverju vali. Ekstra ofan á.
0: Fækkar þeim möguleikum?
1: Já, í rauninni. Já. Nema hvað að þarna verða þá til brautir sem að eru jafnvel bara helmingur einhvers konar kjarni, einhvers konar skilda og svo hinn helmingurinn val. Þannig að nemendur geta þá þarna á þessum brautum sett saman sitt nám með bara frjálsari hætti heldur en að þetta sé einhvers konar mjög ákveðin lína sem liggur einhvert ákveðið eins og bara sem ef þú ætlar að taka náttúrufræðibrautina að þá ertu kannski að horfa til þess að fara svo í lækni eða þú ætlar á einhver raunvísindi og svo framvísa það. Þannig að hérna, þú ert búin að móta þér stefnuna kannski áður en þú velur þér braut í framhaldsskóla. Núna er kannski staðan þannig að sífellt færri hafa ákveðið sig hvert þeir ætla þegar þeir eru að koma inn í framhaldsskóla og svo verðum við líka að hugsa það að nemenda hópurinn sem í framhaldsskólum núna og það alveg óháð þessari styttingu til stúdentsprófsins, að við erum hérna með 25% fólks sem er af erlendum uppruna. Við erum líka núna að fá inn í framhaldsskóluna, núna síðustu árum mun stærri hópar sem þurfa miklu meiri stuðning heldur en áður, vegna námsörðuleika af ýmsu tagi. Og þetta kemur fram segja, í þessu að einhverju leiti og það eru miklu fleiri þættir sem maður væri hætti að nefna.
2: Elsa, mér langaði að spyrja þig líka, hvaða áhrif hefur þá yngöngu nemenda til dæmis inn í háskólana að fara á svo opnu brautir? Getur þetta verið fyrirstaðlega að komast inn í annað nám að fara á opnum brauti eða skiptir þetta einhverju máli?
3: Já, getur gert það. Þetta getur haft gríðarlega áhrif á framtíðar hérna plön nemenda ef það eru ekki undirbúningi nám. Það eru ákveðna greinar sem gera ráð fyrir tilteknum undirbúningi þegar þið kemur upp á háskólastig og þetta leggur auðvitað að opnu brautinar leggja mjög mikla ábyrgð á náms- og starfsráðgjafa til dæmis í framhaldsskólunum sem þurfa þá að styðja nemendur við hvernig þið ætla að velja inn í þessu opnu brautum miða við framtíðar áform. Þetta gerir líka það verkum og oft þegar nemendur kannski áttu sig á eftir að hafa lokið í framhaldsskóla eða vilja fara tiltekna leið, þá þurfa þeir kannski að fara aftur inn í framhaldsskóla eða einhvern skóla undirbúningsnám til þess að vera komið þann undirbúning sem þarf fyrir tiltekna greinar. Þetta náttúrulega sérstaklega á við greinar þar sem eru byggðar upp þannig að þú byggir þekkinguna jafnt og þétt upp og þetta átelt með svið starffræði og tungumál. Þá þarftu ákveðin undirbúning og þú gerir það ekkit svo hratt. Þannig að það sem að þessar hefðbundnu brautir eins og náttúrufræðibraut hefur gert er að vera með bæði þessa breidd í faginu á fagsviðinu og dýftina í tiltöknum fögum til þess að undirbúindar háskólinu. Og leið og náttúrulega ferðinu opnubreytin, þar eru reyndar það má vera að segja það að opnubreytina eru ótrúlega fjölbreyttar. Þar eru kjarnin, svo Guðjón bent á, allt frá 80 einingum upp í 125 einingar.
2: Já, það er ekkit eins eftir skólinu.
3: Nei, og stundum þetta val bundið eftir ákunnum leiðum, ekkunnum skilurðum, stundum það alveg opur öllu námsframboði skólans, þannig að þær eru mjög fjölbreyttar og gegna mjög ólíkum tilgangi. Og það eiginlega kannski það sem ég finnst svolítið áhugavert með opnubrautina og kemur kannski ekki óvart þessi vinsældir þeirra því það gegna mjög ólíku hlutverki í skólanum. Við áttum hérna María Jónasdóttir og ég fengum það tækifæri að tala við hóp áfangastjóra í framhaldsskólanum fyrir nokkrum árum og vorum að ræða um styttinguna. Mm. En þá komum þessar opnubrautir svo oft upp og það myndbirtir svo vel þeirra ólíka hlutverk. Þeirra voru bæði... töluðu þau sem sagt, nefndi sem vissi nákvæmlega hvað ætla að gera. Þess að það var hjúkranfræðingur, vildi fyrir náttúrubraut, sleppi eitthvað starffræði og bara fann það sem vildi að það verið arkitekt eða flugmaður eitthvað svoleiðis.
2: Já.
3: Og meðan aðrir voru bara vissi ekkert hvað vildi og lita á það sem bara ok, ég ætla bara að kynna mig hvað í gangi og hérna og sem sagt lita á það þannig. En þau töluðu líka hlutverki sem þetta að ok, við erum með nefnd sem búin að skipta braut þrisvar sinnum. Mm-hmm. Þurfum bara að geta útskrifað viðkomandi. Og þá þetta ákveðin útgönguleið líka fyrir skólanum og nemendurnar til að klára og þá var bara að tala en við erum með alls konar viðbótarnám sem nefndum geta gripið til þegar þetta loksins áttast á því hvað þau vilja gera en það sem kannski áhugavert með styttinguna sérstaklega vissi að Guðja nefnir hana er það að þarna töluð áfangastjórnir líka það að nú var þessi pressa klára allt á þremur árum en einingafjöldin og tala 200-215 eininga passa gengur ekkert upp í þrjú ár þetta eru meira en 30 eininga sem er fullt nám á önn og ofta en nemendurnir voru komnir kannski seinni árin hjá sér þá allt í föttu að ég er ekkert að fara ná þess að þremur árum og ég vil sleppa þessum erfur seinni áfengur til þess að sé ekki að tefja mig skipti yfir á og opna braut til þess að geta klára það eru þá að leita sér að ykkur til þess að geta klára og teki meira í einu, jafnvel í fjarnámi með og annað til þess að klára þessum tíma
2: Já, þannig þið sjáu greinlega að það eru margir sem kannski byrjuðu á einhvern ákveðnu braut náttúrarbraut, fjölfræðbraut, málabraut sem svo einhvern veginn skipta yfir opnabraut þegar það líður á
3: Það virðist vera samkvæmt tali áfangastjórna og það er náttúrulega áhrifin er þú þau ef þú ert með hóp sem gerir þetta þá hefur ekki tækifæri til þess að kenna þessa efri áfanga í löngum áfangakeðjum eins og starffræði þá ert ekki með nógu marga nemendur í það þannig að net, svona, áhrifin á þessu í kerfinu þau að það verður minna af þessum dýfkunar áfangum sem eru til þessum efri áfangum í fæinu
0: Þannig að segja, áfangakeðja er svona pínu rofin Þannig að segja, þú heldur ekki áfram að þessu tempó upp í háskólan með þessum hætti.
3: Það er ein afleggingin sem við getum séð að þessu.
0: Já, einmitt. Mér er svolítið áhugavert, þarna, Guðmund, þú segir að, semst, að séu færri sem hafi svona ákveðið sig.
1: Mm-hmm.
0: Núna, ég velti fyrir mér, er þetta sko, bara til marks um einhverja svona, einhverja starri samfélagsbreytingu að þarna að fólk sé, sko, að setni stigum að ákveða bara hreinlega hvað vilji gera við líf sitt.
1: Já, ertu búin að ákveða?
0: Eiginlega ekki sko ég, atna, Já, þetta er þá eftir sko að klára þetta
1: Það eru samfélagsbreytingar greinlega sem að hafa hér áhrif að einhverju leiti og við vitum líka, það er mikið talað þetta sérst, ævi langa menntun sérst, að við erum alla ævina með tækifæri til þess að mennt okkur og við sjáum það til dæmis bara á samsetningu verknáms í framhaldsskólunum að það eru allir aldurshópar þarna inni það eru mjög þetta eru algjörlega þeir sem útskrifast af stúdentsprófsbrautum eru langflestir núna 19 ára þeir sem eru að útskrifast af í úr verknámi eru á öllum aldri
0: Já.
1: Og hérna þannig að og fólk að koma inn í verknám og líka inn í bóknámið á öllum aldri það líka komin í háskólana skiptum kursa hluti af bara starfi manns sem til dæmis kennari er að sinna starfsþróun og það er einlega orðið þannig að fólk þarf ekkert að ákveða sig í dag.
0: Nei, er þetta ekki líka svo þetta, það var miklu meiri pressa bara, herrðu, það hérna framhaldsskóli, hann var í fjögur ár, svo er þetta bara að finna hérna þinn bara starfsferil sem þú ert bara að fara að vinna og þróið kannski bara þetta fólk sem var upplifið þetta er kannski, eins og við talaðum núna, er kannski að koma eldra fólk inn í verknám sem að kannski valdi eitthvað sem hefði kannski valið eitthvað annað eða hefði haft, hvað er að segja, önnum tækifæri?
1: Já, fólk er að ákveða sig mjög lengi, en svo langar mig líka að nefna annan þátt í þessu sem að er ein hvað sé, við vorum að ræða þetta hérna frammi við Elsa, að við sjáum svo mikla breytingar á því hvernig fólk hvaða viðhorf fólk hefur til framhaldsskólans og jafnvel háskólans líka, að einingarnar sem þarna umræðir eru orðnar eins og vör sem að hægt er að kaupa
0: Já.
1: Og þess vegna stúdentsprófið orðið í rauninni 200 einingar og það skiptir ekkit endilega máli hvað það inniber. Ég ætla bara að klára mitt nám og við erum hérna, menntamála yfirvöld hafa núna undanfarin ár gert það og talað þannig að það sé réttast að útskrifast á þremur. Það sé rétt að leiðin og það eru bara kynningar af hagstofunni notaðar til þess að presentera hér sífellt fleiri manneskjum text að útskrifast á réttum tíma.
2: Þetta eitthvað tölfræði sem þau vilja ná fram.
1: Eins og Elsa var að nefna þessi þrýstingur að klára á þremur árum og standa uppi með stúdentspróf en síðan eftir það þá kemstu að því, ég ætlaði þá í þetta nám þar eru mér lokaðar dyr og það er eitt sem við sjáum er að svo kallað viðbótar stig hefur snarvaxið eftir styttinguna til stúdentsprófsins að það eru sérst áfangar sem þig vantar upp á eftir stúdentsprófið til þess að komast inn í á ákveðna þætti eða ákveðna línur í háskólanum.
2: Já, eins og Elsa var að nefnaði náðan, en eru þið þá að meina svona kannski svona tilgangurinn með framhaldsskólanámi og svona viðhorf til þess hafi breyst þá?
3: Einhverju leiti, ég meina tilgangurinn með framhaldsskólanum er að undirbúa nefndi fyrir þáttöku lýðræðissamfélagi, fyrir nám og frekara nám og svo störf, þannig að það hefur þennan þrý þetta tilgang. Og kannski það sem við sjáum er að hugmyndafræðina bak við svona hefbundnu stúdentsnámsbrautina, við horfum bara þær, er þetta að vera bæði að gefa breytt. Bæði svona þenni kjarni, þannig að kunni svona ákveðna hluti í öllum fögum, svo að gefa þær ákveðna breytt í fagsviðni sem þetta veljar og ákveðna dýft. Þannig að það vera að reyna að huga þessum jafnvægi á milli breyttar og dýftar í náminu. En mun það segja að þegar þú ferði í opnubrautinu þá ertu oftar með bara breyttina sem getur kannski að henda einhverjum, en einhverjum nefndur mjög strategískir og skynsamir í sínu vali getur náttúrulega valið inn í dýftina líka. En það kannski erfiðara fyrir nefndur að áttast á því hvað þeir þurfa með að við hérna, framtíðar áform heldur en hérna, þá sem standa utan við og þekkja vel fagsviðið og hvað undirbúning þarf til þess að ná árangri í háskólanámi og tilteknum fagsviði. Þannig að þessi tilgangur framhaldsskólans er náttúrulega bundin svolítið í því hvernig við byggjum upp námsbrautirnar og opnum brautirnar kannski fara svolítið þvert á það.
0: Er þetta einhver svona sko, að hljómað pínu eins og þessi stytting hafi verið bara svo í vitninu bara í orð MC Gauta sem hann sagði vanna tilefni feit pæling sem gekk ekki upp að hann að þetta þessi viðhorfsbreyting og þessi breyting sem er að tala megi rekja til þessara styttingar.
1: Sko, ef ég má rétt aðeins, af því að þegar að hérna, fólk er að hampa því og fagna því að fólk sé að útskrifast á réttum tíma og svo sjáum við þetta viðbótastig vaksa mjög hratt og mikið í kjölfarið, þá ættum við kannski átt okkur á því að það fólkið er jafnvel ekki í rauninni komið þangað sem það vildi fara í rauninni upp og við þurft að fara. Þannig að útskrift sé hugsanlega ekki í öllum tilvikum í rauninni fullgilt stúdentspróf. Við sáum fyrir hérna styttinguna að það voru að breytast samsetning, það voru mjög sífald fleiri að klára á 19 ára. Þetta var í rauninni, það var komin svo mikil sveigjanleiki inn í skólakerfið og þetta var að breytast mjög mikið. Tækifæri fólks til þess að útskrifast voru mjög mörg og marg vísleg. En svo er þessi aðgerð gerð, þarna 2014 er þetta bara þessu skellt á og þarna er einhverjulega þvingað upp á fólk þá þeirri hugsun að þrjú ár séu rétt í tíminn. En við sjáum alveg að fólk er miklu lengur í framhaldsskóla. Það er að klára hitt og þetta, en það bara telst ekki einhvern veginn með.
3: Og það verður alltaf að hugsa það að sko, styttingin er sett ofan í óbáslega opna námskrá. Sveist, að við byrjum saman við námskrána sem var á undan. Þannig að er bara mjög lítill kjarni sem ekki er skilda og hérna, þannig að skólarnir hafa óbáslega frjálsar hendur til þess að útfara styttinguna eftir bara hérna, sinni sín og en það þýðir líka að við erum komið óbáslega fjölbreytni í kerfið og hérna, doktorsnemi Hjámar og María sem ég talaði áðan, hún var að skoða náttúrufræðbreytina sérstaklega og hún kemst að því að þær eru óbáslega fjölbreytar sumir hafa styttar með því að taka út breytina, sem stvalið og aðri og halda dýftinni og menn hinn aðri skóla fara alltara leið og þar komum við að bara óbáslega misnöfnum úrraðum skóla á milli skóla, þeir hafa kannski ekki bólmagn að halda út í ákveðnir kennslu eða fjölda nemenda þannig að skólarni búa við mjög ólíkan kost þegar kemur á því hvernig útfæri við hlutina og þannig að sjá kannski opnubrautin sem ákveðna viðbrað, ok, við höfum efni að við halda þessu og þessu úti og þá getum við boðið upp á það og þannig að opnubrautin sem ok, þá getum við nota það námsúrval sem við erum með að þeir náttúrulega vinna bara í ákveðnu umhverfi skólarnir og verða að nýta það fjármagn og mann sko, hérna, starfsfólk sem eru með.
2: En er þetta þróun sem var fyrir síðan þegar þessar opnubrautir komi, sáu þið þá fyrir ok, þetta er það sem að flesti minni hoppa og flesti minni útskrifast úr kannski eftir einmitt áratug?
3: Ég veit ekki hvort þið sé þetta fyrir en ég var að skoða því að hérna, hefur að vinna með umsóknagögn úr innu frá 2005 til 2004 og þar sé ég að það byrja umsóknir í opnubrautir 2012 sem það hafa verið þó það kom ekki formlega til held fyrir 2014-15 en þetta maður sér sama hlutfallslega aukningu, ég meina þarna talaður í hérna, hagstofi fréttinni sem að vera svolítið að ræða hinn í grunninn, 30% af öllum hérna, brautskráningu voru áður náttúrufræðbraut og félagsvísindabrautir og hafa nú minkað, en þetta, maður sér þetta hlutfall mjög svipað í þessum hérna, aðsóknar, umsóknargögnum það hefur aukist mjög mikið í opnubrautina, þannig að það bæði, það er að taka til sér nefndir sem er að skipta, en það er líka nefndir sem er að sækja frekar í þar og það má velta fyrir sér einmitt þetta þessi tilgangur er spæði að vera fyrir þá sem að vita ekkit hvað vilja og þeir sem vita mjög vel hvað þeir vilja þannig er þetta samin að fóa ólíka hópa
0: En mitt, já, við höldum áfram að fylgjast með þessu og ræða þetta hérna í morgunúðarpinu en Guðjón Hreinn Hauksson formaður félags framhaldsskólakennara og Elsa Eiríksdóttir prófessor á menntavísindasviði Háskóla Íslands, takk kærlega fyrir að koma til okkur og spjalla okkur um þetta
1: Takk fyrir.

0: fimmtudagskvöld á Þingvöllum Guðni Ágústsson minnist Jón Sigurðsson á forseta og Karlakór Selfoss syngur hefst klukkan 20 þingvellir.is. Það bíða 2000 börn eftir ADHD greiningu. Hvað er planið, Þorgerður Katrín, ADHD samtökin? Kaffihlaðborð skriðu klaustur. Komdu á brákarhátíð í Borgarnesum helgina, tónleikar viðburður og frábær dagskrá fyrir alla aldurshópa. Sjáumst í Borgarnesi, hollvinasamtök Borgarnes og Borgarbyggð. Ertu fyrir norðan, hús Hákarða Jörundar Hrísey, samgönguminni safnið Ystafelli Þingeyjarsveit og Glömbær Skaga fyrir því. Gummi Hellur, johanhelgi.is. Þó finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Hildur Hafstein klappast í 40 og Blue Lagoon Skin Science laugaði í 15. Ertu með vinnuvél til umráða? Viltu taka þátt í vetrarþjónustu borgarinnar? Reykjavík og borg býður fyrirtækjum og einyrkjum að taka þátt í vetrarþjónustu á stígum borgarinnar. Kynntuður opið útboð Reykjavík og borgar vetrarþjónustu næsta vetrar á reykjavik.is/snjór eða kíktu á kynningarfund útboði í dag, 5. daginn 25. júni á Fiskislóðu 37, klukkan 10, Reykjavíkur borg. Arkitekta gangu Arnarnes klukkan 20 með Pétri Ármannssyni arkitekt og Sigríði Sigurjónsdóttur safnstjóra farið frá bílastæðinu við Mávanes 1, skráning á vef bæjarins menning í Garðabæ. Garðsláttur, garðlist. Fögnu rababaranum á rababarahátíð í gamla bænum á Blönduósi. Dagskráin er á rabbarberfest.is, Vilko og Kjarnafæði.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Bestu hestarnir verða á landsmóti hestamanna í Skagafirði. Tryggðu miða á landsmót.is.
3: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: 6.000 eignir seldar og síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
7: Sæktu smókingin og pantaðu bíl. Við erum að fara fínt út að dæla. Bílstjóri, keyrðu okkur á næstu sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
8: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
9: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
10: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
11: Ekki missa af sumarsýningu Kía á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kía frá klukkan 12 til 4. Askja.
12: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
13: Taktu helgina frá. Humarhátíð og höfn 27. til 28. júni. Hlökkum til að sjá þig.
14: Rafhlöðu knúna sláttuvélar og garðverkfæri frá Skil á frábæru verði. Verkfærulausnir.is. Skútuvogi 1. Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
15: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
16: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum á spörum efnisveitan.is.
17: Förum saman út að hjóla í sumar. Hagkaup. Fréttastofa RÚV, klukkan er átta, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgunfréttir. Neyðar ástandi hefur verið lýst yfir í Venezuela eftir að tveir stóru jarðskjálftar riðu þar yfir. Sá fyrri var 7,2 að stærð og 39 sekundum síðar reið enn stærri skjálfti yfir 7,5 að stærð. Skjálftarnir ollu miklum skemmdum og hrundu hús til grunna þar á meðal 22 hæða. Skjálftin var síðdegis í gær í Venezuela klukkan 10 í gærkvöld að okkar tíma. 32 hafa fundist látnir eftir skjálftana og 700 slasaðir. Óttast að mun fleiri hafi farist.
18: Debo informar que el estado más afectado por este inédito fenómeno sísmico es el estado La Guaira.
17: Þetta var Delcy Rodríguez, settur forseti Venezuela, að greina frá því að hérað sem varð verst úti sé La Guaira. Þar féll fjöldi bygginga en ekki eru komnar upplýsingar tjón á fólki. Hún sagði unnið að fullu að því að bjarga eins mörgum og almætti leifði.

0: einstaklingi sem hafði setið inn í lokuðum fangaklefa í nokkuð tíma.
1: Til að glöma neyru bara í, hann aðstöðu þeir. Þeir þurfi umgangast fólk með alls konar sjúkdóm og hann þurfi bara að vera meðvitaður um það en oft eru þeir bara þeim aðstöðum og þeir geta illa varið sig fyrir miður. Og þess vegna bara, þú veist, verða þeir að fara reglulega í tjekk bæði fyrir þessu og lifrarbólgu og fleirum.
0: Sagði Fjölnir Sæmundsson. Fyrrverandi kokkur hjá veitingastaðnum Vietnam Restaurant sem var í eigu athafnamannsins Quang Le hafði betur gegn þrotabúi veitingastaðarins í landsrétti í vikunni. Dómurinn komst að þeirri niðurstöðu að starfsmaðurinn ætti rétt á forgangskröfu upp á 19,9 milljónir króna fyrir vangoldin laun og orlof og þetta væri forgangskrafi þrotabúið. Þaraf eru réttrúmar 14 milljónir fyrir ógreita yfirvinnu. Starfsmaðurinn vann hjá Vietnam Restaurant frá sumri 2022 þar til í mars 2024 þegar staðinu var lokað í tengslum við lögreglaðgerðir vegna rannsóknar á Quang Le og fyrirtækjum hans. Hann grunar mansal og skipulagða glæpastarfsemi. Veitingastaðurinn var tekinn til gjaldþrotaskipta í september 2024. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu bárust tvær tilkynningar vasaþjófnað í miðborg Reykjavíkur í gærkvöld og í nótt. Í morgunpósti lögreglu segir að þjófarnir hafi meðal annars stolið vegabréfi. Alls rötu 56 málin á borð lögreglu frá því klukkan 5 síðdegis í gær til klukkan 5 í morgun. Eitt þeirra var tilkynningum eld í bíl sem kviknaði Fossvogi á 9. tíman með gærkvöld. Slökkviliði á höfuðborgarsvæðinu náði tökum á eldunum upp úr klukkan 9. Þá hófst frágangur á vettvangi sem lauk klukkan 10:30. Íþróttir Suður-Afríka komin í útsláttarkeppnina á heimsmeistaramóti Karla í fótbolta í fyrsta sinn. Liði sigraði Suður-Kóru í loka umferð A-riðils í nótt. Úrslitin í þeim leik voru 1-0 fyrir Suður-Afríku. Mexíkóar kláruð A-riðil með fullt hús stiga. Þeir unnu 3-0 sigur á tjekkum í sínum leik í nótt. Í kvöld ráði svo úrslitin í E-riðli. Veðurhorfur Það gengur í suðvestan 5-13 metra á sekund í dag, rigning eða skúrir og hiti 7-13 stig en þurrt austanlands fram eftir degi með hita alltaf 18 stigum. Suðvestan 3-10 og skúrir á morgun en úrkomu lítið austanlands, hiti 8-16 stig og þá verður hlýjast fyrir austan. Nú, við minnum á að hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir að rú.is. Fréttalestur lokið.
2: Já, það eru Urður, Atli, Fannar og Þráin sem eru með ykkur hérna í morgunútvarpinu. Við vorum að ræða menntamál en nú ætlum við að fara yfir í íslenska hönnun og tísku. En það vakti athygli á dögunum þegar Malia Obama, dóttir Baracks Obama, fyrrverandi forseta Bandaríkjanna, skartaði hælaskóm frá íslenska skómerkinu Kalda. Þetta ekki fyrsta sinn sem frægir klæðast merkinu en þar má nefna söng og leikonuna Lady Gaga, fyrirsætunar Hailey Bieber og Belli og Gigi Hadid. Katrín Alda Rafnsdóttir stofnandi Kalda og hún komninga til okkar. Vertu velkomin, Katrín.
3: Takk fyrir.
4: Hvað segirðu, Katrín, sko, ef við förum spólum aðeins tilbaka? Kalda, þetta búið að vera til, þú komin yfir ára tugin, ekki satt?
3: Tíu ár.
4: Já, og þarna, getur þú sagt okkur aðeins frá bara svona, bara hvernig þú ferð af stað og hvenær, svona, bara hvað, út úr hverju sprettur Kalda?
3: Hvað þessi þóttur langur,
4: Nei, bara svona, já, stiklum á stóru.
3: Sko, mér langaði bara búið til skó, bjó í London og bara byrjaði.
4: Já.
3: Þú veist, með svona eitthvað naivití sem að ég þurfti að þetta tæm.
4: Já, mitt. Já, var að tala hann fyrir útsendingum að hún óttaðist sletturnar við ætlum ekkit að vera að hanga að reyna
3: að passa mig.
4: Já, og hann er nú rúk
3: ríkis. Við hýðum þetta bara að þetta er óskilinlega
4: útvarpið, en já, þér langaði bara bútið skóð og bara byrjaðir og hann og hvenar fer þetta svona, við sem alltaf vera að lesa fréttir af Kalda og það einhver að klæðast svona, ykkur töfari að klæðast merkinu hvenar komst upp á þetta stiga sem að var svona þetta var, fór svona í miðlana og svoleiðis
3: Þetta eiginlega búið að vera bara dálítið skemmtilegt frá byrjun

0: sá partur af því. Ég búin að vera með skrifstofu út í London sem að sér allt þetta fyrir mig og það hefur bara gengið svona frekar vel.
1: Já.
0: En þetta svona happ og glapp líka, sko. Þú veist, við sendum rosa mikið og svo, þú veist, hvort það séu í þeim og hvort það náist mynda þeim og allt það er síðan.
1: Já. Þetta lítur að vera svolítið stór hluti að þessu að þarna bara þar að segja að bara í þessum bransa að semst að koma svona réttu fólkinu í flíkurnar og einmitt þarna svona sjá til þess að verði tekin að mynd og að það svona fá einhvers konar umfjöllun og athygli.
0: Já, þetta það. Þetta svona leikur sem að þarf að spila en svo þú hefur samt ekkert einhver stjórn yfir því einhvern veginn.
1: Nei.
0: Þú veist, maður krossar bara putta.
1: Og það fólki líka, þú getur ekki einhvern veginn bara, eins og við töldum upp nöfn á, svona, á algjörum svona, skvísum út í heimi, það verða líka, þeir verða líka að finna þetta flott.
0: Já, af því að þær getur raunni valið bara hvað sem þær vilja,
1: Já.
0: Það eru öll merki sem maður langar að vinna með þeim.
1: Og allir senda þeim bara, það bara hrúast.
0: Já, bara þær bara byggja og þær fá bara hvað sem þær vilja, sko.
1: Já.
0: Og þegar maður svona lítill eins og ég, þá þarfstu einhvern veginn að, Þú veist, ég get ekki sent bara endalaust og ég þarf að fá það tilbaka og þetta svona, þetta erfiðara að spila annað leik, sko, þegar þú ert svona lítil, þegar þú ert að keppa við, bara prata á alla sem að senda bara
1: Já.
0: Endalaust.
1: Einmitt.
2: En það alltaf gaman að sjá einhvern í hönnunni sinni, kannski sérstaklega þegar maður að byrja. En það ekki svona, já, svona öðru stíi þegar þú sér eitthvað eins og Gigi Hadid eða...
0: Jú, það það. Það líka bara því að samkeppnin þar svo mikil. Þú veist, þær geta bara valið allt og þegar þær velja, þú veist, mína skó, þá færi maður svona, ok, það eitthvað, maður að gera eitthvað rétt.
2: Og hafið þið séð svona mikinn mun eftir að hafa byrst mun myndir af...
0: Já, það skila sér í sölu. Já.
1: Já, þannig að bara byrtist mynda bara þessum skóm, þá bara, þú veist, fer fólk það inn á vefinn og bara kaupir nákvæmlega þetta par, já, það þannig, en það ekki svona, bara fer og kaupir líka eitthvað annað.
0: Nei,
1: það bara,
0: rosa mikið nákvæmlega það sem það í.
1: Já, einmitt. Já, þetta skemmtilega, þannig að þetta svona bara svolítið lotteri, það bara sent út og svo bara krosslaði fingur og vonað.
0: Að þeir gera náttúrulega samstörum með merkjum, þú veist, ef þú ætlar að fá, en þá þarfst að, ef þú ætlar að borga þeim, þú veist, ég náttúrulega enga veginn, ég veit ekki sinni hvað það mikið, sko.
1: Nei.
2: Já, þegar merkin eru því.
0: Já, sem náttúrulega líka stór partur af þessum heimi, en það bara einhverju peningar sem að, þú veist, bara þessi stóru hafa
1: No. Já, einmitt.
2: En þú ert að fara að kynna nýja sumalínu í dag, eða svona sumapartí í kalda í dag. Mm-hmm. Hvað svona, hvaðan færð innblástur fyrir nýjum skóm og nýri hönnun?
0: Það bara allstaðar að, sko, ég horfi bara á skó alla daga. Allstaðar, þú veist, hvort ég að kaupa mér avocado í netto og þá ég samt að tekka á, þú veist, í hvað skóm konur eru. Það bara orðið partur af.
2: Dæmir fólk út frá skópuna eða svona?
0: Ég dæmi það kannski ekki beint, en ég svona, ég pæli rosa mikið í því. Já, núna þessi lína langaði mig bara að gera svona opna, svona bera skó, dóldið, þú veist, minnstu fallið að hafa fætunar úti og það eitthvað sem íslenska konur eru dóldið feimnar við.
1: Það svolítið í tísku núna það ekki, svona, í bara... ekki
0: já.
1: Bara að kannski hæla sko bara svona í skópuna því
2: flip-flops
1: þú tók strax eftir skónum sem urðu var í því bara þú
0: já, þjónlega bæði fram, já
2: berar tær
1: já,
0: ég fíla það svo erum við að gera sko Tóri tásjöringi núna, íslensk stelpa sem hefur skarkubamerki sem heitir Karolína, hún er búin að gera svona sérstaka tásjöringi og ökklabönd og svo ætlum við að vera með pedicure station þannig að það er svona
1: Í partíinu
0: sem,
1: já, ok.
2: Það eru alveg svona sumar feelingar.
1: Þannig að, sko, hann er að, þetta er svona afleiðing þess að skór sé og opnast,
0: mm-hmm.
1: að þá opnast á það að eitthvað skart fylgi.
0: Já, eða svona aðeins að blinga upp fætunar í leiðinni.
1: Hvað, sko, þú segir, þú færi í krónuna og ert að kreist einhver avokadó og líti kringu með skópuna og konum í kringu. Er þetta eitthvað sem að, just, varstu bara ungstelpa aðalast upp á Þórshöfn
0: mm-hmm.
1: og bara og voru skór bara áttu hugann allan eða hvernig, hvar byrjaði þetta?
0: Já, ég var að gera föt áður sko en svo hef ég alltaf haft rosa mikinn áhuga á skóm og það var alveg sagt við mig áður en ég byrjaði bara ekki gera þetta er fáralega erfið geiri innan tísku bransan sko
1: Já
0: Það er rosa flóki að búa til eitt par skóm og
1: Já,
0: allar þessar stærðir þú ert að halda stórum lager og svo eru bara fætur á konum mismunandi, þú veist, þetta svona flóknara heldur en að gera föt eða skart.
1: Já, er þetta ekki, þetta hlýtt einmitt, ég er bara að fyrir að hugsa um þetta núna, bæði, sko, einmitt, og þú ert líka að gera sko, hæla sko, og það verður að vera sko, hægt að labbi sem er alveg oft, oft hértum bara svona, skó sem eru bara þá óþægilegir og það er bara mjög erfitt að vera í þeim.
0: Já.
1: Þetta lítur að vera sko algjör einhver flóki verkfræði sem er bara erfitt að ná utan.
0: Það er þannig bara sko. Já, að þú þarft að hafa það, þú þurfa að vera fallegir en líka fyrir mér þægindin rosa mikilvæg af því að þú getur ekki einhvern veginn láti konur í skó sem þeir bara sérst að líður illa í sko.
1: Nei.
0: Fyrir mér það ekki gott lú.
2: Nei, það ekki gott lú, það sérst langar leiði líka.
0: Já.
2: En eins og með þessi lína svo þetta kynni í dag og bara línina þínar allar, hvað er svona mikil vinna á baku þetta? Hvað tekur langan tíma að gera einu svona skólinu?
0: Það er rosa, rosa langu tími, sko. Það er svona hugmynda vinnan og þú veist, teikningar og allt það er svona kannski 2-3 mánuðir, svo sendi ég það til verksmiðunar, þeir gera fyrsta sambúl er að kalla það prototípa og það tekur þá svona 3 mánuði svo þurfum við yfirleitt að laga það eitthvað, þú veist, ég gerði það í minni stærð og geng þá til og finn hvernig, þú veist, þeir passa á hvernig fyttið og allt það svo þurfum við að fara í annar ránd, oft þurfum við að fara í sko 3-4 ránd svo þurfum við búin að ná því, þá leggjum við pöntun og þá er það svona 3 mánuðir en það oft upp til ár
2: á bakvið einu svona vinnu en svona þeir sem að þekkja og þekkja merkið, þeir vita að veist, það eru svona ákunni skór hér sem að vera mjög vinsalir og við hefum einmitt séð bara þetta fræga fólk í þeim hefur eitthvað hann upplifa bara svona okkar nú hef ég náð hábundinum, ég mun ekki hanna svona flotta og vinsal skó aftur
0: Nei, það? Sem betur fyrir ekki en ég á samt alveg svona nokkra uppáhald sem að ég svona þegar ég að hanna þá fatta ég það eitthvað svona þetta eitthvað smá svona öðruvísi en ég hef aldrei séð þetta áður þú veist, það einhvern veginn ég gerði svona gallabuxna bútt úr gömlum gallabuxum sem ég klifti niður og breytti þeim í stíðuvel sem sagt og það síðan varð eitthvað svona bara tísku bylgja einhvern veginn eftir það en það tók alveg ég var með þau í sko sat á lagerum í bara einhverja þú veist, 8 mánuði eitthvað og svo einmitt var svona stór stelpa í þeim eða stórt nafn og þá bara út, forðast
2: það. Já, kefti engið áður og svo bara...
0: Nei.
2: Hórað engið
0: að taka skallið. Nei, einmitt. En ég var alltaf viss þá, sko. Þannig að það svona nokkur.
1: Var það bara þetta, þessi vera stóri, var fulla trúaður.
0: Já, svo bara beðið.
1: Já, einmitt.
0: Já,
1: það gaman að þessu og hann að ég skoðan yfir síðun en það sko, þetta alveg sko... Þegar maður skoðar, þetta er svo mikið sem býr í bóðið
0: að þess. Já, já.
1: Og þetta er svona bara, ertu eina hand allt saman og ertu bara í þessu, bara, þetta er vandir ekkit sko gríðarlega mannfrek útgerð hjá þess.
0: Nei, ég bara einu í þessu.
1: Já.
0: En hönnunarparturinn finnst mér svo skemmtilegur, þannig að það er svona auðveldast fyrir mig, að bæta við fleiri stílum. Líka þegar þetta er svo ótrúlega langur tími að koma veist, í búðina að ég er búin að sita með þetta í ár. Þannig ég er orðið næstu í svona fættara mig. Ég er bara að spennti eitthvað nýtt þegar þeir mæta. Þannig að en jú, þetta er tekur tíma.
1: Þetta tekur tíma.
2: En þú ert bara með verslun á Íslandi og svo netverslun. Þú ert ekki með útibú annars staðar. Bara skristu í London.
0: Já.
2: En hvað, ég meina, þú ert frá, eins og þú komst inn aðan, frá Þórshöfn. Mm-hmm. Hvernig lá leiðin frá Þórshöfn og svo yfir til London?
0: Ég flutti í bæinn, fór í Vestló og svo bara hafði ég alltaf þessu mikið áhuga á tísku. Veist, mamma var alveg svona tísku skvísa úr bænum og við vorum alltaf að koma suður veist, að vesla föt og ég notaði alltaf sem svona tjáningar leið, myndi ég segja sko. Þannig að svo einhvern veginn las ég viðtal við einhverja konu sem hafði verið í London College of Fashion og ég bara hringdi í hana og fór þangað. Það var mjög svona tilvilna kent einhvern veginn allt saman. Þannig að já, frá Þórshöfn til London.
1: Já, og hér eru við.
2: Það er titill æfisugurinn. Og sumarparti í setnipartin í dag, ekki satt?
0: Já, bara... frá 5-7.
1: Hvað er það? Er það?
0: Við erum með verslun á Grandagarði, 79, í gömlu verbúðunum.
1: Ok. Já. Það er að það sko, þetta blinga upp á sér tásuna líka og snyrta það til og...
2: Já.
1: Já, ég kannski nýti mér þetta.
2: Já, ég mælu með.
0: Velkomin.
1: Já, en þá bara takk hérlega fyrir komuna, Katrín, og bara gangi þér áfram vel og við vonum að við sjáum bara fleiri gellur í skómfráður í framtíðinni.
0: Takk fyrir mig.

0: selt.
1: Já, heldur betur, hérna, heyrðu við í var þetta ekki Mósa sá, þetta var?
2: Jú,
1: hvarf á skjánum hjá mér.
2: Já, ráðahagur.
1: Já, algjörlega ráðahagur. En sko, við vorum að tala henni skó, Urður. Og það sko, eins og við líka bara nefndum bara þegar við svona drófum niður sleðana og slökktum á hljóðnumunum að það sko, einu sinni voru allar píutnar, allar gælutnar, einu sinni, bara ekkert svo landsýðan, bara allar í stríða sko.
0: Já, og svolítið ennþá smá, en það er aðeins að breytast.
1: Já, og nú er kannski, þetta stríða sko, fóru alveg svakalega mikið í tísku sem var til að kannski þess að núna bara eiga allar konum góða stríða sko. Þess, þetta var kannski ekki, þetta var ekki, hvað það segja, svona, það var alltaf ekki tískubúnaðar áður fyrir.
0: Nei, en svo var þetta algjör tískubúnaðar og bara reyði öllu í svona 10 ár.
1: Já,
2: en þetta er enn, sko.
0: Já, en eins og hún var að tala hún Katrín, að þá er þetta svona aðeins að færist í aðra átt og allum mjög vinsælt núna að vera í svona opnum tásuskóm.
1: Já, einmitt, nú það, einmitt, það kom líka fram, sko, við fórum yfir, sko, sumartískuna, hennar bara í byrjun sumars.
0: Já.
1: Og þetta kom mér í opna skjöldun og fylgist þig gríðarlega mikið og vel með tískunni.
0: Já, eins og maður sér, það er mjög ábrandi.
1: Sérst á hvernig ég klæði mig og veg aðtekli fyrir klæðaburð hversi ég fer. Að þarna, að það, þessi flip-flops.
0: Já.
1: Og ég hugsa bara, hvernig á þetta ganga hérna á Íslandi? Þú veist, en svo einmitt, Urður er í flip-flops.
0: Já, pappa mínum, hann Jánas.
1: Og það er alveg, ég sé þetta núna út allt, sko.
0: Þetta er út allt. En þetta er náttúrulega draumur allra kvenna að eitthvað svona komið tísku.
2: En þegar fer rigna á eftir?
0: Það er ekkert mál.
2: Verður ekkert að renna blöyt?
0: En það er ég bara blöyt og bara þurrka þá. Og þurrka með tærnar.
2: Já, en vera labba með svo sleipur botninn inn í
0: Það er ekki svona snerting bara við náttúruna þess að. Þetta er algjör draumur.
1: Já, einmitt. Þannig að þetta er svona en þetta er en eins og það var eins og hún var líka að segja sést að var bara mjög ána með það að sést að nú sé að koma eitthvað svona annað inn heldur en stríðarskotnir.
0: Já.
1: En svo er kannski bara afleiðingin að vera svo að það er kannski meiri pressa á þægindi eftir að stríðarskóni voru svona mikið í tísku. Það eru þægilegi skór.
0: Já, það er erfitt að fara sko, úr þeirri þróun og aftur yfir í óþægilega skó. Það hefur oft verið tísku og mjög óþægilegi skó sem erfitt er að ganga
1: á. Já.
0: Þannig já, maður fagnar því alveg að þægindin, það er að vera að gæla úi í þægilegum skó.
1: Já, einmitt. En voru svona, þegar stríðarskóni kom inn, fyrir því, var þetta guðskjöf, var þetta þægindi? Fannst þið gott að nú bara, yes, hvíti stríðarskóri í tísku, nú bara getur mér liðið vel í skóm?
0: Já, það var eiginlega bara mjög gaman. Ég bjóti í Kaupmannahöfn og þar voru þeir svona aðeins á undan í þessu og það kom mjög óvart að sjá bara stelpur í fínum fötum í stríðarskóm við. Þannig að þetta var mikið fagnaðaröfni.
1: Algjörlega, en við höldum að fara með morgunundarfið hér og eftir en hlustum fyrst á smá Cure.

0: nýbakaðar vöflur og fest fjallaloft, kerlingarfjöll. Taktu fjölskyldar með á humarhátíð og höfni Hornafjörðum helgina. Frábær dagskrá fyrir alla, hlökkum til að sjá ykkur, efnaleg Dóru og Glacier Journey. Er friðurinn úti? Freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, penninn húsgögn. Brákarhátíð Borganesum helgina, fjölbreytt dagskrá, gleði og góð stemning fyrir alla fjölskylduna. Við hlökkum til að sjá ykkur, sveitasæla, náttúruböðin á Hraunsnefi og Ólís. Fimmtudagstilboð, laxasteikur, melabúðin. Komdu á humarhátíð á höfnum helgina, humarsúpa, tónlist og glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna. Við hlökkum til að sjá ykkur, heimahumar, matarvagn á Jökulsálóni og Milk Factory Guesthouse.
1: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
2: Betri laun á Egilsstöðum. ECIT. Traustur bakhjarl á Austurlandi.
3: Þú ættir að smyrja reglulega með olíum frá Júról. Minna slit og meiri árangur. AB Varahlutir og AB.is.
4: AB Varahlutir.
5: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
6: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Þú færð allar veiðigræðurnar fyrir Arnavaseiðina hjá okkur. Vesturröst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
8: Límkýtti, fúukýtti, akrílkýtti, eldvarnarkýtti, þéttifröð. Ísól, Ármúla.
9: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
10: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Full búð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
11: Menningin mun blómstra í Fjarðabyggði sumar. Menningarstofa Fjarðabyggðar stendur fyrir fjölbreyttri dagskrá í allt sumar. Kynntu þér málið á visitfjarðabyggð.is.
12: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
13: Ég bara veit það ekki.
14: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki er engin upphafs- eða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skattfrjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
15: Útsalan í Dorma er hafin, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
16: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri málning.
17: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA.
18: Vandaði svefsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
19: Sumarsmellurinn er hafin. 20-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Blómstraði með okkur, Garðheimar.
20: Opið hjá okkur, laugardag, 11-3. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
21: Hápunktur vikunar er lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus, með þér í liði.
22: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Tveir öflugir jarðskjálftar, 7,5 og 7,2 að stærð, riði við Venezuela í gærkvöld. Fjöldi bygginga hrundi til grunna, 32 hafa fundist látnir, en óttast að enn fleiri hafi farist í hamförunum. Lögreglumaður sem greindist með berkla fyrir á árinu segir ekki næga meðvitundum smitvarnir í starfstéttinni. Formaður landssambands lögreglumanna segir félagsmenn sína oft lendi aðstæðum þar sem þeir geti illa varið sig. 3 ára gamalt barn fannst látið í bíl í Fraklandi í hitabylgjunni sem þar gengur yfir. Áður höfðu 24 ára gömul sískin dáið í bíl foreldra sinna. Búist við yfir 35 stiga hiti í dag á stórum landsvæðum þar sem 101 milljón býr. Frétti vera sagði klukkan 9.
23: Morgunútvarpið á Rás 2.
24: Já,
0: Já, við höldum áfram í morgun útvarpinu ykkar góða og ætlum að fara að tala um HM í fótbolta því að það er alveg allt að gerast í því, ekki satt Urður?
1: Jú, mér skilst það, hún Anna Sigrún Davíðsdóttir, íþróttafréttamaður, er komin hingað til okkar. Hvað segirðu Anna Sigrún, hvað ber að hæst í HM?
2: Þetta er svolítið spennandi dagar, við erum svona í miðri loka umferð þessara riðlakeppni og svona línunar eru farnar að skýrast aðeins. Við erum, ég bara fylgjumst mjög spennt með og svona eftir úrslit næturinnar að þá eru alltaf með Suður Afrikamenn komnir áfram upp úr riðlakeppni í fyrsta sinn.
0: Já.
2: Það var ótrúlega gaman að sjá og hérna og náttúrulega mikil fagnuður en svo er maður samt líka sko þetta er svona fyndin, þetta er þessi stórmóta bragur þú veist maður er að bíða eftir úrslitum annara liða til að vita með þessi þriðasætislið og hérna þannig að maður svona heldur alveg niður í sér andanum en sem stendur þá eru alltaf með Skotar þar inni þeir þurfa alveg að halda niður í sér andanum
0: blessaðir.
2: Já, þannig að þeir eru með eitt sigur þannig að hérna, og svona, þú veist, markatalan mínus þrýra með minnir og sem er ekkert eitthvað frábært sko, að hérna að hafa hana þannig sko, en hérna svo, já, þannig að þeir þurfa aðeins að hérna, að halda niður sér andanum varandi það, Suður Kórea er inni til að mér sem stendur núna þrátt fyrir tapið sitt í gær fyrir Suður Afriku, þannig að þetta já, þetta skýrist allt saman sko, loka umferðin klárast aðfram á sunnudags og þá verður þetta allt fast í hendi, þannig að fyndi að vera kannski stattur sem leikmaður á mótinu og hérna og þurfa að vera núti og bíða í fjóra daga eða eitthvað.
0: Já, búin með leikina hérna
1: bíður
2: mellu vonar og óta og hérna, eitthvað svona hérna,
0: það er ekki slæmt, þú ert kannski í Mexíko það er bara,
2: já,
0: þú
2: veist það er alveg ákveld þá held ég, þetta er allt í lagi sko. Þannig að hérna, þetta er svona þetta er skemmtilegt sko en það eru, þú veist, einhver lið sem eru treyð áfram, það er alltaf ég heima minn í Mexíko, Bandaríkjamenn og Suður-Afrika Sviss, Kanada, Brasilíumenn Marokkó, það eru svona það er einhver sem er alveg komnir með þetta fast í hendi sko.
0: Ok, en hvað er svona er ekki hvað er svona sögu þræðir eru á svo móti? Hvað er búið að svona, eða sem afir? Er eitthvað svona skemmtilegt sem að er að koma upp?
2: Já, það er náttúrulega, þú veist, þessi leikir eru náttúrulega aðeinslegir, sko, en svo er svo margt í kringum svona stormót, sko, og, þú veist, og til dæmis eins og skoskir áhorfendur. Ég held sjálf niður í mér andanum og vona að Skotland og skoskir áhorfendur fá að vera lengur á mótinu, af því að þeir eru búin að vera að mála bæinn mála Bandaríkin öll, bara blá og rauð og ég veit ekki hvað.
23: Þeir eru good for business.
2: Já, þeir hérna, ég held að allir bareigundur til dæmis, hérna, í nærsveitum þeirra leikstaða séu bara hérna, mjög ferskir að þeir eru búin að vera að tæma hillurnar bara í öllum áallum sem börum og bara, þú veist, líka vera með hérna, einhver söfnun fyrir barnaspítala hérna, ytra. Og,
0: já, ok, láta gott þessi leiða já, og, já. En líka vel blindfullir.
23: Ég sá hérna, líka við tala við sem sagt stelpur sem vinnur á bar og segir að það aldrei verið betra í þjórfi.
2: Já.
23: Þeir eru að fá upp undir $1,000 á dag.
2: Okay. Já, ég held þér séu hérna gjafmildir og vel sósaðir bara. Já. Þetta er góð blanda fyrir hérna starfsfólk bara.
0: Las ég ekki einhverja fréttum að þess, það var, hvort það var í Boston eða eitthvað sem að voru svona, að sem var aðeins og mikið lætið. Er það einhverjum mislíkur?
2: Það getur verið, en svo hef ég sent sko það sem ég séð í þessu er rosa jákvað hérna, skoska aðdáendur. Þeir eru að blása til skrúðgöngu með sekkjapipurnar í skotapilsunum og fólk er bara sko snar peppað. Eðlilega, þeir eru búin að bíða eftir þessi 28 ára hérna, mæta aftur á HM, sko, þannig að hinn almenni skoti er snar peppaður, sko.
0: Já, einmitt.
1: En er það ekki af þannig bara með þess að smærri þjóður? Við sjáum líka með færeyinga núna í handboltanum að það myndi svo mikið stemming og svo mikið spenna og
0: bara allir okkur, vilja taka
1: það.
0: Í heimsbyrðunum, ekki satt?
2: Já, við vorum með peppið þá, sko.
0: Já, þannig að þú veist. Sko, Urður fer alltaf í færeyingin.
2: Já, ég skil
1: það. Ég vil aðeins lyfta þeim.
2: Já. Það má gefa þeim smá ljósa á til, sko. Ég er mjög til það.
1: En ég meni akkurat, við vorum bara mætt á leikina og voru auka flug og ég veit ekki hvað.
0: Já, og svona bara mitt vikingaklappi sem að normennir eru búin að stela núna frá okkur. Við vorum með þetta var bara, í öllum eins og samfélagsmiðlar, það var alltaf bara Ísland, Ísland, Ísland, sko.
2: Já, þetta er svona smá þýfislikt af þessu ró hjá þeim.
0: Já, einmitt, þeir að róa, já.
2: Já, þeir að róa, sko. Já. Og hérna, sem ég finnst alveg skemmtilegt, það svona, kemur svona bylgja á áhorfundaskaran, sko, þetta er alveg flott, sko, en vissulega smá svona... vikingaklappsbragur á þessu öllu saman.
0: Ég sá sko umfyllunni í Noregi um þetta sem eru að róa með vikingaklappi. Þeir eru svona er í stúkunni að þykjast að róa einhverju vikingaskipi. Og það var einn sem sagt, norskur aðdáandi sem að tók ekki þátt.
2: Okay.
0: Og það var mjög augljóst bara þegar myndavélina fóru yfir að hafa bara einn í stúkunni sem var ekki með bara með hendur í skauti að menn allir voru að róa og taka sama og það var auðvitað tekið vital við hann og ég sá held ég held að bara verið bara hreinlega á NRK og það var spyrir af hverju bara af hverju ekki með og hann bara the principle
23: er ekki bara eins og hann var hérna hann Halli Melo hann gat ekki klappa
0: kannski bara ekki ná taktinum
2: Magnús vinnur okkar
0: já, sko hann talaði um að vera principle hann bara tæki þátt
1: og hann talaði ekki um hvert principle var
0: sko ég hlustaði ekki ég hlóa þessu og svo hélt ég bara áfram með lífið
2: já en það er eitthvað og þú veist, við fýlum bara hverslags svona statement sko,
0: já, já. Hana,
2: eitthvað svoleiðis sko. En svo, einmitt, þessi skosku árundur þeir eru til að mér búin að vera fjölmenn á sko, hafnaboltaleiki, það voru einhverjur 8000 skotar mættir á hafnaboltaleiki á Miami Marlins í vikunni, fyrra dagja og bara já, gerði allt brjála þar og
0: voru að syngja það og
2: já,
0: einmitt
2: 8000 manna kór
0: já, nokkulega, bara leikur í 11 klukkutíma
2: já, þeir góluðu og hérna og marseru niður að leikvanginu með sekkjapípurnar og í náttúrulega 33 gráðu með eitthvað í sínum skotapilsum, þú veist, láta það ekki stoppa sig sem að ég bara
0: loftar vel
2: já, algjörlega
0: bara, þetta, í sem hita, þetta hlýtur að þessi flík hlýtur að henta nokkuð vel
2: ég segi það, bera ofan í skotapilsi, þetta er bara frábært og með bjóri í báðum eila
0: já, einmitt já, þetta er skemmtilegt, og er eitthvað svona meir, fleiri svona svona sem er að frétta þessu móti hvað er að frétta af bara líka sko, senu þjóðunum okkar?
2: Einmitt, sko, þetta er, ég er svolítið hrefin af kúra sá, sko.
0: Ég segi það, fámennsta þjóð til að taka
2: hátíð á,
0: sem að rændi þessu af okkur eftirmyndilega.
2: Já, og þau eiga ennþá möguleika á því að komast inn í þau að veika von.
0: Eða það?
2: Já, þau eru með eitt stig liðið og fari allt eins og það á að fara, þá er smávægileg von fyrir hvora saman og í raun og veru sko þeir mæta Ekvadorum í kvöld og já og vinni þjóðverja fílabrunströndina þetta er svona ef og eitthvað að þá já. Eiga þeir alveg
0: já, þessi, ef að hvora sá vinnur Ekvador og þarna fílabrunströndin tá fyrir Tyrklandi þá er hvora sá komið 4 stig
2: já.
0: Og bara komið áfram.
2: Þá getur allt gerst nefnilega, já og það er nefnilega þannig og ég held mikið með þeim og svona, ég er búin að vera aðeins að forvitnast um bara svona stöðuna í Kúrasá hún er víst trillt þar, þetta er víst svona karneval óð þjóð og nú er bara búið að vera eitt stort karneval í Já, á meðan þessu móti stendur og náttúrulega allt trilltist þegar að liðið fekk hérna sitt fyrsta stig á þessu móti.
0: Ég skal vel tróa því.
2: Já, þannig að hérna maður er svona spenntur að sjá hvernig kvöldið þróast og hérna þarna ytra sko. Og...
1: En nú er þetta bara nýbyrjað og við erum eftir að sjá markaleiki og fara yfir í aðra riðla. En er einhver svona stjarn að koma fram, einhver svona leikmaður sem hefur vakið mikla athygli og maður sér svona, já ok, þetta er ekki þessi stjarn að mótsins?
2: Einmitt, sko, maður ásvo, ég fylgist alltaf að grant með Lamine Yamal, þetta er svona, hérna, já, hvað hann mun gera á þessu móti?
0: Já, ung stjarnið úr Barcelona.
2: Nákvæmlega. Já. Hann, hérna, það verður alveg gaman að sjá hvað gerist þar og svo, en alltaf er þetta gamli góði Messi, sko, að hérna, raða inn, kom með 5 mörk enn sem komið er.
0: Það var, við vorum alltaf búin að vera að sjá, sko, þessa jálka eins og Messi og Kane vera raðinn.
2: Akkurat.
0: Svo er alltaf Holland búin að gera það líka.
2: Já.
0: Og, hérna, og þá er þetta byrjað umræðan sko Ronaldo, eftir að þeir svona fóru að skína. Og þá sagði hann alltaf bara haldið á björnum mínum og setti 2 eða ekki.
2: Einmitt, gerði vel þar, sko.
0: Já.
2: Þannig að, hérna...
1: Klassískur Ronaldo.
2: Já,
0: svona pirraður. Þegar hann verið pirraður
2: þá voðinvís.
0: Það var komin einhver svona umræðum að, svo ég sá einhver umfyllunum að hann væri sko að hreinlega að halda sérst, aftur að liðinu að, sérst, að nærvera hans hreinlega væri bara að þvælast fyrir Portugal sem að ég er svona, svona meða við sko stærðina á þessu hana, þessari sjálfsmynd sem að hann ber og þá held ég að það sé bara nokkur rétt þannig að ég held að þurfi bara sérstakann búnisklega bara undir ego Cristiano Ronaldo
2: Já, svo, það þarf að vera stórt
0: já, já, já, þannig að sko að það er ekkit auðvelt að vera mönum í liði
2: Já, ég held að þetta geta alveg verið smá svona dýnamist, sko. Þú veist, maður hefur heyrt þess að umræða við það, bara svona, þú veist, dynamist, einmitt, er hann að gefa það að taka,
0: þú veist. Þú segir dýnamist, ég segir kannski sko þrúandi.
2: Já.
0: Hann er með svona þrúandi nervur.
2: Já, ég held að það geta alveg verið, sko. Og líka bara svona kominn sem nýlið, kannski í portugalska liðið, þú veist, og ég held að það geta alveg verið smá svona.
1: Halda hann sé svona gæði sem bara heilsar ekki, eða?
0: Nei, það, já, nei, ég veit það ekki. En ég ætla að segja, en svo þetta, kemur alltaf þessi gaggrinni, líka bara hvort sem að félagslið eða einhver bara lið sem hann í, og þá er hann pyrrður að fara að skora.
2: Einmitt, hann þarf, það er svona...
1: Það skilja taktík, hvað getur verið?
2: Já, nákvæmlega. Það er hægt að spila kannski líka eitthvað með þetta, sko. Þú veist að, hérna, gera hann reyðan og réttum augnablökum, andstæðingar hans og svona, eða hvað?
0: Já, já. En er einhverju leikir svona framönda sem við meðum ekki missa af? Þetta eru 48 lið í þessu móti, þannig að það hafa alveg verið svona leikir sem maður hefur svona flissa þegar maður sér sko, bara, þetta er ekkert endilega, þess að kúra sá fílabriðstöndin, hefði ekkert svona fyrirfram verið eitthvað sem maður hefði þarna verið þarna spenntu fyrir, en núna,
2: já.
0: Þegar kúra sá eigir veika von.
2: Nákvæmlega, þegar maður er svona þegar það er sko, ég er náttúrulega ég tek bara einn dag í einu enna sko, ég get ekki verið að fara að horfa marga daga framöð, þannig að ég er bara hugsa kvöldi í kvöld sko, ég verð til dæmis alveg límt við kúra sá fílabestrendina sko
0: já.
2: Þannig að hérna,
0: það verður Svíþjóð.
2: Já, það er alveg, þú veist
1: Það er spennandi.
2: Já Það er alveg skemmtilegt sko, því að Japanir eru lítið með 4 stig og Svíþjóð með 3, þannig að það er svona svolítið opið hvað gerist það
0: Já,
2: sko.
0: Já, einmitt.
2: Þannig að hérna, það er alveg, það verður spennað í þeim leik.
0: Já, og við Liverpoolmenn sko fylgjumst með Alexander Isak sem er sko að, hérna, hvað ég segja, svona, það er helmingi meiri virkni í honum heldur en í öllum leikir sem við sáum hann í með Liverpool.
2: Einmitt.
0: Þannig að það er svona að gefa okkur bæði sko vonum næsta tímabil og svo hugsa maður, herðu, vinur minn, hvar varst þú?
2: Já, þetta er svona, þetta er beggja bland
0: já.
2: En hérna einmitt bara mjög jákvætt fyrir það sem framundan er hann er búin að vera stundið sér vel sko.
1: Hann er sérst svíi
2: Hann er svíi, þannig að hérna það verður líka gaman að fylgjast með honum talandi um einmitt stjörnur svona hérna, eða svona einhverju svona senuþjófar
0: Algjörlega Já. Algjörlega, við höldum að fara að fylgjast með HM í fótbolta, Anna Sigrún Davíðsdóttir, sérstakur sparkspekingur okkar hér í dag, takk hérlega fyrir komuna
2: Takk fyrir mig

0: Já.
1: Heyrir þú í kallinu Nói Klós?
0: Eða Klósi, hvernig segir maður þetta?
2: Klós, hefur ekki segið það?
0: Já, en með þessi rödd, með þessi þetta minnum er svolítið á okkar mann Friðrik Dór.
2: Já, ég held fyrst að þetta væri Friðrik Dór.
0: Já, það ekki leiðum að líkast.
2: Nei, alls ekki.
0: Nei, en ég hérna inn á rúm.is og að lesa frétt undir fyrirsögninni einn frakkanna státar sig af bílferðinni. Þannig verið að vísa í þessa enan utanvega akstur sem að hefur ja sem að hefur vakið ja mikla athygli hér á landi það sem að tveir frakkar fóru á jeppum og spændu upp íslenska náttúru og í fréttinni segir að einn frönsku ferðamannanna sem voru sektaði fyrir stórfelldan utanvega akstur helgina birti kort af bílferðin sínum um landi á síðu þar sem ferðalangar deila skemmtilegum leiðum til dæmi sem hægt að fara á torfaru bílum allan heim og Hann svona, einmitt, frakkinn heitir Luke, ég ætla ekki að bera fram með þetta eftirnafn, ég kann það ekki.
2: Það svona erfitt. Hottvilli.
0: Og var ásamt samlöndu sínu sektaður 100.000 helgina fyrir að aga utan vegar á tveimur jeppum og spæn upp landslag á lokuðu svæði við Kötlujökul, Einhyrning og í Hvanngili. Og svo hann að byrta þarna kort af þessum ferðum sínum. Þetta málur þetta búa að sko, hvað ég segja, þetta búa samin á þjóðina.
2: Já, mætti segja það, búa að fjalla mjög mikið þetta og margir mjög reiðir.
0: Já.
2: Eftir þetta, líka svona verið gagnrýnt sko að þeir hafa ekki sýnt neina iðrun þegar það bara greitt þessi 100 áskall og verið alveg sama sko hvaða skada þeir hafi valdið hana.
0: Já, og líka varpar svolítið ljósi á sko svona með við þessa náttúrufegur sem að við eigum hér og þessa viðkomu náttúru, hvað við erum satt með sko fá úrræði við þessu.
2: Já.
0: Þú veist, þeir fá einhverja sekt sem við fáum bara vita að sé ykkur 100.000 mér skilst að það megi sekta upp undir 1,000,000 sem svo sem ekkert brjálaður peningur þegar sko skaðin skoðaður.
2: Já.
0: Og þannig að það eru heldur ekkert sko, það líka búið að koma fram að þegar var búið að standa að verki áður og þeir fengu bara að halda fursinu áfram og ég las bara á sko svona fæstla á Facebooki ger með svona ákveðin fyrirvara hjá sko bara hvað til í þessu en það var vera fjalla sko hvað ef þetta hefði gerst í Frakklandi að þar séu miklu svona hvað segja fleiri úrræði sem að stjórnvöld hafa til að gera eitthvað í svona og þá kannski kemur í ljós svona bara
2: strangari viðlög og
0: já miklu strangari viðlög að tala bara eins og til dæmis bara með að gera ökutækið upptækt að það sé bara miklu auðveldara fyrir frakkan heldur en lögin okkar gerir á fyrir hér en svo séum við líka við höfum alveg séð fréttir að því það sem að ökutæki eru hreinlega gerð upptækt þegar það einhvers konar bara mikil hraðakstur eða einhvers svona gáleysi að þá þetta alveg hægt en það er svo skrítið að svona, meða við okkar náttúru fegur hérna og það sem við bara eigum hérna og þetta er okkur einhvern veginn allt náttúrunum við bara
2: algjörlega og þú snýrðu þess ekkert við þegar það búið að skemma eitthvað.
0: Nei og við eigum ekkert verðmætara þetta er bara það sem við eigum hér og að sé ekki sko að það sé ekki litið svo á að það sé nógu mikið gáleysi til þess að gera aukutæki upptækt þegar það mögulega einhvers konar við eigum einhvers konar svona lagaheimild fyrir því En í staðinn svona fengu við bara einhvern veginn svona einhverja viðvörun og gátu haldið áfram. Sko þegar ég leysi svona fréttir, mann langar helst bara að dútanum sé bara bíllinn tekin og svo bara fáið hrífur og bara þurfa að laga þetta.
2: Já.
0: Þú veist bara, við farið ekkert að landinu, við erum bara búið að laga þetta sem er skemmtuð.
2: Nei, bara tekið einn bílprófið eða eitthvað
0: sem gerur. Já, já. Þannig að sko, þetta er svolítið skrítið að að sko að við séum ekki mætti alveg vera bara við erum í Íslandi, mætti bara vera einhvern veginn svona fáranlega ströng viðlu við að skemma íslenska náttúru.
2: Já, 100% eins og það blasir við mér núna er bara kom lögregla á svæði bara eins og hún væri með posa og þeir hafi bara greitt fyrir það og
0: kert
2: svo í burtu.
0: Já, kert svo í burtu í staðin fyrir sko að herfið bara, herfið, þeir voru hérna þú veist, þetta er okkar verðmætasta eign þú veist, og þið skemmdu hana.
2: Já.
0: Þú veist, þá með svolítið skrýta bara að gjöri svo haldi bara áfram að þarna, auðvitað á bara að vera einhvern veginn svona það mætti bara vera svo einhvern veginn furðu ströng lög sem eru svo ströng að fólk um alla heim bara hérna, wow, það eru rosalegur ströng lög við þess á Íslandi.
2: Já, og það svona einmitt spurning þegar fólk kannski virðir ekki neitt nefn að það séu einmitt nógu ströng viðlög til að fremmingi
0: Já, einmitt. Þannig að sko, einmitt, bara þetta sé bara eitthvað herðið, þið með ekki kom til Íslands aftur í 5 ár, þarna tökum einhver bílinn og hana, hérna rífur með ekki samt ekki fara fyrir búin að laga
2: með ekki fara landi.
0: Já, eitthvað svo leis en við skulum hlusta smá meir í músíkina í morgundarpinu og áður við hættum en við erum bara að fara að slúta þessu í dag
2: Já.
0: Þannig að við verum bara aftur í fyrramálið og heyrjumst þá.

0: Brákarhátíð, smörbrauðstrenna og mjöður landnámsetrið. Laugavegur 170 komin í sölum heklureitur.is. Það verður líf og fjör á brákarhátíðum helgina í Borgarnesi, fjölbreytt dagskrá fyrir alla, verið velkomin, grillhúsið og sprautu og bifreiða vestaði Borgarnes. Ertu með augþurk? Sustan, augdropar, hjálpa, fæst í öllum helstu apotekum. Stórútsalan er hafin 30-50% afsláttur, Laxdal Skipholti. Við tökum vel á mótið á humarhátíð og höfnum helgina, humarsúpa tónlist og glæsileg dagskrá. Við hlökkum til að sjá ykkur, Jökulsálón og Kask flutningar.
1: Hugge, kaffi og bakari, þar sem gæði og huggulegheit mætast.
2: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
3: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
5: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þeir inn í leiknum.
6: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt er að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar er heitirpottar.is.
7: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafeni 8, örninn.is.
8: Hvenær hleður þú bílinn? Orkuvísir Ön er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
9: Bílabúð Benna býður nú hagstæðari fjármögnun á notuðum bílum. Notaðir.benni.is.
10: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
11: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
12: Palla dagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
13: Þú færð ferðatöskur í hæsta gæðaflokki hjá okkur. Pennin Eymundsson.
14: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
15: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð. Hleðslustuð. Orkusama.
16: Hollustu hádegislaðborð alla daga frá 11.30 til 15. Landnámssetrið Borgarnesi.
17: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
18: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur. Hreinlega allt til hreinlætis.
19: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
4: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið í Bólungarvík, tjaldsvæðið Patreksfirði og tjaldsvæðið í Súðavík.
20: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Fjöldi húsa ýmist hrundi til grunna eða skemmdist mikið í La Guaira ríki í Venezuela í jarðskjálftunum miklu sem riðu þar yfir í gær. Hér að var verst úti allara svæða landsins. Íbúar vörðu nóttinni margir hverjir utan dyra og sumir leituðu ættingja sinna í húsarústum. Staðfest hefur verið opinberlega að 32 hafi fundist látnir en óttast að mun fleiri hafi farist, jafnvel þúsundir. Engar opinberar upplýsingar hafa til dæmis borist frá La Guaira tjón þar. Fjöldi þjóða hefur boðið fram aðstofi hjálparstarf. Íslenska alþjóðbjörgunarsveitin hefur ekki verið boðið til Venezuela eftir skjálftan. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, segir að gjarnan líði talsverðu tími þar til slík beiðinni berst í gegnum saminu þjóðarnar. Grunur liggur á að lögreglumaður sem greindist með berkla hafi smitast í fangageymslu þar sem berkla smitaður einstaklingur var vistaður. Fjölnir Sæmundsson, formaður stjórnar landssambands lögreglumanna, tekur undir með lögreglumanninum sem sagði í viðtali við Rúf í gær að ekki væri næg meðvitund smitvarnir í starfstéttinni. Fjölnir segir það fylgja starfinu að umgangast fólk sem sé smitað af allskyns sjúkdómum.
0: Til lögreglumann eru bara í hann er aðstöðu þeir. Þeir þurfum umgangast fólk með alls konar sjúkdóm og hann er bara að vera meðvitaður um það en oft eru þeir bara þeim aðstöðum og þeir geta illa varið sig því miður. Og þess vegna bara, þú veist, verða þeir að fara reglulega í tjekk bæði fyrir þessu og lifrarbólgu og fleirum.
21: Þegar vitað er fyrirfram að einstaklingur sem lögregla hefur afskipti af sé smitað.

0: Búist er við yfir 35 stiga hita í dag á stórum landsvæðum þar sem 101 miljón býr. Hitabylgjan kann að hafa átt þátt í dauða 212 manns á Spáni frá sunnudegi þar til í gær. Fréttalestur lokið.
1: Þetta Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
1: Með þér.
2: Verið velkomin í félagsheimilið. Hér húsvörðurinn ykkar, þáttastjórnandinn og gleðigjafinn, Friðrik Ómar.
3: Jú, þakka þér kærlega fyrir þá. Komið marbless og sæl kæru landsmenn til sjávar og sveita innanlands og utan. Félagsheimilið nú opið og verður að dagskrá Rása 2. Alla virka daga frá og með deginum í dag til 4. ágúst næstkomandi. Félagsheimili hefur verið á dagskrá síðastliðin tvö sumur á sunnudögum hér á Rás 2. Nú það virkudagarnir fimm sinnum í viku, takk fyrir. Ég hef ekki verið í fastri dagvinnu síðan í apríl 2005. Blóm og kransar afþakkaðir. En ég heiti Friðrik Ómar og Hjörleifsson og mun vera hérna með okkur í fjarveru Andra Freys Viðarssonar sem víst á leið til Frakklands í frí. Þar eru 40 stiga hiti. Mætti ég þá frekar byggja dumbungin og dropana. En líkt og Andri er ég sultu slakur en einbeittur mjög. Já, svona eins og húsverðir eiga vera í félagsheimilinu. Við leggjum áherslu á íslenska tónlist í félagsheimilinu, dass af gömlu bland við nýrra, tökum við þetta púlsin af því sem er að vera víðsvegar allt land og allar ábendingar eru jú vel þegnar og netfang. Þáttarins félagsheimilið at rúf.is. Ég endur tek félagsheimilið at rúf.is. Við fáum til okkur góðan gest seinnið að þættinum í dag sem frumflyttur glænýtt lag í félagsheimilinu og gesturum fættur í ágúst 1979 og landsþekktur töffari. Svo eru lagaþrannan á sínu stað og ég spila bút úr þremur lögum og þið veljið það sem þið viljið heyra í heilsinni. En fyrsta lag þáttarins, þetta ekki svona ágætis skilabúðin í daginn?

Þetta eru hljómar að sjálfsögðu, setja óins þarna í farabróti og lagið eftir Gunnar Þórðar að sjálfsögðu, ég elska alla og textin eftir Þorsteinn Eggertsson og hann var nú að fá fálka orðuna á Bessastöðu núna og þjóðatíðardeginn okkar 7. júní. Við ætlum að fara hér næst í lag sem að sat á toppnum hér á vinsældalista Rása 2 fyrir akkurat 40 árum síðan og þetta er lag með hljómsveit sem að heitir og að hét Bítlavinafélagið og það var hann Jón Ólafsson sem að stofnaði þessa hljómsveit sama ár, hóaði til sín þarna nokkra flotta kappa, Stefán Hjölvarsson, gítarleikara og Eyjól Kristjánsson og svo var hann Rafn Jónsson sem var leka á trommur og Haraldur Þorsteinsson leka á bassa sem með annars var í hljómsveitunum Eik, Brimkló og fleiri þekktum sveitum. En þetta lag fór beint á toppinu á Rástöð fyrir 40 árum síðan. Takk fyrir. Við fyrir mig ljós. Þú ég með að reyndar ekki.

0: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Peng.
1: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
2: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið Síðumúla.
1: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
2: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpin. Snickers.
3: Besta verðið í sól á úrvalútsýn.is
4: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is Orkan.
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Uppgötvaðu sögur sem halda þér vakandi. Bara einn kafla til viðbótar. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
7: Sumarið tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
8: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
9: Ertu að hugsa nýja bílskúrshurð? Kíktu á hedinshurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar.
10: Garmin Forerunner eru hlaupa, heilsu og snjallúr fyrir kröfuharða. Margar spennandi útfærslur. Garmin búðinu Ögurhvarfi, garmin.is
11: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
12: komin tími til að bera á pallin? Vertu viss að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
13: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
14: Nei.
13: Frábært, ég var að spáði hvort að geta skuttla okkur upp á völlin. Hún myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti.
15: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
16: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
17: Hæ, þetta Heiðar í Botnleðju.
18: Mér langar til að drepa þig.
17: Við verðum heimavelli í Bæjarbíó 25. og 26. júní.

0: 2.
1: Haldi ég og þér að lísta á félagsheimilja Rástvö. Friðrik Ómar í því, ég ætla að vera með ykkur hér fram að hátíðisfréttum í dag. Ætlum að hlusta næst hér á Björgvin Halldórsson. Og þetta fína lag sem við morgunsári skólaball.

0: Það held ég Bubbi Mortis hér á Rástvö og þingmanna gælan. Hann blæs ekki nös blessaði kappin. Ég vona sér kominu veiði að hann skustvist beint í Noregstæðin eftir hann hélt tónleikana í lögatarsöllinu hér daginn og spurði hvort hann hafi fengið eitthvað kallinn, það nú annað mál. En hérnast það Grenvíkingurinn Birna Eyfjörð. Hann ekki margir tónlistamenn sem hafa komið frá Grenvík að hann með vitandi, en þetta lag frá henni sem heitir Leittu mig
1: aðeinslega Sumardagar
0: Já, þetta var flott sem Ég get svo svarað Þetta svona fyrsta klikkið á mér Jæja, svona þetta að vera komið svona eftir smá tíma í pásu Nú ætla ég að setja aftur hana á fónin hana Birnu og lagið Leittu mig Grenvíkingurinn, ætla ég nú endur taka Er ekki einhver á Grenvík að hlusta Beð helsugur Kjærlega.

Una Torfa og síðist hún og þetta frábæra lag þurfum ekki neitt sem að koma út síðasta sumar og hér að glæ nýtt frá Eilíða Töfurum í nýdönsk lag sem þetta ekkert mál

0: Þeir verða bara betri og betri Hljómsveitin nýdönsk og það nýjasta frá þeim lag sem að heitir ekkert mál
1: Fjölskylda nýtur samverunar í tjaldútilegu á Norðurlandi Tjaldsvæði Hrafnagilskverfi Eyjafjarðarsveit Tjaldsvæði Grenivík og tjaldsvæðið á Raufarhöfn
2: Nýtt Báhásblað komið út Báhás, eitt mesta úrval landsins
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
4: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn, garðheimar.
3: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, Útihúsgögn.is
5: Shhh, it's oh so quiet
6: Útsalan farin af stað í kringlunni Ævintýralegur afsláttur Kringlan af öllu hjarta
7: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi Skelltu þér í sund Jaðarsbakkalaug Akranesi, Sundlaugin Ólafsvík og Sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
8: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitta upp. Meðan það hefst á morgun klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life

Þetta er ljósti Paradís, Pétur Kristjánsson þarna í farabroti og lagið Rabbits. Mér langar að fara með ykkur hérna svolítið aftur í tíman og ég geri þá mér gjarnan í þessum þáttum. Næsta lag sem ég ætla að spila hérna kom út á samplötu árið 1993 og þetta var hljómsveit sem að naut mikilla vinsalda á þessum tíma og en fekk til þessi söngkonuna Sigríði Guðnadóttur sem var hreinlega bara stjarna á einni nóttu eftir að þetta frábara lag kom út 1993, lagið Freedom.

Teplatjó og Sigríður Gunnardóttir og Páll Rósinkrós söngvari sveitarinnar, hann bjói með tjá henni þegar að lagið var samið, en þau eru sískina bönn, hann og Sigga Guðna, frábært lag með þessari æðislegu hljónsveit. En á morgun 26. júní verður þessi söngvari 60 fagnar 60 ára afmæli, fættir 26. júní 1966. Þetta er Stefán Hilmarsson.

0: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
1: Marg verðlunað og stórbrotið samt. Síldarminjasafnið á Siglufirði.
2: Plötu útgáfa Noah Sirius kynir með stolti. Plata ársins 2026. Kjóstu þína uppáhalds.
3: Bubbi Mortens 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tímann.
4: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
3: Bubbi og Böndin, í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is, hvar og hvena sem er.
1: Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
6: Áfram höldum við góður tónlist hér á Rás 2. Hér eru það bókamlu font og greiningadeildin, Emilian Torini.

Titlarnir að sjálfsögðu hér í félagsheimilinu, alltaf gott að grípa í þá. Þeir nefnilega gáu út svona stutt og laggóð lög á sínu tíma, svona tvær mínútur og þetta að koma svolítið aftur. Fólk að senda frá sér svona sína nýjustu smáskjögur og þær eru bara svona 2 og 30. En það verður ekki þannig á 12. tímanum í dag þegar kemur hingað algjör töffari og frumflyttur nýtt lag sem er 5 mínútur. Þetta bara eins og Bohemian Rhapsody næsti og mér veist þetta skemmtilegt, mér veist þetta vel. En... Þá fer nú fyrsta klukkutíma félagsheimilisins þetta sumarið sanna ljúka. Það verða fréttir að slæginu 10 og svo heldum við áfram alveg fram að hádegisfréttum 12.20. En nú flautum við saman, þetta eru stuðmenn.

0: Það verður líf og fjör á brákarhátíðum helgina í Borgarnesi, fjölbreytt dagskrá fyrir alla. Verið velkominn Sigur Garðar, alhliða garðaþjónusta á jarðvinnu fyrirtæki og EJ Borgarnesi. Gamaldags rjómatertur Nesbær Neskaupstað. Ertu fyrir sunnan, grasagarður Reykjavíkur í Laugardal, byggðasafn Árnesinga, húsið Eyrarbakka og gerðasafn listasafn Kópavogs. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi, Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Uppgangur var í tækni og hugverkaiðnaði í vor. Tekjur af starfseminni námu tæplega 120 milljörðum króna í mars og apríl og höfðu þá aukist 12% milli ára. Verulegur vöxtur var í upplýsingatæknigreinum, sérstaklega í tengslum við rekstur gagnavera. Þar hátt í þrefaldaðist veltan. Þetta kemur fram í samantekt hagstofunar veltu helstu atvinnugreina. Velta jókst umfram verðbólgu í helmingi þeirra. Velta sjávarútvegs og fiskeldis fyrir tækja jókst 27%, aðra sögu var þó að segja ferðaþjónustinni, þar sem veltan dró saman 7%. Stjórnvöld í Tehran saka Atlantshafsbandalagið NATO að vera samsekt í stríði Bandaríkjanna og Ísraels í Íran. Framkvæmdastjóri NATO áréttaði stuðning bandalagsins við Bandaríkjaher meðan á stríðinu stóð.
2: Í gær lét Donald Trump bandaríkjaforseti ljós vonbrigði sín með lítinn stuðning NATO-ríkja í stríðinu í Íran. Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO, sagðist vita af einstaka tilfellum sem Trump væri réttilega óánægður með. Bandamenn hans í Evrópu hefðu stutt við her bandaríkjana á síðustu mánuðum.
3: I know there have been isolated cases about which you are really disappointed, but generally speaking, your European allies have been there. I really want to make the point. 4,000 to 5,000 US planes taking off from European airbases.
2: Rutte sagði að flugvélar Bandaríkjahers hefðu tekið á loftabilinu 4,000 to 5,000 sinnum frá evrópskum herflugvöllum á meðan á stríðinu stóð. Utanríkisráðuneytið í Íran hefur brugðist við þessum orðum Ruttes. Esmael Bagai, talsmaður ráðuneytisins, fordæmir þau. Með þeim viðurkenni Rutte eða NATO sé samsekt Bandaríkjunum. Stríðið hafi verið óréttlætanlegt og beinst gegn fullvalda ríki. Bagai sakar NATO að brjóta ófrávíkjanleg viðmið alþjóðlaga og grundvallarreglur stoppsáttmála Sameinuðu þjóðanna með svívirðilegum hætti.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Kaupmáttur landsmanna jókst að meðaltali 1,1% á fyrsta fjórðungi ársins, samkvæmt útreikningum hagstofunar jökust heildartekjur heimilanna 6,5% frá fyrra ári, fyrst og fremst vegna meðal launahækkana upp á 6,6%. Það umfram 5,3% verðbólga á sama tímabili. Meðal ráðstöfunartekjur á mann voru rúmlega 1,6 milljónir á fyrsta ársfjórðungi. Herða það reglur það hvernig netrisarnir Amazon og Microsoft haga viðskiptum sínum með skýjaþjónustur

0: Helgi Björns og reiðmenn vindana, ég komin heim, villum að kíkja aðeins hérna á veðrið, horfur næsta sólarhring á öllu landinu. Það gengur í suðvestan 5-13 metra á sekundu, rigning eða skúrir og hiti 7-13 stig, en þurft austanlands fram eftir degi með hita að 18 stigum. Nú suðvestlag eða breytilega á 3-10 og skúrir á morgun, en úrkomin lítið austanlands og hiti 8-16 stig og hlýjast fyrir austan, jæja. Kom og góður kafli þar og ég var svona aðeins að fara fram í tíman svona skoði þetta fram að helgi, þetta svona ekki lægi svo fer heldur betur eitthvað að blotna hérna Já, það verður staldur blöitt þetta helgi en við skulum ekki fara neitt nánar út í það en við erum þakklátt ég myndi ekki vilja vera í veðrinu það sem hvað fyrir 40 stegi hit í Fraklandi til dæmis nei, þá veljum við þetta held ég frekar allt saman en það er countryð áfram Hér að nýjast frá Múkisson, ég trú á líina, kúr ekki.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Van Morrison hér í félagsheimilinu og Brown Eyed Girl.
1: Við heldum þetta sem fyrsta erlenda lagi fyrir utan bítlana sem við spilum í dag. Já, hér í félagsheimilinu það verður lögð svolítið mikil áhersla á íslenska tónlist og ég vona ykkur líki það.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Náttúrulegin Hreppslaug í Skorradal, Guðlaug náttúrulega Akranesi og sundlaugin Kleppjárnsreykjum. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Besta verðið og besta veðrið á úrvalútsýn.is.
4: Upplifðu tjaldútilegu á Suðurlandi. Tjaldsvæði Borgi Grímsnesi og tjaldsvæði Hraunborgum.
5: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
6: Helgar útgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skrunaður allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma. Helgar útgáfan á Rástvö heldur með þér.

Jú, árið 1996 að sjálfsögðu þetta Páll Óskar og stanslaust stuð sem kom út á samnefndri plötu. Við ætlum að færa okkur fram eitt ár og fara alla leið til Kolsvallar. En þar var næsta hljónsveit stofnuð og þar er aðal söngvarinn og forsprakkinn Hreimur Örn Heimisson. Og hann samdi þetta lag. Lag sem heitir Ástarfár og textan gerði hann á samt Jóni Guðfinnssyni og þetta lag kom út ára 1998.

Já, talandum árið 1998 hérna áðan vegna ástarfors hjá landi og sonum og þá er þetta hljóðstinn Jaguar sem var einmitt stofnuð það ár, mann vel eftir þessari sveit Samuel Jó Samuelsson er hann að syngja básunuleikarinn Knái og það var nú margir verið í þessari hljómsveit en í dag eru það Ingi Skúlason og Samuel Jón, Kjartan Hákonarsson, Óskar Guðjónsson, Ómar Guðjónsson, Einar Skefing. Ég veit ekki hvort þú sé að koma fram en þetta í dag en þeir eftir að gera það frábært band. Herðu, förum ennþá lengar aftur í tíman. Hér er að rauðari rockarinn sjálfur, Eiríkur Hauksson.

0: Já, já, takk þetta bara alltaf á ærilesinu. Ég er sammála K.K. virkilega sammálanum eins og alltaf eilu öllum hans textum. Það nú bara þannig. Semunum lífið og tilveruna og ástina og allt þetta góða. Nú, það nú þannig að við ætlum að fara hér í smá tilkynningar og svo fáum við hér að heyra nýtt lag með Vísir og svo er að villi vil hér framöndun og ég veit ekki hvað og hvað. Nú, ef að þið hafið svona einhverjar ábendingar það sem við að vera hér á landin okkar fara helgina, endileg sandið með post á félagsheimilið@ruv.is félagsheimilið@ruv.is og við förum yfir það hérna setna í þættinum í dag og næsta klukkutíma fáum við einnig líka til okkar góðan gest sem ætlar að frumflytja glænýtt lag.
1: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
3: Taktu sjónvarpssímans premium með í sumarfríinu. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaraðir allt á einum stað. Allar þáttaraðirnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarsímans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
4: Hvernig hljóma læri vextir? Bílabú Benna keyrir niður vextina og býður frábær kjör. Sjá nánar á notaðir.benni.is
5: Þú ert að hlusta á Rás 2.

0: Vilhjálmur Vilhjálmsson sjálfsögðu hér í félagsheimilinu og ég labbaði í bæinn og þetta lag svona, já, á sér nokkuð merkilega sögu því þetta var fyrsta lagið sem ómaði á öldum Ljósokkans þegar Rás 2 hóf útsendingar fyrsta desember ára 1983.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
2: Hljóðvegur 1 snýr aftur á Rás 2 í sumar.
3: Jóhann Alfreð Steiningsskúla og Hólmfríður María munu senda út þáttinn víðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
4: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
2: Við hljókum til að hitta ykkur á ferðinu.
5: Hljóðvegur 1 á Rás 2. Fyrst og fremst í sumar.
1: Félagsheimilið á Rás 2.
0: Það er og það eru frábæri þættir sem voru gerðið hér í tilefni 70 ára afmæli Bubba á Rás 2. Og þar var meðal hans fjallað samstarf hans við Rúnar Júlíusson í GCD og hér var Kaupmaðurinn á hotinu.

Þvílíkir töffarar, Bubbi og Rúnar Júlíusson og hljóngstinn GCD og næsti maður sem ætlar að syngja hérna fyrir okkur og spila er líka töffari, Kaktus Einarsson og hann á nágrannum minnum tíma á frakkastíknum með stúdíó sitt indislegur og þetta er nýjasta nýtt frá honum, Glycerin

0: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Kominn tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
2: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lagar hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar heitir pottar.is.
3: Komdu austur í sólina í sumar. Tjaldsvæði austfjarða, campist.is.
4: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
6: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
8: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
7: Alla sunnudaga.
8: Freyvangur á Rás 2.
9: Fyrst og fremst með þér.
10: Við erum Rás 2.
11: Jú, mikið rétt og friður gómarit. Ég ætla að vera með ykkur hér til 12.20 í dag og næstu vikurnar á tímanum hans Andra Freys, vinur okkars, hann búin að skella sér í sumafrí og hann félagsheimilið sem að áður hefur verið á dagskrá og sunnudögum yfir sumatíman en núna á dagtíma sérst alla virka daga frá 9 til 12.20 og ég bara laka til, þetta er skemmtilegt, mér skaman að þessu, mjög. Ég fór við veðrið áðan og það lítur vel út. Fyrir Östfirðina, þannig að við skulum gefa þeim strákunum í Sú Ellen orðið.

Já, já, margt gott hefur komið frá Norðfirði og það eru meðal hans strákarnir í Sue Ellen, þetta er lagið Elisa. En næsti listamaður sem ég ætla að spila, áður en að við förum í smá fréttir á slaginu 11, hann byrjaði að taka upp músík ára 1953, átti svona sinn fyrsta hittara sem að var númer 1 í Ameríku ára 1956. Við erum að tala um þannig að kappa hér, gjörðu svo vel.

Laugavegur 170 er komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Ertu fyrir norðan? Sýningar eru alls konar, listasafnið á Akureyri og samgönguminni safnið Ystafelli, Þingeyjarsveit. Það verður líf og fjör á brákarhátíðum helgina í Borgarnesi, fjölbreytt dagskrá fyrir alla, verið velkominn Sigur Garðar, alhliða garðarþjónust á jarðvinnufyrirtæki og EJI Borgarnesi. Gervigras, gervigras, johanhelgi.is. Hjá Hrafnildi, mós, mós dagar, hjá Hrafnildi. Afmælis afslættir, systra samlagið. Ítalski dagar, 20% afsláttur, Sif Boutique, Skeifunni 11.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Þorgils Jónsson segir fréttir. Tveir af þremur sakborningum í höfðatorgsmálinu, svo kallaða, neituðu sök við þingfestingumálsins fyrir hérastómi Reykjavíkur í morgun. Þriðji sakborningurinn í Jórdaníu og ekki hefur náðst í hann. Mennindir þrír eru ákærðir fyrir tilraun til manndráps í þremur hlutum, einn fyrir að hafa ekið á manninn, annar fyrir að hafa barið hann með áhaldi og svo þriðji fyrir að hafa stungið hann í raskinnina. Maðurinn sem varð fyrir árásinni hlaut lífshættulega áverka. Þeim sem ekki var viðstattur þingfestinguna gefið að sök að hafa barið manninn ítrekað í líkamann með óþekktu áhaldi eftir að annar sakborningur hafði ekið á brotaþola. Verjandi hans sagði við þingfestingu að hafa það hann ætlaði að reyna að ná tali af honum og fá hjá honum umboð. Saksóknari krefst refsingar yfir mönnunum og maðurinn sem varð fyrir árásinni krefst 10 milljóna króna í miskabætur í einkaréttarkröfu. Sakborningarnir tveir sem viðstattir voru höfnuðu bótakröfunni við þingsetningu. Fjöldi húsa ýmist hrundi til grunna eða skemmdist mikið í La Guaira ríki í Venezuela í jarðskjálftunum miklu sem riðu þar yfir í gær. Íbúar vörðu nóttinni margir hverjir utan dyra og sumir leituðu ættingja sinna í húsarústum. Staðfest hefur verið að 164 hafi fundist látnir nú þegar en óttast að mun fleiri hafi farist. Fjöldi þjóða hefur boðið fram aðstoð við hjálparstarf. Íslenska alþjóðabjörgunarsveitin, oftast kölluð rústabjörgunarsveitin í daglegu tali, hefur ekki verið boðið til Venezuela eftir skjálftan. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, segir að gjarnan líði talsverður tími þar til slík beiðni berst í gegnum Sameinuðu þjóðirnar. En meðal ríkja sem hafa boðið fram eru Donald Trump, Bandaríkjaforseti og utanríkisráðuneyti Kína. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, auk grannríkja í Venezuela í Suður-Ameríku. Og þá segir Sviss ætla að senda 80 björgunarsveitamenn til aðstoðar. Bæði Rússland og Úkraína sendu samúðakveðjur án þess þó að lofa aðstoð. Sérstaklega. Fransku ferðamaður sem var sektaður fyrir stórfældan utanvega akstur á hálendinu um helgina hefur birt kort af hluta ferðasinnar. Frakkin heitir Luke Oatville og var ásamt samlöndum sínum sektaður um 100.000 króna um helgina fyrir að aka utanvegar á tveimur jeppum og spæna upp landslag á lokuðu svæði við Kötlujökul, Einhyrning og í Kvangili. Á síðunni Wikiloc geta ferðalangar um allan heim uppgötvað og deilt hver með öðrum skemmtilegum göngu og hjólaleiðum og spennandi leiðum sem hægt að fara á torfæri bíl. Ferðamaðurinn fjarlægði myndinar eftir að hafa sætt gaggrinni í athugasemdum við þær. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20 en frétta yfirlit klukkan 12. Fréttalestur í lokið.
1: Þetta Rás 2.
2: Hæld ég klukka farin að ganga 12 og hingað komin góðu gestur. Ég ætla að spjalla þetta við hann að þurfa skamma stund. Hann með nýtt lag í fardeskinu.

0: Pálmi Gunnarsson og Vegurinn heim, þetta frábæra lag með mannakotnum að sjálfsögðu. Nú, hingað er komin góðu gestur sem að já, hefur verið yfir við kólun í músíku. Ég man eftir húnu fyrst það sem að var algjörlega kólbrjálaður. Og ég vani var með fóröldrum mínum að sjá hann horfa hann í sjófinu, þau vissi hvert það ætliðilega.
1: Frummi,
0: þetta er velkomin.
1: Takk hérlega fyrir, þetta var nú skemmtileg kynning hjá þér.
0: Ég er búin að gera heimavinnuna.
1: Já.
0: En svo ertu komin í þessa ljúfu tóna countryð. Hvað gerðist þér það þar hann?
1: Ég var, sko, svona til hliðar var ég alltaf eitthvað í svona söng- og lagahöfunda tónlist, sko, með geðvikinni.
0: Já.
1: Á þeim tíma, þá var ég mynd með hljómsveit með Frans, mynd Moody Company og við, og það var svona kassagítar duett, sko. Mm-hmm. Og hef alltaf verið svona flablautu barnsbeini fyrir þannig tónlist, bara fóreldrar mínir hlustuðu svona tónlist og, mm-hmm. og sem loksins bara fannst ég vera svona komið tími á að bara fara að henda mér út í sólóferil og semja svona angur væra
0: Þróskast. En ég meina, hver er munur sko, að hérna, vinna við sko, emitt svona bara heavy rock eða country, er þetta ekki bara sama nálgunin?
1: Þetta er bara sama nálgunin, sko. Ég meina, þetta er alls sama rock, sko. En ég kannski svona fæ að ráða aðeins meira hvað ég geri, sko. það er ekkit eitthvað svona ekkit líðildi þannig.
0: Nei.
1: Og það finnst mér náttúrulega þægilegt. Já. En ég veit að mér frá bara hljómsveit með mér sem eru hérna mér stóð að stytta í þessu.
0: Já, og hver eru með þér?
1: Það er hérna Óttar Simonsen á bassa, mm-hmm. og Erik Kvik á trommur og Bjarni úr mínus á gítar. Og sen er ég með fleiri, sko, sem við spila með okkur stundum líka, eins og hann Birgir Ísleifur spila stundum á píónó með okkur, og Þorleifur Gaukur á pedalstíl. En svona kjarnin eru við fjórir, ef við stikjum fram, og þá var það hljómsveitina Krákurnar.
0: Já, þá við þetta. En hvað kemur svona þetta fyrir þá sem að vita ekki þetta viðinu blir krum?

0: hvenær byrjar þetta?
1: Þetta byrjar bara strax að ég fæðist. Ég bara alltaf verið kallaður krummi. Ég náttúrulega sko var skírður Oddur Hrafn Björgvinsson. Og sko því ég spurði með maður þessu þá sagði mér að þegar ég kom úr legi hennar
0: Móðukviði
1: þá var ég með svona svart hár að mjög dökkt hár og þeim fannst viðandi þá að kalla mig hrafn eða krumma og það bara einhvern veginn hélt sko og hefur aldrei verið kallað Oddur sem fór í nafnabreiningu og hérna tók burtu Oddur, núna heiti bara Hrafn Björgvinsson sem kannski þá skrá og sem alltaf bara kalla mig allir krummi
0: Já En með country, þú veist, það oft talað eins og þrír hljómar og sannleikurinn.
1: Já, já.
0: Er það svolítið,
1: það er þannig
0: svo nálgast þetta?
1: Það er bara svolítið, ég mynd að það er, þetta er náttúrulega lína sem við búið að fara með, en þetta er bara sannleikurinn.
0: Já.
1: Þú veist, það er bara rétt, þetta, maður er að syngja lífið og tilveruna og reyna svona að fara, já, bara beint að málefninu einhvern veginn.
0: Og hvað er, þú ert komið þetta með nýtt lag, hvað er verið að semja núna?
1: Herðu, núna maður að semjum að reyna að fara í óbyggðrinnar til að finna leiðina heim. Þetta svolítið svona að vera fyrir utan borgamörkin og já, þetta svona eitthvað svona romantík að vera hermíti svona í burtu frá fólki og samfélagi. Og í þessna skýrðilega í Hinterland. Og þetta bara, þetta laga plötu sem ég að fara að gefa út núna í september og ég búin að vera að gefa út singla fram að útgáðu degi sem verður í, já, hugsanlega í september og þetta svona, já, þetta er svona sína hvernig platan mun hljóma og já, þetta svolítið svona er svona mysteria lag svolítið
0: Í hvað aðstæðum svona semur mestu músíkina?
1: Ég sem alla músíkina bara inn í stofu heima með gítarinn, uppi sófa. Þannig að gerist allt á þar.
0: Vinnu konu grepin?
1: Vinnu konu grepin bara og ég með píóna og atna og, og síðan bara, já, ég sest niður bara með gítarinn sem ég gerir nú hvernig einasta dag og bara sem verður bara eitthvað til, svo skapar eitthvað fallegt úr engu og síðan bara aftur skerist að annarkvort verður til lag mjög bara fljótt og texti og allt komið en sem stundum svona þar maður aðeins setjast aftur niður og leifa svona hlutunum aðeins að hvað maður að segja, hérna, gerjast en aðalega er þetta bara heima í stofu sko.
0: Ég var að mynda aðeins googlaði svona vinnið og hérna Þorkell Máni vinnuðinn og hérna félaga sem nú umbásmaður með meiri í dag
1: já.
0: Og var náttúrulega þinn í denni
1: Hann var það, já.
0: Mér lýsi að þú ert svona mikill og góði vinnu vinnaðina, mikill kostur við þig og pappiðin talaði einmitt um það líka og, en hann sagði eitt gallaður að það voru svo lélur að vakna á mótnana Er það ennþá?
1: Nei, það er liðin tíð,
0: já,
1: sko
0: já.
1: Þetta var örugglega bara þegar maður var náttúrulega bara eitthvað úlinga veikur, sko
0: Já hérna, Talandi pappan eftir að þið er að fara að halda glæsilega minningatólinga í hérna vetur
1: Já
0: Segðu okkur hans frá, hvernig er staðan á því? Þetta
1: það
0: er að vera rosa stórt.
1: Já, þetta er búið að vera mikið umstang að koma þessu á koppinn. En það er búið að seljast rosalega vel á tónlingarna. Það eru tveir tónlingar eru uppseldir og þessi þriðji er að fyllast rætt. Og já, þetta er bara heiður að minningu pappa. Þetta verður alveg dásamlegar, þetta eru þeir dagar, svo sagt, 28. nóvember og 29. Þetta verður dásamlegt kvöld sem við ætlum bara að syngja og hlæja og gráta og hérna, taka allan skalan tilfinningilega. Þannig að það verður gaman að því.
0: Það verður dásamlegt. En þú fær nú kannski ekki að flytja þín lög þar eða hvað?
1: Nei, það verður náttúrulega bara flutt lögin sem pappi söng.
0: Já.
1: Og við erum búin að lagavalið komið, það þótti mér nú svolítið erfitt að þetta er nú mörg lög sem mann söng og það eru mörg góð og maður þarf svona að velja lögin sem henta manni líka best og maður vildi náttúrulega bara geta sungið bara öll lögin en við fáum bara að syngja nokkur lög
0: Er þetta ekki bara fyrsti minningatólu svo komum við tvö bara
1: Það
0: er auðvitað að gera annað
1: Það er aldrei að vita
0: Herðu krummi, við ekki að heyra nýja lagið
1: Endilega
0: Hinterland
1: Takk
0: fyrir að koma í félagsheimili Fyrsti gestu sumarsins
1: Já, þakkaði fyrir

0: Það er krummi og frumflutnir ykkur af þessu nýja lagi Hinterland hér í félagsheimilinu komina og spjallaði við okkur og dásanlegt að fá hann krumma. Við ætlum að fara í smá tilkynningar og halda síðan áfram með góða tónlist í félagsheimilinu.
1: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
2: Ævintýri í einum smelli. Þú finnur heilan heim ævintýra á uu.is.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundhöllin á Ísafirði, sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Bolungavíkur og sundlaugin Suðureyri. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
4: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
6: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
7: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn iljar. Og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
8: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
7: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðinn dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
9: Hefur þig dreymt um að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
10: Morgunútvarpið. Á Rás 2.
11: Eigum ekki nota gervigreindina til þess að skapa eða hugsa. Heldur getum við nota hana til þess að gera það sem okkur finnst leiðilegt.
12: Og við viljum flest, búum flest yfir einhver svona fundamental þörf að aðrir skilji okkur.
13: Það alltaf þannig að eftir því sem harnar á dalnum þá fólk aðeins lengur að finna sér störf. En við gríðalegt gegnumstreymi hjá okkur. Þetta kerfi alveg að virka sem tryggingakerfi.
14: Út af því að það búið normalisera svo mikið kyrkingartaki kynlífi að þá var fólk alveg svona, já, ég nú alveg oft gert þetta og ég, þú veist, finn ekkit fyrir þessu að því það kannski ekkit sjáulegt utan á.
15: Svo það mjög margir sem að rekja svona flest vandamál breyta núna til einmitt þessar ákvörðun að ganga úr Evrópusambandinu.
10: Morgunútvarpi á Rás 2.
16: Þetta er Rás 2.
10: Fyrst og fremst
16: með þér.

Drauma prinsinn sjálfur, já, hvar er hann? Ragnhildur Gísladóttir. Bjartmar Guðlóson, hann hefur verið að gera náttúrulega flotta hluti músík í ára, áratugast geið þó lagið Negril kom út fyrir, hvað ætli sig Jónin, 14 ár síðan, 2012. En þetta er minningaljóð Rúnar Júliusson heitin, þeir voru góður vinir, fóru saman til Negril á Jamaica og Vestuströndinis sem var friðsælasta borg í heimi með fegursta sólalagi heimi, hefur hér F. Bjartmar eftir honum Rúnari í viðtali sem að finna hérna honum, frá honum á netinu og rú.is en ferðin var aðeins 8 mánuðum áður en Rúnar lést. En það sem þeir félagar sátu og horfðu á sólsetrið sagði Rúnar hvílíka veistlan fyrir heilan sem var erumitt lína í þessu lagi, frábara lagi

0: Nú er veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
1: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
0: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
1: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalinn orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
2: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldstæði Hótel Vatnsholti, fjölskyldu tjaldsvæðið Útlíð og tjaldsvæðið Eyrabakka, gæludýr velkomin.
4: Hæ, þetta Heiðar í Botnleðju. Við verðum heimavæll í Bæjarbíó

0: Þú ert að hlusta á félagsheimilið á Rás 2.
1: Jú, mikið rétt, Friðrik Ómarið, ég ætla að vera með ykkur hér fram að hádegisfréttum 12.20. Við ætlum að heyra hér næst í Karli nokkrum örvasinni. 1700 vinnstig.

Eitt gamalt og gott með Kalarvars 1700 vinstig og já, þá ágætlega við að næsta lag heiti 1800 mílur en lagið 1800 mílur að finna á plötunni Íslenski draumurum með Kristmundi Axel sem kom út í lok febrúar. En á þessari plötu að finna nokkra stóra dúetta meðal annars með Bubba, Herra Hnetusmjöri og GTRN en í 1800 mílum það sjálfur Friðrik Dór sem tekur í hljóðnemann meðanum Kristmundi.

Kös, aldeilis ekki búin að klúra hlutunum Lady Shave hér í félagsheimilinu og já, þeir eru nú bara ennþá í fullu fjöri og fylla eldborgina og laugardagshallirnar og höllina og ég veit ekki hvað og hvað, hafa sjaldan eða aldrei verið betri. Klukkan að vera kortir í 12 á þessum ágætis 5. degi og við ætlum að hlýða hérnast á hljóðstuna Topafill.

0: Þetta er sumalag með stjórnina sjálfsögðu og lag sem að koma út á blöðinu eitthvað enn árið 1990. Lagið eftir Eyjól Kristjánsson, textahöfundurinn Aðalsteinn Ásberg.
1: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar er heitirpottar.is.
2: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin er farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum.
3: Þú fær betra gengi með Indókortinu, í útlöndum og á netinu. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
5: Snorralaug, Grettislaug, Geirslaug, Unnarlaug, Gvendarlaug og Sigurlaug. Normex.is.
6: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæði Hraunborgum, tjaldsvæði Kirkjubæ 2, Kirkjubæklaustri og tjaldsvæði Borg í Grímsnesi.
7: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
8: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
9: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
10: Lækkaðu lyfjakostnaði. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
11: Hafðu það holt með holta.
12: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynir með stolti. Plata ársins 2026. Tegðu þér eintak.
13: It's oh so quiet.
14: Útsalan er hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan, inni er ævintýri.
15: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
16: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
17: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
18: Þú getur grillað út á baki. Þú getur grillað hvar sem er.
19: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
20: Taxfree af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
21: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitta upp. Meðan það helst á morgun klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
22: Bubbi Mortens er 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildaþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tímann.
23: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
22: Bubbi og Böndin, í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is, hvar og hvena sem er.
24: Rás 2.
25: Við erum Rás 2.
0: Það held ég, takk fyrir þetta. Styttist í yfirleitt hádegisfrétta hér klukkan 12 og svo náttúrulega fréttir klukkan 12.20 en félagsheimilið verður opið. Þangað til, heitir Friðrik Ómar og Hjörlursson. Og hér er það Stefán Hilmas og Miljónum Arigans.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Á annað hundrað eru látin og nærri 1000 slasaðir eftir tvo öfluga jarðskjálfta sem riði yfir með mínútu millibili í Venezuela í gær. Stærri skjálftin sá öflugast í landinu síðan 1900. Forsetinn hefur lýst yfir neyðarástandi. Eitt sakborninga í höfðatorgsmálinu svo kallaða mætti ekki fyrir hérastóm Reykjavíkur þar sem málið var þingfest. Verjandi hann segir manninn veri í Jórdaníu. Hinir tveir neituðu sök. Hitaviðvaranir í gildi í 15 löndum á meginlandi Evrópu. Ekkert látir á hitapylgjunni sem gengi yfir álfun undanfarna daga. 3 ára barn látið úr ofhitnun eftir að hafa lokast inn í bíl í litlum bæ nálægt París. Talið að á Spáni hafi hitapylgjan undanfarna daga valdið dauða meir en 200 manns. Jóhanna Brynjarsdóttir læknir segir fólki mjög miklum hita verða að huga því að kæla líkamann og drekka nóg. Ef það fær enginni hitaslags, mikilvægt að leita læknisaðstoðar strax.
1: Þetta kannski eitthvað sem maður á erum með að taka eftir sjálfur af því að enginni hitaslags eru að maður sé farin að verða svolítið rugglaður eða jafnvel minkar meðutundin hjá einstaklingnum.
0: Ferðamenn gætu lent í vandræðum að ná í neyðarlínuna vegna útfösunar á 2G og 3G símkerfum landsins. Til skoðunar að bæta við nýju neyðarnúmeri sem allir ætti að geta hringt í. Málskakstrendingsin sem ekki gat hringt í neyðarlínuna þegar bróðir hans lent í bráðaveikindum enn í skoðun hjá fjarskiptastofu og neyðarlínunni. Samfylkingin reyndi að lægja öldur innan flokksins á fundi í gær. Fjöldi flokksmanna hefur lýst yfir mikill óánægju vegna nýrra laga brottvísunarstöð. Jón Sigurðssonar verður minnst á þingvöllum í kvöld þegar Guðni Ágústsson stendur fyrir þingvallahátíð. Stjórnvöld í Teheran saka Atlantshafsbandalagið NATO að vera samsekt í stríði Bandaríkjanna og Ísraels í Íran. Framkvæmdastjóri NATO áréttaði stuðning bandalagsins við Bandaríkjaher meðan á stríðinu stóð. Suður-Afríka komin upp úr riðlakeppni heimsmeistaramóts karla í fótbolta í fyrsta sinn eftir sigur á Suður-Kóreu í nótt. Þá mætast Japan og Svíþjóð í spennandi leik þar sem sæti í næstu umferði í húfi. Veðurhorfur Suðvestan 5-13 metrar á sekund eftir hádegi, víða rigning eða skúrir og hiti 7-13 stig en stöku skúrir austanlands með hita að 18 stigum. Suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun og skúrir einkum á norður og vesturlandi. Hiti 8-16 stig hlýjast fyrir austan. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
2: Morgunverkin
3: á Rás 2
4: Já, þetta nú ekki morgunverkin heldur félagsheimilið og ég verð hér á dagskrá þar til 4. ágúst meðan að okkar maður Andri Freyr í sumafrí. Ég heiti Friðrik Gómar Hjölvason og nú komið að litla stubnum þangað til að fréttir frá fréttastofu verða 12.20 og ætlum að fara hér næst yfir lag með Bríett og Káká.
2: Sumar á Rás 2.
4: Og þetta afskaplega fallegt lag sem að heitir Gleym mér ei.
5: Ég hef sært, ég hef stólið

Dásamlegu duett Bríett og KK og ég held að, já, með Bríett hafið samið þetta lag fyrir kappan hreinlega Næstur hér á svið engin annar en Harry Styles hann búinn að fylla Wembley held ég hvað 16 sinnum núna ótrúlegur maður og drengur flottur listamaður kemum bara fram á stuðbjörsunum já, sultu slagur svona er svo maður að vera og þetta er lagið American Girls

0: Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Monty Python, sorry, yes. Í félagsheimilinu, always look on the bright side of life. Já, það er fínt að kerja það, endrum og eins, ekki spurning. En það fyrir nú að síu á seinnilutana hjá mér í dag, styttist í fréttir frá fréttastofu, útvarpsklukkan 12.20. Og þetta sést í félagsheimilið, fyrsti þátturinn núna af þó nokkrum, verð hérna næstu vikurnar til 4. ágúst í fjárveru, Hans Andra Freys. Spilum tónlist hvaðan efa í morgun, hvaðan efa frá já, og hvernig allir orða þetta hjá mér en fengur góðan gestíka til okkur hérna 12. tímanum það var hann Krummi Björgursson komin í lag Hinterland heitir það komið á helstu streymisveitur en til að kynna ykkur það og svo morgun að þá er það afmælisdagur Stefáns Hilmarssonar söngvara. Ég ætla að tilnæka honum svolítið þáttun á morgun á stórum hluta. Við ætlum að spila lög frá hans ferli sem að spannar 40 ár. Hann að fælum með tónleika í hörpunni, bæði á morgun föstudag og laugardaginn og ég veit til þess að það gjörsamlega pakk uppselt, ekki nokkur einasta leið að ná sér í miða. En við heyrjumst á sama tíu á morgun, strax eftir nýju fréttir. Takk fyrir í dag.

0: Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, Guðni Ágústsson minnist Jón Sigurðsson að forseta og Karla Korself og syngur hefst klukkan 20 þingvellir.is. Komdu á brákarhátíð í Borgarnesi um helgina, tónleikar, viðburðir og frábær dagskrá fyrir alla aldurshópa. Sjáumst í Borgarnesi, límtré, vírnet og landlínur, hönnun, skipulag og merkjalýsing. Engin vinnufriður, freymir í næðisrými, 25% afsláttur, útjún í pennin húsgögn. Höfnin, sýning Péturs Arnar Friðrikssonar opnuð á laugardag klukkan 16 í Töngunum á Raufarhöfn. Verið velkomin, tánkarnir Raufarhöfn. Komdu á humarhátíð á höfnum helgina, humarsúpa, tónlist og glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, hlökkum til að sjá ykkur, Sveitafélagi Hornafjörður og Þórbergssetur, opið alla helgina og alltaf eitthvað nýtt að sjá. Lokað á föstudaginn 27. júní vegna jarðarfarar smustuðin klöpp við Vegmúla. Ertu með augnþurrk? Systan augndropar hjálpa fæst í öllum helstu apótekum. Við tökum vel á móti þér á humarhátíð og höfnum helgina, humarsúpa, tónlist og glæsileg dagskrá, hlökkun til að sjá ykkur, Jökulsálón og kaskflutningar. Stór útsalan er hafin, 30-50% afsláttur, Laxdal Skipholti.
1: Sumarsmellurinn er hafin, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
2: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
6: Bílabúð Benna keyrir niður vextina. Lækkaðir vextir á notuðum bílum. Nánar á notaðir.benni.is.
7: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
9: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
10: Komdu og skemmtu þér með okkur á Humarhátíð og Höfn um helgina. Hlökkum til að sjá þig.
11: Utsala, Utsala, IKEA.
12: Tilboðsverð á völdum rafhjólum. Peloton klettagörðum. Peloton.is.
13: Renault Scenic E-Tech. Margverðlunaður 100% rafbíll með alltaf 625 km drægni og kraft upp á 220 hestum. Komdu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
14: Quick Step Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
15: Hvernig ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
16: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
17: Neyðar ástandi hefur verið lýst yfir í Venezuela, þar sem hátt í 170 hafa fundist látnir og nærri 1000 slasaðir eftir öfluga jarðskjálfta sem riðu yfir í gærkvöld. Einn sakborninga í höfðatorgsmálinu mætti ekki fyrir dóm þegar máli var þingfest í morgun, verjandi segir hann í Jórdaníu, hinir tveir neituðu sök. Hita viðvaranir eru í gildi í 15 ríkjum á meginlandi Evrópu vegna hitabylgju undanfarinna daga. 30 ára barn lést úr ofhitnunar í París. Barnið var lokað inn í bíl. Læknir segir fólki í mjög miklum hita verða huga því að kæla líkamann og drekka nóg. Ef það fær einkenni hitaslags mikilvægt að leita læknisaðstoðar strax. Ferðamenn á Íslandi gætu lent í vandræðum við að ná í neyðarlínuna vegna útfösunar á 2G og 3G símkerfum landsins. Til skoðunar að bæta við nýju neyðarnúmeri sem allir getur hringt í. Víðir Einarsson, þingmaður samfylkingar, segir flokksmenn hafa gengið sátta frá fundi gærdagsins þar sem lögum brottvísunarstöð voru til umræðu. Jóns Sigurðssonar verður minnst á þingvallum í kvöld þegar Guðni Ágústsson stendur fyrir þingvallahátíð og Suður Afríka komin upp úr riðlakeppni HM í fyrsta sinn eftir sigur á Suður Kóreu í nótt. Í dag mætast Japan og Svíþjóð í spennandi leik þar sem sæti í neðstu umferð í húfi. Ragnhildur Thorlacius segir hádegisfréttir. Það staðfest að 164 eru látnir og 971 slasaður eftir tvo öfluga jarðskjálfta í Venezuela í gærkvöld. Mikil eyðilegging blasir við íbúum og sér hefðar björgunarsveitir á vegum Sameinuðu þjóðanna eru á leiðinni til landsins. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir fréttamaður. Hvernig gerðist þetta?
18: Já, jarðskjálftanir eru rétt eftir svona klukkan 6 í gærkvöldi að staðatíma og með aðeins tæplega mínútu millibili. Sá fyrri var 7,2 stærð og svo síðari 7,5 stærð og þeir áttu upptök sín vestra höfuborgin Caracas og strax bárst fréttir af því að byggingar í borginni hefur hrunið. Og íbúi í úthverfi Caracas annaði meðal annars á myndband þegar hús í hverfinu hrundi. Og þarna heyrist greinilega svona mikil hræðsla greipum sem eða líbúa. En bandarinska jarðfræðistofnunin hún gát svona mata á hugsalegu tjóni vegna skjálftana stuttu eftir að þeir riði yfir og samkvæmt því að líklegt að manntjón verði á bilinu 10 til 100 thousand og í yfirlýsingu frá Delsir og Dríkas forseta Venezuela núna í morgun kom fram að minnstakosti með 164 eins og myndist að hann hefði dáið og nærri 1000 sæst slasast. Margir eru fastir í rústum bygginga sem hafa hrunið og fólk hefur heyrst kalla á hjálp en bara er fast undir braggi og rústum og steinsteypu en Rodríguez hún lýsti við neyðarástandi í landinu.
19: Y estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar, extendemos nuestras condolencias.
18: Og hún vottaði einnig fjölskyldum þeirra sem hefur látist samúrkvæður.
17: Og það náttúrulega, eins og við vitum, svona getur tekið langan tíma hérna að... að þróast og vinda ofan af þessu Venezuela búum hefur búist stuðningum í kjölfarskjaldana, er það ekki?
18: Jú, núna fyrir hádegi var tilkynnt að sérhæða björgunarsveitir á vegum Sameinuðu þjóðanna væri á leiðinni til landsins Hollendingar ætla meðal annars að senda björgunarteymi og meðal fyrstu þjóða til að bjóða fram sinn stuðning voru Bandaríkin þau ætla að senda björgunarsveitir og hjálpa gögn til landsins og núna fyrir hádegi sagði Marco Rubio utanríkisráðherra að hann lofaði skjótum og skilvirkum viðbrögðum þeirra en samkvæmt upplýsingum frá Landsbjörg hefur íslenska alþjóðabjörgunarsveitin ekki verið kölluð til en talsverð tími getur liðið það til slík beiðning best í gegnum Sameinuðu þjóðanna og samkvæmt upplýsingum frá utanríkisráðuneyti Íslands þá hafa engar beiðnir aðstoð vegna jarðskjálftanna borist borgarþjónustunni en þetta náttúrulega bara máli í bara sem að gerast núna svona fyrir augum okkar svolítið og þannig að við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með þessu á frétt og ætt á vefnum okkar rú.is.
17: Takk fyrir það, Ingibjörg Sara. Tveir sakborningar af þremur í höfðatorgsmálinu svo kallaða neituðu sök við þingfrestingu málsins fyrir hérastómi Reykjavíkur í morgun. Þriðji sakborningurinn statur í Jórdaní og ekki við náðst í hann.
20: Mennirnir þrír eru ákærðir fyrir tilraun til manndráps í þremur hlutum. Eitt fyrir að hafa ekið á manninn, annar fyrir að hafa barið hann með áhaldi og sá þriðji fyrir að hafa stungið hann í raskinnina. Maðurinn sem varð fyrir árásunni hlaut lífshættulega áverka. Þeim sem ekki var viðstaddur þingfestinguna gefið að sök að hafa barið manninn ítrekað með óþekktu áhaldi eftir að annar sakborningur hafi ekið á brotaþola. Verjandi hans sagði við þingfestingu að hann ætlaði að reyna að ná tali af honum og fá umboð hjá honum. Hann væri staddur í Jórdaníu og erfitt hefði reynst að ná í hann. Mennirnir sem eru ákærðir eru allir erlendir ríkisborgarar á 30-saldri. Sá sem ráðist var á er Íslendingur á 30-saldri. Saksóknari krefst refsingar yfir mönnunum og maðurinn sem varð fyrir árásunni krefst 10 milljóna króna í miskabætur í engaréttakröfu. Sakborningarnir tveir sem viðstaddir voru höfnuðu bótakröfunni við þingfestingu.
17: Iðun Andrésdóttir sagði frá. Hitaviðvaranir eru nú í gildi í 15 ríkjum Evrópu, frá Spáni og Fraklandi í vestri til Póllands og Ungverjalands í austri. Meir en 100 miljón Evrópubúar þurfa í dag að búa við meir en 35 stiga hita. Í Brussel, höfuðborg Belgíu er reiknað með 36 stiga hita í dag og þar Björn Málmqvist fréttamaður. Hvernig fást íbúar borgarnar við þetta veður?
0: Já, með því að halda sig sem mest inni eða skugga úti fyrir, drekka mikið af vatni og reyna að kæla sig niður. Það búið að koma fyrir vatnshönum víða í miðborginni hinn í Brussel og svona úða græjum þar sem að fólk getur labbað fram hjá og kælt sig niður. Hérna eru þetta búið að vera óbærilega heitt síðustu daga.
17: Og annars staðar í Evrópu.
0: Já, að hita með metin halda áfram að falla, síðast í Fraklandi þar sem að meðaltals nætur hiti var 22 gráður núna í nótt, gær fór hitin í París í 40,9 gráður sem nýtt dags hitamet í borginni og fórnarlömbum þessar hitabylgju fjölgar því miður. Í morgun heyrðum við af 30 ára gömlu barni sem að lést eftir að hafa lokast inn í bíl í útkverfi Parísar. Þar hafa tugir látist eftir að hafa dýft sér í ár og vötn í hitanum og druknaði kjölfarið og stofnun sem að fylgist með dauðsföllum á Spáni til að hitabylgjan þar gæti hafa átt þátt í dauða meir en 200 manns síðan á sunnudaginn. Já, sko, frönsk stjórnund alltaf byrja að aflétta rauðum viðvörunum hefur að hitta hans í kvöld og það virðist eins og þessi hitabylgi sé að færast svona austur og bógi inn í álfinni þjóðverjar eru að búast undir hitabylgi þar eru búast við 35 til rúmlega 40 stiga hitta helgina, til dæmis í Berlín er spáð 39 stigum á laugardaginn og svipað á sunnudaginn þar eru viðvörunir í gildi í Þýskalandi Póllandi og Ungverjalandi til dæmis og einhverjum 10-12 öðrum ríkjum í Evrópu hérna megin í álfinni eru við að horfa til helgarinnar, það ekki búist við nema 27 stiga hita á sunnudaginn hérna í Brussel.
17: Takk fyrir það, Björn Málmqvist í Brussel. Og hvernig að fólk að byrja sig aðeins svona hita? Jóhanna Brynjarsdóttir, sérnámslæknir á bráðumóttökunni í Fossvogi, segir mikilvægt að varast ofhitnun og fylgjast með einkennum.
21: Þessi þreita, jafnvel svimi, höfuðverkur eða ógleði og sumir byrja jafnvel að kasta upp. En það sem að fólk finnur líka fyrir í svona mjög miklum hita er að það byrjar jafnvel að svitna og svitna alveg í óhófi verður svona því líður jafnvel eins og það sé þvalt og kalt en er mögulega með hækkaðan líkamshita. Þessi fylgir líka ofta fólk verður mjög þyst og sumir og kannski aðalega einkenni börnum er að þau geta orðið svona pirru.
17: Og fólk í mjög miklum hita á að reyna að kæla sig til dæmis með því að nota kælipoka og úða vatni á húðina. Og Jóhanna segir að fólk eigi vera dulið að drekka, ekki aðeins vatn heldur líka drykki sem að innihalda sölt og steinefni, drykki og borðið Gatorade eða Powerade. Og það mikilvægt að vera vakandi fyrir einkennum samferðafólks ef að fólk sýni einkenni mikillar ofhitnunar eða hitaslags verður að bregðast strax við.
21: Þetta kannski eitthvað sem að maður er á erum með að taka eftir sjálfur af því að einkenni hitaslags eru að maður sé farin að verða svolítið rugglaður eða jafnvel minkar meðutundin hjá einstaklingnum. Þá mikilvægt að hafa samband við sjúkrahús þar sem maður er og komast strax undir læknishendur en það sem að þeir sem eru með manni geta gert er að einmitt kæla fólk niður með öllum ráðum sem það finnur.
17: Þetta var Jóhanna Brynjarsdóttir sérnámslæknir á bráðamóttöku Landspítalans. Mál Skagstrandingsins sem ekki gat hringt í neyðalínuna þegar bróður hans lenti í bráðaveikindum fyrir skemmstu er enn í skoðun hjá fjarskiptastofu og neyðalínunni. Líklegast er að þetta sé tengt útfösun á 2G og 3G simkerfum landsins en Ísland er fyrsta Evrópuþjóðin til að slökkva alfarið á þeim sendum. Sigur Óli Sigursson fréttamaður, þú hefur í sambandi við fjarskiptastofu, hver er staðan á þessar úttekt?
22: Þau segjast vera bíð eftir því að hann Rúnar frá Skagaströnd sem að náði ekki neðalínuna eigi leið í höfuborgina til þess að þeir geti yfirfari símtækið hans. Allar líkur eru þó að þetta tengist 2G og 3G sendunum og að slökkt hafi verið á þeim. Vandamálið sem að mætti segja hafi uppgötast í kringum málið á Skagaströnd er að sumir símar eru nefnilega þannig forritaðir að þeir virka eins og venjulega allt þar til á að hringja í neyðarnúmer. Þá fara þeir í svokallað neyðarham og leita á 3G kerfið sem að við erum búin að slökkva á.
17: Já, þetta eru dálítið margir símar.
22: Já, fjarskiptastofa telur þetta séu 6.000 símar sem renni notkunn sem að ekki geti hringt í neðalínuna. Annarkvort eru þeir símar of gamlir eða keiftir erlendis. Það flókna í þessu er að fólk er oft alveg grunnlaust að sími þess geti ekki hringt í 112. Til þess að bregðast við þessu er fjarskiptastofa að skoða setja upp hefðbundið sjöstafa íslenskt símanúmer sem gæfi beint samband við neðalínuna á meðan þessi yfirfærsla stendur yfir. Gallinn á því hins vegar er að þegar við hringjum í 112 þá fylgir GPS staðsendingin okkar með en ef það væri sjöstafa símanúmer þá gæti sú staðsending ekki fylgt með.
17: Já, fyrir utan nú að muna nýja símanúmer. En hvað stendur í vegi fyrir að þetta sé allt gerst sem fyrst svo að allir landsmenn ná í neðalínuna?
22: Það gætu verið einhverja lagalegar hindranir á þessu þar sem að það er skráð í lög að neyðarnúmer landsins sé 112. Og svo það erlendu ferðamennir, símandi þeir eru allir keyptir erlendis og gætu þeir verið í vandræðum með að ná neðalínuna hér á landi. Fjarskiptastofa reyndi að fá aðila í ferðaþjónustunni til að aðstoða sig við að koma þessum upplýsingum til erlendra ferðamanna um að athuga strax við kominu til landsins hvort að þeir gætu hringt í 112 með því að hringja í 1280 sem er athugunarnúmerið. Þau fyrirtæki sem að ég hef spjallað við eru hins vegar ekki að gera neitt sérstakt í því að upplýsa ferðamenn. Ísland er náttúrulega fyrsta Evrópuþjóðin til þess að klára þessa útfösun. Hún er langt komin víða en lönd á borð við Frakkland og Spán. Þar er ennþá kveikt á bæði 2G og 3G kerfunum.
17: Takk fyrir þetta, Sigur Óli Sigursson, fréttamaður. Skrifstofa samskipta og viðburða hjá Reykjavíkuborg hefur verið lögð niður, heimildin greindi frá þessu. 14 starfsmenn eru á sviðinu, þar af 7 upplýsingafulltrúar, samkvæmt heimildum fréttastofu RÚVAR, flestum starfsmönnum skrifstofuna sagt upp, en aðrir voru færðir til starfi. Starfsmönnunum var sagt upp í morgun og ekki var óskað eftir því að þeir innu uppsagna frest. Samfylkingin reyndi að lægja öldur innan flokksins á fundi í gær. Fjöldi flokksmanna hefur líst yfir mikill óanægju með ný lög brottvísunarstöð. Víðir Reynisson, þingmaður samfylkingarinnar, fór yfir efnilagana á fundinum og meðferð málsins á alþingi. Hann segir að yfir 100 manns hafi sótt fundin þar sem gott andrými hafi verið til að fara á dýftina í umræðinni.
1: Þá voru hérna málefnilegar umræður og fjöldi fólk sem að tók til máls og fóru vel yfir þær áhyggjur sem menn hafa að þessu og líka bara hvernig mönnum finnst hlutnir hafa verið. Þannig er alltaf að vera innan samkynkuna með mikið af fólki sem að þekkir hennar málflokk vel hefur unnið í honum að bæði sem sjálfbóðaliðar, lögfræðingar og embættismenn í kerfinu. Þannig að það var farið bara vel yfir kosti og galla. Málsins og hérna svona eftir á og eftir fundin held ég að fólk hafi verið sáttari með stöðuna og svona gengu allir sáttir frá fundinu.
17: Sagði Víðir Reynisson. Danska lögreglan getur ekki staðfest að drónar hafi verið á flugi yfir flugvellinum í Kaupmannahöfn í september þegar að flugumferð var lokað í 4 klukkustundir í varúðarskyni. Lögregla kynnti í morgun úttekt á uppákomunni. Samkvæmt frétt danska ríkisútvarpsins DR segjast talsmenn lögreglunar hvorki geta sannað né afsannað að drónar hafi flogið yfir vellinum. Þó hafi eitthvað verið þar á ferð sem að lögreglan geta ekki skýrt að fullu. Morguninn eftir uppákomuna sagði lögreglumaður í samtali við fjölmiðla að líka Klega hefði einhver kunnáttum aður staðið á bakvið flugið en í dag sagði Sören Thomasen hjá lögreglunni að sú fullyrðing hefði verið óskýr. Flug hins óþekta flygildis, olli miklu fjaðrafoki enda var það sett í samhengi við fjölþáttaógnir sem steðja að mörgum Evrópuríkjum. Mette Frederiksen, forsætisráðherra, kallaði það þetta árás á Danmörku. Og stjórnvöld í Teheran saka Atlantshafsbandalagið NATO að vera samsekt í stríði Bandaríkjanna og Ísraels í Íran. Framkvæmdastjóri NATO áréttaði stuðning bandalagsins við Bandaríkjaher á meðan stríðinu stóð.
2: Í gær lét Donald Trump bandaríkjaforseti ljós vonbrigði sín með lítinn stuðning NATO-ríkja í stríðinu í Íran. Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO, sagðist vita af einstaka tilfellum sem Trump væri réttilega óánægður með. Bandamenn hans í Evrópu hefðu stutt við her bandaríkjana á síðustu mánuðum.
3: I know there have been isolated cases about which you are really disappointed, but generally speaking, your European allies have been there. I really want to make the point. 4,000 to 5,000 US planes taking off from European airbases.
2: Rutte sagði að flugvélar bandaríkja hers hefðu tekið á loftabilinu 4,000 to 5,000 sinnum frá evrópskum herflugvöllum á meðan á stríðinu stóð. Utanríkisráðuneytið í Íran hefur brugðist við þessum orðum Ruttes. Esmael Bagai, talsmaður ráðuneytisins, fordæmir þau. Með þeim viðurkenni Rutte eða NATO sé samsekt bandaríkjunum. Stríðið hafi verið óréttlætanlegt og beinst gegn fullvalda ríki. Bagai sakar NATO að brjóta ófrávíkjanleg viðmið alþjóðalaga og grundvallarreglur stoppsáttmála Sameinuðu þjóðanna með svívirðilegum hætti.
17: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Og að allt öðru. Því að það verður mikið að vera í Þingvalla þjóðgarði í sumar. Á hverju fimmtudagskvöldi verða viðburðir sem að hefjast í gestastofunni á Haki og í kvöldriður Guðni Ágústsson á vaðið og hann á línunni. Sæll og blessaður.
4: Sæll vertum.
17: Þú ætlar að minnast Jón Sigurðssonar, lifir hans
4: Já.
17: Minning enn.
4: Já, það held ég nú alveg. Ég held að Íslendingar dái hann nú meir en nokkurn annan. Þetta verður mikil hátíð, Karlakór Selfoss syngur, Lilja Dögg Alfreðsdóttir minnist Frelsis hetjunar Jóns Sigurðssonar og þarna verður frumflutt mikil ljóð, land og þjóð, þessir sér að Hjálmar Jónsson, sem að Gunnlaugur Bjarnason, óperusöngvari syngur. Þannig að þetta verður mikil hátíð og gleðileg og verður fer alfari fram þarna fyrir það ekki.
17: Já. Þið ætlið ekkert að reyna að topa tónleikana síðustu helgi?
4: Já, þetta er auðvitað, hún var glæsileg svo hátíð. Þetta er allt að öðrum toga en ég býst nú við fjölmenni, það að lagast veðrið og menn taka bara með sér hatt og reglif, gæti gert skúr. Ég vona við toppum einhverja fundi, Jón Sigurðsson forseti voru á það skilið.
17: Takk fyrir þetta, Guðni Ágústsson. Gangi ykkur vel í kvöld, hvort sem það þarf að nota reglif og þingvöllum að þessu sinni eða ekki. En kaupmáttur landsmanna jókst að meðaltali 1,1% á fyrsta fjórðungi ársins samkvæmt útreikningum hagstofunar jókust heildartekjur heimilana 6,5% frá fyrra ári. Fyrst og fremst vegna launahækkana upp á 6,6%. Þetta umfram 5,3% af verðbólgu á sama tímabili. Meðal ráðstöfunar tekjur á mann voru rúmlega 1,6 miljónir á fyrsta ársfjórðungi. Og heimsmarkaðsverð á olíu orðið lægra en það var áður en að Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran í febrúar. Það var til þess að olíu verða rauk upp úr öllu valdi. Í morgun fór verð á hráolíu úr Norðursjó til skammstíma niður fyrir 72,48 bandaríkjadali á fatið áður en það fikraðist upp á ný. Þegar mest lét slagaði verðið upp undir 120 dali. Olíuflutningar eru hafnir á nýjum Hormúsund í samræmi við vopnahléssamning Írans og bandaríkjana. Og íþróttir, loka umferð riðlakeppni HM heldur áfram og sex leikir eru á dagskrá í kvöld og í nótt. Suður Afríka leikur í 32 liða úrslitum eftir að liðu kom sér upp úr riðlakeppni HM í fyrsta sinn.
5: Það voru sömuleiðis sex leikir undanfarinn sólarhring. Sviss lagði heimamenn í Kanada 2-1 en bæði lið eru hins vegar komin áfram. Í sama riðli léku Bosníu og Hersegóvína og Katar þar sem 3-1 sigur bosníumanna kemur þeim að líkindum áfram sem liði í þriðja sæti. Í sérriðli mættust Marokkó og Haiti. Þar vann Marokkó 4-2 sigur og fer einnig áfram. Brasilíumenn tryggðu sæti sitt með 3-0 sigri á Skotlandi. Skotar eru inni í 32 liða úrslitum sem stendur, en til þess þarf liðið að stóla á önnur úrslit. Markatala liðsins mínus 3 mörk og gæti orðið þeim að falli. Örlög liðsins skýrast á næstu dögum. Ljóst að heimamenn í Mexíkó fara áfram með fullt hús stiga eftir 3-0 sigur á Tékklandi og Suður Afrika komin upp úr riðlakeppni HM í fyrsta sinn. Liðið vann 1-0 sigur á Suður Kóreu í nótt. Leikmenn og stuðningsfólk fögnuðu sigrunum innilega. Kóreumenn í sömu biðstöðu og skotar en þó með betri markatölu. Í kvöld verður svo mikil spenna í leik Japans og Svíþjóðar. Þar berjast liðin öruggt sæti í útsláttarkeppninni. Svíar eru með 3 stig og Japan 4 og því allt opið í þessum leik. Leikurinn hefst klukkan 11 á íslenskum tíma sem klukkan 1 eftir miðnætti á sænskum. Sænskir stuðningsmenn láta það þó ekki stoppa sig og sænska ríkissjónvarpið býst við met áhorfi á þennan þýðingamikla leik. Þá spilar fámennasta þjóð mótsins Curaçao við Fílabeinsströndina. Curaçao á verðugt verkefni fyrir höndum en á þó enn möguleika á því að komast inn í næstu umferð verði úrslitin þeim hagstæði eriðli. Dagskrána má svo finna í heildsinni á viðburðatagatali RÚV íþrótta á rúv.is.
17: Anna Sigrún Davíðsdóttir sagði frá íþróttum. Og veður horfur suðvestan 5-13 metrar á sekundu eftir hádegi. Víða rigning eða skúrir og hiti 7-13 stig en stöku skúrir austalands með hita að 18 stigum. Suðvestlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun og skúrir engum á norður og vesturlandi. Hiti 8-16 stig, hlýjast fyrir austan. Og það var helst í hádegisfréttum að neyðarástandi hefur verið lýst yfir í Venezuela þar sem hátt í 170 hafa fundist látnir og nærri 1000 slasaðir eftir öfluga jarðskjálfta sem riðu þar yfir í gærkvöld. Einn sakborninganna í höfðatorgsmálinu mætti ekki verið dóm þegar máli var þingfast í morgun, verjandi segir hann vera í Jórdaníu. Hinir tveir neytuðu sök. Hitaviðvaranir eru í gildi í 15 ríkjum á meginlandi í Evrópu vegna hitabylgju undan farna daga. 30 ára barn lést úr ofhitnunar í París. Barnið var lokað inn í bíl. Læknir segir fólki miklum hita verða að huga því að kæla líkamann og drekka nú. Ef það fær enginni hitaslags mikilvægt að leita læknis aðstoðar strax. Ferðamenn gætu lent í vandræðum við að ná í neyðarlínuna á Íslandi vegna útfösunar á 2G og 3G símkerfum landsins. Þetta skoðunar að bæta við nýju neyðarnúmeri sem að allir getur hringt í. Skrifstofa samskipta og viðburða hjá Reykjavíkuborg hefur verið lögð niður og flestum starfsmönnum á sviðinu sagt upp aðrir voru færðir til í starfi. Víðir Reynisson, þingmaður samfylkingar, segir flokksmenn hafa gengið sátta frá fundi gærdagsins þar sem lögum brottvísun og stöð voru til umræðu. Jón Sigurðssonar verður minnst á þingvöllum í kvöld þegar Guðni Ágústsson stendur fyrir þingvallaháttíð. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Mark Eldred, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Fréttalestri lokið.
6: Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is Verkfæralagarinn myndlistavörur, verkfæralagarinn Smáratorgi. Við bjóðum upp á alhliða bílaviðgerðir og fullkomna smurþjónustu smurstuðum klöpp við vegmúla. Möndu sveitabúðina á völlum Svarfaðardal.
7: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
8: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í bíkó.
23: Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
24: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólglerugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
25: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikfangaverslun Krumma í Grávogi.
26: Leikfangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
27: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7 Up Pink.
28: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
29: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
30: Ekki missa krakkatum. Hvers konar krakkaver á tilbæði. Hægkaup.
31: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
32: Popland, fyrst og fremst.
33: Fyrst og fremst í tónlist.
32: Á Rástföð.
34: Komið sæl, verið velkomin í Popland. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verið með ykkur til klukkan 4 í dag. Hérna á eftir kemur Andrea Jónsdóttir til mín. Við ætlum að fara yfir plötu vikunar sem heitir Drop B með hljómsveitinni Gróu. Nú svo ætlum við að slá á þráðinn tvisvarsinnum. Ég ætla að hringja í Kristínu Stefánsdóttur. Hún stödd á Akureyri og að æfa með Svavari Knúti fyrir tónleika. Það verða tónleikar á föstudaginn á List og í Fríkirkjunni í Reykjavík á laugardaginn. Og þau eru að fagna Svavar og Kristín eru að fagna 10 ára afmæli dúettablötu sem að þau gerðu fyrir 10 árum síðan og þau ætla að bæta fleiru við á listan og mér langar bara svona að vita hvernig æfingar ganga þarf maður að æfa eitthvað svona, er þetta ekki bara í manni og líka bara svona þeirra vinátta merkileg og skemmtileg líka og svo Ólafur Páll Gunnarsson staddur í Kaupmannahöfn hann á Copenhell tónlistarháttíðinni, búin að segja Alice Cooper og Iron Maiden og já, bara nokkuð æstur verði að segja yfir þessu öllu staman en við ætlum að byrja hér á mannakornum einhver staðar, einhver tíman aftur
32: Popland, þetta Popland á Rás 2

Þetta eru Steinunn Jónsdóttir, Knúsi Jóns, Teitur Magnússon, Kraftgalli. Þetta er ekki gamla óibarasta gengið, spóla til baka heitir þetta lag. En hér næst eru það Madonna og Sabrina Carpenter. Kynna sig sjálfar. Mjög gott. Bring Your Love heitir þetta lag.

Þetta er nýtt dönsk lagið Flugvilar. En hér næst ætla ég að spila nýja lagið með Quarasi. Það kom út í gær. Nú Quarasi kom fram eftir langt hlé í fyrra á lopapeysunni. Og það, þeir eru líka að setja saman tónleika sem verða í september. Þar sem að við í Laugardalshöllinni, þar sem verða að fagna 30 ára afmæli og þarna verða auðvitað flutt helstu lögferilsins en einmitt, nýtt lag í dag, nei nýtt lag í gær kannski kom ykkur fleiri í sumar þetta lag heitir Do It Again

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin á Borg, sundlaugin Flúðum, sundlaugin Hvolsvelli og sundlaug Kirkjubæjarklausturs. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
2: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
3: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
2: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
4: Harðparkettdagar 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur, bílar og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
6: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
7: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið Hellishólum Fljótshlíð, tjaldsvæðið í Hveragerði og tjaldsvæðið Höfn í Hornafirði.
8: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
9: Var stress í þér að vera valinn?
10: Háðan, já. Já, þjálfarinn tók stundum bara eftir einhver æfingu, bara einhver random. Peter, kom þú inn að spjallaði við mig, svo bara kom Peter inn í klefa bara með tárum í augunum og hann bara sendur heim. Þetta var bara brút. Svo var síðasti maður og þá var það London Donovan. Þá var hann tekinn, bara að vera London, gotu hérna. Það var allir náttúrulega bara í sjokki að þegar held allir að hann var að fara með. En samanskapi að þá, þegar hann fór, að þá vissum við hinir allir að við varum að fara, skilur. Þá þetta var svona, maður var í sjokki. En samt skilur fagnandi on the inside eða við sem maður að vara að fara með
8: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4 alla sunnudaga á Rás 2
11: Fyrst og fremst
12: með þér
11: á Rás 2
13: I wanna talk to you
14: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me

Grace Kelly með Mika. Þetta var voðalega vinsælt hvað 2007, 2006, 2007, 2008 eitthvað svo leis. Fór að tónleika með honum í New York á þessum tíma þeir voru frábærir, voru ekkit rosalega stórir, bara svona á stað sem var svona kannski eins og tvö NASA og haldið bara miðjan dag og það var voðalega næs. En hérna nýtt íslenskt Creature of Habit og lag sem heitir Myrká.

Emiliana Torrini, Perlur og Svín. Þetta svona, svona lag sem ekki gleymi stundum að það til og alltaf því manna það til að það verði lífið mitt aðeins betra. Þetta var í samnefndri kvikmynd eftir Óskar Jónasson fjallaði ævintýri fólk sem var reka bakari, það ekki? Alla, það að finna þess mynd og horfa hann aftur því hún fyndin. En hér næst það nýtt frá Taylor Swift. I knew it, I knew you, heitir þetta lag.

When I'm 64 með bítlunum, misnota þér aðstöðu mín og sendi kærum vini, afmæliskveðju sem 64 ára í dag, en það fleiri sem eiga afmæli í dag, sem ég ætla að krydda hér með út daginn. Til dæmis, þá hann Páll, Ragnar Páll Steinsson, bassaleikari og smiður úr Hafnarfirði, sem við þekkjum, já, úr botleðju. Hann á afmæli í dag, hann 52 ára gamall. Hér lagið farðu í röð með botleðju, minnum á botleðju tónleikana í Bæjarbíói.

0: Nú er spennan á HM í fótboltað magnast. Ert þú klár í HM Party?
1: Í krambúðinni færðu allt sem þar fyrir alvöru HM veistlu. Krambúðin, opnum snemma, lokum sinn.
0: Engar dýfur á HM, bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga í dívan.
1: M&M, litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
0: Petersensvítan, opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan, verði í HM stemningunni í allt sumar. Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval, vandaðu valið.
2: Hæ, þetta Heiðar í botleðju. Mér langar til að drepa þig, turutum. Við verðum heimavæll í Bæjarbíó

0: Já, þetta eru Kristjana Stefansdóttir og Svavar Knútur og þau eru hér á línunni. Sæl, Kristjana.
1: Sæl, mín kæra.
0: Heyrðu, þú ert bara í æfingabúðum, held ég, er það ekki?
1: Ég er stödd hérna á Akureyri í æfingabúðum með Svavari og erum hérna bara, já, erum búin að vera að renna prógrammið. Við vorum að átt og gráðu, það er cirka svona 3-4 ár sem við spilum saman tónleika hérna. Þannig að það er svolítið mikið að dusta rikið af.
0: Ég skil. Þetta eru þeir eru að fagna 10 ára ámali glæðna dúettaplötunar.
1: 15 ára. 15 ára.
0: Nei, tíminn líður allt og hratt. Ertu að djóka?
1: Ég ekki að djóka, sko. Og, en við sko vorum að reikna, við erum samt búin að vera að vinna saman í 18 ár.
0: Nú, já, já, þannig, ok.
1: Já, já, svona flýgur tíminn.
0: Og hvernig fara þessar æfingabúðir fram? Eru þið í svona einlægni æfingum þar sem þið horfið augun á hvort að eru í klukkutíma og svo byrjaði að æfa eða hvernig fer þetta fram?
1: Það svona meira kaffi og með því til að byrja með og veist, hérna ræða landsins gagnum nauðsina og svo bara kerta stað. Við erum hérna fengum að æfa hérna í litlu í hlöðun í Litlagarði fyrir norðan og það alltaf bara besta æfingahúsnæði sem maður getur gengið inn í og höfum verið hér óreitt að dusta rikið af þessum yndislegu lögum sem við ætlum að flytja tónleikum.
0: Svavar hefur búið fyrir norðan eða ekki núna undanfarin ár?
1: Hann býr hérna, viltu heyri honum að?
0: Já, hvað það er með hann?
2: Hæ,
0: hvað segirðu?
2: Bara dásamlegt, veðrið er alltaf betra fyrir norðan,
0: það hefur þó þetta sé rástöð og þarftu nú ekki að segja það
2: það er opinberar opinberar yfirlýsingar okkar sem búum hér
0: í skurðinum
2: já, þannig ef þú vilt pirra fólk á Akureyri þá átt að kalla þetta skurðin
0: nú,
2: hvernig að verið í skurðinum þá verður það alveg brjálæði
0: varst það búta til
2: nei, nei, sko þetta voru einhverju flugmenn í seinni heimstyröldinni sem að, sko breski flugmenn, þeir kölluðu þetta The Trench og það breytist í skurðin í svona einhverju flugmannatali og svo fórum enn bara að grínast með þetta að eigafyrirunum væri svona skurðurinn þetta lítið svolítið bróðum minn útskýrða fyrir mér daginn
0: já, ok, flott
2: og ég hló mikið og svo fór ég að láta nota þetta bara til að pirra fólki kringum mig
0: En hvar
2: En þeir eru það er ógeðslega gaman að búa einu samt. Þetta er ótrúlega notalegt og
0: já.
2: Hvar næs samfélag og svona.
0: Já. Og allir tillitur allastrákin þarna í skurðinum.
2: Já, já, þó maður sé utan bæja maður, þá er þetta alveg sko. Alveg hlýja sko.
0: Já, okay, okay. Það er nú gott. Eru þið búin að vera lengi að æfa ykkur núna? Hvenær kom Kristján á norður?
2: Heyrðu, Sjana komin að bara fyrir þremdögum og svo bara við bara drukkum kaffi og spjöllum og na, það er svo mikilvægt held ég bara langmikilvægt bara tengja sko.
0: Já, er það ekki?
2: Finna bara sko, tengja vináttuna aftur svona, já, já, já, hvað er búin að, já, eitthvað svona því að við erum búin að vera sitt í hvora hotninu svolítið mikið hún að dansa og ég eitthvað að þramma einhverja lestir í Evrópu og svo bara æðislegt að geta sest aftur með kaffið og, og tengt aftur yfir lögunum og þetta er dásamlegt sko.
0: Hvernig byrjar ykkar samstarf á sín tíma?
2: Já, þú tekur bróltin.
1: Það var fyrir algjörða sko rælni. Við vorum sem sagt, ég var að hjálpa vinkonu minni hennu Guðlu Elísabet Ólafsdóttur leikonu sem var þá starfandi út í Viðey og að búa til sko tónleikaröð.
0: Já.
1: Og þetta er sko þá æxlaðast að þetta var 2008 og við sem sagt ákvaðum að æja saman sem tónlistafólki sem hafði ekki spila saman áður.
0: Mm.
1: Þú veist að þú veist, ég held að þetta var búið til alls konar eitthvað skemmtilegt úr því að koma einhverju svona ólíki tónlistamenn saman.
0: Já.
1: Og svo ég stödd hérna einhvern tímann í kaffi hjá honum Aðalstein Ásberg sem að er útgefandi okkar beggja, okkar Svava. Svo ég var bara svona málkunni Svavari og hann dettur inn í kaffi hjá Aðalsteini og hérna ég fer eitthvað að segja að Svavar líka frá þessu og Aðalsteinn kemur þá með þessu uppstungu af hverju gerir þið ekki tónleika?
0: Já.
1: Og þá kom náttúrulega bara að ljósa við vorum með marga snertipunkta sko elskum íslenska hérna svona íslensk sönglög og við erum miklir abbaðdándur og Dolly Parton og svo framvegis þannig að við pröfum að henda í eitt program og hérna og svo bara vart þetta upp á sig og, til, og síðan þá eru konar tvær plötur og margir túra hringin í kringu landið og gegn erlendis líka.
0: Einmitt. En þetta er svona bara mínitúr núna. Þetta er bara...
1: Þetta er bara að tekja, já, við erum svo busy fólk, sko. Já. Þetta er ekki engin lígi með, sko, Svavar er bara nýkomin frá Ástralíu og Þýskalandi og Danmörku og ég er út alla Evrópu síðast einn ár sem hefur verið að, sérst, að túra sem dansari með meðaldra dansflokki að sína sýninguna When the Bleeding Stops út alla, já, bara út alla Evrópu.
0: Einmitt.
1: Að koma frá Aþenu.
0: Já.
1: Þannig að þetta bara ofsalega gaman og svo besta að með okkur verða tvær unga listakonur Svava Rún Steingrímsdóttir og Kristbjörg Ásta Viðarsdóttir sem að mynda glænýtt dúo og það ætla að hita upp og taka svo með okkur lagi líka í nokkrum velvöldun lögum.
0: Næs. Nice. Og ætla yes. að bæta við ykkur fleiru heldur en bara hérna þessum ja það náttla glæður og aðalhlutverki en svo lítur nokk að koma hinn í plötunni og örugglega eitthvað fleira.
1: Já ja bæði sko líka famla plötunni tökum við fyrir hlé verður allt bara glæður og svo ætlum við að taka svona bland í poka eftir hlé og við ætlum að flytja líka nýtt lag eftir Svava sem heitir Englar sleik.
0: Já.
1: Bara geggjalag.
0: Mjög gott. Já. Hefur glæsilegt. Þannig að þið verðið á list í listigarðinum núna á föstudagskvöld.
1: Já.
0: Og svo ætlaði að bruna og í bæinn á laugardeginum.
1: Ég hef á sunnudagskvöldinu.
0: Á sunnudagskvöldinu, já.
1: Já, fríkirkjunni klukkan 8.
0: Ég ætlaði að segja, ég alveg hægt að keyra og gigga sama degi, sko.
1: Nei, það maður gera það ekki. Ekki eftir vissan aldur
0: Nei.
1: Þá bara.
0: Nei, það bara, já. Sákvælega. Hérðu, takk innilega fyrir spjallið.
1: Takk ykkur sem við
0: leið. Ofsalega vel og góða skemmtun.
1: Kæra þakkir.
0: Ok, bye.
1: Bye.

Kristina Stefáns og Svavar Knútur voru hér á línunni rétt áðan Down to the River to Pray en hér næst langa mig að óska Vilhelm Netó hjartanlega til hamingju með ammalið leikari, grínisti og mikill meistari hann ammali í dag, hér lag sem hann tók í áramótaskaupinu fyrir nokkrum árum síðan, þetta var svona COVID áramótaskaup, þar sem hann að gera grín eða hafa verið að gera grín að manni sem að þarf ekki nota grímur, því hann bara heldur niður í sér andanum þegar fólk gengur framhjá eftirminnilegt og gott atriði til hamingju með ammali Vili

0: bærin eru Lokuð fyrir business, ég vil ekki fela fysi til að vesli búðin Ég held í með andanum það til ég búin í
1: Þau að bóka?
2: Já, takk COVID? Nei, bara fáviki, svo fjórið í dag
0: Því ég held í

0: held ég mér andanum við Villanetó sem ammæli í dag. Það líka annað ammælisbarn hérna. Það hann Guðmundur Ingi Þorvaldsson, leikari. Þið heyrið í honum svolítið oft hérna Rás 2. Hann sko kallaröddin í öllum stefunum. Það leif ykkur að heyra hans í honum. Fyrst kemur hún Hildur og svo kemur hann, myndu.
1: Popland.
2: Fyrst og fremst í tónlist.
1: Á Rás 2.

Nýtt íslenskt reddin á heitir þetta lag með þenni Malen. Við fáum fréttir núna klukkan 2. Hér það Úlfur og Herra Hnetusmjör. Framhaldslag sem kom út ekki fyrir of löngu síðan. Þetta heitir Sitt sýnist hverjum.

0: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið Grundarfirði, tjaldsvæðið Ólafsvík og tjaldsvæðið Hellissandi.
1: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
2: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
3: Hljóðvegur 1 snýr aftur á Rás 2 í sumar.
4: Jóhann Alfreð Steini Skúla og Hólmfríður María munu senda út þáttinn víðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
5: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
3: Við hljókum til að hitta ykkur á ferð.
6: Hljóðvegur 1 á Rás 2. Fyrst og fremst í sumar.
7: Seljeka 03, sýning Höldurósa Guðnadóttur í listasafninu á Akureyri. Ertu á Vesturlandi, hefur þú skoðað þessi einstöku söfn, byggðasafn Snæfellinga Stykkishólmi, hernámssetri í Hvalfirði og sjóminjasafnið í Sjómannagarði Hellissandi. Gullkistan Vestfirðir býður heim í Götuveislu á Flateyri á laugardaginn klukkan 11-13, Bryggjukaffi, Kanartika, Gamla Bókabúðin og Gunnukaffi bjóð ykkur velkomin vestfirðir.is. Það verður líf og fjör á brákarhátíðum helgina í Borganesi, fjölbreytt dagskrá fyrir alla, verið velkomin grillhúsið og spraut og bifreiðavestaði Borganes. La Prima Vera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Prima Vera. Góð glerugum á sangjörnu verði í glerugnu Pétur Garðatorki Garðabæ. Komdu á humarhátíð á höfnum helgina, humarsúpa, tónlist og glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, hlökkum til að sjá ykkur, heima humar, matarvagn á Jökulsálóni og Milk Factory Guesthouse.
8: Fréttastofa RÚV klukkanir, tvö Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar hefur verið lögð niður. Þetta var samþykkt á borgarráðsfundi í dag, samkvæmt heimildum fréttastofu. Heimildir herma að nokkrum hafi verið sagt upp og þrír færði til í starfi. Skrifstofa samskipta og viðburða hjá Reykjavíkurborg var einnig lögð niður á fundunum og hefur öllum upplýsingafulltrúum borgarinnar verið sagt upp. Ekki liggur fyrir hvort fleiri breytingar og innri starfsemi borgarna hafi verið samþykkt á fundunum. Á verkefnalista meiri hlutans kemur fram að meiri hluti sjálfstæðsflokks, viðreisnar og framsóknarflokks ætla að færa nauðsynleg verkefni mannréttinda skrifstofu yfir á velferðarsvið og ráðast í skipulagsbreytingar á skrifstofu borgarstjóra og þetta átti að gera innan 100 daga í meiri hlutastarfsemi. Einnig hafa verið ákveðni uppsagnir á skrifstofu borgarstjóra, samkvæmt heimildum fréttastofu, svo sem á stefnumótunar og þróunarteymi borgarinnar. Frakkar stöðvuðu fyrir vikunni för olíuflutningaskips á Miðjarðarhafi úti fyrir Sikiley. Skipið siglir undir fána Kamerún en talið hluti af skuggaflota Rússa. För skipsins hófst í rússnesku borginni Primorsk við Eystrasalt. Emmanuel Macron, forseti Frakkland, greindi frá þess í dag. Hann sagði að ekki kæmi til greina að láta skuggaflota Rússa fara á svig við viðskiptaþunganir sem hafi verið settir á þá. Umhverfis og skipulagsráð Reykjavíkurborgar synjaði í gær til lögu að því að breyta deiliskipulagi Suðurlandsbrautar til að koma þar fyrir fyrstu lotu borgarlínu. Áformin hafa verið umdeild og voru harlega gagnrýnd í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga. Tillagan var lögð fyrir fund umhverfis og skipulagsráðs í gær að lokinni auglýsingu. Fjóri fulltrúar meiri hlutans og fulltrúar miðflokksins greiddu atkvæði gegn staðfestingu deiliskipulagsins. Tveir fulltrúar samfylkingarinnar vildu samþykkja tillöguna. Meiri hlutin bókaði að ekki væru forsendu fyrir breytingunni þar sem hún þrengd að atvinnustarfsemi og byggði á forsendum samgöngu uppbyggingar sem eigi að endurskoða á næstu vikum og mánuðum. Meiri hlutin segir mikilvægt að vinna rösklega að breytingunni svo það tefji ekki aðra uppbyggingu svo sem þjóðarhöll og fleiri verkefni. Fulltrúar samfylkingarinnar sögðu ákvörðu meiri hlutans stefna bráðnauðsynlegum samgöngubótum í uppnám og tefja innleiðingu borgarlínum verulega með því að setja hönnunarferli við Suðurlandsbraut aftur á byrjunarreit. Framkvæmdasýslan Ríkiseignir óskaði dag eftir tilboðum í fyrstu framkvæmdir vegna nýs öryggisfangelsi sem á að reisa að Stóra Hrauni. Fangelsið á að koma í stað Litla Hrauns og hýsa 128 fanga. Óskað var eftir fyrirtækjum til að vinna því að búa til aðstöðu, setja upp vinnubúðir, ráðast í vegagerð, leggja veitur og rafsti strengi og sjá jarðvinnu. Fréttalestur lokið.
1: Fyrst og fremst í tónlist á Rástfö.
4: Takk fyrir þetta, Brynjólfur. Mikið í fréttum, hann las þar hratt, tóku þetta ekki, það ekki oft sem svona mikið í fréttum í lok júní. En við ætlum að byrja hér þennan klukkutíma Poplands á Valdimar, lagi sem heitir Stimpla mig út.

0: Hjálmar, hvað gera fjöllin? Mér svo skemmtilegt að hlusta frasýningarnar steinastundum. Ertu eins og górilu abi? Ég ætla að spurja einhvern að þessu sem að fyrir töðanur á mér á næstunni. En við fáum svona auðlýsingar, svo erum við með fullt af góðri tónlist. Andrea Jónsdóttir ætlar að koma til mín núna klukkan 14:30 og fara yfir plötu vikunar. Smá auðlýsingar sem ég neita að kalla skilaboð. Það fyrir töðanur á mér þegar útvarpsfólk segir og svo má skilaboð. Þetta bara auðlýsingar.
1: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja land undir fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
2: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
1: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
2: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalinn orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
3: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Queens of the Stone Age. Í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitaðu. Meðan það hefst á morgun klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
5: Bubbi Mortens 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba, kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
6: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
5: Bubbi og Böndin, í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is, hvar og hvena sem er.
7: Fyrst og fremst.
8: Rás 2.
7: Þetta er Rás 2.

Kim Carnes, Betty Davis, Eyes, ótrúlega gott lag. En hér næst það Stefán Hilmarsson, hann afmæli á morgun. Ég veit að Friðrik Ómar þarf að vera í því líku steppa Hilmars stuði hérna í fyrramálið og ég fann nú eitthvað að fá leifarnar eftir það. Þetta nýtt frá honum sem heitir Þrátt fyrir allt.

Þetta er The Weeknd, I Can't Feel My Face, bara svona til að minna ykkur á að setja sólavörn á ykkur í sumar. En hérna ætlum við að fá Marsibil, lag sem heitir Allir slagir.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og Sundlaugin Laugaskarði Hveragerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
2: Morgunútvarpið.
3: Á Rás 2.
4: Eigum ekki að nota gervigreindina til að skapa eða hugsa, heldur getum við notað hana til að gera það sem okkur finnst leiðilegt.
5: Og við viljum flest, búum flest yfir einhver svona fundamental þörf að aðrir skilji okkur.
6: Það alltaf þannig að eftir því sem harnar á dalnum þá fólk aðeins lengur að finna sér störf. En við gríðalegt gegnumstreymi hjá okkur. Þetta kerfi alveg að virka sem tryggingakerfi.
7: Út af því að það búið normalisera svo mikið kyrkingartaki kynlífi að þá fólk alveg sem, já, ég hef nú alveg oft gert þetta og ég, þú veist, finn ekkit fyrir þessu að því það kannski ekkit sjáulegt utan á.
8: Og það mjög margir sem að rekja svona flest vandamál breyta núna til einmitt þessar ákvörðunar að ganga úr Evrópusambandinu.
2: Morgunútvarpi á Rás 2
3: Þetta er Popland á Rás 2

0: Þetta er hljómsveitin Gróa sem á plötu vikunar þessa vikuna, Drop P. Þetta er lagið Beauty Tips sem við heyrum þarna. Andrea Jónsdóttir sest hérna hjá mér. Komdu sæl, Andrea mín.
1: Komdu sæl og blessuð og velkomin.
0: Jú, þakka þér.
1: Í sveitina.
0: Jú, velkomin í sveitina, nákvæmlega. Það einmitt málið. Þú nú fylgst með hljómsveitinni Gróu í svolítinn tíma.
1: Já, já, maður mann þegar þær voru hérna, í músíktilraunum og, og unnu,
0: já.
1: Ef ég man rétt. Og bara sætar stelpur, eitthvað 16 ára eitthvað svo liðir.
0: Já, það voru mjög ungar, það var vaxið gríðarlega síðan.
1: Já, og svo bara einhvern veginn duglegar og snarpar og allt slíkt og svona mikið punk. En núna næstum 10 ára síðan, ég held að það verið 10 ára á næsta ári.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta hvað, þriðja stóra platan.
0: Mm-hmm.
1: Já. Og mér minnir að platan með tvö, minnst kosti, hafi verið hérna plata vikunar fyrir
0: já.
1: Nokkrum árum.
0: Mm-hmm.
1: En þær hafa náttúrulega auðvitað þroskast og stækkað og músíkinn, en það ennþá punkandinn.
0: Já.
1: En ég myndi segja að þetta væri eins og í Bretlandi, þegar punkið þróaðist í nýbylgu.
0: Já, við erum bara stætt þar.
1: Þetta er komið í nýbylgu.
0: Já, einmitt.
1: En það svona punk attitude og þannig að hérna, það svona fjallalíkum ýmislegt. Fyrsta lega plötunni heitir Birdshit og það af því að það skeitt fugla á hausinn á einni þeirra þegar það voru held ég erlendis að spila og textin frá sjónarhóli fuglsins.
0: Ég skil, já, einmitt.
1: Þannig að það snúa svona ýmsu við. Og það eru virkilega frumlegar, bæði í textagerð og líka í tónlistinni og leika sér með alls konar hljóðfæri og einn þeirra meira segja býr til hljóðfæri. Og ég held að, já, það er hún sem að það er sem sagt heita, það eru tvær systur þarna það er Karolína og hún hérna Hrafnhildur það eru systur, ég held að Karolína sé yngri, þeim varum yngri en svo er vinkona þeirra sem er jafnaldri, þeirra er eldri þarna hún heiti Fríða Björg, Fríða spilur á bassa og Karolína nei, hún hérna Hrafnhildur á trommur og Karolína á hljómborð og gítar og ég held að það er svona snerti kannski á ýmsu líka en já, Karolína er líka með synthesizer þannig að þetta er virkilega bara einhvern veginn svona flott og frumlegt og hérna með pínulítið það má alveg segja að þarna komi svona aðeins kannski svona eins og svona daldið frumlega líka djassín á vissan hátt inn í hvernig
0: já, lögin eru búin til
1: já, allt svo leið sko þannig það eru virkilega að reyna ekki það reyna, það er bara það var þróast mikið og er að leika sér og það eru bæði svona mjög hugsandi og svo líka algjör rekkjusvín einhvernig, minnst að svona blanda svona saman.
0: Já, nei algjörlega og það er líka bara, ég finn svona bara það er gaman hjá þeim.
1: Það er virkilega gaman
0: bara
1: hjá þeim.
0: Bara gaman hjá þeim, það er bara, þú veist, þú líka svona þetta er bara, mér langar að gera lag þetta og það var rosa skemmtir þetta hlusta á hérna kynningana, því stundum við bara hvað, þetta lag þetta, því okkur langaði bara að gera lag þetta.
1: Já, akkurat.
0: Það þarf ekki að vera eitthvað rit sko og mikið bara nei. Kasta þessu út
1: nei.
0: Sko.
1: Og það er til dæmis mjög skemmtilegt þarna lag sem nú kannski aðeins og langt fyrir okkur í dag eldingar í Prag
0: já.
1: Það var svo ógeðslegt að það er alltaf að gista í Prag og keyra svo eitthvað þarna ég veit ekki hvort það var í Tjekko eða hvar allavega einhverstaðar þarna og það átti að vera 4 tíma akstur þangað en svo var svo ógeðslegt hótelið að það sem var alltaf að dvelja það rákuðu bara að keyra
0: já.
1: En svo brjála veður að það var bara bannað að keyra og það voru þrumur og eldingar og guðma veit að hvað en sem sagt það er kerðu samt og lagið er svolítið svona gítari svona eins og þetta sem þrumur og eldingar og einhvern veginn. Þetta er svona, það eru mikla stemningskonur.
0: Já.
1: Og það er stemning. Og
0: sögukonur.
1: Já, stemningur, það er stemning hvort sem það er hérna neikvað stemning eða jákvæð.
0: Já, einmitt nákvæmlega, nákvæmlega. En einmitt svona leifa mann að vera með sér á tónleikaferðalaginu og senda svona póstkort og kannski er þetta þessi ógisla gaman fyrir þær eftir 20, 30, 40 ár að ég held að þegar þær hlusti á lögin sem það byggu til, bara manstu þeirra fuglingsgeita manstu þegar við vorum þannig að eldinga að það komið svona önnur svona sterkari minningar.
1: Já, þetta er svolítið, já, þetta er bara svona í svona dagbækur.
0: Já, einmitt.
1: Já. En svo eru þar myrkilega, það eru svo glæsilegar svona á tónleikum af því að þá sko það er breyta lögunum svona eins og bara fara eftir stemningunni.
0: Mm-hmm.
1: Það er eins og ég segi, þetta eru bara tónlistarlegar hæfileikakonur og frumlegar og eins og ég segi, þetta orðið svona nýbylgju pönk og allt slíkt og já, við vorum að hlusta þarna á þær gerðu eitt lag með hljómsveit frá Argentínu sem heitir Blanco Blanco Teta, það ekki bara hvíthöfði?
0: Blanco Teta, jú,
1: gæti verið,
0: jú,
1: ég kann eða, ekki jú. Ég lærði smá í fransku
0: Já, það hlýtur að vera ég lærði ekki smá latinu líka jú, það hlýtur að vera
1: Svona þetta eitt lag sem ég miskildi alveg áður ég hlusta á þáttin þannig að við tali við þar
0: já.
1: Og það lagi Kim, ég held akkurat að það veri bara Kim Gordon eða eitthvað slíkt en það víst ekki það, það er bara það er svona neikvæmt umhverfi mm-hmm. en maður bara skorungla sig gegnum það og er alltaf mjög von í hjarta mm-hmm. en Kim Gordon auðvitað úr hérna Sonic Youth
0: já.
1: Og hún var að senda frá sér plötu sem ég frábáð og þeirra tónlisti hjá grófu passar einmitt svolítið í þá ímynd
0: já, einmitt
1: já. En ég segi bara minnst þetta frábælega skemmtileg plata og být spennt eftir næstu af því að ég held að næsta platan sem er alltaf að gera þá alltaf er bara einbænt að segja að því að vera í stúdíu og ekkert að pæli því hérna hvernig þetta kemur út á tónleikum með eitthvað slíkt.
0: Ég skil, já, af því að þeir hafa með svona verið, það er ógeðslega gaman að sjá þær live,
1: já,
0: bara svo það sé líka sagt að svona, að, ég ætla ekki að segja það, að, en svona ég var, þegar ég hlusta á þetta þá svona, mér langar að sjá þetta tónleikum, þú veist, ég veit að það sem ekki fjörs, en takk innilega fyrir kominu,
1: já, Andra. Já, þetta virkilega sprækt.
0: Sprækt og rest, gott sumarpunk hér. Já. Takk innilega fyrir kominu, Andra Jónsdóttir og gleðilegt sumar.
1: Bara gleðilegt sumar.

Til hljóstinn Gróa sem á plötu vikunar Andri Jóns var svona svakalega ánað með plötuna Við hljum hér næst að fá Benson Boone Hann á afmæli í dag Hann fættur 2002 Þetta beautiful things

Celine Dion, The Power of Love. Þetta er gott vangalá, líka svona garga í bílnum og syngja með lag, en hér næst nýtt lag frá Friðriki Dór sem heitir Þessi kjóll.

0: Minn.
1: Friðdór, þessi kjóll, við fáum fréttir núna klukkan 3. Fram að fréttum það GDRN og Birnir, þetta lag sem heitir Vilt Fá.

0: Ergo Hardparket á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
1: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Suðurlandi. Tjaldsvæði Bása á Goðalandi í Þórsmörk og tjaldsvæðið við Skógarfoss.
2: Sumarið er tíminn. Pantaðu tíma í Pallaráðgjöf á bk.is.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
3: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
5: Smáborg, Háborg, Reykjavík mynd. Sumarsýningin á Kjarvalstöðum, opið alla daga 10-17, listas að Reykjavíkur. Breiðablik Víkingur í undanúrslitum, Mjólkurbikars Karla á sunnudag, klukkan 14, sjáumst á Kópavogsvelli. Ertu fyrir sunnan, sýningar sem vert er að sjá, sjóminnesafni, borgarsögusafni Reykjavíkur, Náttúrufræðistofa Kópavogs og Vatnið í náttúru Íslands, sýning Náttúruminjasafns Íslands í Perlunni. Hjá Hrafnildi, Mós dagar, hjá Hrafnildi. Komdu á humarhátíð á höfnum helgina, humansúpa, tónlist og glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, hlökkum til að sjá ykkur, Sveitafélagi Hornafjörður og Þórbergsetur, opið alla helgina og alltaf eitthvað nýtt að sjá. Kæli boks, útilegu dýnur og gönguskór, KB Borganesi. Ítalski dagar, 20% afsláttur, Siv Boutique, Skeifunni 11.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3. Þorgils Jónsson segir fréttir. Fjölda fólks var sagt upp störfum í Ráðhúsi Reykjavíkur í dag, þar á meðal öllum upplýsingafulltrúum. Samkvæmt heimildum fréttastofu hafa mannréttinda skrifstofa borgarinnar og skrifstofa samskipta og viðburða verið lagða niður, auk stefnumótunar og þróunateymis skrifstofu borgarstjóra. Þessar breytingar voru samþykktar á borgarráðsfundi í morgun en beðið tilkynningar umfang uppsagnana. Ekki enn vitað hversu mörgum var sagt upp en stéttarfélaginu Sameiki var tilkynnt uppsagnirnar fyrir framsamt kvöntu lögum hópuppsagnir. Þessar aðgerðir eru í samræmið við samstafsáttmála nýs meiri hluta í borginni hagræðingu í rekstri. Ekki hefur nást í fulltrúa í borgaráði, borgarritara né borgarfulltrúa viðreisnar Róbert Ragnarsson sem leiðir hagræðingarhóp meiri hlutans. Frakkar slökktu í dag á tveimur kjarnorkuofnum vegna þess að vatn úr ám sem hefur verið notað til að kæla þá orðið of heitt. Áður var búið að slökku á einum kjarnorkuofni af sömu ástæðu. Á þriðja hundrað eru talin hafa dáið á Spáni af völdum hitabylgjunar og þrjú börn á leikskólaaldri í Frakklandi. Jóhanna Brynjarsdóttir, sérnámslæknir á bráðamóttökunni í Fossvogi, sér mikilvægt fyrir fólk í svo miklum hita að varast ofhitnun og fylgjast með einkennum. Eitt einkenni hitaslags að fólk verður svolítið ruglað og meðvitundin hjá einstaklingum minkar.
1: Þessi þreita, jafnvel svimi, höfuðverkur eða ógleði og svimir byrja jafnvel að kasta upp. En það sem að fólk finnur líka fyrir í svona mjög miklum hita að það byrjar jafnvel að svitna og svitna alveg í óhófi verður svona því líður jafnvel eins og það sé þvalt og kalt en mögulega með hækkaðan líkamshita. Þessi fylgir líka ofta fólk verður mjög þyrst og sumir og kannski aðalega einkenni börnum að þau geta orðið svona pirru.
0: Sagði Jóhanna Brynjarsdóttir. Danska lögreglan getur ekki staðfest að drónar hafi verið á flugi yfir flugvellinum í Kaupmannahöfn í september þegar flugumferð var lokað í 4 klukkutíma í varðaskyni. Lögreglan kynnti í morgun úttekt af uppákomunni en samkvæmt frétt DR segjast talsmenn lögreglu hvorki geta sannað né afsannað að drónum hafi verið flogið yfir vellinum. Þó hafi eitthvað verið þar á ferð sem lögregla geti ekki skýrt að fullu. Morguninn eftir uppákomuna í september sagði lögreglumaður í samtali við fjölmiðla að líklega hafi einhver kunnáttu aðlista að það bakuð flugið en í dag sagði Sören Thomasen hjá lögreglunni að sú fullyrðing hafði verið óskýr. En síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4. Fréttalestri lokið.
2: Popland. Fyrst og fremst
3: í tónlist.
2: Á Rástfö.
4: Þú heldur poplandið áfram. Ég fæ líkamlega viðbröð þegar heyrið fréttir af þessu heita veðri vísu erum Evrópu, ég er að hugsa að hringja á morgun ég veit nefnilega með einn sem er stattur sem er á leiðin til Parísar hvernig líðaninn er á morgun þetta er alveg svakalegt maður en við erum hér komin á síðasta klukkutíman í Poplandi, ég ætla að hringja til Kaupmannhafnar á eftir, Ólafur Páll Gunnarsson er stattur á Copenhell tónlistarhátíðinni, ég er hér að skoða heimasíðu hátíðinnar, það er kennir hann að ýmsa grasa, meðal annars ég er að reyna að lesa gegnum þetta að þetta er náttúrulega alltaf á dönsku að sjálfsögðu Annis Ann komið til Copenhell, já, þú lest þetta heilt að ríktíkt að uppáhaldsönd allra ætli að kíkja ég bara ætla að spyrja hvort Ólafur Páll hafi síða Andrésönd á Copenhell held ekki, en ég menna en við ætlum að byrja hér á KK og MC Gauta nýr flottur dúður frá þeim sem heitir 1000 fleiri ár

0: Þetta er Brynja Rán, nýtt íslenskt cowboy wannabe.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hvammstanga, Glerálaug Akureyri, Sundlaugin á Grenivík og Sundlaug Fjallabyggðar Ólafsfirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
4: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
1: Nú spennan á HM í fótboltað magnast. Ert þú klár í HM Party?
5: Í krambúðinni færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veistlu. Krambúðin. Opnum snemma.

0: tókum sín.
1: Engar dýfur á HM, bara heim í stofu. Voga ídívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM-partíð. Voga ídívan.
0: M&M, litríka sælgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
1: Petersensvítan, opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM á skjánum. Petersensvítan, verði í HM-stemningunni í allt sumar.
2: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
3: á Rás 2.
4: Ég fer fram og tilbaka með hlustendum Rás 2 alla laugardagsmorgna á Rás 2 og fæ gesti mína til að fara í fimmuna sem virkar þannig að gesturinn segir mér af fimm atriðum af sama tagi sem að hafa haft áhrif á líf hans, ja, eða hennar. Eldri þætti má að sjálfsögðu finna í rúvappinu og á hlaðvarpsveitum. Þar nóg af skemmtilegum viðtölum við frábært fólk.
2: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
3: á Rás 2.
4: Alla laugardaga á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf appinu.
3: Rás 2.
2: Þetta Rás 2.

0: Gamalt og gott með The Streets. Núna í vor búið að ganga svona á internetinu mjög skemmtilegt vídeo þar sem að belgísk rúanski tónlistamæður Stromae og Jamel Djabouz eru svona í herbergi saman og það virðist vera að þeir sé að búa til þetta þennan partíslagara.
1: Gong, gong, ging, ging, ging, gong, ging, gong. Recording.
0: Það svo gaman hefðum og þeir eru bara búið þetta til. Það svo mikla verðingur fólki sem getur bara búið til tónlist.

0: Þetta er Iron Maiden Run to the Hills. Hér á línunni er Ólafur Páll Gunnarsson, rockhundur. Þú ert staddur í Kaupmannahöfn. Ertu búinn að sjá Iron Maiden?
1: Já, Iron Maiden spilaði í gær.
0: Þú ert á Copenhell.
1: Já.
0: Ertu búinn að æfa að segja það með dönskum hreim?
1: Copenhell.
0: Copenhell.
1: Já. Já, ég er á leiðinni okkar núna, ég í svona hvað heitir þetta? Þetta er sem sagt strætó sem bátur sem að sigla hérna með okkur frá Nordhavn og beint yfir á svæðið sem hérna á Amager í Kaupmannahöfn. Þetta á svæði sem er kallað Reffen, þetta er svona skipasmiðastöð og þarna þessi hátíð búin að vera haldin. Þetta, hún var haldin fyrsta árið sem að Secret Solstice var haldin í Reykjavík. En þessi hátíð hefur lifað og þetta er svona 37.000 mann sem eru þarna núna.
0: Vó. Wow.
1: Já, þetta er
0: Refsehaliöðun. Þetta er hérna margir kannast við þetta. Þetta er svona lokastöð á mörgum strætisvögnum. Þannig að þetta er hérna, maður hefur séð þessu bregða fyrir á andlitunum á strætó í Kaupmannahöfn. En sko, þetta er algjör svona papparokkhátíð. Er það ekki rétt lesið hjá mér?
1: Já, eða afa.
0: Já, það afa, einmitt. En svo sagði líka hérna á heimasínu þeirra að Andrés Önd kom líka fram þarna.
1: Alveg örugglega.
0: Þannig að hérna.
1: En þetta er svona þungarásátíð. Það eru svona þungarásátíðir í rauninni út alla Evrópu og allir er ég búin að fara sko á fjórar þungarásátíðir. Ég er búin að fara á Download, ég er búin að fara á Sweden Rock og ég er búin að fara á Vakken og ég er búin að fara, þetta er annað árið hérna á Copenhell. Og það sem var svona kveikti nú aðal í mér var að sjá Iron Maiden einmitt í gær og þeir voru alveg ótrúlega flottir. Þetta eru kallar sem ég er búin að hlusta á að hafa áhuga á sín. Ég var bara svona 10, 11, 12 ára gammal eitthvað svo leis. Mm-hmm. Hætti svo reyndar að hlusta á þeir ég var 16 vegna sem ég fannst þetta að vera svo mikið svona, þetta var bara fyrir unga drengi, skilur. En svo er þetta bara svo
0: skemmtileg
1: hljómsveit, sko.
0: Já, þetta er náttúrulega frábærir lifandi flutningi. En sko, en er hitabylgjan eitthvað áhrif þarna í Köpen?
1: Sko, þetta er bara, það er bara blue sky og hérna, það er bara ótrúlega gott.
0: Banna að sletta ennsk, ef þú ætlar að sletta í þessu viðtali, þá verður það að voru dönsku.
1: Já, blue sky.
0: Nei, blue himmel.
1: Blue himmel.
0: En hvernig?
1: Jú, það er mjög heitt, en það er ekkit eitthvað svona, það er ekki mjög óþægilega heitt. Það er alls ekki þannig.
0: Mm-hmm.
1: Og ég hef reyndar ekki hugmynd sko hvað, eða hvert hitastíð er, en þetta er bara alveg ótrúlega næs. Og það er svo gaman að vera með mörgu fólki á svona degi að hlusta á músík og það er alveg sama hvaða músík það er sko og hérna þetta snýst aðalega það að við verið í góðum félagskap, í góðu veðri að hlusta á músík.
0: Mm-hmm. Ertu að upplifa, ertu að uppgöta eitthvað svona nýtt þarna að ertu bara að fara á svona þetta helsta?
1: Ég er nú ekki búin að uppgöta neitt nýtt í ár sko en það eru náttúrulega sko það eru svona tvö stór svið lið við lið þar sem er spilað á sem sagt, til að búið á öðru þá er skipti yfir og hitt, en svo eru tvö önnur minnisvið. Mm-hmm. Og ég uppgötaði eina skemmtilega hljómsveit í fyrra danska hljómsveit sem ég mann og reyndar ekki hvað heiti núna en ég ætla einmitt að fara núna eftir og aðtók hvort ég heyri ekki eitthvað svona nýtt og skemmtilega sem ég þekki ekki sko. Spennandi.
0: Já,
1: nýtt og spennandi.
0: Einmitt. Og hvernig svona, sko, það er nú annað að fara tónlistarhátíð ég ætla á okkar aldri frekar en að fara þarna þegar maður er bara eitthvað rétt rúmlega tvítugur. Ertu í einhverju svona, ertu bara á hótel inn í Köpen og kemur þið svo bara til og frá?
1: Já, þetta er. Mm-hmm. Það er bara þannig. Það er tjaldstæði hérna en það er mjög lítið.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að þetta er meira og minna, þetta eru svona kaupmannahafnabúar og gestir sem eru yfirleitt á hótelum sem er að fara þetta. Og það er mjög auðvelt að fara þarna fram og tilbaka og þetta er bara, þú veist, ég er inn í borginni, þannig lagað.
0: Og góðar samgöngur,
1: almenning samgöngur.
0: Já, en hefur ykkur tíma til að lenda á Sjens þann úti? Nei, ég er að stríða þér. En hvað er að dagskrán í kvöld?
1: Í kvöld, það er til dæmis, hérna, það sem ég er svona spenntastu fyrir hljómsveitin Rival Sons, sem er að spila klukkan 8. Svo er Sepultura að spila hérna eftir og Papa Roach er að spila og svona. En sko hápunktur, ég held að sko hápunkturinn hátíðarinnar, ég held ég að við náð honum í gæði þegar ég sá og það komið svo ótrúlega skemmtilega óvart. Ég sá Tom Morello.
0: Já.
1: Gítarleikaran úr hérna Rage Against the Machine. Uh-huh. Ég sá Rage Against the Machine í Kaplakrika 1992, ég sá það svo aftur á Download 2010. En þetta í gær, hann búin að vera að spila mikið með E-Street bandið Bruce Springsteen og það var rosalega mikill Springsteen í þessu. Hann spilaði Power to the People, hann spilaði hérna, Sirpu úr reitsakistum og sínlögum, 15 ára gamall sonar sem með honum sem er algjörlega frábær gítarleikari.
0: Vá,
1: og þetta var svona, þetta var, sko, það sem að mér fyrir skemmtilegast eða það sem að gefi mér mest þegar ég sé hljómsveit á tónleikum, það er eitthvað svona, ég verð að fá að sletta. Og ekki á dönsku Uplifting for the human spirit
0: Upliftinu
1: og hann var svo hann kom með svo á óvart þetta var svo bara frábært ég var alveg skýjun með þetta þannig að sko mér er eiginlega alveg sama hvað gerist næstu daga
0: já,
1: ég er búin að fá mitt sko.
0: Já, en er ekki Alice Cooper hennar líka?
1: Alice Cooper var í gær hann var bara mjög flottur
0: já.
1: Og ég hitti mann í gær hérna Íslanding sem heitir Óli eins og ég.
0: Já.
1: Hann var í golfi í annarkvort í gæri að fyrradag með Alice Cooper eða Vincent Furnier.
0: Ég hitti Alice Cooper eins og í Benhursbakari. Bara svona ómálaðan í joggingala og ég var bara, þetta er Alice Cooper, maður þekkti hann alltaf bara á pakkalitnum sko.
1: Hann er skemmtilega og það var bara mjög flott sko, bara mjög fínt, skemmtilega sjó og allt það, en Tom Morello var langbestur, Iron Maiden næstbestur.
0: Frábært, takk fyrir þetta Óli Palli, góða skemmtun.
1: Takk fyrir.
0: Bless, bless.
1: Bless, bless.

0: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
1: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum.
2: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
3: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
4: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár. Borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum, bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
5: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Baldir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á mótið þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
6: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynir með stolti. Plata ársins 2026. Fáanleg í næstu verslun.
7: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
8: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk. Góð tilboð.
9: Hvernig hljóma lægri vextir? Bílabú Benna keyri niður vextina og býður frábær kjör. Sjá nánar á notaðir.benni.is.
10: Þú getur grilla með eitt kaldan. Þú getur grilla hvað sem er.
11: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
12: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
13: It's oh so quiet.
14: Útsalan farin af stað í Kringlunni. Ævintýralegur afsláttur. Kringlan af öllu hjarta.
15: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
16: Helgar útgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skrunar allt það skemmtilega sem er á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma.

Waka Waka með Shakira. Þetta svona betri, best hefnuðu fótbolta lögunum, heimsmeistara móts lögunum. Ég satt fyrir aftan barn í flugvél fyrir nokkru síðan og það var með þetta lag á heilanum og það söng bara sammi nammina, Waka Waka, í 5 klukkutíma flugi. Ég byrjaði að því að láta fyrir töðunar á mér og sagði ég, ég þarf bara 5 tíma þessu. Svo fyrir ykkur annar með þetta barn heim til sín. En hér næst það Steven Sanchez og lag sem heitir Chuck the Money.

Þetta er hún Rey, Where is my husband? Þetta var svolítið lag svona síðasta árs sem poplandið komið að lokum og ég fekk hér póstkort frá Hljóðvegi 1, það eru Hólmfríður Mari og Kristján Freyr sem að verða við stýrið í dag, þau ætla að fjallum allt frá indversku mangói til makavals í bændablaðinu. Ég segi bara 1-2 bændablaðið að gera grína að, hérna, að okkur innhleipa fólkinu, illa gert. En poplandinu lokið í dag. Ég heiti Margrét Elda Mokk, takk innilega fyrir mig, við heyrjumst aftur á morgun, verið sæt.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapisu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
2: Betri laun á Hellu. Easy IT. Traustur bakhjarl á Suðurlandi.
3: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
4: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
5: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
6: Taktu Sjónvarp Símans Premium með í sumarfríinu. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaraðir allt á einum stað. Allar þáttaraðirnar af Klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarf Símans Premium, besta íslenska sjómarfsveitan.
7: Kíktu við hjá Carglass, Dalsraunni 20. Við erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
8: Carglass Repair, Carglass Replace.
9: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lagar hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíð okkar er heitirpottar.is.
10: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
11: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum, tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
12: Södra, smakka, flissa, njóta. Komdu og njóttu kvöldsins í Garðinum Matöll. Hér er Smáralind.
13: Lengstu biðlistar í heimi, hvað er planið, Kristrún, ADHD samtökin? Krabbameinsfélagi veitir ókeypisstuðning og ráðgjöf einni aðstandendum krabb.is. Fögnu rababaranum á rababarahátíð í gamla bænum á Blönduósi, dagskráin er á rúbarbfest.is, Vilko, Tengil EHF og Kjarnafæði. Halla við tævintirana daglega rútuferðir kerlingarfjörð.is. Þú finnur fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafata verslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. Gullkista Vestfyrir býður heim í sveitina á föstudaginn klukkan 16-18 í tengslum við götuveislu á Flateyri, Holtinn, Önundarfirði og Villta Vestan, Ytri Hjarðardalur, bjóðu ykkur velkominn vestfirðir.is. Við tökum vel á móti þér á brákarhátíð í Borganesum helgina, fjölbreytt dagskrá fyrir alla fjölskylduna, Lífland, Ljómalind, Borganesi og Landnámssetur Íslands. Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar. Fögnu rababaranum á rababarahátíð í gamla bænum á Blönduósi. Dagskráin er á rúbarbfest.is. Hlökkun til að sjá ykkur, Hótel Blöndós og hið einstaka heimilisiðnaðarsafn Blönduósi. Góð bók, bæti sumafríið, forlagið.
14: Fréttastofa RÚV, klukkan er 4, Þorgils Jónsson segir síðdegis fréttir. Samþykkt var á fundi borgarráðs í morgun að leggja niður stefnumótunar og þróunarteymi á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, skrifstofu samskipta og viðburða og mannréttinda skrifstofu Reykjavíkurborgar. Borgarfulltrúar samfylkingarinnar sátu hjá við afgreiðslu málsins en bókuðu að fulltrúarnir hafi skilning á því að nýr meiri hluti vilji móta stjórnkerfið í takt við sínar áherslur en lýsa þá yfir áhyggjum af þeim málaflokkum sem undir eru, meðal annars mannréttindi, jafnrétti, loftslagsmál og málefni innflytjenda sem eigi undir högg að sækja. Í bókun meiri hlutans segir að breytingarnar hafi verið gerðar eftir djúpa, faglega og vel ígrundaða skoðun og taki mið af nýri nálgun og stefnu meiri hlutans. Áherslan sé sett á þjónustu sem skapi virði fyrir íbúa, betur sé farið með skattfé, stjórnskipulag einfaldað og hagrætt í rekstri. Í bókun áhrifnafulltrúa vinstrisins segir að tillagan hafi borist með skömmum fyrirvara og lítill tími hafi gefist til að kynna sér hana efnislega en ekki sé fyrir séð hver kostnaðurinn verði við útvistun verkefna. Nýju erlendum föngum verður vísað úr landi á næstu tveimur vikum. Það gert samkvæmt heimild til að vísa erlendum föngum brott eftir að þeir hafa afplánað þriðjung refsitíma. Sá fyrsti verður sendur úr landi fyrir mánaðamót.
15: Í upphafi mánaðar var samþykkt breyting á lögum fullnustu refsinga sem heimilar að veita erlendum föngum reynslulausn og vísa þeim úr landi þegar einn þriðji refsitíma liðin. Ragna Bjarnadóttir forstjóri fangelsismálastofnunar.
16: Málið búið að vera núna hérna í vinstu hjá okkur, útlendingastofnun og ríkislögreglustjóra, heimferðardeildinni. Núna bara á næstu dögum, held ég tveimur vikum það bil, þá að minnsta kosti nýju einstaklingar sem munir fá reynslulausn og fara úr landi í beinu framhaldi. Þetta er þess að fyrst og fremst það sem við höfum talað sem burðardís. Innflutningur fíknefna, fólk sem hefur engin tengslu landið, aldrei búið hér, aldrei væntanlega ætla sér neitt að vera hér.
15: Reynslulausn er ekki veikt fyrir en ákvörunum brottvísun liggur fyrir. Föngunum verður vísað á landi samdægurs, þegar sóttir í fangelsi og færðir beint á flugvöll. Heimild í lögum fyrir þessum brottvísunum er til 1. júli 2027. Eruð þið farin að undirbúa brottvísanir fleiri fanga sem að muna þá hafa afplánað þriðjung dóms?
16: Já, það eru fleiri sem að þetta á viðum eða munu vera komin sérst fljótlega á þennan eitt þriðja sem búin að klára það afplánun og þegar þá ákveður útlendingastofnunar brottvísun liggur fyrir að þá hefst þessi undirbúningur, já. Það gæti prinsipun alveg orðið í hverju mánuði, sko, þetta er náttúrulega lögin gilda bara í eitt ár. Við erum bara vona því að þessi framkvæmd verði í gangi allan gildistíma lagana, já.
14: Sagði Ragna Bjarnadóttir, Guðmundur Atli Hlynsson talaði við hana. Yfirvöld á Krímskaga ætla að auka við reglubundið rafmagnsleysi hjá íbúum þar vegna fleiri árása úkraínska hersins á orkuinnviði. Tilgangurinn er að vernda raforkukerfið.
17: Sergei Aksoinov, héraðsstjóri, tilkynnti þetta á samfélagsmiðlunum Telegram. Hann tók ekki fram hvar yrði lokað á rafmagn og þakkaði íbúum fyrir skilningin. Úkraínski herinn gerði umfangsmikla loftarásir á Sevastopol, stærstu borg á Krímskaga í gær, sem ollu rafmagnsleysi. Herinn segist meðal annars hafa gert árásir á brú fyrir lestarsamgöngur, orkuver og aðra mikilvæga innviði. Rússar innlimuðu Krímskaga 2014 og þar eru stjórnvöld hliðholl rússneskum stjórnvöldum. Árásir hersins undanfarnar vikur og mánuði hafa leitt til þess að rússnesk yfirvöld hafa stöðva eldsneytisölu til almennings. Úkraínski herinn hefur sett aukin þunga í árásir á orkuinnviði rússa. Varnarmálaráðherra Úkraínu sagði í síðustu viku að herinn væri að einangra Krímskaga með drónum. Þetta gæti leitt til óvæntra afleiðinga fyrir rússana, sagði hann í viðtali.
14: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Lokaumferð riðlakeppni HM í fótbolta heldur áfram í kvöld og eru 6 leikir á dagskrá. Klukkan 8 mætast Ekvador og Þýskaland annars vegar og Curaçao og Fílamennströndin hins vegar. Klukkan 11 mætast Japan og Svíþjóð og Túnis og Holland. Klukkan 2 í nótt mætast svo Paraguay og Ástralía og Tyrkland og Bandaríkin. Allir leikinir eru sýndir annarkvort á RÚV eða RÚV 2. Þá er það veðurhorfur, suðvestan 5-13 metrar á sekundu, víða rigning eða skúrir og hiti 7-13 stig, en stöku skúrir á Austurlandi með hita að 18 stigum. Suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun og all víða skúrir engum á norður og Vesturlandi. Hiti 8-16 stig hlýjast fyrir austan. Fréttalestri er lokið.

0: nú komið sæl og verið hjartalega velkomin að hljóði við eitt eða okkur hér á Rástvö.
1: Jú, akkurat, við erum hérna smá með takkaviltina hérna en komið sæl og verið velkomin að hljóði við eitt með okkur hér á Rástvö. Það eru Hólmfríður María og Kristján Freyr sem að sitja við stýrið í dag.
2: Já, við ætlum að fara víðan völl, en bændablaði óskar nú eftir ábendingum einhleypa bændur fyrir bændir, eins konar tindar nema fyrir bændur. Okkur tekið vænstum að fá að heyra frá fólki sem víðast yfir landið, þannig nú skal ekki hika, segir í fréttblaðsins, þar sem fólk hvatt til að senda póst með helstu upplýsingum, mynd auk óska hvaða kosti maki þarf að bera. Þröstur Helgason ritstjóri blaðsins kemur til okkar og segir okkur frá innreiði blaðsins á stefnumótamarkaðinn.
1: Það aldeilis. Nú, líftækni fyrirtækið Kerecis þekkjað eflaust flest hlustenda okkar og þá fyrir framleiðslu á sáraróði eða plástrum búna til úr þorskróði. Nú, aðal framleiðslan og hjartað fyrirtækisins staðsett á Ísafirði

0: fram og tilbaka hérna á hljóðvegi 1 en Íþróttafélagi Vestri í Ísafjarðarbæ varð bikarmeistari í fyrsta sinn í sögu félagsins 22. ágúst í fyrra og það var þegar meistaraflokkur Karla í knattspyrnu sigraði lið Vals 1-0 á tróðfullum Laugardalsvelli og með því varð einnig ljóst að Vestri myndi enn frekar brjóta blaði í sinni sögu með þáttöku í Evrópukeppni félagsliða og nú þá ljóst að Vestri mun etja kappi við lið Karabakk frá Aserbaidsjan í Baku 5. 9. júli og forsvarsmenn vestra eru nú í óða önn við að raka saman stuðningsfólki sínu til þessara fræknu ferðar við ætlum að hlera hvernig gengur í undirbúningi og ætlum að hringja í Samuel Samuelsson hérna á eftir
1: Og í gær styttist hringvegurinn heila 12 kílómetra þegar nýr vegkafli var opnaður Hornafjörð. Aðdragandi verksins hefur verið ansi langur en fyrstu áætlanir voru lagðar fram fyrir meira en 20 árum. G.P. Pétur Matthíasson, upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar verður á línunni.
0: Jú, akkurat, nú ætlum að byrja þessu, ætlum að tala hérna konung ávaxtanna. Nefnilega mango og það til feikilega marga tegundir af þessum ávexti en til dæmis bara á Indlandi finnast 1200 tegundir. Í dag og á morgun geta gestir á hátíðinni listasumar og Akureyri gert sér glaðan dag og fengið að braga það á indversku mango í Múlabergi og Hotel Kea milli 16-18 en hún Þórdís Jóhanna Laró komin til okkar frá indverska sendiráðinu. Ertu hjartanlega velkomin?
2: Sælverði og takk fyrir að taka á móti mér Já. Og takk fyrir að leifa mér að koma og leifa ykkur að bragða á mangói, indversku mangói.
0: Ég minn einasti, sko, þú komst með sumarið hérna á platta.
2: Það ekki bara.
0: Leilægt að við skulum ekki vera í sjónvarpir hérlega, þetta svo fallegt hérna að koma með tvær tegundir af mangó. Sko, þetta konungur ávaxtanna eins og kom hérna í innganginum. Þetta svolítið sumar ávaxturinn.
2: Það ekki, sumar ávaxturinn. Við hérna fengum mörg 100 kíló af þessu hjá indverska sendiráðinu frá Indlandi bara í fyrradag. Og höfum verið að leifa ýmsum fyrirtækjum með innflytjendum að smakka og sendum til Krónunar og Íslandshótela og svona ýmissa og svo vorum við með viðburð í gær á Nordica Hilton og þar bjuggum við til þeytinga úr mangói og við bjuggum til djúsa og það var sem sagt líka eftirréttir úr mangói. Mm-hmm. Á Indlandi sko þá eru svo marga tegundir og þær eru svo ólíkar og sum mangó eru þá talin vera góð fyrir sem sagt djús og sum eru talin góð fyrir eftirrétti og sum ekki og það mismunandi sæta og mismunandi súrleiki og eins og mangói sem við erum með hérna sko þetta sem sagt eitt þeirra sem sagt meira svona hvað sem að juicy eða svona safa kendara mm-hmm. og hittir svo rosalega sætt við erum hérna með tilumist tjása sem eitt sætasta mangói á Indlandi en hérna já þetta mjög spennandi og svo verður þau eru á leiðinni til Akureyrar núna hérna þau sem eru í farabroti fyrir indverska sendiráði þar á meðal sendiherran á Íslandi indverski sendiherran á Íslandi
0: mm-hmm.
2: og það verður þess að viðburður frá klukkan 4-6 bæði í dag og á morgun á Hotel Kea mm-hmm. í Múlabergi, á veitingastaðnum Múlabergi mm-hmm. og þar verður sko nóg á mangói, þannig að þetta hluti já, af listasumrinu á Akureyri og þau voru svo góð hjá Akureyrabæ og indæla að leifa okkur að vera með á hátíðinni og hérna þannig að bara að gera ef þau verðu á ferðinni í dag Einmitt. Og á morgun komið að fá ykkur nóg á mangói
1: Já, og þetta byrjað, sem sagt, núna, byrjaði fyrir 10 mínútur viðburðin, þá Já. Fyrri viðburðin.
2: Já, bara verður til 6.
0: Já, akkurat.
2: Já.
1: Ég verði að viðkynna, ég hafði ekki hugmyndum að væru svona margar tegundir af mango til 1200 tegundir Já. Bara á Indlandi.
2: Bara, sko, ótrúlega, ég vissi það ekki heldur og bara, sko, Indverjar eru víst alveg, hvað, 45% af, hérna, mango framleiðslu heims og hérna, já, með 1200 tegundir og hérna við erum svona núna náttúrulega með eftir að teipa samningnum þá orðið auðveldra fyrir ríkin eins og Ísland og Indland að eiga viðskipti og bara auðveldra skrifræði og minni kostnaður og þannig að og fólk orðið svolítið forvitin innflytjendur orðið dálítið svona forvitni núna finnst mér og bara öllum finnst þetta gott á bragðið, þetta fest og þannig að það spurning hvort að nú sé kannski tímin að fara að skoða innflutning
0: Einmitt.
2: Og til landsins að því að já, það er svona spurning og við til dæmis verðum með hérna fjárfund í bóði einhvern tímann í júní bara svona ef að fólk hefur áhuga að skoða það og þá verður bara allir við að leifa fólki að hérna fá bara meira upplýsingar þetta innflutning og svona og hafa sambandi byrgja og þannig að það alltaf hægt að hafa samband við okkur. Við ætlum bara að reyna að hafa þetta í júní, bara svona

0: upplýsingafundur.
1: Hvernig er, þið voru líka með viðburð, er það ekki á Hilton?
0: Jú, í gær.
1: Hvað var í bóðið þar?
0: Það var sem sagt, það var 400 af mango og það við bjögum, letum búa til bæði safa og svo var líka bara ferskir mango bitar og óslega góðir eftirréttir. Úr mango rosalega sætir og góðir og það bara kláraði svo fljótt og við vorum alltaf að reyna sko setja meira og meira en það bara það voru allir mjög spenntir fyrir þetta bara tókst ofboðslega vel og það mættu cirka 170 manns og bara já úr öllum áttum og þetta var rosalega skemmtilegt og ég ekki frá því að hafi bara verið einhverir tugir kílóa innbyrði sko já
2: fæ nú bara svona smá vatn í munnum við þessa lýsingar hérna en sem betur fer komstu nú með smá mango þannig getur smakka kannski
0: Endi.
2: En það alltaf gott útvarp hófi eða ekki þegar fólk er að smakka
1: í mikrofónu
2: ég held að en hvernig með eins og þú segir sko þetta marga tegundir í Indlandi og mango konungur ávastana hefur heilmikla þýðingu eða merkingu fyrir indversku þjóðina eða ekki eða hvað eða
0: Jú, hann náttúrulega bara þetta ein mesta útlagningsvaran og þó þess bara þeirra lífsviður væri í rauninni. Þeir eru hvað, já, 45% af útflutningi, eða sem sagt, þeir sjáum bara 45% af hérna framleiðslu mangós.
2: Það magnað, einmitt, já, akkurat.
0: Þannig að það hefur mjög mikla þýðingu.
2: Akkurat.
0: Þeim, sko.
2: Sko, hérna, ef ég leifi mér hérna aðeins, hérna, sko, þá eru tvær tegundir hérna á bakka og svo í lýsindum fyrir hlustundum og þarna eru, sko, svona skær appisinu gul og svo aftur gult, sem sagt, og maður þekkir þetta, en hvað sagður það? Það önnur tegundin svona sætar en hinn?
0: Já, þessi skær appisinu gula, hún talin eins og sætasta, hún er mjög sæt. Og það gilt tíði, við sjáum það reyndir ekki núna, því muna skera hana. Þannig að já, þessi er mjög sæt.
2: Ég var að rétt inn í Hólmfríði hérna sem hún fái.
0: Endilega smakki.
2: Setum við takkana hérna líka, þannig að þetta er virkilega skemmtilegt útarspalta þegar að smakka. En þetta er alveg sérlega, auðvitað eins og ég sagði hérna á, þú kemur hérna með sumar á plata.
0: Takk fyrir það.
2: Er þetta ekki svolítið, heldur að við íslenska þjóðin segjum ekki svolítið mikið við það að einhvern veginn þegar sólin skín að við förum að velja mango enn frekar?
0: Jú, bara algjörlega. Þetta er náttúrulega það sem að náttúran gefur okkur á sumrin. Þá fer hún að búa til ávextina, þessa safaríku sætu ávexti. Ég ekki frá því að við Íslendingar sko líka því að það svo mikið kalt hjá okkur að ég held að við sækjum staldi í sætt. Sætt er náttúrulega þyngsti maturinn, bragði sætt náttúrulega það þyngsti maturinn og það næringamesti maturinn miklu svona meira þyngra heldur en þetta þess að létta og bitra þannig að já, ég ekki frá því að við Íslendingar þurfum bara svolítið mikið að sætu mat og ég held að við sækjum svolítið í hann
2: já.
0: Og sæta á vesti
2: einmitt
1: ég var að smakka þetta sem var svona aðeins appisunu gular en hitt og þetta var bara feikilega gott að bræði ég get, þetta bara mælt með þessu
2: það þetta brána í munum þetta alveg
0: það
2: ótrúlegt.
0: Mér það sem fólk segir
2: já.
0: Þetta svolítið, ég hef heyrt svo oft fólk segja, þetta svolítið smjörkent og þetta brána í munni.
2: Já, bara það bara mjög góð lýsing, en virkilega og hvernig með, já, ég ætla ekki að telja hérna upp 1200 tegundir en þekkir, sko, að því að ég sko tengi nefnilega við að sko vera, já, mikið að borða epli, minnst epli góð og það ekkert mörg ár, sko frá því að segja kannski að ég bara fór að læra einhverja tegundir á eplum sko, þú veist, maður held bara epli var epli.
1: Já, það var rautt og grænt epli og svo, jafnvel gult, sko, en hérna svo voru eitthvað nöfn að bæta stegin, svo Jónagold og eitthvað svona.
2: Já, Pink Lady eða eitthvað, þú mjög skítið en þekki þú nöfnin á þessum, bara það sem við erum að með hann á plattar núna
0: þessi dökkappisinu gula hún, það tjása
2: já.
0: Og það eitt að sætasta og þetta við hliðin á sem aðeins svona gildara gildara, það sem sagt svo tegund heitir langra og hún aðeins, það aðeins meiri súleiki í henni og hún aðeins vökakendari Þannig já, það svona mismunurinn á þessum.
2: Einmitt.
0: Já, en guð, ég þekki ekki...
2: 1200.
0: Nei, þú veistu það, ég held að þetta sé einu sem ég hef smakkað, það búið að vera svo mikið að gera að, hérna, að ég hef ekki alveg ná að smakka, en ég hlakka til að smakka meira
2: Einmitt.
0: Og læra meira um allar þessar tegundir, en hérna, já, mér líst allavega mjög vel á þetta.
1: Kristján, við þurfum kannski að byrja með bara svona mat á þátt hérna í útvarpinu.
2: Ég held það.
1: Ég held að hlustendur sé að kalla
2: því. Já, ég held það. Það bóbata þáttur í sjóvarpinu, þannig að þetta vera svona matur þáttur.
0: Alltaf að fá að smakka.
2: Já,
1: við erum að smakka. góðan mat.
2: Þórdís, áður en við sleppum þér hérna, þá bara svo, maður spyrir bara fyrir hlustendur og okkur öll, hvernig nálgustið þessi dásanlu indversku mango, þetta, nú sem maður tala innflutningin áðan og svona, er þetta eitthvað stað til eða er verið að bæta úr því?
0: Sko, þetta er ekki komið til landsins ennþá. En hérna, nú erum við svona að kynna þetta fyrir svona ýmsum aðlum og reyna að halda eins marga viðbyrð og við getum eins og er á Akureyri núna þannig að því miður að þá getum við ekki fengið þetta ennþá en vonandi er bara komin svona, já, áhugi núna svolítið fyrir að flytja inn og, og hérna, innflutningsaðilar og fyrirtæki eru bara vonandi að fara, já, skoða það og það í boði og indverska sendiráði mun vera með og aðstoða upplýsingarlega í öllu ferlinu ef áhugi fyrir hendi og hérna eins og ég segi já, bara næsta dagskrá þessi fjárfundur og alltaf hægt að bara vera í sambandi við mig eða okkur í sendiráðinu og þannig að ef þið eru akkur eru núna þá eru þið heppin, þá getið farið að fengið ykkur eins mikið að vilja
1: Þórdís Jóhanna hjá Indverska sendiráðinu þakka er kærlega fyrir komuna og við ætlum að
2: borða meiri mango
1: við fáum kannski að hlýða eitt lag sem viðgangandi, þetta Salsa Kommunan
0: Takk hérlega
1: fyrir tíu flær
0: Takk hérlega

0: Pink. Alveg á bleiku skýi. 7up Pink.
1: Hvað með rafhjól í bústæðin eða útileguna? Peloton Klettagörðum. Peloton.is.
2: Alveru sláttuvílar. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
4: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
5: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóðar.
6: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
7: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
8: Traustur byssuskápur. Örugt val fyrir heimilið. Lykilausnir.is. Skútuvogi 1. Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
9: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
10: Mér skilst að besti hundatannlæknirinn sé í Sviss, sem að sjá henni, já, doktor Udo Müller í Genf. Ég skal bóka tíma hjá honum fyrir Mosa litla. Þið farið auðvitað öll með honum, er það ekki? Æki, Mosi litli, tampínu snúður.
11: Nú stefnir hann í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitta upp. Meðan það helst á morgun klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
13: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
14: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
15: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki. Rás 2.
16: Fyrst og fremst.
15: Við erum Rás 2.
17: Og við höldum áfram á hljóðvegi 1, það eru Hólfríður María Ragnhildardóttir og Kristján Frey sem verða með eitthvað til klukkan 6 í dag og við ætlum aðeins að fjalla bændir.
18: Já, bændur hérna suðrænu vangói, indversku vangói og yfir í bændir, hvað bændir?
17: Það einmitt það, þetta svona eins konar tindir nema fyrir bændur og ég held að síðlega bara best, áður en ég fyrir að bulla eitthvað þetta, best að gefa boltan bara á Þröst Helgason, ritstjóra bændablassins sem að, hérna, að sér þetta. Hann komin til okkar, vertu velkomin.
19: Já, komið sæl.
17: Bændir, hvaðan komið svo hugmynd já, og hvað þú, er þetta?
19: Já, þú átt kollgáttunum, sko, það er til þetta stefnumótaforðið sem þið kannski kannist við, sem heitir tindir. Mm-hmm. En í bændablaðinu að þá erum við með sem sé bændir sem svona það gegnir sama hlutverki en sko sérstaklega ætlað svona já, fólki sem að þetta lesendum okkar fyrst og fremst en fólki svona hinga og þanga landið sem kannski ekki hérna á fjölmennustu svæðum landsins og hérna þetta hefur verið gert einu sinni áður og vakti heilmikla athygli þetta var mest lesna efnið á bbl.is sem er vefsíða bændablaðsins það árið og það eru til einhver sambönd úr því svona sem að hérna, við fréttum af og hérna þannig að þetta virkar
18: Já.
19: Núna eru komna bara fjöldi skráninga fullt af spennandi fólki sem er búið að skrá sig og þetta við byrtum sem sé hérna bændirinn í síðasta blaði fyrir sumafrí núna 9. júlí og þá bara að sjá hvað gerist.
17: Þannig að þetta er eins konar hlaðborð í bændablaðinu af einhleipum bændum
19: Já,
17: sem að þið muni bjóði upp á.
19: Þetta er hérna þetta er fullt af flottu fólki hérna sem er að er að leita sér að maka greinlega eða einhverjum félagskap og hérna, þið kannist við enga máladálkin í bændablaðinu
18: einmitt.
19: Sem er nú eini enga máladálkurinn sem eftir er í hérna, blöðum landsins og reyndar er bændablaði eina blaði sem er ennþá með smáulýsingar og enga máladálkurinn er mjög skemmtilegur og hann svínvirkar, vitum við
18: Já, hann hefur vakið mikla athygli og ég veit að við hérna og kollegar okkar Hólmsheiðar hafa fjallað einmitt svolítið bara einstaka auglýsingar og ég man eftir til dæmis að skemmtistaður vestur á fjörðum held ég hafi auglýst í bændablaðinu bara auglýst eftir gestum og félagskap og bara fólk til að koma á spjalla og yfir kannski krús
19: Já, sko, bara við vitum það að hérna Við höfum það bara eftir þeim sem að auglýsa þarna í smáauglýsingunum að hérna, það selst allt sem auglýst þarna vegna þess að þetta eini staðurinn sem að hefur þetta ennþá og þetta blað náttúrulega því bara dreift út allt land í 33.000 eintökum og við lesið af, þú veist, 30% landsmanna þannig að þetta snar virkar.
18: Einmitt.
17: En nú, sko, að því að það... Sko, það greinlega bara gífurlega mikil eftirspunn eftir svona samantekt, bændir samantekt. Það þóttu nú umdeilt þegar að Smartlandi tók saman lista yfir eftirsóttustu einhleipu bændur landsins á bóndadaginn og þar var engin starfandi bóndi, þar sé að engin þeirra var með búskap og þannig að bændasamtökin tók sér saman og byrtu þá lista yfir bændur sem voru sannlega með búskap.
19: Alveri.
17: Sem sló í gegn.
19: Þannig alvöru bændur.
17: Alvöru, hér alvöru bændur.
19: Ég alveg ráð fyrir að verði alvöru bændur í bóðið þarna í þessum blaði okkar 9. júli.
17: Já, og eru ennþá að óskeftir ábendingum?
19: Já, það ennþá hægt að senda inn, sem sé, og hérna, og það þarf bara einhverja smá lýsingu og hérna, fólk ræði því hvernig það gerir það og þannig eru komnar fullt af mjög fallegum bréfum sem að fólk skrifar og hérna, og þannig að þetta verður mjög skemmtilegt og hérna, og held ég eftir að við ekki alveg heilmikla athygli þetta svona skemmtilegur leikur sko.
18: En af því að hófi minnist hérna á sko að það mitt hérna plat lista svo ég segi nú bara henni inn að gæsa lappa
17: Já, þess að þess að plat umfyllin
18: Já, ekki raunverulega bændur Þartu að sanna að þú sért bóndi eða með búskapa hvernig ertu gjaldgengurinn á bændu hvernig með búalið til dæmis
19: Það má mega bara hverjum sem er í rauninni skrási þarna og þarft ekki vera bóndi eða tengdur bónda eða neitt slíkt sko þú getur bara skráðið eða langa til
18: Já,
19: og allir velkomnir og hérna, það er alls konar fólk þarna og hérna, en ég alveg vissum að það einhverju bændur sem að munu skrásið þarna á lista
18: Þetta verða bændur og búalið
17: Já, þú vorum bara bændasamtökin fara ekki að gefa út eitthvað yfirlýsingu í kjölfar
19: Nei, við treystum því að það verði ekki
17: Fyrir gott samstarf þarna milli
19: já.
17: En sko, já, þannig þið óskiptir smá upplýsingum og mynd af viðkomandi og jafnvel sko, smá lýsingu á óskir hvaða kosti maki þarf að bera þið, hérna, fólk getur kynnt sér þetta á bændablaðin.is en sko, fyrst eru nú með því hérna, bændablaði nýtt tölublað kom út í morgun.
19: Já.
17: Þar kennir ýmsa grasa, þið eru að fjalla með auka búnað þing áframheldur kartöflum fjallurinn ykkar
19: Já.
17: Sem hefði staðið greiðlega vel að síðustu vikur. Hvað ber hæst hátna í blaðinu?
19: Já, eða eins og nefnir þá er þetta fórsíðu fréttin fjallar með auka búnað þingi sem verður haldið 14. ágúst og þar verður kynnt sem sé skýrsla sem bændasamtökin hafi verið að vinna að núna síðustu mánuði áhrif ESB aðaldar á íslenska landbúnað og bændur alltaf að nota þingi til þess að álykta og það og senda frá sér og hérna þannig að þetta verður spennandi og auðvitað erum við að fara inn í núna næstu tvo mánuði sem að verða svolítið undir lagðir undir þessa umræði alltaf með ESB og þannig að þetta bara spennandi og verður gaman að fylgjast með svo erum við það fjöldin allir þarna alls konar efni við erum að fjalla til þess ábyrðarmál Úst, hérna fellur til alveg gríðarlegt magna svona næringaríku lífrænu efni úr landbúnaði sem að vantar bara farvegi fyrir til þess að búa til áburð úr. Og það eru nokkur verkefni í gangi, við fórum að skoða þetta, það eru nokkur verkefni í gangi og hérna og meðal hans eitt á vegum bændasamtakana sem að fékk svona evrópustyrkur til þess að skoða hvernig var hægt að breyta sem sé svona hérna mikið úr sem sé landeldi í áburð Og ef að þetta gengur upp, þó ekki væri nema bara það verkefni, þá erum við sjálfbær um ábyrgð á Íslandu og þyrftum ekki að flytja inn. Og hérna, þetta eru þetta gríðarlega mikilvægt fyrir sem sé, íslenska landbúnað og bara bæði fjárhagslega en líka bara sjálfbærni mál.
18: Hvað það þá notað þér ekki? Hvað eru það að tala þetta? Úr landeldi?
19: Já, það er bara seiran úr landeldinu sem mitt. Er tekin frá og já. Hún sett í þessa versmiðu sem mun vinna úr inn í
18: fordæmi fyrir
19: lífrænan, já, þetta gert til dæmis í Færeyjum og í Noregi í einhverju leiti, það hefur verið að vinna svona verkefnum víða og semst íslensk landeldis fyrirtæki og bændasamtökin eru þarna alveg í frontinum alþjóðlega að vinna svona verkefni og verður forunilegt að fylgjast með við erum að hérna fjallum íslenskt heilkveiti lífrænt íslenskt heilkveiti sem að bakarar eru alltaf að nota meira og meira og hérna það verður til svo mikið að flottum hérna afurðum í íslenskum landbúnaði sem að fólk eru uppgöta við erum að tala hleðslustopp inga að þanga landið
18: já, einmitt
19: sem verður alltaf skemmtilegri og skemmtilegri það verður að reyna að finna leið til að skemmta fólki það býður eftir því að hlaða bílin
18: það bannað að hafa Þannig ekki gaman
19: við fórum og skoðum það
18: já.
19: Og hérna, sigum við náttunni
18: já, einmitt sko, þetta er, sko, að því vorum að tala bændir á þann og þetta nafn, þessa nafngift sko, sem skemmtileg og alltaf kannski líka vísinu í heipindi vel, mögulega
19: jú.
18: Og hérna, binda fólk saman og þá hérna sé til dæmis tala hérna, hún fyrir um bændabrungu, að því að ég að fletta blaðinu hérna, bændabrungu sem við þekkjum mjög oft og við oft erum hérna á stuttunum á bólnum, hérna í sólinni og fáum þessa bændabrungu en hérna er bændabrunga, veistu hvað það er, hún fyrir?
17: Nei, segjum þér
18: Ég held að þetta sé bráni, þetta eru uppskrift hérna að brungu, bændabrungu, köku.
17: Já, þetta við kannski fáum að smaka á henni í næsta þætti og fáum að ég lýsa hérna bræðinu fyrir hlustendum.
18: Já, það kennir ýmissa grasa.
19: Það kennir ýmissa grasa, já.
18: Og sagður að síðasta blaði kemur út fyrir sumarfrí?
19: Já, það kemur blað 9. júli og svo næst semst ég 13. ágúst.
18: Já, einmitt, akkurat.
19: Það kemur smá sumarfrí þarna eins og við náum nú aðeins að anda.
18: Já, einmitt, nákvæmlega.
17: Bændi þurfa líka sumarfrí.
19: Þeir eru náttúrulega fullu í heyskap og sínum sumarverkum þarna í... Jú. Júli mánuði.
17: Og hafa engan tíma til þess að fletta bændablaðinu.
19: Jú, ég vissum að þér hafa tími það.
17: Já.
18: Og svo var einmitt þetta með bóndadaginn, aftur að þessari umfjöllun þetta sem að varði einmitt á bóndadaginn.
17: Já.
18: Sko, þetta er einmitt, það hafa nú búið að kokka ýmislegt og svona, gera ýmislegt úr þessum tillitöfum okkar.
19: Já.
18: Þarf ekki bændur að taka enn frekar þennan dag yfir einhvern veginn. Og
19: Jú,
18: sérðu það fyrir þér?
19: Já, það þyrfti náttúrulega að búa bara til, ég veit ekki, ég held að sé ekki til dagur íslensk landbúnaðar, það þyrfti nú bara að búa hann til.
18: Já, einmitt.
19: Sem að hérna, það sem væri hérna, að því að það veitir ekkit af því að minna fólk á það, hvað þetta skiptir miklu máli, það sé verið að framleiða mat hérna og matdæli í þessu landi. Já.
18: Svo ekki sem minnst á bændurna að hoppa á annari löp hérna í annari skálminni á bóndadegi.
19: Nákvæmlega.
18: Geti verið keppnisgrein.
19: Það geti verið skemmtileg íþróttagrein.
18: Já, akkurat.
17: Þetta er klálega efni í umfjöllun, þröstur þið kannski fáið að melta þetta aðeins, hvernig þið ætla að matriða þetta
19: vonið okkur. Þið gerum eitthvað með þetta.
17: Já, þið gerum eitthvað með þetta. En þröstur Helgason, ritstjóri bændablaðsins, þakka þér kærlega fyrir komuna.
19: Takk fyrir að bjóða mér.
17: Og við höldum áfram hér eftir smástund, fáum þú að heyra frá Ísafirði, þar sem að Steini hitti hann Guðmund Fertram, Sigurjónsson, stofnanda og forstjóra Kerisis og hann ætlar að segja okkur aðeins frá þessu ótrúlega fyrirtæki, en fyrst ætlum við að fá að heyra þitt auga með Sigurjón Guðmundssyni og Memphis-mafjunni.

0: fyrsta teig þarf snyrtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá Prósjópunni.
1: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluaktu. X-Peng.
2: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austverða, campist.is.
3: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
4: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
5: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
6: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið Flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
7: Hæ, hvar ertu? Ég er að drepast og þreyta eftir flugið, ég er að bilast að bíða þetta með töskurnar.
8: Ég fór að sækja bílinn, ég bara, man ekki alveg hvar hann er.
7: Finnur ekki bílinn?
8: Við komumst heim, slakað á.
7: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
0: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Milvinni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Milvinni. Þessi í bláu pökkunum. Milan. Alltaf glöð í bræði.
9: Nú stefnir hann í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: It's oh so quiet.
11: Útsalan hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan, inni ævintýri.
12: Hæ, þetta Heiðar í Botleðju. Við verðum heima með því bæjarbíó

0: Ég er stödd á Norðurtanga á Ísafirði þar sem er nýtt húsnæði, Keresis og ég kom með sko aðalmanninn það Guðmundur Fertram stofnandi Keresis Hvað segirðu?
1: Ég bara nokkuð góður
0: Þannig að hér framleiðslan
1: Já Við framleiðslan tveimur stöðum hérna Ísósfélagsósun og í Norðurtangunum
0: Já, þið ekki líka með framleiðslu eins og í Bandaríkinum og Þýskaland og eitthvað?
1: Nei
0: Það engin framleiðsla þar, bara skrifstofur
1: Já, svolustarsmi Mest framleiðslan hér, hér hjarta Keresis
0: Sko Af því að ég var smá sein, það var af því að ég var að skera mig og vart.
1: Já.
0: Þú veist, undir nöglunni, þetta mjög umgjalegt, en ég hugsaði, vá, ætli ég geti fengið keresins plástur.
1: Það verður að vera blæðandi sár, svona holdsár.
0: Sko, það var blæðandi bara rétt á þann. Já. En sko... Þetta ekki nógu stort.
1: Nei, sem betur verið, það verður ekki nógu stort. Sem að hérna, roðið það þarf að leggjast á blæðandi hold.
0: Já,
1: og, hérna,
0: og þá grípur það
1: já, eða, þá við. Koma frumunar og líkamannum inn í roðið og svo lætur maður plástur að sárum búið óná og sári verður, og roðið verður síðan á nokkrum dögum bara að þín ein holdið þín ein húð, eftir hvað sárið er djúft það má ekki vera gröftur eða döið húð eða döitt hold, það verður að vera svo beint samband já, þannig að ef við komum hérna upp og ég heldur með hnífarni, það get ég skrapa af
0: það
1: og hérna
0: Ef við bara skrupum aðeins meira, opnum sárið meira, þá geti ég fengið.
1: Ég veit samt ekki hvað það borgið sig.
0: Nei. Heyrðu, vá, fáum við svona hérna inniskó eða?
1: Já, þetta eru gestaskór.
0: Gestaskór, ok.
1: Og þetta taka með.
0: Heyrðu, má ég sé hann eiga þá?
1: Já.
0: Nú, þessi eru samt mjög stórir, eru allir í einni stærða?
1: Nei,
0: 36 eða. Ég svona 37. Þetta eru 37. Ok, geggjað.
1: Ég veit að ég fæ á minn
0: disk, fisk, farði Kaffistofa? Já, vá Og hér eru allir sko bara í, alveg bara fötum, bara joggingöljum, mert keresis og svona
1: Já, mátti ekki vera í venjulegum fötum Var þetta að vera í sérstökum fötum?
0: Er það bara að því þér finnst það ljótt?
1: Ég náttúrulega mikið tísku pinni sko Nei, það út að má ekki bera, sem sagt, hérna, frjókotn eða einhver gróa eða eitthvað inn í framlistinu
0: Heyrðu, nú erum við komin að restricted area, authorized personal only.
1: Nú áttu bara að koma inn í allra heilvæsta, sko.
0: Og þetta er skrifstofur í mig.
1: Hérna eru verkfræðingar, líffræðingar, efnafræðingar, dýralæknir.
0: Nú er ég að horfa hérna á fjögur roð. Eitt sem er...
1: Við byrjum lengst til vinstri.
0: Já.
1: Við förum á hverju mótni hérna upp í Hræfstúsins Gunnvöru Já. Eða Íslandsóu. Og söfnum róðum, tökum nokkur hundru róð og það bara róð sem nýkomið af róðfletti velinni og svo hérna hreistri tekið af og þetta sem höldum á hérna núna, það segir þetta alveg hvítar af því það hreistri grátt og það sem við erum með hérna núna bara alveg eins og mannsöðun okkar þetta hérna, svo kallað hérna epidermis, dermis og subcontaneous tissue undir og með kollageni, fitum, elastinni, glíkunum og bara öllum þeir náttúrulega efnum sem alveg eins og í okkar mannsúð.
0: Vá! Wow.
1: Vegna þess að eina sem öðruvísi milli róðsins og mannsúð að, hérna, að hreistri því okkur á þessum 2 milljónum ára í þróunasögunni, það hérna orðað hárum. En hérna annars bara strúktúrin alveg eins.
0: Ok.
1: En það sem í þessu hérna núna, það eru samt þorskfrumur í þessari vöru hérna.
0: Okay.
1: Í hverri þorskrum þorsk DNA þannig að það myndi taka þetta það myndi taka vörun þessu stíu og setja í sár þá myndir þú ofnæmi þessna ferði næsta skref
0: Nú er það orðið sem ennþá hvítara og aðeins svona spinna
1: Já og hérna erum við búin að reynsa úr allar frumunar á þess að skemma efnið og það er eiginlega megin framhaldsskref í hjá okkur það ná að reynsa út frumunar þorsk frumunar og allt þorsk DNA á þess að skemma efnið og svo hérna er þetta hérna, þurrkað Það er líka búið að gera hérna bara að skafa allar holdleifarnir af.
0: Það er rosalegt orð, holdleifar.
1: Já, og svo fær læknirinn yfiruna. Og hann er þá að meðhandla, við erum svona sem erum að selja til mismunandi lækna, en til dæmis þar sem við byrjum það var þá sykursýkisár, sem er rótt á fótum, en þá kemur sjúklingurinn til læknisins og þá tökur læknirinn hníf og sker hérna allt dautt hold í burtu úr sárunu og setur svo roðið ofan í og svo sárum búð ofanum. Það sem gerist þá að hérna roði snertir holdið, sem er rautt og blæðandi, að frumunar og mannslíkamanum, að þær fara inn í roðið, og þær sjá ekki mjösmun á roðinu og mannsúð, það sjá allir þessi litlu göt. þar sem að þorskfrumunar voru í áður. Sjá, er þetta þegar ég að laga og gera sterkara og breyta og fara að skipta sér og fara hérna framleiða vaxtarþætti sem fara svo út í blóðið og þá koma fleiri frumur á staðinn og það safnast alltaf saman inn í roðinu til að styrkja það og hérna breyta því í sterkan og venjulegan annarkot holdi ef þetta er djúft eða húð ef þetta er komið ofalega.
0: Vá, þetta er ótrúlegt. Hvernig fattaðu þetta? Bara heyrðu, hvað með þorskinn?
1: Já, ég náttúrulega hérna, rætur hérna Ísafirði og hérna vann í fiski sem brongumaður og hérna ég hann loft handleikið róð líkla leðilegasta starfið í fristúsinu var að standa við róðfletti vélina menn svo þurfti alltaf einhver að standa þar vegna stundum þá stíplaðast hún en yfirleitt var ekkert að gera
0: Já.
1: Og hérna og ef hann stíplaðast þá þurfti maður að stoppa hann og hreins úr hann og taka upp úr gólfinu og handleika róðið og svo bara fer ég mitt nám og voru að vinna hjá Össuri og langt flestir viðskiptunir Össur eru fólk sem er búið að aflima út af sárum og þar hefst svona mín vegferð í þessum sára geira. Þannig ég hef alveg verið hérna, það hef bara verið mín svona ær og gýr hérna, bara svona stærstan hluta mínum starfsferli.
0: Og þú varst bara strax í Össuri, heyrðu, hvað með þorsk?
1: Nei, það var alls ekki þannig það, svo hugmynd kom miklu setna.
0: Já.
1: Ég var reyndar að spá fyrst sko þegar ég komin að heim, þegar ég var ég fyrst þannig var ég að spá sko í ristrið.
0: Já.
1: Svo var ég bara sko svona vísindagreinar til að lesa mig til úr ristrið og þá tók ég eftir því nokkur skipti að hérna að anatómian eða líffæra uppbygging roðsins er bara alveg eins og í mönnum og hérna þá svona færðist athyglin mín hérna meira frá sagt, frá hérna ristrun yfir í
0: þú ákvæmst að fjarlæga ristrið
1: já það verður að fara vegna þess að sko vegna þess að það, ef þú setur ristur eða komponent yfir í hold að þá er það bara svona hérna það er ekki uppleysanlegt
0: já.
1: Þannig að það er það bara permanent en þannig að þá kviknaði þessi hugmynd að, hérna, og þannig að þetta var alveg það vissu þetta allir að ekki allir, þess að þeir líffræðingar sem starfa því sviði, þeir vissu sem sagt að þorskroð er eins og mannsúð en það hafði engin tengt að það hefði hugsanlega einhver læknisfræðileg neitt.
0: Fyrr en Guðmundur Fertram kom
1: Já, kannski Já, þetta tók nokkar áhrindar
0: Vá, þetta er ótrúlega bara, ég segi bara, takk fyrir að fræða mig um þetta og líka bara takk fyrir að búta til
1: Já, takk fyrir

0: Já, þetta var hann Teitur Magnússon með lagið Gull auga.
1: Það fjallum kartöflur kannski, ég veit það ekki, getur verið.
0: Já, vonandi, vonandi, við kannski fáum að þrösta aftur inn til að segja okkur aðeins nána frá því. En hérna, við erum búin að fara víðamöll í dag og það fyrir að stýtst í fréttir. En við höldum áfram og erum meðal annars, við kíkjum aftur til Ísafjarðar.
1: Já,
0: akkur. Í seinni hálfleiknum.
1: Við erum bara eins og þannig að það, ekki, já.

0: Gullkistan Vestfirðir býður heim í götuveislu á Flateyri laugardaginn 27. júní frá klukkan 11 til 1. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Flateyri. Nánar á vestfirðir.is.
1: Hvað myndir þú segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
2: Að vera ekki stressaður yfir, slaka á og ekki hafa áhyggjur af því að gera allt rétt.
3: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
4: Fylgstu með kostulegum ævintýrum Frank og Kasper. Allar seríutana klón eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.

0: Hittast, spjalla, borða, njóta. Komdu og njóttu kvöldsins í Garðinum Mathöll. Hér er Smáralind. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
1: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
2: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Skelltu grill og pönnuostunum frá Gott í matinn. Beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.

0: 220 hestum. Kondu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
2: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn Bónus. Bónus með þér í liði.
3: Hljóðvegur 1.
4: Þá bara vera gaman.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorkels Jónsson segir fréttir. Skipulagsbreytingarnar sem boðar voru í Ráðhúsi Reykjavíkur í morgun hafa áhrif á 27 starfsmenn af 42 á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara að sögn Hildar Björnsdóttur borgarstjóra. 18 var sagt upp og aðrir voru færðir til í starfi.
1: En þegar að breytingin hefur komist til framkvæmda að fullu og ráðið hefur verið inn í einhver ný hlutverk að þá mun skrifstofan hafa minnkað að mesta kosti 40%.
0: Hildur segir hagræðinga hópa að störfum í borgarkerfinu og meiri hlutin hafi gert kröfu hagræðingu á ýmsum sviðum.
1: Og mér fannst þá eðlilegt að ég sem borgarstjóri gengi undan með einhverju fordæmi og gengi rösklega til verks á minni skrifstofu. Það er hins vegar mjög sársaukafullt og það er ekki gert af létt út, það er fólk þarna undir og þeirra störf og okkur þykir auðvitað erfitt að taka þessar ákvarðanir en við teljum að þær hafi verið nauðsynlegar.
0: Pétur Marteinsson, oddviti samfylkingarinnar í borgarstjórn, segir aðgerðir meirihlutans ekki koma á óvart í sjálfum sér. Viðbúið sé að nýr meirihluti vilja gera breytingar, en telur hann aðgerðirnar ganga of langt?
2: Ég óttast að þetta sé bara byrjunin hjá þeim, að við munum sjá fleiri uppsagnir og nú er kannski hægt að hrósa meirihlutunum fyrir það að þau byrja á sín eigin skrifstofu, þetta er skrifstofa borgarstjóra og borgarritara sem þau byrja á að fækka fólki og skera niður. En já, ég held að þetta geti bara verið byrjunin.
0: Sanna Magdalena Mörtudóttir, oddviti Vinstrisins, segir uppsagnirnar koma með mjög skömmum fyrirvara og margt á huldu með fjárhagslegan ávinning af aðgerðunum.
3: Þetta sér maður strax að tala um að útvista verkefnum og þetta flokkastu þetta sem hóp uppsögn. Þannig maður veldi fyrir sér í raunni hvort þetta muni skila einhverju hagræði til lengri tíma þegar það verið að treysta á utan á komandi aðila til þess að sjá verkefni sem að starfsfólk innan borgarinnar hefur sinnt og hefur auðvitað byggt upp reynslu og þekkingu af þessum málefnum.
0: Sagði Sanna Magdalena Mörtudóttir en nánar málið á rúf.is. Meir en 100 byggingar hafa hrunið í héraðinu La Guaira, norður af Caracas, höfuborg Venezuela, samkvæmt upplýsingum frá samhæfingarskrifstofu sameinuðu þjóðana í mannúðarmálum. Tveir öflugir jarðskjálftar riðu yfir landið í gærkvöldi, en í tilkynningu frá skrifstofunni segir að þó umfang tjónsins liggi ekki fyrir, sé augljóst að þar hafi verið mikið. Sérhæfðar björgunarsveitir á vegum sameinuðu þjóðana er á leiðinni til landsins. Delcy Rodríguez, forseti Venezuela, sagði fyrir í dag að ástandið væri alvarlegast í La Guaira og kallaði það hamfarasvæði. Fjölmörg lönd hafa boðið fram aðstoð sína og sent björgunarsveitir. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6, fréttalestri að lokið.
4: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
5: Þá seinni hálfleikur hafin hjá okkur á Hljóðvegi 1 og við höldum áfram að vera á ferðinni. Hann Jóhann Alfreð, hann var í Hveragerði gær og hitti þar meðal annars Njörð Sigurðsson sagnfræðing og hann mun leiða sögugöngu bæinn á laugardaginn. Fórum að heyrum það hér eftir smástund.
6: Mm-hmm. Akkurat.
5: Svo ætlum við að fara vestur.
6: Já, einmitt. Við vonum fyrir vestan áðan en hérna... En það er kannski einhver vestvíkslags síða núna akkurat.
5: Já, ég hefði áhyggjur af þessu fyrir þáttinn.
6: Akkurat.
5: Að þetta geti gerst.
6: Nákvæmlega. Og kannski bara alltaf að ég hef komið hreint fram með það og ég er hérna pínu stuðnismaður vestra en við ætlum að ræða vestra hérna á eftir þetta maður hringja í Samuelsson sem að ræðu þar mörgum og þarna fólk bæði hérna liðið sjálft meistaraflokkur karla og auðvitað stuðningsfólk bærinn bara undirbúið sig fyrir það að keppa í Evrópukeppni félagsliða þar sem að meistaraflokkur karla í vestra sem íþróttaliði Ísafjarðar bæ á leiðinni og brjóta blað í sögu þessara félags til fara til Baku í Azerbaijan og keppa við Karabakh og þetta bara mjög spennandi allt saman þannig að við ætlum að hringja í hann sama og hérna við drífum vestur í símanum og heyra hvernig bara undirbúningur gengur.
5: Þetta er frekar ótrúlegt allt saman. Ja,
6: þetta er það og við höldum örugglega öll með vestra í þessu.
5: Já, er það ekki. Eru ekki öll stuðningsmenn vestra?
6: Við erum öll vestri.
5: Herra, og svo ætlum við að heyra í G. Pétri Mattíassinni upplýsingafulltrúa vegagerðarinnar en í gær styttist hringvegurinn 12 kilometra, hvorki meira né minna og þá sko Erum við ekki öll bara frekar spennt fyrir því að hringa um stýtt stans?
6: Jú, heldur betur sko. Svo ekki sem tala um vestfyrði, en ég ætla ekki að tala um...
5: Já, tölum svo aðeins mega framkvæmdur hérna á vestfyrðum og fleira. Nei, en fyrst ætlum við að fá að heyra í Kvarasí áður við förum, já, suður til Hveragerðis.
6: Æði.
5: Þetta er lagið Stars.

0: Atlasmiðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
3: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
4: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Iðnaðar hurðir í öllum stærðum og gerðum. Héðins hurðir. Gæði og góð þjónusta.
6: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
7: Taktu helgina frá. Glæsileg dagskrá og humarhátíð á Höfn 27. til 28. júní. Hlökkum til að sjá þig.
8: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið Hótel Heydal við Heydalsá, Urðatindur Norðurfirði og tjaldsvæðið Hólmavík.
9: Nú stefnir hann í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Bubbi Mortens 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tímann.
11: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
10: Bubbi og Böndin, í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is, hvar og hvena sem er.
12: Við erum Rás 2.
13: Fyrst og fremst með því.

0: stattur í Hveragerði eins og fram hefur komið og ég hérna við innganginn inn í listigarð bæjarins og eins og hlustundi geta ímynda sér þá þetta mikið lagt öruglega upp úr honum hér í bænum ég hérna skáldum á til skýrgerðinni hérna líka, hérna keri fólk til þess að halda áfram upp í Reykjadal þetta svolítið merkilegur staði líka bara af því að þetta eiginlega já, bara hér byrjaði Hveragerði, skils mér. Ég allan að koma með góða mann til að leiða mig allan sannleika það. Þetta Njörður Sigurðsson, aðstoðar þjóðskjálavörður og sagfræðingur hérna í bænum, hvergerðingur í húð og hár og hann hefur svona verið að standa hérna fyrir sögugöngum og allan og meðal annars að vera með, ekki satt, þú ætlar að vera með sögugöngu hérna á hátíðinu helgina, ekki satt?
1: Jú, ég verð hér með sögugöngu á laugardaginn. Já. Segir frá sögu Hvergerðis sem er merkileg
0: Akkurat og við erum hérna bara, já, það eiginlega bara hér sem að bærin byrja hann að fagna 80 ára afmæli sínu þessa mundir vantarlega verið búið hérna eitthvað lengur samt er eitthvað
1: Já, elsta húsið Hvergerði frá 1929 sem er bara hérna akkurat hinum megin við götuna þessum stöndum heitir Varmahlíð þannig að þéttbýli mynd

0: byrjaði að myndast hér upp úr 1930 og við stöndum hérna í raun og veru akkurat það sem að Hveragerði byrjaði. Það Varmahlíð, byggt 1929, beint á mót okkur hús mjólkubú Ölfusinga sem að tók til starfa 1930 og markaði svona upphafið að Hveragerði. Beint á móti mjólkubúinu Skýrgerðin, líka nefnt Þinghúsið eða Hótel Hveragerði. Þannig að hér svona hjarta bæjarins og skammt í hverasvæði sem eru þetta líka mikilvægt í sögu bæjarins.
1: Já, maður getur nú alveg ímyndað sér að það eru fín skilyrði vantarlega til búsetu hérna á þessu svæði, ég menna, og sérstaklega þar að fólk fór nú að beisla hittan í jörðinu og allt þetta.
0: Já, Hveragerði verður auðvitað til í kringum hittan og kringum hverasvæði og til þess að nýta bara jarðhittan til atvinnu í mjólkubúinu meðal annars og svo í gróðurhúsunum og það var sérstakt á þessu tíma að það sem að þéttbýli hafði myndast í kringum sjóinn og sjávarútveginn að þá vorum við hér inn í landi og vorum að nýta jarðhittan og menn voru að gera ýmsa tilraunir með að nýta hann og kannski tókst það ekki alltaf vel en það sem að tókst virkilega vel voru gróðurhúsin og Hveragerði hefur verið þekkt fyrir garðyrkju og gróðurhús alla tíð.
1: Svona, þetta er fljótt að gerast inn í bænum, menna það er bara, fólk er nýfærið að búa hérna, þá færið að byggja upp laug og það er bara, já, það er svona miklar athafnir og framkvæmdir eiginlega alveg frá fyrsta deg.
0: Já, þetta gerist mjög hratt. Þéttbýli byrja að myndast 1930 og þegar fyrstu húsin vera til hér í Hveragerði, þá er þéttbýli hluti af Ölfushreppi. Fljótlega, eða upp úr 1940, þá finnst íbúum í þessi nýja þéttbýli ekki nóg mikið tekið tillit til þeirra þarfa, vatnsveita, safna rusli og skólp og svo fleira. Þannig að úrverður á 1945 er kosning um að þéttbýlið kljúfi sig úr Ölfushreppi og það er samþykkt naumlega. Þannig að hér verður til Hveragerðishreppur á 1946 sem heiti Hveragerðisbær í dag.
1: Já, einmitt og náttúrulega, já, þú ert náttúrulega bara með Ölfusi bara hérna, sko, það sveitafélag bara tegi sig nánast alveg upp að bæja mörgum Hveragerðis.
0: Já, Ölfusi er raun og veru bara umlíkur okkur. Við erum lítil eiga inn í Ölfusi. Já,
1: þeir eru svo Vatikanir bara hérna á Suðurlandsundilinu.
0: Það er bara þannig og sko, Hveragerðisbær er um það bil 9 ferkilómetrar að stærð sveitafélagið og sveitafélagið Ölfusi er 740 ferkilómetrar, þannig að við erum þessi litla eiga, litla vín inn í Ölfusi, getum við sagt.
1: Já. Ég nú ekki svo sem orðið var við að sé eitthvað sérstaklega mikill rígur hérna á milli, en er það eitthvað sem að fylgir þessu við?
0: Það hefur alla tíð verið, en ég hef ekki segja að hann sé bara svona í góðu.
1: Já. Við erum myndið listi garðinum, þessi bæri hefur alltaf verið þekktu fyrir gróðursæld, eða ekki?
0: Jú, og byggist upp í kringum garðirkjun og gróðurhúsinn og það reyndar að þeim hefur fækka undanfarnum árum. Þegar mest var voru um það bil 50.000 fermetrar á gróðurhúsum í Hveragerði og líklega 40 garðirkjustöðar. Það eru svona 26.000 til 7.000 fermetrar eftir í dag á gróðurhúsunum. Við hefur fækkað en samt sem áður er þetta svona sjálfsmynd Hveragerðis og Hveragerðinga myndi ég segja. Það garðirkjun og gróðurhúsinn og við höfum verið að taka skref til þess að sjá til þess að þessi ásýnd bæjarins hverfi ekki alveg úr bæjarmyndinni. Þannig að eitthvað gróðurhús verði eftir, bara ræktunar aðferði hafa breyst og þetta hefur breyst mjög mikið, garðirkjan hefur færst í uppsveitir Árnessýslu, en við erum samt sem áður ennþá garðirkjubæjar, við erum með garðirkjuskólan hér í nágrenninu, reyndar í Ölfusi, en hluti af samfélaginu hér sem þetta áður.
1: Sko, og talandi það er svona margt fleira í svona í sjálfsmynd bæjarins, ég meina ég var að koma úr Laugaskarði, þannig er auðvitað reist þessi flotta laug, þú ert með allt þetta heita vatn og hérna eru sko þrjár sundlaugar og þetta eru alvöru mannvirki líka þegar þetta er reist á sinn tíma, fyrsta 50 metra keppnislaug.
0: Já, hún var reist árið 1938 og það var ákveð að hún er í strax stór. Og það hér er þetta jarðhiti og það sem að gert fyrst, það var stífla Hveralækin sem að rennur frá Reykjum og niður í Varmá. Og hún var 25 metra, hún var opnuð 1938, upp úr 1940 var hún orðin 50 metrar og hún var lengi lengsta laug landsins og hérna kom landsliði sundi og æfði sund. Já.
1: Það er, Hvergeringar greinlega hafa alltaf hugsa stórt, ég meina hér var líka Tívoli og það er bara, það er svona ævindra blæri við mörguðinni í bænum.
0: Já, algjörlega og ég held að það sé akkurat málið, það er svona nýsköpun og frumkvöðla sem hafa einhvern veginn sest hér að og hann var reynt ýmislegt, margt hefur mistekist en líka margt hefur hefnað og það er svona einkenni bæjarins, það er þessi nýsköpun og frumkvöðla hugsa, myndi ég segja.
1: Já, og hefur verið að vinna samhlega öðrum störum hérna í bænum, ýmislegt tengt bænum og það svolítið ákveðverð sögusýning sem að við erum að fara að setja upp hérna í júlí á þessu ammælisári sem að tengist hersetuliði sem var hérna á stríðsárunum.
0: Já, við ætlum að koma upp söguskilti hérna við listigarðið að sögu stöndum um kanadíska hersveit sem að hafði hér var hér í 3 mánuði frá júlí 1940 fram í október 1940 og hafði mikil áhrif á bæinn þannig stutta tíma sem hann var en var líka merkileg bara í sögu síðari heimstyrjaldarinnar þessi hersveit.
1: Þeir koma frá Kanada, ég nú ekki vissum að allir átti sig á því að það hafi verið margir kanadískir hermenn á Íslandi voru þeir fleiri heldur en bara hér eða var þetta eina hersveitin?
0: Ég þekki það ekki alveg, en þessi hersveit sem hét, og nú æfið mig á frönskunni, sem hét, hún var frönskumælandi hersveit frá Montreal í Kanada, hún heitir Le Fusilier Montreal og hún var sendinga til að sjá varnir Suðurlands og kemur hér í júlí 1940 og setur upp höfustöðvar hér í Hveragerði, hér í listigarðunum sem við stöndum við og var hér í 3 mánuði og var svo send af landi brott í október 1940 og fekk þá verkefni að sjá varnir Suður Englands. 1942 er þessi hersveit ásamt fjölda annara hersveita frá Kanada og bandamönnum send til Dieppe í Frakklandi og þeir sem þekkja þá sögu þá þótti hún mikil hneisa fyrir bandamenn. Það var innrás í Dieppe í Frakklandi, 6.000 hermenn, 60% þessara hermanna féllu, særðust eða voru handteknir í þessari árás og þar á meðal þessi hersveit hér í Hveragerði og sem var hér í Hveragerði og ég er búin að vera í sambandi við hersveitina út af þessu söguskilti sem við verum að gera og fá ljósmyndir og annað. Þeir hafa verið að senda mér til þess ljósmyndir og þar sem að sjást nafngreindir hermenn og þeir hafa verið að segja þetta er þessi og þessi, þessir fjallu í Dieppe í Frakklandi og einhvern veginn þegar maður fær þessar upplýsingar þá finnst maður svona stríði allt í henni komið til okkar hér í Blómabænum í Hveragerði þar sem maður sér fórnina sem maður voru færðar þetta var fyrsta verkefni þessara hersveitar í síðari heimsstyrjöldinni það var hér fara svo út í Evrópu og taka þátt í styrjöldinni þar þannig að svona allt í henni kemur þetta bara að þröskuldinu hjá okkur.
1: Akkurat, og þetta eru akkurat þessum tíma sem bærin er að byggjast upp þannig að það var endalega verið vítamínsprauta að fá hérna öfluga kanadíska hersveit til þess að leggast á árarnar með allt sem var að gerast hérna í bænum.
0: Já, þetta, og eins og ég nefndi hérna áðan að þá hefur verið frumkvæðlega hugsun hér frá upphæfi Hveragerði og hér var til svona atvinna í kringum herinn, það var sett upp hérna fish and chips veitingasala til þess að selja kanadamönnunum en að barbershop eins og þeir kölluðu það hér fyrir kanadamennina það var þegin þvottur af hermönnum og svo framvís þannig að jú, það var alveg helling til í kringum þessa hersveit enda voru þeir 120 manns jafn margir og íbúar sveitafélagsins eða hérna tjættbýli sem voru á þeim tíma.
1: En já, þú ert þetta kverkeringur hvað í húð og hár, fæddur og uppalegin hér í bænum?
0: Já, ég er það.
1: Og það er gott að búa hér?
0: Já, hér er mjög gott að búa og hérna og bærin hefur vaxið mjög mikið á undanförnum 10-15 árum, fjölga mjög mikið. Fólk vill búa hér í rónni og kyrðinni. Og margir sem sækja vinnu út fyrir bæinn en leggja það á sig að keyra til dæmis til Reykjavíkur á hverjum degi til þess að geta búið hér í Blómabænum.
1: Og talaðu það blómir starfsemi hérna líka, það er bara ýmis fyrirtæki, það er hérna, veitingastæði, matöll og bara en ekki það, það er kannski ekkit svo ólíkt því sem að þegar þú varst krakki eða yngri, þá varum bara heilt tífóli hérna og Eden og allt þetta.
0: Já, og Hveragerði hefur alltaf verið aðdráttarafl fyrir ferðamenn og kannski svona megin atvinnustarfsemin hér í bænum er ferðaþjónusta. Þannig er tífóli sem að var á sínum tíma og Eden. Og Eden var auðvitað bara mjög sérstakur staður. Það var garðkistöð, stopnuð á 7. áratug síðustu aldar og þegar mest var kringum 1990 þá komu 1 milljón gesta í Eden á ári. Og það var löngu fyrir þessa túrista sprengju sem að við erum að upplifa í dag. Þannig að það má segja á þeim tíma hafi hver Íslendingur komið að meðaltali fjóru sinnum í Eden ári. Það var það mikið, hérna, mikil ásókn. Og þetta hefur auðvitað bara haldið áfram og önnur þjónusta tekið við og nú eru til dæmis Reykjaböðin að opna inn í dal núna í sumar sem að ég reikna með að verði hérna, mjög eftirsótt.
1: Herri, það búið ótrúlega gaman að spjalla við þig. Það ótt að mæla með ef að fólk hefur áhuga á tök á að það þetta að fara á laugardag að labba hérna bæinn, ekki satt?
0: Jú, á laugardag klukkan 5.
1: Og svo verður hérna sögusýning sögu þessar kanadísku hersveitar hérna í sumar. En bara, Njörður Sigurðsson, bara gaman að spjalla við þig og fá að labba aðeins hérna með þér bæinn.
0: Já, takk fyrir.

0: Við ferðumst hljóðveg eitt á Rás 2 í sumar.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Austurlandi. Tjaldsvæði Berunesi Berufirði, tjaldsvæði Ásbrandstöðum Vopnafirði og tjaldsvæði Mjóafirði. Í hjarta náttúrunar við fjöru og fjall.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hólmavík, sundlaugin Tálknafirði, sundlaugin Flateyri og sundlaugin Þingeyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Planið fyrir strákaferðina þá hringurinn kringu Kómavatnið á Ítalíu, nýr ítalsku sportbíl á hverjum degi, já, allir rauðir og öll gisting lágmark 5 stjörnur, helst kortir í 6. Já, og hörföt. Mikið af þeim, ég græja það.
4: Nú stefnir hann í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
6: Nú spennan á HM í fótbolta að magnast. Ert þú klár í HM party?
7: Í krambúðinni færðu allt sem þar fyrir alvöru HM veistlu. Krambúðin. Opnum snemma, lokum sinn.
6: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga í dívan.
7: M&M. Litríka sælgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
6: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldu sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM á skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar.
8: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitaði. Meðan þar hefst á morgun klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
9: Morgunútvarpið.
10: Á Rás 2.
11: Eigum ekki að nota gervigreindina til þess að skapa eða hugsa, heldur getum við nota hana til þess að gera það sem okkur finnst leiðilegt.
12: Og við viljum flest, búum flest yfir einhver svona fundamental þörf að aðrir skilji okkur.
13: Það alltaf þannig að eftir því sem harnar á dalnum þá fólk aðeins lengur að finna sér störf, en við gríðalegt gegnumstreymi hjá okkur. Þetta kerfi alveg að virka sem tryggingakerfi.
14: Út af því að það búið normalisera svo mikið kyrkingartaki kynlífi að þá fólk alveg svona, já, ég nú alveg oft gert þetta og ég, þú veist, finn ekkit fyrir þessu að því það kannski ekkit sjáanlegt utan á.
15: Og það mjög margir sem að rekja svona flest vandamál breyta núna til einmitt þessar ákvörðun að ganga úr Evrópusambandinu.
9: Morgunútvarpi á Rás 2 Fyrst og fremst
10: með þér
9: á Rás 2
16: Já, hljóðvegur eitt heldur áfram og við ætlum að tala ringveginn, Kristján.
17: Jú, einmitt.
16: Hann ringvegurinn eða nýr vegkafli, hann var formulega opnaður í gær og Hornafjörð og þar með styttist ringvegurinn heila 12 kilometra. Þetta heljurinn að framkvæmdu búin að standa yfir í nokkur ár en ég með G. Pétur Mattíasson, upplýsingafulltrúa vegagerðarinnar á línunni. Hvað þú sæll?
18: Já, komið sæll.
16: Sko, þessi vegkafli sem var opnaður í gær, þetta ekki bara nýr vegkafli, þarna líka einhverjar brúaframkvæmdir og fleira, ertu til að segja okkur aðeins frá þessum nýja hluta hringvegarins sem fólk getur núna kert
18: Já, þetta náttúrulega bara mjög mikil framkvæmd, stór og mikil og falleg. Þetta eru 19 kilometrar að vegi sem á hringveginum, svo eru 9 kilometrar að tengivegum og öðrum vegum og þetta eru fjórar brýr og það eru samtals næstu hálfur kilometra lengt þegar það eru alltaf lagað saman. Mm-hmm. Og þessar fjórar tvíbreiðu brýr náttúrulega nútímilega er að það er leys af hólmi þá þrjár einbreiðar, þar að með þessa frægu brú yfir Hornafjarðarfljótið sem svona eins og já, keri yfir öldur.
17: Já.
16: En hvað þetta búið að taka langan tíma þar sé að framkvæmdirnar sjálfar?
18: Já, nú gæti náttúrulega fundist að það verið mjög langur tími og það langur tími en það bara í auknu máli í allri vegagerð þá undirbúningstími allur að aukast mikið það náttúrulega farið umhverjusmat og allskyns undirbúning og það náttúrulega frumhönnun og frekari hönnun og verkhönnun og það að fara í gegnum þetta allt saman að hægt að fara að bjóða út og það var svo sem byrjaði af þessari undirbúningsvinnu fyrir hrun og síðan kom það og svona stóra framkvæmdir lágun kannski í láginni í einhver tíma en svo förum við af stað þarna 2017 og byrjum á verkinu og svo kem svona kraftur í það þegar stjórnvöld ákveða að fara í nokkur svona samvinnuverkefni sem þetta og þá svona fara að bjóða 2021-2 og framkvæmdir hefjast það ár og eru bara búna núna þannig að mörgu liti hefur þetta gengið ágætlega en við hafa gert tekuð bara orðið mjög mikinn tíma
17: Ég las einhverstaðar að þetta væri Þetta auðvitað mjög mikil stytting, þetta mesta sem ég, já, las ég að þetta væri mesta frá því að Hvalfjarðargöng opnuðu eitthvað?
18: Já, það skilst mér á hringveginum.
17: Já, á hringveginum, þarf að segja,
18: einmitt. Það er þetta svo mikið með Ísafjörð hjá okkur í daga og síðust daga, þá hérna hefur hérna vegalindi til Ísafjörða styrst bara mun meira.
17: Einmitt.
18: Enda vetrarleiðir til Ísafjarðar hefur styrst 70 km þannig að
17: Já, ég hef kert engan nokkur sinnum en hérna, já. En hvernig með Neinin er alltaf styttast takk fyrir það en hvernig með, sko, að því þú ræðir með þetta er auðvitað langur tími og það allt en miklar umbætur, hvernig sko, bara svo við tölum þetta svona eins og innviða skuldir eins og þetta svona tísku orð kannski liggja þær að þér finnst mikið í samgöngum hérna vegaframkvæmdum og öðru slíku hér á landi
18: Já, við þekkjum það slipur á Ég ekki talan mælist í einhverjum 100 milljara króna sem vinnuðarskuldin í vegakerfinu svona eftir hvernig menn reikna þannig að þetta gera það örgulega ymsan hátt. En þetta gríðalega stór innvegarskuld og stjórnvöld þess að það sem brugðist við því og við fáum nú heldur meira fyrir í viðhald heldur við höfum fengið og kannski og þetta ekst það eins og hverju ári en í raun og veru það dýir það til þess að haldi horfinu Þannig að við erum ekki að hérna, við erum ekki að grinka á einu eða skuldinni eins og við þyrftum að gera. Þannig að því er náttúrulega ekki alltaf að segja þetta en það vantar peninga í margt.
17: Jú.
16: En hvernig er það? Þarna þennan nýja vegkafla, þarna verða innheimt veggjöld, er það ekki?
18: Jú, það er hluti af þessu samvinnuverkefni að það sem menn eru þá að reyna að flýta einhverjum framkvæmdum með því að láta framkvæmdina sjálfa eða sem veggjöldin borga þá hluta kostnaðarins þannig að það stemt að það verði þar í gang núna 1. september og borgi svona helmingin eða ríflega helmingin af kostnaðarum við þessa framkvæmd
16: og hvernig, hvað verða þetta hágjöld?
18: Það er fyrir venjulega fólksbíls, það var að stökferð 1500 en síðan afsláttur fyrir fleiri ferðir og það þak, þannig að heimamenn mun ekki borga meira heldur en þá 8750 krónur á mánuði
16: En hvernig verður ennþá hægt að fara þá lengri leið að maður vill ekki borga þetta veggjald?
18: Já, þeir sem hafa gaman af önduganginum og hvernig hafa flotti gömlu brúnni að þeir geta gert það og vegin verða náttúrulega í notkun þannig séð þó umferðin náttúrulega snarmingjaðin að hérna þetta eru innansveita vegir og sjóðu vegir áfram þannig að við höldum þeim í horfinu en það muna því að umferðin miklu minni og maður sá það bara strax í gær að allir umferðin var komin á nýja vegin og mér sýndist þenni ekki það vel þar
17: Einmitt. Þetta er auðvitað mikið gleði efni að sjálfsögðu og líka það að geta farið hinna leiðina líka en þetta er samt mikið búbót fyrir austfirðinga eða hvað segir maður, sunnlendinga eða akkurat þarna á milli
16: Já, þetta ekki á mörgun, hotfirðingar
18: Hotfirðingar og nærsveitum
17: Já, það fljóta
18: Já, það skiptir máli, það fólk sem vinnur kannski áhöfn og býraverstanverður og svo framveg þannig að þetta skiptir gríðlega miklu máli og hérna bara öllu leiti og þessar stóru brýrin svo hotna fyrir fljóti það er endast ekki endalaust og það eru margar þarna á svæðinu og mörg verkefni sem stóru verkefni sem býða í vegagerð
17: Já ég ætlaði með að fara að spyrja því, sko, bara svona áður við sleppum þér, hvað hérna, hvað liggja svona helstu framkvæmdir akkurat núna í sumar hjá vegagerðinni?
18: Við erum, það náttúrulega svolítið á svona verið verstum, við erum eins og þar og dynjandi sinni að klára þau verk. Arnarnesvegurinn hér á höfuðborgarsvæðinu, það líka verk sem svona styttist því að klárist. Og hérna við opnum útboðið á síðasta kaflanum á Gufudalssveitinni með þessi fínu 210 metra löngu bogabrú yfir Djúpafjörð. Þannig að og það eru svona kannski þessi stæðstöðu, já ég örugglega gleymi einhverju en, og síðan eru svo sem ég svo menn hafa tekið eftir að það verið að malbygga og menn byrjuðu svolítið snemma að verið að vel til þess og leggja klæðingu og held ég einmitt sem menn halda út í sumarið að muna nú að og ég gleymi því sjálfur að hægja á kemur að yfirlögn þar sem eru klæðingar því að það er alltaf eitthvað steinkast sem ég búið er að leggja út þannig að það er ekkit annað að gera en bara að fara reyna þóli með hérna og kera hægt
17: Já, góð áminning og við þurfum allt ekki alltaf að vera að flýta okkur henda á ferðum okkar landið, það er góð regla held ég að fara hægt og muna nú að skoða aðeins náttúruna og svona horfa aðeins út, ekki í síma
18: Já, og við erum í sumafrí
17: Akkurat
16: Við erum í sumafrí, akkurat Nó framöndan hjá ykkur hjá vegagerðinni, G. Pétur Mattíason upplýsingafulltrúi Vegagerðarinnar þakkar kella fyrir að fara yfir þetta með okkur
18: Takk sem leiðis
17: Næstu kveður
16: Og við höldum áfram þetta er Seastone með lagið á tónaflóði og svo ætlum við að hringja vestur

0: Þjóðvegur 1 á Rás 2, fyrst og fremst í sumar.
1: Það held ég nú, við erum hér á Hljóðvegi 1 við Kristján Freyr og Hólmfríður María og við vorum að hlusta þarna á, hvað var þetta ekki, Sístón, á tónarflóði, Haffi Sístón eins og hann kallaður, en hérna rétt og eftir þá ætlum við að hringja vestur og heyra í Samuel sinni sem er á samt sínu liði og stuðningsfólki vestra á leið til Baku í Azerbaijan og við ætlum að hringja hennan þetta örskama stund og fáum kannski einn hérna mögulegan stuðningsmann vestra, Helga Björnsson, sem er náttúrulega Ísfirðingur Og vissið þú, Hófi, að pappi Helga Björnssonar, Björn Helgason, hann einn, já, fyrsti landslismaður Ísfirðinga í knattspyrnu.
2: Veistu það, þetta hefði ég ekki hugmyndum.
1: Nei, ég með þetta í hug. Þessna langaði mig að deila þessum með þér. hérna, hafa Björn Helgason sem var fyrsti landslismaður Ísfirðinga í knattspyrnu á sínum tíma. En heyrum Helga Björnsson og ringjum vestur á meðan.

0: Þetta heyrðum við Helga Björnssyni, allt ljómar. Nú Íþróttafélagið Vestri í Ísafjarðarbæ varð bikarmeistari í fyrsta sinn í sögu félagsins 22. ágúst í fyrra. Þegar meistaraflokkur Karla í knattspyrnu sigraði lið Vals hérna úr Reykjavík 1-0 á ja troðfullum leikvangi í Laugardal. Og þá var einnig ljóst að Vestri myndi enn frekar brjóta blað í sögu félagsins með þáttöku í Evrópukeppni félagsliða. Og nú orðið ljóst að Vestri mun etja kappi við lið Karabakh frá Azerbaijan. Nú við erum komin hérna með á línuna hann Samuel Samuelsson, hann Samma í Vestra. Sæll og blessaði Sami.
1: Sæll og sæll, vinur. Hvað segirðu?
0: Gott að heyri þér. Hvernig gengur nú bara undirbúningur fyrir þessa fræknu ferði ykkar sem hvað, 9. júli eða hvað, þá leikdagur?
1: Hún gengur bara ótrúlega vel. Við erum með góða menn í hjá Verdi, hann Lúla. Hann hérna, hann búin að græja þetta. Ég reyndi að stóð til að reyna að fjúa með her manna hérna af kjálkanum til Azerbaijan. En voru svo sem búin að fá gutta á leiguflugvél og bara mjög fínn áhugi á að fólki að koma með okkur til Azerbaijan. En því við erum yfir, þá hérna orðað þannig að það var ekki þetta útvega starfsfólk á leigufélaginu í tæka tíð, þannig að eftir að við ráðfærum okkur við reyndara menn, þá ákveðum við að hoppa á áætlunarflýði, svo myndum við ekki missa það, sko.
0: Já, já, einmitt. Akkurat. Þannig að smá bakslag til baku en hvernig með stuðningsfólk almennt? Veistu til þess að fólk sé allir reyna sér, að finna sér ferðir til baku?
1: Já, ég hugsi, veitir allan af svona 20 mann sem eru búnir að græja sig, bóka sér flug og hérna hótel í Azerbaijan, í Baku.
0: Akkurat.
1: Þannig að hann verði einhverjir stuðningsmenn vestra á vellinum.
0: Vonandi hávarasta stuðningsfólkið okkar.
1: Já, ég ætla að vona það að þessir tvíir sem mæta, hann muni láta heyra vel í sér vegna þess að Ívar Frangatastjáði tjá okkur það eftir starfsmanni hérna Karabakh að breyti engu við hvaða lið Karabakh var að spila, það var næsta 28.000 manns á vellinum. Þannig að þetta verður skemmtileg upplifun, það klart.
2: Eru þið farnir að semja einhverja söngva fyrir ferðina?
1: Nei, við erum nú ekki alveg konir þanga. Ég hugsa það, við bara, þú veist, gerum okkur glæðan dag og reynum að stíða liðið vel og verðum meðlust að krydda upp einhverja góða söngva þegar að það verður flutum leiks.
0: Hvernig, Sami, þetta er náttúrulega eins og ég sagði hérna inngangi auðvitað magnað og hann brotið blað í sögu félagsins, sko, er þetta ekki bara mikið stemning og er ekki bara gleði yfir þessu öllu saman þó að þetta, sko, þetta náttúrulega var glæsilegt að vinna hennan byggarameistartitil og svo auðvitað, svo gekk nú ekki alveg glæsilega eftir það svo sem en þetta er, sko, þetta er heilmikið saga sem að þeir að fara í gegnum.
1: Já, ég meina við erum mjög raunsælt fólk hérna að vestan og við gerum okkur grein fyrir því að það er bara það er alveg flókið fyrir lið að vestjörum að halda sætingin í bestildinni þó að við ólmur viljum, en við að sjálfsögur stefnum fangað aftur þetta var góðum tími en jú, ég held að því allir hérna gríðlega stoltir af fótballtaliðinu sínu og því starfi sem hefur unni hérna og mikið gott fólk sem að kemur á fótboltanum. Þannig að ég held að vera að fara með vestra í Evrópu sé einhver saga sem að margir hefur nú ekki trúað fyrir svona okkur málum, sko.
0: Það hafa bara verið skrifuð kvikmyndahandrit um ómerkilegri hluti, sko, til dæmis.
1: Já,
0: einhver bobsleðali frá einhver bobsleðali frá Jamaica eða eitthvað. En að því þú talar um starfsfólkið í Baku, Azerbaijan eða liði Karabakh, hafa þau tekið á móti svona, hvað maður að segja, fámennara nú, ég ger mig einn fyrir því að það er játmargir í hvoru liði, sko, inn á vellinum en fámennara bæjarfélagi eða þú talar 28.000 manns sem að verða á vellinum en En Ísafara bær er nú ekki kannski, hvað, 4000 eða hvað, þó að sé nú örgla fleiri stundismenn. En hérna, hafðu tekið á móti, já, svona fámennari liða að baki, eða hvernig sem að orða það?
2: Það fámennir einu stundingsveit.
1: Ég skal reynda viðkjöna það, ég bara þekki það ekki. Ég, hérna, Ívar sagði mér þetta, hann í góðu sambandi við Kvarabakmenn.
0: Já.
1: Hann, Ívar Pítsson, og hann tjáði okkur það, eða þeir tjáði okkur það, það yrði, eins og segja, breytti einhvern fyrir andakur að væri, það væri alltaf fullt. En við erum svolítið afbakur af því að liðin sem kannski hafa verið að mæta Kvarabak í Evrópukjöfninni, Menna, þeir unnu meðlans Benfica og FC Kaupmannahöfn og þeir gerðu jafntöfli Chelsea bara þessu ári á Stefan Brits og hafa spilað nýverið bæði Liverpool og Newcastle þannig að ég veit ekki alveg hvaða væntingar þeir gera að mæta stórveldina vestan sko. Þetta verður bara skemmtilegt, engin spurning.
2: En þá ráð kannski bara að kalla eftir liðsauka annars það af landinu frá að fá bara fleiri Íslendinga með hérna til á meilandið
0: Já, stundisfólk
2: Já, fleira, já, erum við ekki svona, þetta er svona pínu eins og að sé landsliðið okkar sé að mæta nú þegar koma betur. Í íslensk lið
1: Samal. Ég held að bara auðvitað kveikju allar bara að mæta en ég skal vekja með það hérna, ég held að sé ekkit Það ekkit gríðalegt framboð af hérna góðu flugi hérna á þessum tíma. Þannig að þetta gæti orðið svolítið, ég veit að það fólk ennþá að reyna að redda sér út og svona fara ýmsar krókaleir í því. Ég, fólk þarf að fara á mánudegi og gist eina nótt í Milano og heldumist bara eins og með, þú veist, allur... Hópurinn kemst, liðið kemst út með því að fljúga til Frankfurt og Frankfurt Azerbaijan en svo líka hluti af hópurinn sem þarf að fljúga til London og þaðan til Azerbaijan
0: Já, hérna, já, já, einmitt
1: Þetta er ekki alveg klift og skorið
0: Nei, akkurat
2: En er þetta ekki bara eitthvað skemmtilega Evrópureisa svona í júli, er það ekki eitthvað draumur bara, muna bara taka með sér vatn svona, fyrst það er svona heldur heitt skilst mér núna um þessa myndir.
1: Já, það er heitt í Evrópu um þessa myndir, en ég er vonað að það var nú aðeins fyrir að kólna, en ég reyndar þekki ekki landslagið í Azerbaijan allan ekki vel, en jú, við þetta er bara náttúrulega við eftir að fara út aftur vegna þess að restri á annan Evrópuleiki erlendis 23. júli
0: Magnað.
1: En það átöfum eftir að koma í ljós hvar hann verður en svona ég held að það verði í Lettlandi en gæti líka verið á Írlandi þannig að það átöfum að koma í ljós en mér er Lettland svona líklega og reyndar bara að því að við höfum trú á sjálfum okkur þá erum við reynda vissir það að við séum að fara til Búlgari vegna þess að ef við vinnum þá fyrir við til Búlgari
0: Já, nákvæmlega Við Hólmfríður, við höfum líka trú á ykkur og við erum öll vestri í þessu öllu saman Sammi, bara rétt áður við sleppu þér hérna, þá bara rétt svo þetta er 9. júli sem að þið verðið í Bakú og það ekki
1: Jó
0: Hvenær er svo, er ekki leikur heima eða hvað, hérna, segir það eða hvað
1: Herðu, svo bara viku setna, þetta eru fjórir fimmtudagar í júli.
0: Já, hérna hér.
1: Sem að vestir að spila, þannig að það eru vinir okkar í þrótti sem ætlaði hérna að hýsa okkur. Þannig að við spilum heimaleikin okkar við Kvarabak á þrótturafelli.
0: Já, já, akkurat. Já, það var því miður ekki hægt að bjóða þeim vestur, sem sagt, bara út af vallar skilurðu með einhver slíku eða hvað einhverju
1: Nei,
0: reglum?
1: Nei, það er reyndar sko... Sko, staðisti hængurinn í þessu var alþjóðaflugulis.
0: Ah, já.
1: Það var bara að vera fyrir ákveðin fjarlag frá alþjóðaflugulis að leikstaf og ekstusleginn frá Keflavík til Ísafjörðar er faktist of löng þó að kilometrafjöldin kannski loftleginna séð ekki. En svona alltaf geta þær flugvilar sem kannski liðin eins og svo kvara bakkinn og þeir hafði ekki geta tekið leiðuvél og lenda á Ísafjörði.
0: Nei, neymitt. Við þurfum að bæta úr því, við þurfum að tala við fólk og fá alþjóðaflugvöll vestur í hins narasta.
1: Já.
0: Akkurat,
1: sami. Það kemur kannski einhvern tímann að því.
0: Akkurat. Við fylgjumst auðvitað hér á Rástfö eins og bara örgla næstum að hljóðin bara með vestra og þessum ævintýrum ykkar sem framöndan eru og við sögum bara áfram vestri 9. júli og fylgjumst auðvitað með áfram og gangi ykkur bara sem allar best í undirbúningi Sami, takk fyrir að vera á línunni
2: Já, alþjóðaflugvöll á vestfirði
0: Já
2: Eða kannski bara, já, bara göng alla leið frá Reykjavík Herri, til Ísafjarðar
0: Já, það nefnilega máli sko að eins og hann Sami kom hérna inn á að þá sko, þá kannski akstur ringvegin eða hljóðvegin en svo maður að segja, hann kannski langur en það ekki meiri sko loftlína milli Reykjavíkur og vestfjörða þetta bara 200 kilometrar
2: Einmitt, við kannski hringjum aftur í G. Pétur á morgun og berum þetta undir hann
0: Akkurat Þannig að finna þetta þessu
2: Já,
0: En ef við ekki fá lag bara og jafna okkur eftir þetta spjall og hugsa um þetta ferðalag ef að kannski kíkja á flug
2: Já, kíkja á flug Kristum að Birnu Eyfjörð Þetta lagi leitum mig og við hérna Kristum allum að kíkja á flug
0: Já, á meðan

0: Hvað held ég nú? Hljóðvegur eitt bara að koma á lokum hjá okkur?
1: Já, alveg að koma á lokum. Við hérna erum búin að, já, forvitnast ýmislegt í dag. Mango og flug til Baku. Varstu búin að finna flug?
0: Herðu, ekki alveg. Þetta svolítið flókið eins og sami sagði, einmitt. Þannig að við kannski bara kíkjum í bandablaðið. Þetta hvað það sé eitthvað þar.
1: Já, við verðum með í anda. Er það ekki eitthvað?
0: Já, við verðum með í anda. En við, einmitt, eins og þú segir, margt hérna sem við hérna, heyrðum af, marga sögur, bændir og ferðum að Kerisis og bara ferðum þeirra um hljóðveg eitt, Jóhans og Steinegar og svo endur hérna á vestra ævindur þeirra, hann í endan
1: Já, einmitt og gaman sem frá því að hringvegurinn búin að styttast
0: Já
1: En hljóðvegur að, já
0: Líka styttast í annan endan
1: Hann líka styttast í annan endan Hér eftir smá stund auglýsingar og svo ætlum að hleypa fréttstofunni að þakku kærlega fyrir samfylgdina

0: Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Komdu á humarhátíð á höfnum helgina, humarsúpa tónlist og glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, hlökkum til að sjá ykkur, heimahumar, matarvagn á Jökulsálóni og Milk Factory Guesthouse. Dagsferðir matarslóði Skagafjarðar áskaffi.is. Brákarhátíð í Borganesum helgina, fjölbreytt dagskrá, gleði og góð stemning fyrir alla fjölskylduna. Við hlökkum til að sjá ykkur, sveitasæla, náttúruböðin á Hraunsnefi og Ólís. Garðsláttur, garðsláttur í áskrift garðlist.is. Höfnin sýning Péturs Arna Friðrikssonar opnuð á laugardag klukkan 16 í Tönkunum á Raufarhöfn. Verið velkomin, tánkarnir á Raufarhöfn. Fögnu rababaranum á rababarahátíð í gamla bænum á Blönduósi. Dagskráin er á rúbarbfest.is. Hlökkun til að sjá ykkur, Hótel Blönduós og í einstaka heimilisíðnar safn Blönduósi.
1: Ekki missa krakkadum. Hvers konar krakka verður á tilbúið. Hægkaup.
2: Hafðu það holt með holta.
3: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: Sjónvarpi er hann fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu á laugardaginn milli klukkan 12 og 16. BL Sæfaröða
1: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
3: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stíðun í þægindarringin. Hagkaup.
4: Gott kvöld. Staðfest að 188 hið minnsta hafi farist og yfir 1500 slasast í tveimur öflugum jarðskjálftum í Venezuela í gær. Hjálpar samtök telja lífskjör milljóna Venezuela versna eftir skjálftana. Borgarstjóri segir að mannréttindi verði áfram í heiðri höfði í Reykjavík þótt mannréttinda skrifstofa og ráðverði lögð niður. Oddviti samfylkingar segir ákvörðunina skera þegar mannréttindi eiga undir högg að sækja í heiminum. Á næstu vikum verður nýju erlendum föngum vísað á landi með beitingu nýrrar tímabundinar heimildar í lögum. Forstjóri fangelsismálastofnunar segir áform uppi fleiri brottvísanir. Upplestnar kveðjur við jarðarfarir eru barn síns tíma að mati presta á Akureyri sem líka þeim við tilkynningu á þjónustuborði inn í fallega athöfn. Lífskjör milljóna sem búa þegar við neyði í Venezuela versnaða líkindum til muna vegna jarðskjálftana sem riði yfir landið í gærkvöld. Eyðileggingin mikil. Búast má við að vinna björgunarsveita taki marga mánuði. Staðfest að á annað hundra hafi farist og ríflega 1500 slasast í skjálftunum.
5: Forseti þingsins í Venezuela segir að talið sé um 200 séu fastir í húsarústum. 250 byggingar hið minnsta hafi eyðilagst að hluta til eða alveg í hamförunum. Hjálparsamtökin Oxfam telja að fyrir hamfarirnar í gær hafi tæplega 8 milljónir þurft að mannúðaraðstoð að halda í Venezuela. Magnús Korfixen, yfirmaður mannúðarmála hjá samtökunum, segir jarðskjálftana bæta ofan á þegar alvarlega mannúðarkrísu. Samtökin hafi byrjað að ákvarða umfang tjónsins og hverjar brýnustu þarfir samfélagsins séu. 100 starfsmenn Sameinuðu þjóðanna eru þegar komnir til Venezuela og vinna í samstarfi við ríkisstjórnina að sögn talsmann stofnunarinnar. Viðbrögð við eyðileggingunni sem fylgir skjálftanum séu tafarlaus en búast megi við að þau haldi áfram að komandi mánuðum. Hann sagði Antonio Guterres, framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna, hryggan yfir mannfalli og tjóni og sendi fjölskyldum fórnarlamba skjálftanna samúðarkveður. Samhæfingarstjóri Lækna án landamæra segir mörg svæði enn án farsíma og internetsambands eftir skjálftan. Rafmagnslaus væri einni á nokkrum svæðum í Lagværa sem hafi orðið verst úti. Mörg sveitafélög nýttu íþróttaleikvanga til að koma húsaskjóli yfir þá sem hefðu misst heimili sín.
4: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. 18 manns var sagt upp og níu færið til í starfi í skipulagsbreytingum á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara sem voru samþykktar á borgarráðsfundi í morgun.
6: Uppsagnirnar eru liður í markmiðum hagræðingarhóps nýs meiri hluta í borgarstjórn Reykjavíkur. Áætlað að boðar breytingar geti lækkað rekstra kostnað borgarinnar 280 til 330 milljónir króna á ári. Öllum upplýsingafulltrúum var sagt upp og skrifstofa samskipta og viðburða lögð niður. Þá voru öll störf nema tvö lögð niður í stefnumótunar og þróunarteymi á skrifstofu borgarstjóra og helstu verkefnum hætt. Bæði mannréttindaskrifstofa og mannréttindaráð verða enn fremur lögð niður. Pétur Martinsson, oddviti samfylkingarinnar, segir breytingarnar ekki hafa komið á óvart.
7: Mér finnst að slá aðeins eða skera aðeins að sjá að mannréttindaskrifstofa og mannréttindaráð eru sett til hliðar og lögð niður. Á tímum þegar mannréttindi eigendur högg að sækja allstaðar í heiminum og þau hafa líka verið fjölgaráðum. Þannig að það var sett sérstakt menningaráð á laggirnar sem við fögnum en það var til að leggja meiri áherslu á menningu eins leikskólan en svo leggja þau niður mannréttindaráð og mannréttindaskrifstofu. Og mér finnst einhver sögn í þessu sem ég óttast aðeins að verði stemningin á kjörtímabilinu.
6: Hildi Björnsdóttir borgarstjóra þykir eðlilegt að hún sýni fordæmi í hagræðingu á skrifstofu sinni. Hún segir að breytingarnar séu engu að síðu sársaukafullar og að ákvarðarnar hafi ekki verið teknar af léttúð. Hún segir að mannréttindi verði áfram í heiðri höfð.
8: Mannréttindi og jafnréttismál og þau mál sem hafa heyrt undir mannréttindaskrifstofuna, þau verða enn í heiðri höfð og varin hér í borgarkerfinu. Eins og ég segi þá erum að færa verkefnin nær fólkinu þar sem það nýtur þjónustunnar. Þannig að það var vel vanda til verka að hýsa mikilvæg verkefni og ekki síst lögbundnum verkefnin á þeim stöðum þar sem best að þau séu hýst.
4: segir Hildur Björnsdóttir Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Nýju erlendum föngum verður vísað á landi á næstu tveimur vikum. Það gert í skjóli nýsamþykktrar heimildar til að vísa erlendum föngum á brott þegar þeir hafa afplána þriðjung refsitíma. Sá fyrsti verður sendur úr landi fyrir mánaðamót.
9: Í upphafi mánaðar var samþykkt breyting á lögum fullnustu refsinga sem heimilar að veita erlendum föngum reynslu lausn og vísa þeim úr landi þegar einn þriðji refsitíma er liðin. Ragna Bjarnadóttir er forstjóri fangelsismálastofnunar.
10: Málið búið að vera núna hérna í vinstu hjá okkur, útlendingastofnun og ríkislögreglustjóra, heimferðardeildinni. Núna bara á næstu dögum, held ég tveimur vikum það bil, þá að minnsta kosti níu einstaklingar sem muni fá reynslu lausn og fara úr landi í beinu framhaldi. Þetta er þess að fyrst og fremst það sem við höfum talað sem burðardís. Innflutningur fíknefna, fólk sem hefur engin tengstur landið aldrei búið hér, aldrei væntanlega ætla sér neitt að vera hér.
9: Reynslulausn er ekki veitt fyrir en ákvörðunum brottvísun liggur fyrir. Föngunum verður vísað á landið samdægurs, þeir sóttir í fangelsi og færðir beint á flugvöll. Heimildi lögum fyrir þessum brottvísunum er til 1. júli 2027. Eru þið farin að undirbúa brottvísanir fleiri fanga sem að muni þá hafa afplánað þriðjung dóms?
10: Já, það eru fleiri sem að þetta á viðum eða munu vera komin sér fljótlega á þennan eitt þriðja sem búin að klára það afplánun og þegar þá ákveður útlendingastofnunar brottvísun liggur fyrir að þá hefst þessi undirbúningur, já. Það gæti prinsipin alveg orðið í hverju mánuði, sko, þetta er náttúrulega lögin gilda bara í eitt ár. Við erum bara vona því að þessi framkvæmd verði í gangi allan gildistíma lagana, já.
4: Sagði Ragna Bjarnadóttir Guðmundur Atli Hlynsson talaði við hana. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegar á þeirra hafnar gaggríni á tímasetningu fyrirhugaðar þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræðu við Evrópusambandið meðal annars frá bændasamtökunum. Hanna Katrín segir tímasetninguna engu breyta.
11: Þetta er þjóðaratkvæðagreiðsla, þjóðin er til staðar, hún er hér, það er lífleg umræði gangi, með og móti og í allar áttir, vissulega töluveru upplýsinga óreiða, en það er aldrei hægt að komast hjá því. Ég treysti bara þjóðinni til þess að ná í þar upplýsingar sem að hún telur sig skipta máli og taka síðan afstöðu byggða á því.
4: Sagði hana Katrín Friðriksson nánar að tala við hana síðar í speglinum. Kveðjur við jarðarfarir eru barn síns tíma að mati presta á Akureyri sem líka þeim við tilkynningu á þjónustuborði Hagkaup í miðri fallegri athöfn.
12: Það er til siðs við jarðarfarir að kveðjur séu bornar frá þeim sem ekki áttu heimagengt í útförina. Síðurinn er gamall og má rekja allt aftur til þeirra tíma sem erfitt var að ná í fólk. Sambærlegt dæmi eru símskeyti til fermingabarna hér á árum áður. Séra Hildur Eir Bolladóttir, prestur á Akureyri, sagði í stuttri hugvekju á Facebook í gær að hana langaði til að leggja þennan síð af. Undir það tók annar prestur á Akureyri, séra Sindri Geir Óskarsson. Rökvinn á bakvið hugmyndin eru margskonar, meðal annars hvað varðar flæðu og fegurð athafnana, en líka nútímalegri rök.
13: Þetta byrjar á þeim tímum þar.

0: sé oft skrítið að stoppa til þess að flytja kveðjur eins og einhver þulur á þjónustuborði.
1: Síðar allt í enn að koma kveðjurnar, svolítið, nú ekki góð kannski samlíking, en það bara því við höfum þetta hérna orðatiltæki, svolítið svo skrattin og söðalegnu.
0: Segir Hildur. Allt sé þetta þó sett fram í góðu tómi til þess að skapa umræðu. Prestar hafa þegar rætt þetta sín á milli en kirkjan í sífældri þróun.
1: Við þurfum alltaf að vera endur skoða hefðir og velta þeim upp og snúa við steinunum og þú svo hvað hérna undir þessu? Þetta eitthvað sem að má breyta eða þetta mjög mikilvæg hefð?
2: Sagði Hildur Eir Bolladóttir Siguróli Sigursson tók saman. Lokaumferð riðlakeppni HM heldur áfram í kvöld og eru 6 leikir á dagskrá. Klukkan 8 mætast Ekvador og Þýskaland annars vegar og Kurasá og Fílabeinströndin hins vegar. Klukkan 11 mætast Japan og Svíþjóð og svo Túnis og Holland. Og klukkan 2 í nótt mætast Paraguay og Ástralía og svo Tyrkland og Bandaríkin. Allir leikirnir eru sýndir á annarkort RÚV eða RÚV 2. Í kvöldfréttum útvarps í gær málefni fyrirtækisins Vélfax var nafnið mislesið Vélfang. Það leiðréttist hér með Vélfag félagið og beðist þér afsökunar á þessum mismælum. Veður horfur á landinu suðvestan 5-13 metrar á sekundu í kvöld og nótt, víða rigning eða skúrir og hiti 7-13 stig, en stöku skúrir á austurlandi með hita að 18 stigum. Suðvestlag eða breytileg átt 3-10 á morgun og allvíða skúrir, einkum á norður og vesturlandi. Hiti 8-16 stig, hlýjast fyrir austan. Velkomin að speklinum umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Við fjöllum þar reglur sem gilda lóða útlutanir og lóða leigu í Reykjavík eða skortin á þeim reglum öllu heldur og hugum að hitabylgjum, sólsting og hitaslagi en við byrjum á öðru. Á auka búnaðaþingi síðari sumar taka bændur afstöðu til Evrópusambands aðeldar. Trausti Hjálmarsson formaði þeirra sagði í gær að hann legðist ekki gegn þjóðaratkvæðagreiðslu þótt hann teldi bændum betur borgið utan ESB. Hann saknaði þess hins vegar að stjórnmálaleiðtogar skýrðu af hverju lagt hefði verið af stað í þessa vegferð núna. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra segir að atkvæðagreiðslan 29. ágúst snúist hvorki aðild né aðlögun heldur það hvort taka eigi skref áfram. Þjóðin taki afstöðu, ekki bara þingmenn.
3: Ég hefði haldið að forysta bændasamtakana af öllum myndi einmitt vilja fá eins skýrt fram og kostur hver staða íslensks landbúnaðar yrði innan Evrópusambandsins. Hvernig getum mætt þeim áskorunum sem aðild hefði för með sér? Og hvernig við getum nýtt okkur þau fjölmörgu tækifæri sem aðild hefði för með sér. Og varðandi þetta umræðefni, landbúnaðin alltaf, þá bara mikilvægt að hafa í huga. Evrópusambands hugsjónin á sínu tíma til þessa samstarfs var ekki síst stofna á grundvelli þess að það voru komnar tvær heimstyrjaldir sem hefðu farið gríðarlega illa með matvælaframleiðslu og fæðu öryggi heillar álfu og markmið var að tryggja að það gerist ekki aftur. Þannig að Evrópusambandið því mjög áfram að bæta stöðu landbúnaðar almennt. Þessi áskorun sem við höfum staðið frammi fyrir hérna án Evrópusambandsins ára raðir. Þetta ekki sér íslenskar aðstæður en við okkar aðstæður bætist til þess að mikil skuldsetning bænda og gríðalega hár fjármagnskostnaður sem ekki síst rakinn til krónunar. Það bara þannig að það eru allar þjóðir að kljást við það sama, allar Evrópu þjóðir. Íslensku landbúnaðar á stóran hug í hjarta okkar Íslendinga, íslensku landbúnaðar framleiðsla okkur gríðalega mikilvæg. Þá við aðrar Evrópu þjóðir. Sameiginlegt markmið að tryggja þessa atvinnugrein bæði framleiðsluna vegna en líka vegna þeirra menningarlegu bara verðmæta sem þetta felur í sér. Þannig að samstarf við þessar þjóðir að mínu mati leiðin áfram og að minnsta kosti réttlæti það að við sjáum hvað Evrópusambandsins aðild felur í sér. Við munum ekki sjá það nema með jái í ágúst.
4: Nú formaður bændasamtakanna telur að bændur séu upp til hópa andvígir því að Ísland gangi í Evrópusambandið. Hvað ættu bændur vilja sækja í Evrópusambandið?
3: Bændur ættu fyrst og fremst að vilja sjá hvernig við mætum þessum spurningum en við getum ekki svarað nema það komi já út úr þjóðaratkvæðagreiðslunni hinni fyrri 29. ágúst. Ef það kemur ekki já þá munum við ekki vita neitt og höldum áfram að gíska hver með sínu nefi hver staðan hefði og gæti mögulega orðið. Og við höldum áfram að kljást við þær áskoranir sem aðra þjóður að kljást við landbúnaði og við bætast okkar sér íslensku aðstæður. Ef það kemur já þá förum við í þessa samningaviðræður, þar munum bændur auðvitað spila lykil hlutverki því

0: að vinna að samningsmarkmiðum og ná góðum samningi og greiða síðan eins og aðri landsmenn atkvæði aftur þetta. Ég held að þessi svör, þetta byggist á einhverju óta um hvað verður, óvissu, en við eyðum ekki óvissunni nema að fá að vita hvað getur orðið.
1: Bændasamtöki segja líka þessi mörgum spurningum ósvarað í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar. Já, hvað segir þú við því?
0: En þessar er fyrir þjóðaratkvæðagreiðslunar. Ég er bara hjartalega ósammála þar. Í grunninn snýst þessi þjóðaratkvæðagreiðsla 29. ágúst það hvort að eigi að halda dyrum lokuðum eða opna þér og athuga hvað er hinum við dyrnar. Og svo koma aðra dyr. Þannig að þetta eru í einhverju skilningi bæði pelti og axlabönd. Það ekkert að óttast. Þetta bara spurningunum hvort við ætlum að kanna til hlítar hvað í þessu myndi felast.
1: Að þínu mati, nú hefur dagsetningin nokkuð verið gagnrýnd, að þínu mati hefði verið ákjörsónlegra að hafa atkvæðagreiðsluna síðar?
0: Nei, ég sé ekki hverju það myndi í raun og veru breyta. Ég, hérna, umræðan á sér stað, hún mjög lífleg, það ég þarf skoðunar að þetta sé ekki mál sem á að útkljá á þingfundum. Þess vegna þetta þjóðaratkvæðagreiðsla en ekki frumvarpin á þingi, þar sem 63 aðilar taka afstöðu. Þetta þjóðaratkvæðagreiðsla, þjóðin til staðar, hún hér. Það lífleg umræði gangi, með og á móti og í allar áttir, vissulega töluveru upplýsinga óreiða, en það aldrei hægt að komast hjá því. Ég treysti bara þjóðinni til þess að ná í þar upplýsingar sem að hún telur sig skipta máli og taka síðan afstöðu byggða á því. En kannski punkturinn þessi. Mér finnst mjög miður ef að það ætlunin að reyna að einhvern veginn að búa til þá orðræðu að atkvæðagreiðslan 29. ágúst sé eitthvað annað en hún er. Hún snýst ekki aðild, hún snýst heldur ekki eitthvað sem heitir aðlögun, hún snýst bara það allir að taka skrifa áfram eða aftur bak.
2: Sagði Hanna Kristín Friðriksson, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir talaði við hana. Ekkert bólar á frumvarpi heildarlöggjöf lóðalegu samninga en tillögur voru unnar fyrir samband íslenskra sveitarfélaga í janúar 2021. Lagaprófessor segir brýnt að setja einhvern lagaramma þetta efni, álita efnum þar sem gríðarlegir hagsmunir eru undir fari fjölgandi í lögleysunni. Æ, fleiri lóðalegu samningar renni út á verðmætum þéttingarreitum borgarinnar og allur gangar á því hvernig samið við lóðarhafa. Lágmarks leikreglur þurfi að setja sem fyrst. María Sigrún Hilmarsdóttir tekur við.
3: 95% allra lóða í Reykjavík eru leigulóðir. Það sveitafélagið á lóðina og leigir hana fólki og fyrirtækjum sem búa eða starfa á þessum lóðum. Lóðalegu samningar renna hins vegar út, en hér á landi ekki til nein heildarlöggjöf lóðalegu rétt eða hvernig skuli halda á málum að samningstíma loknum. Þegar kemur að fasteignum, sem eru heimili, reynir sjaldan á hvað tekur við að leigutíma loknum og hann nánast undantekningarlaust framlengdur. Annað hins vegar upp á teningnum þegar kemur að atvinnuhúsnæði. Nú eru stór svæði í Reykjavík að umbreytast úr iðnaðarhverfum í íbúðabyggð og þá reynir á lóðalegu samningana. Sumum fyrirtækjum gert að skila lóðinni til sveitafélagsins þegar samningurinn rennur út og fá ekkert í staðinn. Aðrir fá framlengingu, enn öðrum boðið að flytja starfseminna á nýjan stað og enn aðrir fá að umbreyta lóðinni í íbúðabyggð og hirða gróðan af því. Sumir greiða fyrir að fá umbreyta reitunum en aðrir ekki. Víðis Mori Petersen prófessor við lagadeild Háskóla Íslands og hefur rannsakað lóðarlegu samninga ára bil. Hann bendir á að margir lóðarlegu samningar við atvinnurekundur renni út í Reykjavík á sama tíma og reitirnir eru að umbreytast í íbúðabyggð og þá kom upp flókin álitaefni.
4: Og árið 2021 þá gerði ég með Karli Axelssyni hæstaréttardómara og prófessor skýrslu í samvinnu við Samband íslenskra sveitarfélaga það sem var kannski verið að vara að einhverju leiti við þessari þróun vegna þess að það sást kannski í hvað stemdi á þeim tíma og þetta var svona hvatning til þess að byrgja brunnin á þar en barni myndi detta ofan í hann en það hefur ekki orðið af því allavega enn sem komið er að það hefur verið sett svona sérstök löggjöf þessa lóðarlegu samninga sem var nú svona kannski hvatningin í þessari skýrslu.
3: Hann segir að málið hafi verið til umræðu í þinginu eftir útkomu skýrslunar tillögurnar að löggjöfinni en síðan hafi ekkert gerst. Ráðherra sveitarstjórnarmála þess tíma hafi þó talið brýnt að leggja fram frumvarp og setja þessi lög.
4: En það eru þetta mörg mál í umræðinni sem hafa snertifleti við þetta álitefni, nefni meðal annars svona í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga, það var meðal annars verið að ræða með þessa aðstöðu atvinnufyrirtækja á höfðanum. Þannig að þetta ennþá sem að sletti nú relevant.
5: En hverju farið eftir ef að engin löggjöfin?
4: Já, það þetta góð spurning. Það hefur svona verið afstaða dómstóla að réttarstaða fólks og fyrirtækja fari eftir í samningnum sem þau gera við komandi sveitafélagi. Og það fer það bara eftir túlkun á þeim samningi hver réttarstaðan og það kannski svona algengasta deiluefni sem ratar á síður blaðana og í fjölmiðlum hvað gerist svona við lok leigutímans. Mm. Það segja ef þú ert með lóðarleigu til 50 ára eða 75 ára eða 100 ára og það komið að þeim tíma þá á að gerast bara það sama eins og í húsaleigunni að þú sem landeigandi í þessu tilviki sveitarfélagi, þú átt bara að fá afnot af landinu með sama hætti og leigutakinu og skila lóðinni af sér eins og hann tók við henni.
3: Þetta geti haft íþyngjandi afleiðingar fyrir lóðahafan sem geti þurft að taka mannvirki af lóðinni jafnvel á sinn kostnað eins og dæmi er
4: Og hreinsa til og afhenda lóðina nánast eins og hún var áður en mannvirki reistatna á lóðinni.
3: Elstu lóðalegu samningarnir sem eru raunir út séu ofta ekki með neinum uppkaupsákvæðum.
4: Sem þýðir það að sveitafélagi getur krafist þess að þú víkir á lóðinni án bóta.
3: Víðir segir að á þetta reyni í sífellt meiri mæli þar sem áform eru að breyta iðnaðarhverfum og bensínstöðvalóðum í íbúðabyggð og þar eru lóðalegu samningarnir í mörgum tilvikum útrunnir. Þetta á oft við verðmætar lóðir í grónum hverfum. Mikill munur getur verið á samningsgerðinni. Sumir fá byggingarétt sér að endurgjaldslausu, aðrir greiða fyrir hann og enn aðrir þurfa einfaldlega að hypja sér burt og fá ekkert í staðinn. Og við enn aðra samið að þeir fái lóðir annar staðir.
4: Það allavega ljóst að það ekki alltaf sama staða milli lóða og lóðar hafa. Það út að því að það skortir þessa löggjöf að þá að minnsta kosti eru svona jafnbræði sjónamið. Þau svona, já, þau væri allavega betur tryggð og svona fyrirsjáleiki og gagnsæi væri betur hérna tryggð með löggjöf en þetta efni sem tæki eins til allra tilvika.
5: Hvað með skaðabótamál þessu tengd?
4: Það erfitt að sækja skaðabætur ef átt engan rétt. Að þú ert atvinnufyrirtæki sem að samdir fyrir 50 árum síðan lóðalegu til 50 ára og það eru engin ákvæði þar hvað gerist á loknum þeim tíma að þá gast ekki haft neina væntingar að fá einhverjar bætur vegna þess að þú samdir bara einfallega ekki það á sínu tíma. Þó að það geti hljómað svona harkalega að þá það hins vegar bara raunin að þau eiga að vita af þessu og það kannski svona að hluta til svona hvatinn sem bjóða baki þessari skýrslu og þessari vinnu sem að við eins og sem verið í framhaldinu líka með birtingu greina og fræðirita þetta efni að svona vera að hvetja til þess að þetta sé ekki lengur einhvern veginn í skugganum, þessir lóðalegu samningar heldur sé þetta raunverulegt álitaefni sem getur skipt sérstaklega atvinnufyrirtæki gríðarlegu máli.
3: Engin stöðlun eða samhæfing er á milli sveitafélaganna.
4: Ég held að þessi líkalegt er mikið að vinna að setja þessi atriði niður á blað hjá sveitafélagunum bara þannig að það sé skýrt gagnvart sko embættismönnum, pólitíkinni og hérna, auðvitað ekki síðast en ekki síst lóðarhöfunum hvernig farið almennt með samninga af þessu tagi. Þetta klárlega takmörku auðlind og sveitafjölu eru landeigendur og hafa kannski sjálfstæða hagsmunni sem slíkir.
5: Mm. En við erum líka að setja dæmi það sem verðmæti svona lóða markfaldast og það verða ekki fyrir til miljardar á reitum það sem var heimil til að vera með lágreistar byggingar á stórum lóðum og svo allt einu er ákveðið að umbreyta þau í þéttingar reit þar sem er byggð fjölbýlishús á nokkrum hæðum og þá verða allt einu til verðmæti á reitnum sem voru ekki fyrir hendi áður. Er eðlilega farið með þetta?
4: Já, sko, ég kannski get ekki svarað því hvort það sé eðlilega farið með þetta en í þessum tilvikum þá kannski þetta vakna þessar spurningar ég kannski tvenns konar spurningar annars er ef þessi uppbygging er leið á að rukka eitthvað sérstaklega fyrir það og þá kemur auðvitað þetta sjónarmið sveitafélagsins sem sko landeigandi að sveitafélagi sem landeigandi myndi kannski vilja fá einhvern hluta af þessari verðmætis aukningu.
5: En nú eru komin allmörg ár síðan að þið skiluðu ykkar vinnu ykkar skýrslu þessi mál, ekki svolítið súrt í broti að það hef ekki komið til framkomnda neitt af því sem að þið settu niður á blað?
4: Já, ég veit ekki, ég tekur svo allavega ekki persónulega, en hérna, þetta er raunverulegt hagsmunamál fyrir almenning. Íslendingar eru kannski ekki þekktir fyrir það að reyna að koma í veg fyrir svona, það yfirleitt þegar eitthvað hefur gerst að þá vöknum við til lífsins. En eins og ég segi, það auðvitað bara vonandi að við svona berum gæfu til þess að minnstakosti setja einhverja lágmarks leikreglur þetta, þannig að það sé minnstakosti einhvers konar lágmarks samræming. Við erum bara einhverjum áratugum á eftir öðrum Norðurlandaþjóðum og jafnvel einhverjum árhundruðum á eftir eftir löndum í Mið-Evrópu á meginlandinu.
5: Eru mörg dómsmál þessi tengd?
4: Já, þau eru nokkur og þeim ég held að það sé alveg óhætt að segja að þeim mun að minnst kosti ekki þeim fer ekki fækandi svona og það alltaf að koma upp einhver álitaefni, ýmist varðandi lóða útlutun, varðandi hvað gerist við lók lóðalegu það getur verið mál sem að varða sko upphæð lóðalegu og svo þetta sko gjaldtöku að öðru leiti það sem gjaldtaka fyrir hérna, breytingu á nýtingu og annað slíkt
5: þannig að meðan við höfum ekki lögin þá mun þessum málum fylga
4: Já, ég held að það sé alveg óhætt að segja það því að álitaefnin eru óteljandi og meira sér að er þetta þó að maður sé búin að vera að pæla í þessu í allan hennar tíma þá er enn að koma upp ykkur álitaefni sem að maður er að brjóta heilanum sko.
5: Víði Smári Pettersen, takk fyrir komuna í speil.
4: Takk fyrir við.
2: Tugir og hundruð milljóna Evrópubúa búa við nánast óbærilegan og jafnvel lífshættulegan hita þessa dagana í annari hitabylgju sumarsins. Hitamet halda áfram að falla jafnt á Bretlandi sem meginlandinu og daglega berast fréttir af dauðsföllum sem rekja má beint eða óbeint til hitans. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin greindi frá því á dögunum að hitabylgjur hafi valdið yfir 200.000 dauðsföllum í Evrópusambandinu og grannríkjum þess síðustu fjögur ár. Sólstingur, hita örmögnun og hita slag eru þekktar og hættulegar afleiðingar mikilla og langvarandi hita og það síðast halda sínu alvarlegast. Hugtækið sólstingur virðist enda notað þetta allt, enda heitt og bjart sólskin oftast annar aðal orsakavaldurinn í öllum tilfellum, auk hitans sjálfs. Sumir tengja sólsting þó eingöngu við ofhitnun og ertingu heilahimnu hjá þeim sem verja löngum stundum ber höfðuð í steikjandi sól og uppskera gjarnan eldrauðan og heitan haus þótt skrokkurinn hitni lítið. Algeng einkenni eru höfuðverkur, ógleði, svimi, hálsrígur, þreyta og eirðar og einbeitingaleysi. Þarna það sem sagt hitamunurinn á haus og skrokki sem getur hjálpa til við að greina sólstingin frá hinum hættulegri afbreiðum hitatengdra veikinda, þar að segja hita örmögnun og hita slagi, því að þá allur líkaminn óeðlega heitur. Ástæðan, því hærri sem umhverfishitin og því lengur sem hann svo hár, þeim mun erfiðar að reynist að líkamannum að halda sínum kjör hita, 37 gráðum. Álagið á innbyggt kælikerfið verður einfaldlega og mikið og fólk fær bara hita. Heitar nætur auka svo enn álagið og veikja þau sem veikjur fyrir enn frekar. Við ofhitnun freista líka með þess að gefa frá sér hita með svita og útvíkkun æða og sogæða í hvoratvekja hand- og fótleggjum sem getur leitt til mikilla lækkunar á blóðþrýstingi og því meira sem fólk svitnar, þeim en meira vökva og steinefnatapið. Þetta gildur einkum fólk í erfiðisvinnu og aldraða sem margir glíma við truflanir á vökvabúskap líkamans. Þessir hópar, auk barna og fólks með undirliggjandi heilsufarsvanda eru viðkvæmastir fyrir miklum og langvarandi hitum. Hita örmögnun í sjálfu sér undanfæri hita slags, segir Sasan Már Nóbakt, bráðalæknir á Landspítalanum. Helstu einkenni eru vanlíðan, þreyta og máttleysi, pirringur, ógleði og listaleysi, höfuðverkur, þorsti og svimi.
6: Og flestir náttúrulega kannski bara þekkja þessi einkenni og bregða stuði með að fara í skugga og kæla sér niður. Og yfirleitt líður það bara hjá, en svo það náttúrulega þetta hættulegra sem fólk getur fengið sem hitaslag. Þá eru við yfirleitt með þessi enginni sem að hita örmögnum getur valdið, en ofan á það ertu komið háan hita sem yfirleitt ílgrindu þá sem yfir 40 gráður og þú ert líka komið með áhrif á taugakerfi, miðtaugakerfi. Þannig að fólk byrjar að vera ruglað eða í óráði, það getur fengið flog og jafnvel fara í dá eða hjartastopp, sko.
2: Telji fólk sig að einhvert sér nákominn slegin hita örmögnun eða stefna í það, mikilvægt að forða sér og viðkomandi úr sólinni og mesta hitanum, drekka nóg af vökva sem helst þarf að innihalda steinefni, leggja kalda bakstara eða kælipoka á háls og bak og í handarkrika og jafnvel úða á sig vatni ef þessir kostur og umfram allt hvíla sig. En hvað til ráða ef maður heldur að maður sé hreinlega að fá hita slag?
6: Það getur oft verið erfitt ef að þú ert sem persónalendi út af því að þú getur verið í óráði eða þú getur verið meðvitundarlaus á jörðinu þar að segja ef þú farið hitaslagi. Þannig að ef að þú ert komin í hitaslagi það stelur svolítið að reyða þau á aðrar manneskjur sem eru í kringuðu til þess að átta sig á þau og hringja til hjálp. Og hitaslagi náttúrulega þá þarftu í raun og veru bara að fara á sjúkrahús eða hringja á neyðarlínu til þess að fá aðstoð. Því það er lífshættulegt fyrirbæri og þarf inngrips strax.
2: Sagði Sasan Már Nóbakt. Fleira ekki í speglinum, Þorgils Jónsson sá kvöldfréttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Mark Eldred. Það má hlusta á þennan þátt og aðra eldri í spilaranum á vefnum okkar, rúv.is, veriði sæl.

Gott kvöld, kæra tónlistar á hafa fólk og verið velkomin í Undiröldina. Þáttum alls konar nýja íslenska tónlist, en ég kalla hann Þossi. Við byrjum á Kvarasi, sem hafa engu glemt og ekkert lært, og síðan eru það Moses Hightower, Kurt Graupé og Phonetic Symbol, Ingols Bluffy og Emilia Hugrún, Kaktus Einarsson ásamt Þýbald Gómez, Memorial ásamt Ólafi Arnalds, Beta E og Guðmundur Andri Tórsson, sem mæta með nýla upp að dekk. En eins og fyrir sagði þá var það hljónsettin Kvarasi sem er málmálana þessa dagana. Hún að undirbúa sig undir stór tónleika í Laugardalshöll 19. september. Sveitin sendi í tilefnað því frá sér sitt fyrsta lagi 10 ár, Do It Again, þar sem má segja þeir hafi engu glemt og ekkert lært.

0: Farasíflokkurinn flutti í lagið Do It Again. Ljómsveitin Moses Hightower með breiðskífu í smíðum sem kemur út seinni ár og hefur fengið nafnið Moses og vinir. Húsið mitt verður að finna á blötunni og vinir þeirra í laginu eru þeir kvartgrá P og Phonetic Symbol.
1: Eyjó, miðaldra fontperrar allra landa, jó.

Moses Hightower, Cut Car P og Phonetic Symbol fluttu húsið mitt. Þann 19. júni sendu þau Ingols, Blaffi og Emilía Hugrún frá sér sumarslagarinn á miðri leið. Lagið eftir Arnar Ingólfsson eða Ingols, en textan á Hafþór Orri Harðarsson, betri þekktur í rappheimum, sem Blaffi.

Ingols, Blaffi og Emilia Hugrún flutu lagið á miðri leið. Annað lagið sem fólk var að njóta af vandalegri plötu Kaktus Reynarssonar, Factoid Happiness, kom út í síðustu viku. Lagið heitir Borrowed Dream og eftir Kaktus, en með honum við flutning og upptökur var Thibault Gómez.

Kaktus Einarsson ásamt Þýpolt Gómez flutti lagið Borrowed Dreams. Í gær kom út lagið Dawn með þeim Memorial og Ólafur Arnalds sem eru höfundar lagsins sem gefið út hjá OPA Community sem plötu og viðbröð fyrirtæki Ólafs.

Memorial Ólafur Arnalds fluttu lagið Dawn. Lagið Do It On My Own var fyrst gefið út árið 2019 en datt svo fyrir slysni út af streymisveitum. Brotthverfið skýrir beta út með athyglisbrest á hæsta stigi og 7 árum setna er það aftur gefið út. Útgáfan þó með nýju sniði þar sem Ari Bragi Kárason brætist í hópinn og söng upptökur eru glæn.

Þetta er flutti Do It On My Own og þá er hann líks eitt lag eftir í undraldinni og það er tónlistamaðurinn og rítuvöndurinn Guðmundur Andri Thorsson sem hefur sendt frá sér lagið Borgablús en það er frumsamið. Hún er til aðstofa við flutningin eru þeir Snorri Björn Arnarsson á gítara, Sigurður Guðni Valgeirsson á trommur og Guðmundur Ingólfsson á bassa. Og eins og fyrst aðeim, það var þetta síðasta lagið í undraldi kvöldsins. Ég kallaði Þossi, takk fyrir að hlusta. Verið sæl.

0: Rás 2.
1: Ég fer fram og tilbaka með hlustendum Rás 2 alla laugardagsmorgna á Rás 2 og fæ gesti mína til að fara í fimmuna sem virkar þannig að gesturinn segir mér af fimm atriðum af sama tagi sem að hafa haft áhrif á líf hans ja, eða hennar. Eldri þætti má að sjálfsögðu finna í rúvappinu og á hlaðvarpsveitum. Þar nóg af skemmtilegum viðtölum við frábært fólk.
2: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
0: á Rás 2.
1: Alla laugardaga á Rás 2 og svo auðvitað í rúvappinu.
3: Bubbi Mortens 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir nú aðgengilegir í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
4: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
3: Bubbi og Böndin, í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is, hvar og hvena sem
5: Hæ, þetta Heiðar í botleðju. Við verðum heima með því bæjarbíó 2005. og 2007. júni. Og þú líka.
6: Við erum tíksbóttir!
7: Sérfræðingar í marskittum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun strandgötu hafnar fyrir því. Við tökum vel á mótiðir á humarhátíð á höfnum helgina, humarsúpa, tónlist og glæsileg dagskrá, hlökkum til að sjá ykkur, jökursálón og kaskflutningar. Fögnu rababaranum að rababarahátíð í gamla bænum að blöndu ósi, dagskráin á rúbarbfest.is, hlökkum til að sjá ykkur, Hotel Blöndós og hið einstaka heimilisiðnaðarsafn Blöndós í.
8: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átján kúbói. Blágata beintir neðan bíkó.
9: Hemil þjónar þér.
10: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
11: Þú ert að hlusta
2: á Rás 2.

0: Björgunarsveitir í Venezuela hafa unnið í kappi við tímann í dag við að ná fólki úr rústum eftir tvo öfluga jarðskjálfta í gærkvöld. Óttast að manntjón sé mikið. Ráðist var í umfangsmiklar uppsagnir í Ráðhúsi Reykjavíkur í dag. 18 var sagt upp og 9 færð til milli sviða. Tilfallandi verkefnum verður útvistað. Minnihlutinn óttast fleiri uppsagnir.
1: Ég óttast að þetta sé bara byrjunin hjá þeim.
0: Atvinnuvegar ráðherra telur andstöðu bændasamtakana við Evrópusambandið byggjast á ótta og óvissu hvað geti orðið. Bændur ættu að sjá tækifærin sem felist í aðild að ESB. Hún segir þjóðaratkvæðagreiðsluna snúast að taka skref áfram. Björgunarsveitar fólk frá Súlum á Akureyri stendur vaktina í landmannalögum næstu vikuna. Tvö útköll bárust af hálendin í dag á fyrsta degi árlegrar hálendisvaktar Landsbjargar.

0: Komiði sæl. Alþjóðasamfélagið hefur boðið stjórnvöldum í Venezuela aðstoð eftir að tveir öflugir skjálftar riðu yfir landið í gærkvöld. Staðfest hefur verið að 188 hafi farist og 1500 slasast. Óttast að manntjón sé mun meira. Suma afskekta staði hafa björgunarsveitir ekki komist á. Skjálftin reið yfir klukkan 6 síðdegis að staðartíma. Í gær var almennur frídagur í landinu og margir því heima á sér. Björgunarsveitir hafa unnið í kappi við tíman við leit að fólki í rústum. Margir hafa þurft að bíða lengi eftir aðstoð.
1: Ég alveg frá mér, ég vil bara vita son minn, hvort hann sé undir rústunum eða í neyðaskýli, hvað á ég að gera. Ríkisstjórinn sagði að von væri á öflugu vinnuvélum en þær eru enn komnar. Það eru bara nágrannarnir til að hjálpa. Fjölmargar byggingar hafa hrunið og við gerum allt í okkar valdi til að bjarga eins mörgum mannslífum og guð leyfir.
0: Fyrri skjálftin varð 7,2 að stærð. Sá seinni reið yfir aðeins 38 sekundum síðar og var 7,5. Skjálfta miðjan var vestan við höfuðborgina Caracas. Skjálftin fannst einnig í nokkrum nágrannaríkjum Venezuela, þar á meðal í Kólumbíu, Brasilíu og Curaçao.
2: Þessar myndir voru teknar í úthverfi höfuðborgarinnar Caracas þegar skjálftarnir riðu yfir. Fjöldi húsa hefur hrunið til grunna og búast má við eftirskjálftum næstu daga. Margir höfðust við á götunni í nótt af ótta við að heimili þeirra myndu hrynja. Skemmdirnar eru mestar í héraðinu La Guaira. Carreño misti heimili sitt bíl og mótorhjól í skjálftunum.
1: Fólk var innundyra. Ég gerir á fyrir að það hafi ekki komist út. En þetta er hryllingur. Guði sé lof að við slöppum lifandi.
2: Miklar skemmdir urðu einnig á alþjóðaflugvelli landsins. Venezuela var í viðkvæmri stöðu fyrir. Mikil fátækt ríkir eftir ógnarstjórn síðustu ára og fyrir skjálftana var áætlaður rúmlega fjórðungur landsmanna þyrfti á mannúðaraðstoð að halda. Fjöldi ríkja hefur boðið fram aðstoð og lögðu sérhæfðar björgunarsveitir á vegum Sameinuðu þjóðanna af stað í dag.
0: Og þá að allt öðru. Ýmsu starfsfólki í Ráðhúsi Reykjavíkurborgar var í dag sagt upp eða það fær til í starfi. Borgarstjóri segir breytingarnar sársaukafullar en nauðsynlegar.
3: Uppsagnirnar voru samþykktar á fundi borgarráðs í morgun og hafa áhrif á 27 starfsmenn af 42 á skrifstofum Ráðhúsins. 18 var sagt upp og aðrir færðir til í starfi. Gert ráð fyrir að starfsmönnum fækki 40%. Skrifstofa samskipta og viðburða var lögð niður og öllum upplýsingafulltrúum borgarinnar var sagt upp. Þá var mannréttindaskrifstofa Reykjavíkur borgar einnig lögð niður ásamt stefnumótunar og þróunarteymi skrifstofu borgarstjóra. Helstu verkefnum á borð við rannsóknarþjónustu, verkefnastýringu lýðheilsumála og grænu plani verður hætt. Robert Ragnarsson, borgarfulltrúi Viðreisnar, hefur farið fyrir stýrihópum hagræðingu í borgarkerfinu síðan nýr meirihluti tók við.
4: Og mér fannst þó eðlilegt að ég sem borgarstjóri gengi undan með einhverju fordæmi og gengi rösklega til verks á minniskrifstofu. Það er hins vegar mjög sársaukafullt og það er ekki gert af létt út, það er fólk þarna undir og þeirra störf og okkur þykir auðvitað erfitt að taka þessar ákvarðanir en við teljum að þær hafi verið nauðsynlegar.
3: Áætlað er að breytingarnar geti lækkað rekstrarkostnað borgarinnar 280 til 330 milljónir króna á ársgrundvelli þegar innleiðingu skipulagsbreytinganna er að fullu lokið. Tilfallandi verkefnum verður útvistað.
4: Við erum með verkefni inn á mannréttinda skrifstofu, þeim er ekki útvistað, þau eru ferð inn á svið þar sem þau fara nær, þjónustunum við fólkið og þjónustu þegana. Við erum að minnka verulega, við erum að leggja niður í rauninni samskipta skrifstofuna og ætlum að minnka verulega teimi miðlunar hér í ráðhúsinu, en við opnum á að einhverjum verkefnum gæti verið útvistað, en það er bara tilfallandi, það er ekki viðvarandi útvistun á neinu.
3: Hildur segir að engar ákvarðanir hafi verið teknar frekari uppsagnir.
4: Við höfum falið okkar sviðstjórum að rýna sín svið og kynna fyrir okkur þeirra tillögur að hagræðingum. Það leik ekki fyrir ennþá. Það fylgir auðvitað mínu starfi það hlutverk að taka erfiðar ákvarðanir og eins og ég segi við höfum gert kröfu á sviðstjóra að þeir taki núna á næstunni erfiðar ákvarðanir og mér fannst eðlilegt að ég byrjaði á að líta á þá skrifstofu sem mér stendur næst.
0: Minnihlutinn í borginni segir að upplýsingar skipulagsbreytingarnar hafi borist með mjög skömmum fyrirvara. Ekki hafi gefist tími til að kynna sér þær fyrir fund borgarráðs í morgun.
5: Já, hvað að segja, þetta erfiður dagur í ráðhúsinu í dag. Það fullt af fólki núna sem á sárt að binda. Það aldrei gaman að segja upp fólki, en það ekki eins og þetta hafi komið á óvart. Það var viðbúið að yrðu gerðar skipulagsbreytingar og það var mikið talað hægræði í kosningabaráttunni.
6: Þetta sér maður strax að það talað að útvista verkefnum og þetta flokkast auðvitað sem hóp uppsögn. Þannig maður velti fyrir sér í raunni hvort þetta muni skila einhverju hægræði til lengri tíma þegar það verið að treysta á utanaðkomandi aðila til þess að sjá verkefni sem að starfsfólk innan borgarinnar hefur sinnt og hefur auðvitað byggt upp reynslu og þekkingu. Þú maður svona velti fyrir sér hvort þetta sé að byrja aldrei sett fram til þess að geta tikkað í einhver svona boxhagræðingar en það margt þarna sem að virðist vera óútfært.
5: Það síðan kannski spurning hvernig breytingar eru gerðar og við bókuðum nú við þetta í dag að mér finnst að slá aðeins eða skera aðeins að sjá að mannréttindaskrifstofa og mannréttindaráð eru sett í hliðar og lögðu niður.
6: Það á þetta að vera í lagi að hugsa dálítið það reglulega hvernig getur gert hlutina sem best en ég sé ekki að þetta sé einhver niðurstaða sem að skili góðri niðurstöðu fyrir Reykjavík eða borgarbúa.
3: Gengur þetta að einhverju leiti of langt að þínu mati?
5: Ég óttast að þetta sé bara byrjunin hjá þeim að við munum sjá fleiri uppsagnir.
0: Nú formaður stéttarfélagsins Sameiki sem hópur á starfsmönnu Reykjavíkurborgar skráður í harmar uppsagnir dagsins. Hann segir að

0: hvetja það fólk sem hefur fengið uppsagnarbréf í dag til þess að leita til skrifstofu kjaramála hérna hjá Samhengi.
1: Og við þetta bæta að Hildur Björnsdóttir borgarstjóri boðar frekari breytingar á starfsmannahaldi í bréfi sem hún sendir starfsfólki Reykjavíkurborgar í dag. Þar segir hún að næstu vikum og mánuðum verði kynntar frekari tillögur af þessu tagi sem nái til annarra þátta í rekstri borgarinnar. Gerða verið breytingar sem snúa að viðverum, ráðningum og ferðalögum og þar verði kynntar betur á næstunni. En þá snúum við okkur að allt öðru. Tveir sakborningar í höfðatorgsmálinu mættu fyrir hérastum Reykjavíkur við þingfestingu í dag. Sá þriðji erlendis og það næst ekki í hann. Sakborningarnir tveir neita sök. Mennirnir þrír eru ákærðir fyrir tilraun til manndráps í þremur hlutum. Einn fyrir að hafa ekið á mann í bílakjallaranum á höfðatorgi, annar fyrir að hafa barið hann með áhaldi og sá þriðji fyrir að hafa stungið hann í raskinnina. Maðurinn sem varð fyrir árásinni hlaut lífshættulega áverka. Ekkert lát varð í dag á hitabylgjunni sem haldi yfir mörgum Evrópuríkjum í heljargreipum í vikunni. 30 ára barn sem lést úr hita í bíl í úthverfi Parísar í gær. Samkvæmt frönskum fjölmiðlum fór barnið sjálft inn í bílinn en komst ekki aftur út vegna barnalæsingar. Foreldrar barnsins héldu að það væri að leggja sig inni á heimili fjölskyldunar, faðirinn var að vinna í garðinum og móðirinn hafði lagt sig með yngra systkini barnsins. Þriðjudagurinn var sá hlýjasti í sögu Frakklands. Í París fór hitinn í rúmlega 40 gráður. Fyrir vikunni létust 2 ung börn úr hita í bíl í Frakklandi. Framkvæmdastjóri Sambands íslenskra sveitarfélaga segir íslenska ríkið brjóta samkomulag við sveitarfélagin með nýrri reglugerðum ábyrgð í málefnum barna með fjölþættan vanda eftir að ríkið endur skilgreindi hópinn sem fellur undir þjónustuna. 2 milljarðar króna gætu bæst við útgjöld sveitarfélaga á næsta ári.
2: Samkomulag var gert milli ríkis og sveitarfélaga í mars í fyrra að ríkið tæki að sér framkvæmt og bæri ábyrgð á fjármögnun sérhæfðra þjónustu við börn með fjölþættan vanda sem búsett eru utan heimilis. Samkvæmt sambandi íslenskra sveitarfélaga hafa þessi börn verið 34 að jafnaði en með nýrri reglugerð sem var birt í upphafi mánaðar hafi ríkið einhliða endurskilgreint og þrengt hópinn sem fellur undir samkomulagið. Nú verði 20 eftir og 14 verði á ábyrgð sveitafélagana.
3: Þannig að ræða börn sem eru með flóknustu þjónustu þarfirnar hérna í varandi fjölþætta vandabarna og það að við tekið það ákvörðum það að þau verði eftir hjá sveitafélagunum.
2: Þjónustan við börnin var áætluð 3,5 milljarðar á ársgrundvelli þegar ríkið tók við málaflokknum í fyrra. Nú fellur stór hluti af kostnaðinum aftur á sveitafjölögin. Arnar áætlar að það gæti orðið 1,5 til 2 milljarðar á næsta ári. Sambandi segir málið snúast traust milli ríkis og sveitafjölaga.
3: Þetta sem sagt kemur náttúrulega svona eins og svolítið stórsveipur og við gengum náttúrulega út frá því öllum okkar áætlunum og samskiptum við ríki að þetta samkóla myndi halda. Ég meina að sveitafélög hafa þart, eru náttúrulega í fjárhagsáætlunar gerð og annað og þurfa þá væntalega að gera ráð fyrir þessum breytingum.
2: Ekki náðist í Ingu Sæland, mennta- og barnamálaráðherra eða aðstoðarmenn hennar í dag.
1: Atvinnuvegaráðherra segir þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst ekki snúast aðild eða aðlögun að Evrópusambandinu. Hún segir andstöðu bændasamtakana byggjast á ótta og óvissum hvað geti orðið. Engu hefði breytt þótt atkvæðagreiðslan hefði verið síðar. Bændasamtökin hafa boðið til aukabúnaðar þings 14. ágúst vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar í lok ágúst framhald viðræðna við Evrópusambandið. Formaður bændasamtakanna segir þetta risastórt pólitískt verkefni og að ráðamenn þjóðarinnar hafi ekki útskýrt af hverju farið sé af stað í þessa vegferðum hásumar.
4: Ég hefði haldið að forysta bændasamtakanna af öllum myndi einmitt vilja fá eins skýrt fram á kostur hver staða íslensks landbúnaðar yrði innan Evrópusambandsins. Hvernig við getum mætt þeim áskorunum sem aðild hefði för með sér og hvernig við getum nýtt okkur þau fjölmörgu tækifæri sem aðild hefði för með sér.
1: Formaður bændasamtakanna segir mörgum spurningum ósvarað en ráðherra ósammála því. Svörin fáist ekki nema þjóðin segi já í ágúst. Ef ekki komi já, haldi menn áfram að giska á hvað hefði getað orðið.
4: Þetta byggist á einhverju ótta um hvað verður, óvissu, en við eyðum ekki óvissunni nema að fá að vita hvað getur orðið.
1: Ráðherra segir ekkert að óttast við að segja já í ágúst, það hefði engu breytt

0: þótt þjóðaratkvæðagreiðslan hefði verið haldin síðar á árinu.
1: Ég þarf að skoðunar að þetta sé ekki mál sem á að útkljá á þingfundum. Þess vegna þetta þjóðaratkvæðagreiðsla en ekki frumvarpin á þingi þar sem 63 aðilar taka afstöðu. Þetta þjóðaratkvæðagreiðsla, þjóðin til staðar, hún hér, það lífleg umræði gangi.
0: Árlega hálendisvakt Landsbjargar hafin í 20. sinn og fyrsti hópur sjálfboðaliða nýkomin í landmannalegar til að vera til taks á há annað tíma í fjallaferðum. Fréttastofa leit við hjá björgunarsveitinni Súlum og Akureyri þegar þau voru að búa sig undir fyrstu vaktina í gær.
2: Af hverju þarf maður að huga fyrir svona leiðangur?
3: Það bara að passa að hafa nóg af fötum og nesti og búnaði. Ég með að pakka hérna matnum fyrir helgina og ég með hérna klósettpappír og kókumjól fyrir heila viku fyrir 15 manns. Nóg að taka.
2: Þetta hérna slatti af mat. Hvernig komið þessu öllu upphættir?
3: Og við erum að raðins á fleti hérna og tökum þetta fyrir með vörubílun okkar sem tekur þetta með okkur. Man tekur eldsneyti fyrir bíluna í leiðinni og svona.
2: Hvaða leið eru það að fara?
3: Við förum yfir kjöl, förum upp hjá Blöndulóni og þar yfir.
2: Veitið eitthvað hvernig á að viðra á ykkur eða hvernig færðin verður hann á leiðinni?
3: Nei, ég held nú að vegun sé allt í lagi en ég þekki ekki til með hennar veðri, ég ekkert búin að skoða það. Það kemur bara sem kemur.
0: Og meira þessu tengt því Ástrós Signýjardóttir fréttamaður og Víðir Hólm Ólafsson tökumaður eru komin í landmannalaugar. Já, Ástrós, hvernig það núna?
4: Já, það sól, rok og rigning en alveg afskaplega fallegt. Við komum hingað inn í landmannalaugar fyrir í dag og fylgdumst með því þegar að hópurinn mætti. Þau eru búin að vera hérna í dag að koma sér fyrir en það fylgir þeim ansi mikill farangur eins og við sáum hérna áðan. En hjá mér hún Elva Dögg frá Súlum björgunarsveitum. Elva, ef þú svona miðað við fyrir reynslur, hver verða helstu verkefni ykkar hér?
5: Okkur svona sýnist að helstu verkefni geta orðið bílar sem fastir í vöðunum hérna, upplýsingagjöf og forvarnir til ferðamanna á svæðinu, fyrsta hjálp og svona helstu veikindi sem við hefum verið að sinna undanfarin ár. Na já, held að það verði svona helstu okkar verkefni.
4: Þeir skipti þessum verkefnum á milli ykkar, björgunarsveitir á landinu. Hvað verði þið hérna lengi?
5: Við komum í dag og verðum inn í viku, þannig að vaktaskipti eru alveg 3. næsta 5. dag. Þannig að þetta vika sem hver sveit tekur.
4: Að hafa verkefni björgunarsveita hérna sæðan eitthvað breysti gegnum tíðina?
5: Nei, ekki, ég held ekki þannig sé. Þetta er eiginlega alltaf þessi upplýsingagjöf og mikið bílfestur. En þetta svona hefur aukist mikið. Við finnum alveg fyrir auknu álagi og mikilvægi þess að við séum hérna á staðanum.
4: Hvað gefur það ykkur svona sem hóp og sem björgunarsveit að sinna svona verkefni?
5: Þetta alltaf rosalega gefandi og þetta bara rosamikli endurmentur fyrir okkur og bara þjálfun að geta bara komið hérna sem hópur og verið saman, bara hópefli fyrir okkur. Þetta bara rosalega skemmtilega vika fyrst okkur og þetta léttir líka rosalega á sveitunum hérna á Suðurlandinu sem annars þyrst þá að sinna þessum verkefnum. En bara heilt yfir bara lært sýttu skemmtilegt.
4: Hvernig með gistingu og hvernig svona ykkar staðarháttum, hvernig hafið það hér?
5: Við höfum það mjög fínt, við erum með mjög góðan skála og gám hérna fyrir aftan okkur sem við gistum í og svo alltaf þrír félagar í okkur að gista í tjaldi. Þannig að það fer mjög vel okkur, það þröngt en mjög gott.
4: Og með þessum orðum þá kveðjum við hérna úr náttúrufegurðinni í landmannalaugum.
0: Takk fyrir það, Ástrós Signýjardóttir og Víðir Hólm Ólafsson, tökumaður. Nú og við ætlum að fara norður til listasumar á Akureyri hófst í dag og stendur næstu 3 vikurnar. Ólöf Rún Erlendsdóttir í miðbæ Akureyra þar sem sleiðu verður í balli í kvöld. Já, Ólöf, ertu búin að reyma því danskona?
2: Heyrðu, ég kom reyndar bara í svona venjulegum strigaskóm í vinnuna en ég búin að reyma þá ekstra vel á mig af því það á að slá upp alvöru gamaldags dansleik hérna í kvöld. Og eins og þú sagðir að þá markar þessi viðburður og dagurinn í dag dálítið upp af þessa lista sumars á Akureyri. Þetta stendur allt til 18. júli og fullt af viðburðum og eitthvað fyrir alla, frítt inn á allt saman. Það var einn viðburður í listigarðinum í dag, þar sem argentinskur listamaður sýndi listir sínar, en þessi dansleikur aðalmálið, þið hjá Gilfélaginu standi fyrir þessu, Bryndís, hvernig datt ykkur eiginlega í huga að halda ball hérna í miðjum bænum?
6: Sko, það náttúrulega svo raki núna þegar búið að loka götinni loksins, að þá eru þetta besta sem við getum gert þar að halda ballinni. Og við höfum verið með viðburð í nokkur ár og núna vildum við vera með stærri viðburð heldur en venjulega og okkur tókst að koma því í kring og erum mjög ánægð með
2: það. Það hefur vakið alltaf athygli þessi skreyting hérna fyrir aftan okkur þeir eru búin að koma hérna fyrir ekkert smá skrautlegum skóm. Hvernig kemur þetta til?
6: Það er jú þannig að Gilfélagið er saman safn af listamönnum og við tókum okkur saman og skreittum skó í nokkra daga og fengum þessa skó frá Rauðakrossunum og Hertex og Norðuhjálp og allt gefins þannig að hérna, það var tilvel að nota það
2: Glæsilegt og nú geta allir farið að pússa skóna sem að langar að fara á dansiball í kvöld. Þetta byrjar allt saman klukkan 8, bandið hérna að græja sig fyrir þá sem sitja heima núna og að pæla hvort rétt að kíkja á ball. Hvað eigum að segja við þá?
7: Drífið ykkur á ball, ekki vera að hanga heima og gera ekki neitt.
2: Eigum að heyra smá?
7: Ok.

0: Og þá skulum við fara og sjá hvernig viðrar á þessa hressu akureyringa og aðra landsmenn.
1: Komið sæl, í dag búið að vera suðvestlæg átt hjá okkur og dálta skúrir engum á sunnan og vestan verðu landin en yfirleitt þurft fyrir austan. Áfram svipa við erum á morgun hjá okkur suðvestlæg átt 3-10 metrar á sekundu og skúrir þá engum á norðurlandi og vesturlandi en yfirleitt þurft fyrir austan svo sjáum við að þessi lægð hér nálgast landið úr suðvestri annað kvöld. Það búið að vera heldur svalara á vestanverðu landinu í dag en áfram hlýtti veðri fyrir austan hiti mældist 20 stig og Egilsstaðaflugvelli í dag. Við sjáum svo með þessari lægð sem nálgast landið á morgun kemur hlýrri loftmassi yfir landið og við sjáum hærri hitatölur á morgun á vestanverðu landinu en hefur verið í dag. En þetta staðan á nærmyndinni suðvestlæg átt 5-13 metrar á sekundu í kvöld og skúra leiðingar en yfirleitt þurrt fyrir austan svo þegar líður á nóttina dregur smám saman úr vindi og vætu áfram dálitlar skúrir á morgun þá einkum bundnar við vestanvert landið og fyrir norðan og þetta staðan klukkan 2 á morgun suðvestlæg er breytilegt 3-10 metrar á sekundu og væta á norður og vesturlandi en annars staðar yfirleitt þurrt að kalla og hlýjast í veðri 15 stig allra austast á landinu annars þar hiti svona bilinu 8-13 stig og þegar líður á morgundaginn þessi lægð nálgast landið úr suðvestri snýst smám saman í austlægari átt og það fer að rigna á sunnanverðu landinu aðfaranótt laugardags og sjáum hér á laugardagsmorgun dálítil rigning með köflum sunnan og vestalands en þurft fyrir norðan og hér í klukkan 2 á laugardag hitatölur á bilinu 8-15 stig á landinu þá mildast á norðausturlandi þar sem gæti jafnvel síðast eitthvað til sólar annars það þungbúið og dálítil rigning eða súld Förum yfir á sunnudaginn þá snýst í norðaustlæga átt 8-15 metra á sekundu, hvassast á vestfjörðum og það þykknar upp með smá vætu fyrir norðan, rigninga eða súld þar og kólnar heldur í veðri, einnig verður samfelld rigning á austfjörðum, annars þar skúra leiðingar og hlýnar heldur hér á suðvesturlandi. Förum yfir á mánudaginn aftur snýst í suðvestlæga átt 3-10 metra á sekundu og víða má búast við vætu á mánudag. Ef spá rætast. Þetta staðan í Evrópu á morgun en geisar þessi hitabylgja og maður búast við sólríku veðri víðast hvar og hiti yfir 35 stig spáð í mörgum borgum á morgun og þegar líður á vikuna þá maður búast við að þetta mikla hitasvæði færi smám saman til austurs þá dregur úr hitanum í vestanverða Evrópu en það hækkar í austanverða Evrópu. Ég skulum segja þetta gott að veðri í byli. Verið sæl.
0: Og nú skulum við sjá hvað verður í íþróttum kvöldsins.
2: Kanada og Bosnía og Hersegóvina komust í gærkvöldi áfram í útsláttarkeppni HM í fyrsta sinn. Suður Kórea og Skotland þurfa að bíða og sjá hvort þeirra árangur dugi til að komast áfram, en bæði lið töpuðu í gær og í nótt. Það þétt dagskrá framundan hjá Gunnlaugi Árna Sveinssyni, kylfingi, og úrtökumót fyrir næsta risamót, þá opna, framundan. Gunnlaugur Árni verður svo líka með landsliði Íslands í Evrópukeppninni í liðakeppni, en landsliðin voru kynnt í gærkvöldi. Íþróttir hér rétt handan við hornið.
0: Og það var helst í þessum fréttatíma að björgunarsveitir í Venezuela hafa unnið í kappi við tímann í dag við að ná fólki úr rústum eftir 2 öfluga jarðskjálfta í gærkvöld. Óttast að manntjón sé mikið. Ráðist var í umfangsmiklar uppsagnir í Ráðhúsi Reykjavíkur í dag. 18 var sagt upp og 9 fær til millisviða. Tilfallandi verkefnum verður útvistað. Borgarstjóri boðar frekari breytingar á næstu vikum og mánuðum í bréfi til starfsfólks.
3: Ég óttast að þetta sé bara byrjunin hjá þeim.
0: Atvinnuvegaráðherra til andstöðu bændasamtakana við Evrópusambandið byggjast á ótta og óvissum hvað geti orðið. Bændur ættu að sjá tækifæri sem felist í aðild að ESB. Hún segir þjóðaratkvæðagreiðsluna snúast að taka skref áfram. Björgunarsveitar fólk frá Súlum og Akureyri stendur vaktin í landmannalægum næstu vikuna. 2 útköll bárust af hálendinni í dag á fyrsta degi árlegrar hálendisvaktar Landsbjargar. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþróttum og síðan framöndan fótboltakvöld þar sem fylgst með leikjum á heimsmeistaramóti Karla í fótbolta. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vegna fótboltans þá verða sjónvarpsþættir fyrr á ferðinni annað kvöld eða klukkan 18.20. En við á fréttastofunni við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verði sæl.
4: Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
5: Kvöldvaktin á Rás 2.

Jú, það Hipsum Haps og lag af nýjustu plötunni Hans í rauninni Algrim Hjartans sem að byrjar kvöldvaktin að þetta fimmtudags kvöldið Dan heiti ég og vill vera með ykkur í kvöld þeim sem langar að vera með þú veist, það ekki skildumæting en ykkur boðið og ég vonu komið með í smá svona þáttinni kvöld kvöldvakt til klukkan 10 og bara föstu liðirnir allt þetta, við kannski förum aðeins yfir dagskrána eftir, ekkert skemmtir en að hlusta hann hvað segja dagskrána en mér langar bara ég get alveg hinskilin, sko það svona einhver svona heyrið kannski á röddinni minni, ég svolítið svona mjúkur sko, það mun eflaust lita þátt kvöldsins, við sjáum bara hvað setur eins og ég segi, ég ekkert mikið að plana Ég reyni bara að grípa lögin sem í loftinu. Ég reyni bara að grípa þau. Maður veit nefnilega aldrei hvað meikar sens næst. En ég veit að þetta lag hérna með Jack Black Joe meikar mjög mikið sens næst. Það heitir I Know.

Það er Arcade Fire og lætur að Modern Man, ef ég ætla að segja smá hreim í þetta. Það búið að vera svolítið svona vesen hjá þessari sveit. 2025 þá kom það út að Win Butler, söngvarinn. Hann var búinn að vera að senda svolítið svona skilaboð, svona hæsæta, svona. Sem ekki sjálft í lagi nema það að hann giftur, eða var giftur. Því þarna kom svona, já, expose og þetta leti ekki vel út og þetta bara, já, senstu fjögur ár hjá þessu sveiti búin að vera algjört skýta sýning, ætla að þýða það. Og þau skildu í fyrir á svona hann og konan hans sem voru mitt bæði í hljómsveitinni. Þetta málum með að vera með maka í hljómsveit. Hafði vant, þú veist, Abba, þú veist, Fleetwood Mac, já, og White Stripes. Það gekk nú allt einhvern veginn ágætlega samt hjá þeim. Þau voru svo, þau höguðu sig svo vel þarna hjónin í White Stripes. En yfir í smá íslenska stemmingu, eða já, Singapore Sling, ég ætla að kalla þetta íslenska klassik og ég vissum að margir sér sammála þetta ódauðleg lína lag af samnefndri plötu Life is killing my rock and roll

0: Grill og pönnuostin frá Gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragð meiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn.
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: X-Peng. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslöktu. X-Peng.
3: Ertu að hugsa nýja bílskúrshurð? Kíktu inn á hedinshurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar.
4: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðan og blómavall.
5: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
6: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
7: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
8: Aha. Prófa öll hótelin, aðja á þessi stærstu, byrja á Caesars Palace, bóka það, öll sjóin, sundlugapartíin, já auðvitað, taka Las Vegas alla leið, baby!
9: Nú stefnir hann í 12,3 miljarða! Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku!
10: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn er tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstök Mexíkos chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður amerísk bragð. Gott í matinn.
11: Hæ, þetta er Heiðar í botleðju. Við verðum heimavelli í Bæjarbíó

Der Mirko. Ein Creature of Habit. Oder ein reynisner Gitarrleikari. Þetta frábæra lag, búin að vera að gera mjög góð hluti. 10 vikur á vinsældalistar og svo 2. Það nú heldur flott. Það ekki orðbræði. Sko, ég gerði í dag. Takk fyrir að spyrja. Já, ég horfði á Jackass, munið. Ég ólst upp á þessu, það náttúrulega kannski ekki bestu fyrirmyndirnar en það Jackass sætla minninga, það eru strákar sem að voru að meiða sig og taka það upp og setja annarkvort það voru þættir og svo voru þetta líka bíómyndir og ég var að horfa á þetta, ég var að sýna kærustin minna þetta ég svona heyrðu, Jackass, hún eitthvað svona já, svona aðeins yngri neyjón, þú veist man ekki alveg eftir þessu Og ég bara heyri, nú förum við bara að horfa á smá Jackass og mikið þetta skemmtilegt, ég mæli með, fullkomið svona fyrsta date, bara Jackass í tækið, heldur að borða með, mikið að kúka bröndurum og svona, og fátt skemmtilegra sjónvarsefni, kannski þetta einhver nostalgía, ég veit það ekki, en hann Johnny Knoxville, sem að leiðir hennan hóp, haldið kúl hvernig þetta byrjaði hjá honum, hann var að nýbuna ykkur spatt, átti engan pening, og þurfti pening að fæða að kaupa bleiur og hann var að skrifa þarna í tímariti svona dálk eða svona, já, pistil hann fór að skrifa pistil það sem að hann við gaf sér rafstuð og svona piparspray augun og svona og skrifaði upplifunina hvernig þetta, þú veist, hvernig hann já, bara hans upplifun og þetta, við veist, var ágætlega vinsælt og hann fór að taka þetta upp og úrvarð Jackass, þetta svona falleg upplifun að saga en Ég mæli með, þetta meðmæli dagsins og hér Jackass lag, hætti Jackass, það með Beck tengist Jackass ekki neitt, nema bara nafni þetta er samplað af lagi sem heitir It's all over Now Baby Blue með Them en þetta svolítið góð útgáfa hjá honum Beck okkar allra besta Beck Jackass

Dr. Gunni, faðir Abraham, trúarlegir tónar hér á Rástöð. En hann nefnilega að fara að spila morgun. Það eru árlegir sumar tólingar sem hann heldur. Og það verður í garðinum á 12 tónum á morgun. Byrja klukkan 5, skemmtilegur tími til að byrja tónlinga. Bara við stimplum okkur á vinnunni, förum beint á 12 tóna, beint á tónlinga. Heldur næs. Ég ætla í leiðinni að henda í smá hrós dagsins hérna. Ég nefnilega að skoða mjög reglulega síður sem heitir setlist.is og þarna rosalega góð svona já, þetta bara haldið vel utan hvaða tónleikar eru þeir held ég reyndar bara í Reykjavík en ég meina, kannski mun þetta stækka út á land setna og það bara allt einhvern veginn atna. Og að halda utanum svona síðu það nú enginn að gera svona eitthvað til þess að græða fylgdi peningum, þetta bara svona einhver ástríða bak við þetta og ég mæli með að tjekka á setlist.is ef þið vilja kíka tónleikar, alltaf nóg að vera á og það hún skilst Hafdís Marianna sem fær það rósið því að hún heldur utan þessa síðu en meiri tónleika segið þið, talandum á laugardaginn verður einmitt hún Sóley okkar allra besta, hún verður í mengi það svona lítið svona tónleika svona, þetta svona herbyggi nánast þetta óðinskötu Og þarna fara svona, þarna, þú veist, maður getur labbað þarna inn og þá bara einhver sellóleikari bara að spila á kvolfi, skilur. Maður veit aldrei koma að færa mengi, en við vitum að á laugardaginn fáum við Sóley. Þannig að ég ætla að hita upp fyrir það með laginu hennar, Pretty Face. Veit ekki hvað þetta hefur verið samið, kannski mig, vonandi.

0: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
1: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
2: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Eko, Þórhóðar.
4: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin.
5: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
6: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
8: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
9: Sko, rauðlíti bláfyrillin einn sjaldgæfasti fugl í heiminum og eiginlega eini staðurinn til að sjá hann eru Andaman eyjar í Bengalflóa. Já, sjálfsagt, ég bóka það fyrir ykkur. Brott fyrir á morgun?
10: Nú stefnir hann í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
12: Hljóðvegur 1 snýr aftur á Rás 2 í sumar.
13: Jóhann Alfreð Steiningskúla og Hólmfríð María munu senda út þáttinn víðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
14: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
12: Við hljókum til að hitta ykkur á ferðinu.
15: Hljóðvegur 1.

David Bowie, come on, the genie. Mér var hugsa til þess að lags að því að ég var til svona þrjú í nótt en hún ekki að þessu nótt á YouTube, þú veist, ég var bara að spila Disney lög og mikið Aladdin, þar var andinn og eins og besta talsetning sem að hefur verið bæði Felix Bergson í öllum Disney myndunum þvílík rödd, hörku söngvari líka og svo sjálfsögur Laddi sem andinn það var eitthvað svona einstakt þarna gerðist eitthvað fallegt sko og hver veit ég búin að vera að hugsa svona máli hvort að maður ætti að spila eitt Disney lag eftir, ég að spá í því spurning hvort að það bara verið að rás tvö, bara eitthvað gott lagur Aladdin ég ætla að hugsa þetta ég sveið mér þá en annars HM í gangi eins og allir vita alltaf gaman og ég búin að horfa svolítið mikið á þetta og líka HM stofuna þar verið að tala fótbolta mikið og Alberti þar, hann svona gamall fótboltagaur og núna orðin svona fótboltaspekulant ótrúlega, þetta er góð hittir sko. Og sko, mér skýtsaðan fótbolta, það að finna samt einhvern veginn nærið að mér, HM og feelingurinn í kringum þetta allir í búning og bara spila fyrir landið sitt þetta fegurð og núna leikur í gangi sem ég með gangi á svona kantinu minna það eitthvað úr Þýskaland 1-1, bara 12 mínútin liðar ég ætla svona haldi ykkur svona ef einhver skorað, það læti ég vita Veist, ég ekki að fara að lýsa þessum leikjarni í beinni en fínt að hafa svona að vita hvað í gangi Þýskaland, ég var að sjá hérna áðan í áhörunda stúkunni þeir voru svolítið að flagga fánanum sínum hann sem að ég sé hann að fána og ég hugsa bara mitt veist, og það var mikið tabú að flagga þessum þýska fána mörg ár eftir seinni og ég held að það hef ekki verið fyrir en 2006 sem að þjóðverja fóru aftur að flagga þessum fána á fótboltaleikjum af því að annarlega þegar að þjóðverjarnir hafa verið að flagga þessum fána sínum þá einhvern neginn hafa þeir oft verið að stefna í gott stríð bara svona við heiminn þannig að tók smá tíma að venjast en sjáum hvað tekur þetta, ég held mér gottur ég held eða alltaf með einhverju liði sem að svona kannski ólíklara til þess að vinna mér líður eins og þú veist, þessi lönd stundum fátæk, stundum þú veist eitthvað vesinn í þessum löndum sumum sem að taka þátt

það vona ég að þau vinni svo þau fái svona eitt góðan sigur, þú veist. Þýskaland, það allt í fínu lagi í Þýskalandi, eins og þau er. Þau veist, þeir þurfa ekki að vinna enn eitt fótboltaleikinn. Áfram Ecuador, segi ég. En ég ætla að spila þetta næst íslenska hljómsveit. Það myndi BKPM. Ég spjallaði við þau senstu viku. Og ótrúlega skemmtilegi krakkar. Þeir eru myndi að spila núna á morgun eða hinn. Tjekki bara á þessu. Kaffibarnum. En skemmtilegi krakkar. Og aðna, mikill hæfileiki. Og ótrúlega góð plata sem þú gáði fyrir að sem myndi býtu H. Og nú ætla ég bara að hendi eitt lag hérna. Af þessari frábæru plötu. Lagi heiti Vínarborg. Ekki skemmtilegasta borg sem ég farið til. En... Þú veist, maður veit aldrei hvernig, já, þetta var bara, þannig var það hjá mér. Það rauklega hægt að fara til Vínaborgar og eiga geggjaða ferð. En allavega, lagið frábært, heiti Vínaborg, hér BKPM, tjekkið á þessu, frábært plata, bítu, ha, ég held að hér geti eitthvað gott gerst með þessari sveit.

Queens of the Stone Age, First It Giveth. Þetta er frábært lag. Þetta er svona hljómsveit sem hafði mikil áhrif á mann. Þetta er svona band sem var rólst upp með svolítið. Og þeir eru alltaf að spila, það nú örugglega flestur varur það sem að hafa áhuga á því að kíkja á það tónleika. Það að Laugardalshöll 24. október. Og sagan segir að þeir hafi valið sér uppbytunaratriðið hérna heima. Þeir hafi bara skoðað einhvern bunga kannski og hugsað bara, heyrðu, þetta hljómsveitin okkar. Við viljum þessa hljómsveit að hitta upp fyrir okkur. Sögðu þeir, og það var hljómsveitin Virgin Orchestra, frábær hljómsveit, og bara vel vali hjá strákunum í Queens of the Stone Age. Þannig að verið Virgin Orchestra og Queens of the Stone Age 2004-08. Hér lag sem að þau kalla Banger. Það að flækja þetta.

The Monkees, I'm a Believer. Margir sem kynntist þessu lagi út af Shrek. Góð laun að bli Shrek bíómyndinni. Og Shrek bíómyndunum. Þarna, og minna þess að Damien Rice og svona flott. Herru, þarna, þetta lag var samt sem áður í þessum búningi í bíómynd sem að, þetta Austin Powers, muniði. Og sagan segir að fjórða sjá leiðinni. Já, já, why not, skiljur við. Við getum alveg tekið fjórði Austin Powers. Það alveg finna myndir, sko. En nóg það, við skulum spila hérna ungt íslenskt band sem kalla sig Einakróna. Og hér eru flotti textar og ég ætla bara að hendi í handi ykkur hérna lag sem heitir Að sakna að elska, innan sviga vinalagið. Og þetta nú bara fallegur lagatitill og sannur.

Þetta er svolítið fyndið. Þarna, þetta Creedence Clearwater Revival. Þekki þetta alveg. Fortunate Son, ég var ekki að tjekka. Ég hugsaði, sko, ég myndi, sko, þeir gáf út mikið efni Creedence, svona, þau veist, þeir voru ungir, sko. Og John Fogerty sem var að syngja þetta, þetta lag handa okkur. Það 24, þetta lag kom út. Mögulega 23, þegar hann syngur þetta. Hljómar ekki þannig. Svakaleg rödd, svakaleg band. Svakaleg gæi líka. En heyrðu, nú ræski ég mig því að mér langar að taka hérna litla djúpdífu þar sem ég fer aðeins svona í saumanna kannski eða kannski í söguna frekar á einhvers konar hljómsveit eða tónlistarfólki eða hvað sem það nú er. Hún snýst aldrei í dag að gefast ekki upp tíma, ekki tíma eftir að þarna djúpdífa dagsins. Þetta samt hálfgerð tímavel sem við förum í því að við erum mætt í iðnaðarborgina Akron í Ohio-fylkinu í Bandaríkjunum. Og árið cirka 2001. Og þetta var, þessi Akron bær, þetta var einu sinni svona gummi höfuborg heimsins, var hún kölluð. Hanna var að vera að framleiða dekk og svona, en á þessum tíma, 2001, þá var allt búið, iðnaðurinn farin, og borgin bara svona einkendist að tómiverksmiðum og ryðguðum draumum. Ég ætla að vera svona ljóðræn. Í þessum bæ bjögur tveir strákar sem ólust upp í sömu götu. Og þeir fóru í sama framhaldsskóla, en voru alls ekki sama vinahóp. Anna var fyrirlið í fótboltaliðinu, harður af sér og nokkuð kúl, kannski svona mætti segja jokk á góður ensku. En hinn var meira svona neðanjarða tónlistar, lúði á með stór glerugu og var á eins og ég segi, og hann segir sjálfur, freka mikill lúði. Sá Svali spilaði mikið á gítar og var að koma sér á framfæri. Hann vildi taka upp demó til þess að geta að redda sér giggum og kaffuhúsum og svona börum. En hann vissi að hinn, með stóru gleraugun, hann átti gamalt upptökutæki og nokkra hljóðunema í kjallaranum heima hjá sér, hjá fóruldrum hans og hann baði mig að fá að leigja aðstöðuna. Og stór dagur þegar að Svali gæinn mætir í kjallaran með gítarinn en eitt vandamál, það mætingin úr hljómsveitinni sem var búin að hóa saman. Bassaleikarinn, trommuleikarinn, þeir höfðu bara beilað og látið sig hverfa og í staðan fyrir að pakka saman og hætta við allt þá tók herra stórgleraugu sér til og setti sér trommusetti og þeir byrja að spila saman, gítar og trommur ekkert annað ekkert annað í boði heldur og hljómurinn sem kom út úr kjallara var svona hrár skítugur svona þétt og þeir áttu sér á því að þeir þyrstu raunin engan annan með næstu árin fóru í stanslust hark þeir slóu bletti hjá nágrönnum og öskuðu upp á veitingastöðum og svona bara allir þess að eiga fyrir bensíni og til þess að geta keyrt út um allt landið, eldgamalli, svona kræsler bifreið sem að þeir pökkuðu öllu saman í og keyrðu og spiluðu bara á tómum börum, kannski áttamanns í salnum, en gáðust ekki upp. Þetta var heiðarleg tónlist, blues, skotin, og fólki sem fílaði. En þeir þurftu nafn á hljómsveitina. Þeir áttu nefnilega sameiginlegan vin frá Akron eða Akron, eldri listamann sem glímdi við geðklofa og þessi maður átti það til að hringja í það og skilja eftir endalust og frekar svona ruglingsleg skilaboð í símsvaranum og ef hann var óanaði með eitthvað fólk eða fannst það hreinlega ekki passa inn í þá kallaði hann það oft ákveðnu uppnefni líkt og ranga nótu sem hljómar illa eftir tæpan áratug af neðanjarðar vinsældum og linnulösu tónleikahaldi og vasku upp í á veitingastöðum og dæla bensíni þá kom loksins stóra breykið því að upp úr 2010 gáður plötur sem gerðu þau þá að einnig stærstu rockljómsveit í heimi og sópuða sér grammi verðlunum. Fyrirliðin á gítarnum er Dan Auerbach og trommuleikari með gleraugun Patrick Carney og uppnefnið sem listamaðurinn notaði fyrir fólk sem hann þoldi ekki var Black Keys. En við skellum okkur í plötuna El Camino frá 2011 og heyrum lagið Little Black Submarines með þessari hljómsveit sem gafst ekki upp. The Black Keys.

Hugulegt, Foxygen heitir bandið og lagið San Francisco. Aldrei komið, alltaf langið að fara. Þetta lúka svolítið skemmtilega. Allt í brekku og svona. Eins gott, sko, ég var á hjólubretti og sko, það væri örgulega martur eða var hjólubretti í San Francisco. Og þú missir bretti og það rennur niður út í sjó. En ég færi nú ekki þangað til að skeita, ég færi nú bara til þess að njóta. San Fran. Hérna, hvað er sér flokkurinn með það flott? Voru að gefa út lag. Fyrsta skipti í svolítið tíma. Greinlega búin að dusta rikið af tölvum og hljóðfærum og pennum og suðu saman í eitt lag hérna sem heitir Do It Again. Og við skulum bara tjekka á þessu.

0: Pínótex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkið. Bíkó.
1: Bubbi Mortens er 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildaþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar af tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tímann.
2: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
1: Bubbi og Böndin, í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is, hvar og hvena sem er.
3: Nýtt, ferskt og öðruvísi. Þetta er Kvöldvaktin á Rás 2.

Þvílíkt lag, come on. Dusty Springfield. Sem að, ég vissi ekki, ég held hún að bara að ég heiti þetta, nei, nei, hún fekk nafnið Marie Isobel Catherine Bernadette O'Brien frá London. En 59 ára þegar hún fór að brjóstakrabbi sinna að henni. Mikil missir, þvílíkt, þetta lag, ég spyrir svolítið að hækka hérna, sko. Ég að detti einhvern ham hérna, sko. En skulum spila hérna smá nýtt. Hér er fullt af fólki. Hér er sem sagt Kraftgalli og Teitur Magnússon, okkar maður og Steinun Jónsdóttir, eins og ég segi. Það fullt af fólki hér í nýju lagi sem heitir Spóla til baka og ég veit nú að það eru örugglega einhverir ungir sem hafa aldrei þurft að spóla til baka. Pældi því. En mér fannst alltaf sjarmi. Sjarmirandi og þegar maður kláraði myndina og sjálfsögðu settum maður og byrjaði maður spóla tilbaka og leta bara rúlla svo næsta mann eski að þyrst ekki að byrja á því að spóla tilbaka svona þetta núna það bara að kveika Netflix en spóla tilbaka nýtt lag

0: létt og stór gott, bara svona pop, þægilegt. Þetta Malin, heitir Malin Áskelsdóttir, spilur undir nafnum Malin og það var hann við henni, lagði Ready Now. Það bara liggur vel, flott hjá Malin. En við skulum fara hérna næst yfir í, ef ekki að taka svona getraun, þrennu getraun, spila þrjú lög, það eitthvað eitt sameiglegt. Mér líður eins og þetta sé alveg geranlegt. Í kvöld. Ég held að ég hafi stundum mér svolítið erfitt. Ég held að þessi einhverju fara að ná þessu. Og hvað í verðlaun? Ekkert. Ekki bara, ekki einhverjum sinni sko montréttur. En við byrjum á þessari þrennu á Pixies og lagið Where is my mind sem minnir mann á. Maður þarf að fara að horfa á Fight Club aftur.
1: Stop.

Four Non Blondes og lagi What's Up What's Up Við erum miðri þrennu og við erum eitt lag eftir Við tókum hérna Where Is My Mind með Pixies Tókum svo What's Up með Four Non Blondes Og seinasta lagið í þrennu getrun kvöldsins Do I Wanna Know og með Arctic Monkeys Svo kemur ljós hvað hva að frétta Kannski einhver komið með þetta, hver veit Spyrum að leikslokum

0: það er 21 and 0 með Arctic Monkeys og þar á undan What's Up með Four Non Blondes og þar á undan Where Is My Mind með Pixies og þessi lög eiga það allt sameiginlegt að þau enda á spurningamerki þetta eru spurningar, stundum spyrja á lögumann spurninga og ekki ég með svarið óni
1: Á að bera á pallinn eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum Bauhaus, eitt mesta úrval landsins
2: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni
3: á Rás 2

Það svona smá tölvu þema í þessu lagi. Pixel Heart heitir það og með íslensku tónlistakonunni Dóttir X. Ný íslensk músík. En ég opnaði, ég nú fer ekki oft í fréttir hér, svona á fimmtudagskvöldum, en ég opnaði vísir að hann og rak augun í fyrirsögn. Sem segir, ekki lengur frítt í strætó, handa öllum börnum á grunnskólaaldri. Þarna var einhver fundur, eitthvað, borgarstjórnar eitthvað, fundur, það sem þau voru bara eitthvað, hey, börn í grunnskóla, eigum ekki að rukka í strætó. Bara, þú veist, ég meina, þessi krakkar eiga alveg pening, ég meina, hvað erum við að fara að gefa þessum krökkum og keppi sér strætó? Þetta var auðvitað sagt á þessum fundi og misti svo skrítin ákvörðun. Þú veist, við erum alltaf að reyna að bæta þetta umlega strætókerfi, ég reynu oft að taka strætó, gengur oft illa, mjög illa. Og sko tengi að taka sko tengingu í strætó taka tvo strætóa í rauninni það mest svona spennandi eða svona hvað var að segja þú veist það svo mikið tension í því sko allan tíman ef maður bara bara núna ætlan sé búin að fara ætlan sé farin eða komin eða ætli strætóin komi eða viðst, mæti ekki jafnvel eða þú veist út af einhverju framkvæmt einhvers stóra götu skilur maður veit aldrei nei þannig að mín mantra svo ef ég bara eitthvað mikilvægt skilur ég eitthvað svona fund eða eitthvað sem ég þarf að mættur og það þarf að taka tvo strætóðanga þá keiri ég af því að það ekki hægt að trista það sko en við þurfum bara að keira þetta í gangi þetta ekki alltaf eitthvað svona einhverri æ, ég veit það ekki ég, eins og ég segi, ég ekkit gæðins kannski sem fer beint í eitthvað frétta dæmi en ég verð samt að segja að mér finnst að við ættum að geta verið með almenni samgöngur á Íslandi ég trúi en hér lag með Oasis sem ég fer í næst ég það heitir Fucking in the Bushes ég las henni bara Fucking in the Buses en af þessu tvennu held ég sér skárra að vera í runnanum smá Oasis sem ég instrumenta líka, fílingur

0: I love them. Fun. Nice. Nice.
1: Nýjustu straumar og stefnur í tónlist.
2: Kvöldvaktin á Rás 2.

Hún Árný Margrét verður bara betur og betri með hverju einasta lagi sem hún gerir, alveg frábært lag In a Dream, þú veist ótrúlega góð sönguna, eins og ég segi ég að blasta hérna upp í upp í stúdíónu hérna og þvíli hún svo, það sem að myndi segja ensku rich rödd, allavega við förum næst bara yfir Jeff Hu ég sá nefnilega að ég gæraði fyrir dag eða eitthvað hjá honum Badda söngvaranum ég með hann á Facebook og Instagram og ég sá að það var Jeff Hu æfing bara daginn fyrir dag eða eitthvað sem að þýði bara eitt annarkvort leiðist þeim bara rosalega mikið og vilja bara æfa upp á gannið eða það eru Jeff Hu tónleikar framundan og ég sko frábær hljómsveit Jeff Hu, frábær hljómsveit og þetta lag hér svolítið svona öðruvísi, heldur en þú veist þeir eru stundum, þeir eru oftast mega hressir og með frábær gítariff og allir í stuði þetta svona aðeins chillara og frábært, lagið heitir Faces

Æðislegt lag með Lights on the Highway. Frábær íslensk hljómsveit. Silver Lining heitir það. En heyrðu, já, wow, tíminn líður. Hún bara að fara að slefi tíu. Ég ætla að vera hérna, ég farunglan tíu. En það eru hérna, hvað þetta? 24, 23, góða mínútur eftir og nú, nú vanda maður sig. Á svona lítil tími eftir það maður að velja vel. Og ég ætla að fara næst þegar flýt út makk. Það að geta þessum típisku lögum með Og það hér Lindsey Buckingham að sína sig. Hér hann montinn, hér hann að flexa. Svakalegu gítarleikari og þetta lag, það ekki auðvitað að spila það. Ég mæli með, ef þið eru gítarfólk, prófaðu að læra þetta. Þú veist, þetta svakalega æfing, sko. Að því að, þú veist, já, ég, eins og ég segi, ég nefnir ekki að fara út í þetta, bara spila þetta lag. Þetta live, minnst það flottara live. Heldur en upptökuna, þetta live 97 Það hann með kassagítarinn sinn og að sredda þess út Big Love með flýt út Mac

0: Heimili nýrra tónlistar á Rás 2.
1: Þetta kvöldvaktin.
2: Forgive me.

hrollur. Það hrollur í beinni. Þetta Laura Marling og lagi What He Wrote. Þetta með þeim fallegri. Ég eitthvað að vera mjúkur hérna setnipartinn. Segðu mér þá. Herru, förum við í krumma. Við rakst á hann í gær. Alltaf gaman að rekast á krumma. Hann oft kallaði krummi mínus. En bara alveg síðan að mínus hætti þá hann bara verið að gera frábæra músík og hér gott dæmi það, þetta svona nýjasta með honum Smile Till It Ends, heitir lagið

0: það nýjasta á kvöldvaktinni
1: á Rástvö
2: Ok, this is it 1, 2, 3

Þetta eru bíklarnir, ég þarf ekki að segja ykkur það I'm so tired og ég tengi Lennon minn, ég tengi Beint heim að sofa og ég ætla að segja þetta gott í dag Búið að vera fínasta kvöld Fekk mér pítsu og sótavatn og horfðið líka á leik Það 2-1 fyrir Ekvador á móti Þýskalandi Áfram Ekvador Ég held með þeim Við heyrjumst bara aftur í næstu viku Takk fyrir samveruna Ég vona að þið nutu hennar og ég var búin að segja ykkur á hann, ég var að sagði, ég að spila Disney-lagi kvöld og svei mér það og haldi ég sé ekki búin að hlaða hérna í eitt gott Disney-lag. Eins og ég segi, ég svo þreyttur að því ég var fram eftir nóttu að horfa á Disney-lög á YouTube og þú veist, ég veit ekki hvort að, já, ég veit, jú. Þannig að ég ætta að henda þetta á Whole New World með úr Aladdin. Og bara sko, möguleg fyrsta skipti á Rás 2, hver veit. Takk fyrir samveruna, Guð blessi ykkur.

0: Fréttastofa RÚV, Ragnhildur Helgadóttir segir fréttir. Borgarráð samþykkti í dag umfangsmiklar hagræðingar aðgerðir. Meðal annars á að leggja niður mannréttindaráð, mannréttindaskrifstofu og stefnumótunar og þróunarteymi á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. Fjöldamanns var sagt upp þar á meðal öllum upplýsingafulltrúum. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir breytingarnar sársaukafullar en nauðsynlegar.
1: Breytingarnar hafa áhrif á 27 starfsmenn af 42 á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. 18 sagt upp og aðrir eru færðir til í störfum en þegar að breytingin hefur komist til framkvæmda að fullu og ráðið hefur verið inn í einhver ný hlutverk að þá mun skrifstofan hafa minnkað að minnsta kosti 40%. Það hins vegar mjög sársaukafullt og það ekki gert af létt út, það fólk þarna undir og þeirra störf og okkur þykir auðvitað erfitt að taka þessar ákvarðanir en við teljum að þær hafi verið nauðsynlegar.
0: Gerð hefur verið krafa á sviðstjóra hjá borginni að þeir taki erfiðar ákvarðanir hagræðingar á næstunni. Borgarstjóri greindir starfsfólki ráðhússins frá því tölvupósti síðdegis að frekari breytingar væru í farvatninu. Þær verða kynntar á næstu vikum og mánuðum. Hildur boðaði einnig áherslubreytingar sem snúa að viðveru ráðningum og ferðalögum. Kári Sigurðsson formaður Sameykis harmar uppsagnirnar.
2: Fengum þessar upplýsingar bara gegnum formlegar hefðbundnar leiðir, svo má segja.
3: Hafa starfsmenn leitað til ykkar nú þegar?
2: Já, það hefur fólk haft samband við skrifstofu kjaradeildar og mér langar til þess að hvetja það fólk sem hefur fengið uppsagnarbréf í dag til þess að leita til skrifstofu kjaramála hérna hjá Sameyki.
0: Segir Kári Sigurðsson. Karl Bretakonungur hefur greitt yfir 30 miljónir punda eða rúmlega 5 miljardar íslenskra króna í skatta frá því hann varð konungur í september 2022. Karl birti skattskýrslu sína í dag og fyrsti konungborni þjóðhöfðingin í Bretlandi sem gerir það. Vilhjálmur sonur hans gerði slíkt hið sama. Hann hefur greitt yfir 20 miljónir punda eða ríflega 3 miljardar íslenskra króna í skatta frá því að hann varð prins af Wales. Konungshöllin segir að það hafi verið persónuleg ákvörðun feðgana að birta skattskýrslu sínar. Það sett liður í því að auka gagnsæi. Fjármál konungsfjölskyldunar hafa verið gaggrínd sérstaklega eftir að fjármál Andrew Mountbatten Windsor fyrrum Bretaprins komist í Kastljós fjölmiðla. Síðustu umferð riðils heimsmeistaramóts Karla í knattspyrnu lauk í kvöld. Ecuador vann Þýskaland 2-1 og Fílabeinströndin hafði betur gegn liði Curaçao með tveimur mörkum gegn engu. Þrátt fyrir tapið Þýskaland ásamt Fílabeinströnd örugg inn í 32 liða úrslit. Klukkan 11 leikur Túnis gegn Hollandi annars vegar og Japan gegn Svíþjóð hins vegar. Svíþjóð, Japan og Holland eiga öll möguleika á efsta sæti F-riðils. Fréttalestri lokið.
4: Fyrst og fremst
5: með þér
4: á Rás 2.
5: Nú bregðum við okkur á konsert.

konsert í kvöld ætlum við að fara á tónleika með Queens of the Stone Age sem að koma til Íslands núna 24. oktober, spila Laugardalsvellinni, það laugardagskvöld og þetta eru þetta málmálana núna í dag, miðansalan hefst í fyrramálið á TIX og það kemur ekkert óvart að það yrði bara uppselt strax á morgun. En þessi hljómsveit, þetta ein stærsta rocksveit heims í dag, stofnuð í Palm Desert í Kaliforníu 1996 og söngvarinn og aðalgítarleikarinn Josh Homme stofnaði þessa hljómsveit eftir hann hætti í hljómsveitinni Caius sem er gamla bandið hans. Hljómsveitin lagði rauninni upp laupana og ég spjallaði við hann á sumundaginn, það verður í Rocklandi á sunnudaginn, heilmikil umfjöllun Queens of the Stone Age og viðtal við Josh, en við ætlum að fara og hlusta á tónleika hita upp fyrir Queens of the Stone Age miðasöluna, getur ekki sagt það bara, og hlusta á tónleika sem að voru teknir upp á Montreux Jazz Festival í Sviss í júli árið 2018. Og það hafa margir komið þarna með sögu þessar hljónsett, til dæmis Mark Lanegan fyrir um söngu var í Screaming Trees. Josh Homme var gítarleikari, var svona túrgítarleikari í Screaming Trees í nokkur ár áður en hann stofnaði Queens of the Stone Age, og Dave Grohl úr Nirvana og Foo Fighters hefur þetta verið í hljómsveitinni líka, hann trommaði með þeim á einni blötu og einni tónleikaferð. En þegar þeir spiluðu þessa tónleika þá voru þeir nýbúin að gefa út, eða þá hafði sjöunda plata þeirra komið út þarna sumarið á undan, heitir Villains. Og hljómsveitin er einskipuð í dag eins og hún var þarna, þannig að hljómsveitin ætti að hljóma bara eins og hún hljómar á þessum tónleikum í Laugardalsvellinni í október. Josh, hann spilar á gítar og syngur. Troy Van Leeuwen spilar á gítar og hljómborð og svoleiðis. Dan Fertitta spilar á hljómborð og gítar. Michael Schumann á bassa og John Theodore á trommur. Og þessi plata Villains, hún seldist mjög vel, fór strax í þriða sæti í bandarinska vinsældalistans og þegar árið var gert upp 2017 þá lendi hún á alls konar listum yfir bestu plötur ársins, til dæmis í fyrsta sæti hjá Classic Rock, þriða sæti hjá Mojo, hún var í áttunda sæti hjá Rolling Stone, Rough Trade setti hann í 21. sæti og svo framvegis og svo framvegis. Og þeir voru að túra þarna út um allan heim eftir að þessi plata kom út og komu svolítið við í Sviss á Montreux Jazz Festival og upptaka kvöldsins kemur frá Ríkisútarpinu í Sviss. Þeir eru Queens of the Stone Age á Montreux. Singing in the rain, yeah, singing in the rain, what a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at you.

Thank you.

Þetta er líklega þekktasta lag Queens of the Stone Age, No One Knows, hérna á Montreux Jazz Festival í Sviss í júli 2018.

Konsert, lifandi tónlist úr safni Rásar 2 og héðan og þaðan öll fimmtudagskvöld á Rás 2 frá 10 til 12.

0: Við erum hérna ennþá í tónleikaþættinum Concert á Rás 2 að hlusta á Queens of the Stone Age á Montreux Jazz Festival í Sviss árið 2018.
1: Dance, we could do whatever. We could do anything together.

0: Thank you so much.
1: Ég hefði nú aldrei það. Queens of the Stone Age á Montreux Jazz Festival í Sviss árið 2018 og þetta lag sem var enda heitir Little Sister.

Yeah.

Já, þannig endaði það. Queens of the Stone Age í miklu stuði á Montreux Jazz Festival í Swiss sumari 2018 í júli. Upptaka frá Eurosonic EBU Ríkisútarfinu í Swiss og þeir eru á leiðinni núna til Íslands. Miðasala hefst á morgun. Tónleikarnir eru laugardaginn 24. oktober næstkomandi. Og ég minni á að það verður meira Queens of the Stone Age í Rokklandi á sunnudaginn. Við talum við Josh Homme og við rennum aðeins yfir ýmislegt, ræðum ýmislegt tattu og áhrifavalda og björk og norræna goðafræði og bara allt mögulegt. En þetta var koncert, ég heiti Ólafur Páll, takk fyrir að hlusta.

0: Þú ert að hlusta á Rás 2.
1: Bubbi Mortens er 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildatháttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
2: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
1: Bubbi og Böndin, í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is, hvar og hvena sem er.
0: Ný tónlist utan úr heimi, lögin sem hún þekkir og eitthvað sem hún...
3: Fréttastofa Rúf, Grétar Þór Sigurðsson segir miðnætur fréttir. Borgarráð samþykkti í dag umfangsmiklar hagræðingar aðgerðir meðal annars á að leggja niður mannréttindaráð, mannréttinda skrifstofu og stefnumótunar og þróunarteymi á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. Fjölda manns var sagt upp þar á meðal öllum upplýsingafulltrúum. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir breytingarnar sársaukafullar en nauðsynlegar.
4: Breytingarnar hafa áhrif á 27 starfsmenn af 42 á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. 18 er sagt upp og aðrir eru færðir til í störfum, en þegar að breytingin hefur komist til framkvæmda að fullu og ráðið hefur verið inn í einhver ný hlutverk að þá mun skrifstofan hafa minkað að minnstakosti 40%. Það er hins vegar mjög sársaukafullt og það er ekki gert af létt út, það er fólk þarna undir og þeirra störf og okkur þykir þetta erfitt að taka þessar ákvarðanir en við teljum að þær hafi verið nauðsynlegar.
3: Gerð hefur verið krafa á sviðstjóra hjá borginni að þeir taki erfiðar ákvarðanir hagræðingar á næstunni. Borgarstjóri greindi starfsfólki ráðhússins frá því tölvupósti síðdegis að frekari breytingar væru í farvatninu. Þær verða kynntar á næstu vikum og mánuðum. Hildur boðaði einnig áherslubreytingar sem snúað viðveru, ráðningum og ferðar.